0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад 11 років. На небі океан Ельзи. Там, де для когось тільки лютий за вікном. На моїй вулиці давно уже весна. І дух захоплює немов від висоти. Бо так живу. Немов літаю я. Так, немов літаю я. Кожну мить, коли зі мною ти.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: 98 ФМ.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ 98.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі. Інженерний провулок, найкоротший у місті, всього 50 метрів і тільки 3 будинки.
1: До речі.
2: На Києві 98 FM.
1: Знай більше.

0: До речі. Найкоротший транспортний маршрут Києва – фунікулер. Протяжність – 222 метри.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Майже 100 років унікальні золоті ворота перебували під землею. На початку 18 століття, коли ворота святкували десь 700-ту річницю, прийняли рішення засипати їх землею. На той час вони могли будь-якої миті обвалитися. І тільки через 100 років археолог Кіндратій Лохвицький за власні кошти розкопав золоті ворота.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Лев 7 років. Та ртак 100% плагіат. Дивлюсь на себе в дзеркало і не можу зрозуміти, чому я такий гарний і чому такий талановитий. Вигадую мелодії, гармонії чарівні і філософські.

0: До речі.
1: Єдиний у світі пам'ятник сміттєвозу знаходиться у Києві. На вулиці Газопровідній 2 стоїть трудяжка ГАЗ-53.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Пам'ятник князю Володимиру – найдавніша скульптура у Києві. Її поставили 1853 року.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: речі.
1: До речі. Найменший ліфт Києва у будинку 11В по вулиці Прорізній. Він перевезе тільки одну людину.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

роси ранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всюди.

0: речі.
1: До речі, музей мініатюр знаходиться у Києво-Печерській лаврі. Майстру Миколі Сядристому вдалося вкласти троянду у людську волосину та створити найменшу у світі книжку.
0: До речі,
1: до речі,
0: на Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Ще 200 років тому пересуватися Києвом було ще те задоволення. Лабіринти вулиць, що часто закінчувалися тупиками. Єдиним можливим шляхом до старого міста були золоті ворота. Але вони були у дуже аварійному стані. Тоді прийняли рішення прокласти широку і зручну дорогу. Так з'явилася вулиця Володимирська.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: сучасна музика, актуальні новини. Київ.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Тара Барва, я кажу так. Катя, 9 років. Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю, люблю, люблю, люблю, люблю.

0: Хітів.ФМ.
1: До речі, могила засновника Москви Юрія Довгорукого знаходиться у Києві у церкві Спаса на Берестові.
2: До речі,
1: на
2: Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Найкрасивіша станція метро у Києві – це Золоті Ворота. Її вважають однією з найгарніших у Європі.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.
4: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 6 година ранку.
2: 4+.
0: Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
3: Привіт, мене звати Іонанова Дар'я. Мені 10 років, я навчаюся у 5 класі. Я люблю грати у великий теніс, але раніше я займалася балетом та художньою гімнастикою. Кожного дня я все більше пишаюся нашими захисниками, бо завдяки ним ми знаходимося у безпеці, навіть у такі важкі для всіх часи. Хочу поділитися своєю улюбленою піснею, тож давайте послухаємо її разом. «Горім, магія».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Вітаю, мене звати Гладкий Кирил. Мені 10 років. Я навчаюсь в 23-й школі. Люблю шоколад, малювати, грати у футбол. Хочу подякувати нашим захисникам. Дякую вам. Моя улюблена пісня «Loud, там де ти».

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Добрий день, з вами Мілана. Мені майже 11 років. Я навчаюсь в 5 класі. Вчуся я добре, звісно, бувають і гірші оцінки, але рідко. Я дуже люблю суші. Це їжа, яку я можу їсти завжди. І зараз ми послухаємо разом пісню Тімберленд Бленч про Київ.

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ FM. 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4 плюс.
2: Вітаю, мене звати Яценко Артур. Я навчаюсь в 5-му Б-класі, в 23-й школі, найкращій школі міста Києва. Я займаюся футболом, та мої досягнення перевищили аж до капітана команди. Давайте слухати пісню «Що я подобаюсь тобі».

0: 98 FM. Хей.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Люба Волоканіта. Я дуже люблю читати книжки і часто ходжу в шкільну бібліотеку. Нещодавно мені подарували книжку про слона під ліжком. Я прочитала поки що тільки 27 сторінок, але мені вона вже дуже подобається. Думаю, що швидко прочитаю її. Мені подобається пісня «Космополіс, все, що нам треба».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Всім привіт! З вами на зв'язку Мілана, учениця 5 Б-класу спеціалізованої школи номер 23. Я люблю ходити до школи, бо там мене чекають друзі та найкращі вчителі. І сьогодні послухаємо разом пісню «Женя та Катя. Втомлене місто». Приємного прослуховування!

0: Слухай Київ. На Київ ФМ. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
1: Привіт, мене звати Кітяєва Ангеліна, мені 7 років, я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Мрію танцювати і виступити на великій сцені. Люблю подорожувати з батьками, особливо поїздами. Завдяки нашим ЗСУ ми мали змогу безпечно побувати в Карпатах, мені там дуже сподобалося. Слухаємо разом. Аура Атлантик, чуєш?

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Єва Дужа, мені 8 років. Я дуже люблю малювати розмальовки. Ми з мамою розмалювали вже цілих 4 зошити. Моя найулюбленіша – це з двома кичками. Я захотіла, щоб одна була фіолетова, а друга – зелена. А ще це кольори нашої 23-ї школи. Багато що у нас фіолетова і зелена. Люблю пісню «Іван, Наві, птахи». Давайте слухати разом.

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 7 година ранку.
1: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
2: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, і запрошуємо вас поговорити про наших дітей, що ми робимо у цій студії, що понеділка о цій порі. Отже, ми говоримо про освіту, здоров'я і виховання нашої малечі. До речі, сьогодні, хто не знав, сьогодні виявляється День дитячих обіймів. Офіційно він називається День обійми свою дитину. А відзначається щороку в третій понеділок липня. Отже, якщо сьогодні вам ще зранку ви не обіймали своїх дітей, обійміть їх додатково, бо сьогодні такий спеціальний день. Але в цей день ми будемо говорити не про цінність дитячих обіймів, не про любов, хоча про неї теж будемо говорити. Сьогодні ми будемо говорити на дуже складну, але дуже важливу тему. Ми сьогодні будемо говорити про self-harm. Це тема, про яку донедавна майже, власне, не говорили вголос, але фахівці, експерти відзначають, що кількість звернень дітей і підлітків із самоушкодженнями зростає. Причини можуть бути різними, але незмінним залишається одне. Чим раніше дорослі помітять проблему, тим більше шансів допомогти. Саме про це будемо говорити сьогодні із гостею студії, яку я із задоволенням представляю. Це Олександра Бурлаченко, співробітниця Центру психічного здоров'я Національного університету Києво-Могилянська академія, психологиня, консультантка та супервізорка програми СЕТА університету Джонса Хопкінса, а також тренерка з превенції суїциду. Добрий день вам, Олександро.
3: Добрий день. Цікаве свято, про яке ви згадали, мабуть, відсвяткую, повернусь.
4: Знала про нього.
2: Я, якщо чесно, теж не знала, але сьогодні зранку зайшла в соціальні мережі, і там кілька моїх друзів прям про це написало, і тому обіймала зранку, але молодшого і так обіймаю завжди, коли він є, бо коли я кудись йду, то він прибігає обійматися і давати мені пока, що у нас називається. Self-harm. Давайте для початку розтлумачимо, що означає це поняття і які його форми бувають.
4: Ну, є декілька визначень, але найпростіше, щоб було зрозуміло, да, це свідоме нанесення шкоди власному тілу. Ми можемо так це взагалі сказати. Да. Які форми бувають? Форми бувають найрізноманітніші. З того, що знають, мабуть, або чули, ну, всі або більшість, це порізи, це опіки, подряпини можуть бути. Да, є, звичайно, такі більш унікальні, рідкісні, як сказати, рідкісні методи. Да, це може бути ковтання предметів важких, наприклад, металевих. Да, різні є форми.
2: Виривання волосся. От я, наприклад, читала, що іноді волосся виривають.
4: Може бути, да. Але там я б, знаєте, консультувалася з медиками, щоб там це не перетиналося з, знаєте, невротичними проявами. Да, це такі дуже грань така там дуже тоненька, да. Тому все, що вас насторожує, все, чого не було, і все, що може, ну, якби носити, да, наносити шкоду тілу, це може бути від, ну, можна розглядати в цьому напрямку самоушкодження і з'ясовувати, чи є воно, чи не є цим.
2: От серед форм, про які там, які ви згадали, вони такі більш поширені. Я, наприклад, коли готувалася, то і почитала, що однією з форм може бути переїдання. Чого я про це окремо хочу запитати? Тому що, ну, переїдання – це ж дуже така умовна річ, так? Підлітки, ми знаємо, особливо хлопці. Можливо, дівчата теж. В мене два хлопці, я не знаю, чи багато дівчата підлітки їдять. Але підлітки-хлопці, вони їдять багато. І тут тяжко зрозуміти, де це є порушенням, а де це норма. Ну, їсть дитина багато, ну і їсть, як ми кажемо, їсть, значить росте. От як тут не пропустити? Що в цьому контексті розуміти як відхилення?
4: Це дуже така, знаєте, як на мене, складна тема, тому що розлади харчової поведінки, корекції так підлягають дуже важко. Це великий термін, на це потрібно відвести. Але, знаєте, мені здається, в сучасному суспільстві, принаймні ось в Україні, якщо у дитини, якщо ми все ж таки говоримо про дітей і підлітків, є проблеми з їжею, це ж не про те, що в нас немає їжі. Да, це про якісь інші аспекти, що дитина задовольняє за допомогою цієї їжі. І от ви згадали хлопців, як на мене, дівчата частіше страждають на ці розлади. І вони частіше не переїдають, хоча є такі варіанти. Вони навпаки відмовляються від їжі. Навіть є те, що закінчується, летальні випадки, да? Відмови від їжі. І тому це точно не про те, що в нас немає їсти, да? Чого з'їсти в Україні, в такій все рівно багатій країні, да? Де в нас культура є смачної їжі. Хоча, до речі, якщо так подумати, в принципі, в країнах, де є проблеми з недостатньою кількістю їжі, а такі, на жаль, залишаються на нашій планеті, де залишається таке явище, як голод, то там немає розладів харчової поведінки, як відмови від їжі. Да?
2: Але чи зустрічалися в вашій практиці випадки, коли ця ознака переїдання була симптомом саме селф-харму?
4: Так, селф-харм не приходить просто, да, тому що він прийшов, а тому що він має свою функцію. Він виконує в житті дитини якусь функцію. Mm-hmm. Для чогось вона це робить. Да? І в практиці зустрічалися випадки, коли дитина переживала складні психологічні проблеми, сімейні, стосунки з батьками, наприклад, розлучення батьків, і починала заїдати цю проблему. Да, І за короткий, дуже короткий термін набирала дуже велику вагу, і на будь-які зауваження, рекомендації, намагання якось влаштувати цей режим харчування, відповідала агресією. І тут ми вже рекомендуємо консультацію саме психіатра, тому що це не є нормальним. І ще, якщо послухати, поспілкуватися з дитиною, вона починає аргументувати це захистом, наприклад, прав людей з зайвою вагою. Тобто там вже є якась така пробудована структура, і дитина захищається. Хоча насправді до моменту складних стосунків в родині, цього не було, і в родині, в принципі, наприклад, немає людей з зайвою вагою чи схильності до переїдання, чи родина не веде якийсь неправильний спосіб життя. Да, оці моменти, коли дитина умовно не вивозить те, що відбувається, і знаходить захист. В психосоматиці кажуть, що зайва вага – це додатковий захист від того, що відбувається.
2: Так, про причини селф-харму окремо ще поговоримо. Скажіть, будь ласка, чи правда, що селф-харм не вважається розладом? Принаймні, його немає в основному цьому довіднику психічних розладів, яким послуговуються всі психіатри світу.
4: Дивіться, зараз ми переходимо, Україна переходить до міжнародного класифікатору хвороб 11-го перегляду. Якщо слухачі знають, да, дотичні до цього, це такий посібник, в якому закодовані описані і закодовані різні хвороби, у тому числі і психічні, різні стани, і він є статистичним, там ще й досліджуються причини, наприклад, смерті людей, да, людство досліджується, то там зараз, да, self-harm виокремлений в... Зазначається, що це самоушкодження несуїцидального характеру. Тобто, коли підліток, дитина, дорослий не мають на меті померти. А ми чуємо слово суїцидальний, да, то суїцидальні намери, спроби, вони йдуть в іншому розладі, де в іншому розділі, де саме описуються розлади психічні, то ми можемо говорити, да, що зараз так іде виокремлення. І я думаю, що це позитивно, тому що ну, трошки прибирається оця стигма, і можна розрізнити, що це спосіб полегшити свій стан, mm-hmm. і не дитина-підліток не має на меті померти, і ми чітко розділяємо з тим, коли людина має думку або mm-hmm. вже є спроби для того, щоб піти життя через суїцид. Це дуже важливо для терапії, для допомоги.
2: А чи може селф-харм бути симптомом якогось іншого, іншої глобальної проблеми? ПТСР, правильно? ПТСР?
4: Так, да.
2: Депресія і так далі.
4: Ну, звичайно, звичайно, може супроводжувати, якщо ми беремо депресію, да, там для підлітків дуже багато думок там про те, що я якийсь не такий, перспектива, майбутнє, воно є невизначеним і дуже складним. Інші люди теж складні для спілкування, все це збирається в голові, та, такий ментальний шум, і дитина ну, страждає через це, багато емоцій. Якщо ще щось стається, да, ми прослухали новини, ну, додаткове навантаження, наприклад, війна, або ви сказали про, згадали про ПТСР. Наші діти, на жаль, мають ознаки, можливо, не встановлений діагноз ПТСР, але переживають достатньо складні події, спостерігають події, які несуть загрозу їх життю і здоров'ю. То в такому стані дуже важко впоратись зі складними емоціями, з тим, що ти думаєш, що нічого хорошого в цьому житті вже не буде. Для чого ти живеш, яке твоє майбутнє. І коли це все піднімається, да, є мета яка? Знизити емоційне навантаження в який спосіб. От про те, що ми з вами згадували. Да, багато хто говорить, рука тягнеться, щоб нанести собі шкоду і відчути полегшення. На короткий час після цих дій діти відчувають полегшення. Але, на жаль, йде закріплення цієї негативної поведінки за рахунок там біологічних факторів. Ви сказали, що ми ще про це поговоримо.
2: Да, поговоримо. Давайте от ще хочу запитати про, чи можна виділити якусь певну вікову групу, для якої найбільш поширене це явище. Бо ми знаємо, що і дорослі дуже часто вдаються до селф-харму. Ось, а якщо говорити про дітей?
4: Ну, в основному група ризику – це, звичайно, підлітковий вік. Да? Зараз трошки межі такі розмиті у нас зараз, да, за визначенням Міжнародної організації охорони здоров'я, 44 рочки – це ще молодь, тоді ж, коли закінчується підлітковий вік. Да? Тому… Давайте так, з практики. Да? Приходять діти, які вже в 10 років мають самоушкодження або навіть мають суїцидальні думки. З 10 років вже в практиці ми таке зустрічаємо. У ізраїльських колег теж читали їх опис досвіду, дослідження про те, що з 10 років вже діагностується депресія. А ми з вами проговорили, що селф-харм може супроводжувати такий депресивний стан. Тому ну, давайте рахувати ось з 10 років, да, найбільше звертаються на консультацію батьки і діти – це 13, 14, 15, 16 років. Ну, звичайно, якщо дитина починає раніше і не отримує допомогу, це може продовжуватись і далі, да, і в більш дорослому віці залишаються такі прояви. Тому… Якось так виокремити важкувато, але да, ну давайте так десь позначимо. Підлітковий вік – це така гаряча точка.
2: До речі, от про 10-річних ви згадали. Нещодавно я зі своїм молодшим сином також була на консультації у психіатра, бо помітила надзвичайно високий рівень тривожності і зрозуміла, що з цим треба оперативно щось робити. І от ті симптоми, ну там Марк боїться обстрілів, він прям, коли тривога, він, ну, прям сильно реагує. Ось, і все почалося з оцієї тривожності під час обстрілів. Далі воно переходить уже там і на якісь побутові речі. І лікар, до якого ми прийшли, він каже: ви не уявляєте, наскільки зараз багато таких дітей. Це перше. І друге каже: ну, типу, класична картина, от як по підручнику, в стан, який спричинений саме війною, саме обстрілами. Тому я думаю, що наші, якщо у нас і фіксується там депресія в 10 років, то в основному це певно спровоковане війною і невчасно наданою допомогою.
4: Війна дуже сильно впливає на стан і дорослих, і дітей. І якщо ми говоримо про таких маленьких дітей, то ще важливо пам'ятати, що в такому стані відбувається певний такий психологічний регрес, відкат у віці, да, і вони реагують більш так примітивно, можуть бути і нічні енурези, і повертаються до смоктання пальцю. Але тут ще, я розумію, що нас слухають більше дорослі, да, важливо пам'ятати, що дитина в такому віці дуже ще емоційно пов'язана з батьками, і тому буде дуже залежати, як ви реагуєте на такі події. Да, чи можете ви, принаймні, зберігати зовнішній спокій, більше, ну, переходити не в емоції, а в реакції, тому що, ну, давайте чесно, це ж не вигадана загроза. Це справжня ситуація, яка несе загрозу життю і здоров'ю вас і вашої дитини. Тому казати, що це щось таке ефемерне, що дитина щось вигадала, як раніше казали, він щось там собі надумав, придумав. Да? Ні, ну це реальна загроза, і тому діти бояться, це нормально, але дуже залежить від того, як поводиться дорослий.
2: Ну і не тільки все, що стосується там реакцій на війну. Я розкажу дуже швидко, буквально хвилинку. Ми поїхали до стоматолога, пластинку він носить, і треба було на огляд, і з'ясувалося, що нам терміново треба вирвати зуб, тому що постійний виріс, а молочний ще не випав. І він не дав його вирвати. Ми його вмовляли прямо всім кабінетом, і я, і торгувалися, і він не дав його вирвати. Я зберігала дуже таку, ну, типу, холодну реакцію. Ми поїхали, не вирвавши його, домовилися, що через тиждень він спочатку мені каже: знаєш, чого я не погодився? Бо я не підготувався. Я не знав, що це. Мені треба був час підготуватися. Окей, через тиждень ми поїхали, без проблем його вирвали. І він мене запитує: а чому ти не розізлилася тоді, коли я не погодився вирвати зуб? Я кажу: ну, бо я розуміла, що це ти не балуєшся, що це не твоє якесь рішення, а ти не готовий до цього. Це я до чого розповідаю, що дітям дуже важливо, і вони аналізують наші реакції, потім собі окремо аналізують.
4: Бо ви найближча людина, на вас, да, дитина доросліша навчається бути в цьому світі, коли дивиться, як ви на це реагуєте, що, ну, да, ви є взірцем для цього, тому подякую вам за таке відношення до своєї дитини. Да. І якщо ми вже говоримо про самоушкодження, то тут теж дуже велика, ну, роль батьків. Ну, діти це роблять, да? Діти використовують цей спосіб, і від того, як батьки це будуть сприймати, як реагувати, теж буде залежати перспектива, ну, скажімо, умовно, одужання, да? От вийти з цієї поведінки, знайти щось інше, знайти якісь сенси, не робити прийоми, це не робити, бо, ну, і хоч ми там дуже сильно йдемо в Європу, у нас є таке розуміння, що психологічна просвіта підвищується, да? Але все рівно перше, що виникає, коли батьки там бачать порізи, чи їм хтось про це говорить, наприклад, там зі школи, да, інформація приходить. Перше, що це сором, провина, у багатьох, на жаль, агресія.
2: Про це теж хочу окремо. Давайте, щоб ми не перестрибували, давайте про причини. От у нас буквально 3 хвилиночки до новин, до перерви, але ми встигнемо, принаймні, загальну інформацію. Що фахівці виділяють як основні причини, через які діти вдаються до селф-харму?
4: Знаєте, ну так сказати, от 1, 2, 3 це достатньо складно. Є фахівці, які досліджують, ну, науково досліджують це явище, і вони дотримуються такого погляду, що явище це формується на стику біопсихосоціальної такої моделі. Да? Тобто там є і біологічна частина, і соціальна, і психологічна, ну, про психіку саме конкретної дитини, як вона формувалася, які в неї є особливості, ми можемо говорити. чи є сенс розгортати, але от ці три складові формують поведінку цю. Да? Якщо є десь порушення в цьому розвитку чи в сфері в цій, то це може призвести до того, що дитина обирає такий спосіб владнати цю ситуацію.
2: Ну і це ж порушення може бути, воно могло не проявлятися, так? Тобто дитина мала якісь схильності, я не знаю, як це правильно
4: сказати.
2: Особливості, так, і ніяк не проявлялося, але от воно в цей момент спрацювало, правильно? Тобто тут генетика ще грає якусь роль, чи ні?
4: Ну, генетично, да, якщо в родині є історія там тривожності, є історія проживання депресивних станів, чи вразливість до якихось інших психологічних хвороб, дитина стає більш вразливою. Не, ну, це ми не можемо сказати, що воно дорівнює 100%, що обов'язково будуть, наприклад, там self-harm буде чи суїцидальні думки. Але дитина в цьому моменті стає більш вразливою. Є діти, які говорять, а як же я не буду тривожитись, якщо у мене мама і бабуся, вони все життя такі. Ну, тобто тут ще йде таким способом навчання реагувати на зовнішні виклики. Тому біологічна складова, вона є, да, ми можемо поговорити про емоційну реактивність, тобто наскільки швидко, інтенсивно і довго тривають ці реакції на зовнішні подразники. У когось це проходить достатньо швидко, а у когось, наприклад, це буде, ну, реакція буде завжди більше, ніж сама подія, ніж загроза. І дитина довго не може зупинитися в цьому стані, потім відновитися і заземлитись. Угу. І це буде теж зоною ризику, скажімо.
2: От давайте цю тему розширимо уже після короткої паузи. Я хочу лише нагадати нашим слухачам, що ми сьогодні у програмі про дітей говоримо про self-harm, тобто самопошкодження. У нас в гостях Олександра Бурлаченко, співробітниця Центру психічного здоров'я Національного університету Києво-Могилянська академія, психологиня, консультантка та супервізорка програми СЕТА університету Джонса Хопкінса і тренерка з превенції суїциду. Залишайтеся з нами, далі ще багато цікавого.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
5: Назар, 19 років. Давно, в принципі, хотів, але зупиняло те, що мама дуже сильно була проти, та й дівчина. Деякий час не думав за це. Потім побачив об'яву третьої штурмової бригади. Приїхав на вишкіл, там у них семидневний є, і думав вже підписувати контракт там. Але тут прийшов в контракт вже на мільйон, і бабки ще плюс, і квартирка, там всякі типу плюшки, ти вирішив сюди піти. 28 механізовано. Ганяють, заставляють віджиматись постійно, но я думаю, це на краще, нас готують. На мою думку, молодь – це діти, які не повинні бачити війни. Але раз вже така ситуація в країні, багато чоловіків, яким вже за 30-40, вони тікають, і банально країну немає кому захищати. Тому як би це не було погано, але молодь має захищати. Ура! Батьків, дітей, рідних, близьких. Ми тут всі для того, щоб зробити країну вільною. Щоб знову не почалась війна, треба пи***ю вибити.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 ФМ.
2: Отже, програма про дітей з Іриною Главацькою повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишаєтеся з нами. І нагадаю, що ми сьогодні говоримо про селф-харм серед дітей та підлітків. У нас в гостях Олександра Бурлаченко, співробітниця Центру психічного здоров'я Національного університету Києво-Могилянська академія, психологиня, консультантка та супервізорка програми СЕТА університету Джонса Хопкінса і тренерка з превенції суїциду. Пані Олександро, ми першу частину завершили на обговорення причин. І от ви цікаво розповіли про емоційну реактивність, що одні діти швидко можуть впоратися з викликами, інші в інших це розтягується. І от ще про причини. Я коли готувалася, читала матеріали багато, читала інтерв'ю кількох дітей-підлітків про те, які вдавалися до самопошкодження. От, наприклад, одна дівчинка пише, що 15-річна дівчинка, вона пише зараз, вона пише так: на мене просто все навалилося, з'явився перший хлопець, було багато емоцій. Власне, нічого критичного. Чому тоді, ну, такий стан переживають, ну, всі ж підлітки, ну, там, плюс-мінус. Чому одні можуть з цим впоратися, а інші все-таки вдаються до таких явищ, як самопошкодження?
4: Ну, теж питання, на яке складно відповісти, не знаючи всієї історії, да, дівчинки, тому що, як говорять, по одній якісь симптоми чи ознаці, ну, не варто ставити ніяких діагнозів. Да, треба говорити і ще раз говорити. Тому що, ну, якби поведінку спричиняють переживання, якісь думки, да, то треба все це з'ясовувати. Підлітки через свій вік, у них дуже буває своєрідні, оце висновки якісь там, вони дуже своєрідно встановлюють причинно-наслідкові зв'язки. Тобі здається, що це дивно, але, ну, це підліток. Давайте враховувати, що те, що може контролювати поведінку, префронтальна кора, формується достатньо пізно. За останніми дослідженнями, там, у дівчат це 25-26 років остаточно формується префронтальна кора, а у хлопчиків ще трошки там на пару років пізніше. Да. І, в принципі, я думаю, знаєте, як з досвіду, в принципі, коли ведеш якусь там групу з превенції суїциду, наприклад, ти запитуєш дорослих людей, чи були у вас коли-небудь думки про самогубство, більшість піднімає руку. Але вони це не зробили. Чому? Тому що ми говоримо в самоушкодженні про імпульсивність. Але все ж таки дуже часто підліток повинен дозріти до того, щоб це зробити. Це як зернятко, яке падає в ґрунт, потім, да, йде дощик, і воно починає проростати. Тобто це процес. Так і тут, щоб дитина дійшла до того, щоб їй було настільки нестерпно, і вона могла, не могла впоратись з цією ситуацією, проходить якийсь час. І як він проходить, буде дуже впливати на те, якою буде реакція. Чи зустріне він людину, яка, з якою він може поділитися, яка його підтримує, пояснить, що відбувається. Бо іноді дорослим здається, що, боже, ну як, ну ситуація була настільки простою, примітивною, як у всіх, і дитина не впоралась. Да? Але дитина це бачить по-своєму. У нас є середа, середовище, в якому це явище розповсюджене, про яке вони говорять, про яке є інформація в соціальних мережах, і вона достатньо теж викривлена. І дитина думає, ну є спосіб, чому не спробувати? І воно ж на емоціях, да, на такому от піднятті. А тут підтягується біологічний такий механізм, якщо дитина один, два рази це зробила, починає закріплюватись механізм. Бо коли ти собі щось ушкоджуєш, виникає біль. Ну, це зрозуміло. Ну, це боляче. Навіть якщо порізатись, просто взяти папір і порізатись, да, виступає ця кров, це достатньо боляче. І потім боляче. Як організм реагує? Він намагається цей біль прибрати. За рахунок чого? За рахунок виділення внутрішніх таких опіатів, ендорфінів. І мозок, він же дуже-дуже розумний. Якщо він побачив, що воно працює, що оцей душевний біль переходить в фізичний, тобі стає хоч трошки легше, він закріпляє, з'являється думка, я знаю швидкий спосіб собі mm-hmm. допомогти. І тому наступного разу перше, за що буде чіплятися дитина в такій ситуації, це буде самоушкодження. І формується нейронний зв'язок. Коли тобі боляче, коли емоції нестерпні, переведи це в фізичний біль, тобі стане легше. Да? І тут в роботі ми з дитиною вже говоримо про це короткострокове полегшення, да, і довгострокові негативні перспективи. Ну, це вже в роботі, це в терапії пізніше. Да? Дитині важливо показати, що це короткострокове полегшення, а в перспективі в тебе ушкоджена шкіра, в тебе там ізоляція, немає соціального оточення, проблеми, можливо, будуть проблеми там при вступі, якщо дитина хоче кудись вступати, та, якщо буде там позначено десь, що мала такі проблеми в підлітковому віці, це перспективи може трошки обмежувати. Тому мені здається, дуже важливо, кого зустріне дитина, коли в неї виникають такі думки, і як дорослі зможуть адекватно відреагувати, не привнести свій страх, свою злість і безпорадність в цю ситуацію і поглибити цю кризу, посилити її.
2: А от ви говорили про викривлену інформацію в мережі і те, що стосується саме батьків. Батьки для гуляє знову ж таки мережею. Ну, це, мабуть, не міф. Це я так розумію, що там непрофесійно сказана колись кимось якась думка про те, що селф-харм – це спосіб привернути до себе увагу. Насправді ж ні, бо інакше як пояснити те, що майже всі діти, які вдаються до самоушкодження, вони намагаються це приховати, а ну що виключає в принципі мету, типу привернути до себе увагу, правда ж?
4: Ну, так легше дорослим. У дорослих є теж дуже розумний мозок, який швиденько підкидає найлегшу версію того, що відбувається. Да? Дитина маніпулює. Ну, що таке маніпулює? Це отримує односторонню вигоду для себе, так? Да? Насправді, в принципі, діти можуть використовувати селф-харм для регуляції міжособистісних стосунків, у тому числі з батьками. Так може бути. Але давайте будемо чесними. Це вже наступає тоді, коли будь-які розмови не працюють, коли одна сторона не чує іншу, і дитина не чує батьків, і батьки не чують дітей, да? І коли вже, да, і це вже і не крик, а це переходить на мову тіла. Я вам покажу, як мені боляче. Тому зараз багато чого змінюється, да? У нас там відбуваються певні процеси, погляди змінюються на певні процеси в суспільстві. Я вам хочу сказати, що не всі діти, до речі, приховують.
2: Ага.
4: Да, багато дітей приховує, і навіть якщо ми раніше говорили про порізані руки, да, ми перевіряли там ту історію там з синім китом, згадаєте, да, там в навчальних закладах був наказ перевірити, щоб не було порізів на руках. Ось, зараз ми можемо помічати, що для того, щоб сховати діти, дівчата роблять надрізи під грудьми, бо на внутрішній поверхні стегна, ну це для тих, хто не хоче показувати. Є багато дітей, які носять короткий відкритий одяг, і це, мені здається, як додатковий протест про те, що я ось вам показую, до чого ви мене довели. Да. Ось тому по-різному буває.
2: А от те, от мені знову ж таки цікаво, да? Бо я і хотіла вас запитати про вплив там середовища, і я не про емоційно зараз, а дитина ж має десь дізнатися цю інформацію, що якщо я себе поріжу чи підпалю, мені буде легше. Вона має десь дізнатися, що це треба робити от в цьому місці, щоб батьки не побачили. Це Google? Чи це...
4: Да, і доступ до інформації в інтернет, і їх спілкування. Ну, до речі, да. Якщо ми беремо освітнє середовище, то якщо я запитую, працюю з вчителями, кажу, як ви дізнаєтесь? Вони кажуть, в основному діти розповідають, вони все рівно бачать, спілкуються, вони там, наприклад, переодягаються на фізкультуру, наприклад, якісь такі моменти, де можна побачити, і тоді ця інформація виходить. Тому я думаю, що якщо вони десь почули, що так можна зробити, да, іноді це як підказка. Ну і я думаю, що наявність інформації і в фільмах, і да, десь в інтернеті, я маю на увазі, це обговорюється, на сайтах різних, де, да, де вони там спілкуються, в їх групах. Я думаю, це жваво обговорюється, тому що чую про це саме від підлітків. Інформацію можна отримати.
2: Давайте тепер інформації дамо трішечки для батьків. Якщо, давайте перше про тих дітей, які не приховують, які, умовно кажучи, показують, що от зверніть на мене увагу. Якою має бути правильна реакція батьків?
4: Ну, це повинна бути розмова. Розмова, до якої треба підготуватися, ніколи не робити її на емоціях. Ніколи не намагатися, знаєте, у нас люблять швидкі рішення, швиденько з'ясувати, чому, і це припинити. Не намагатися заборонити, не починати з того, що ви забороняєте це робити дитині, бо є випадки в історії цього явища, коли там і приковували до батарей наручниками, і руки зв'язували, і будь-що. Чому? Тому що тут ми вже розуміємо, да, що у селфхарма є функція полегшити емоційний стан. Якщо у дитини, яка цей спосіб вже напрацювала, немає такої можливості, в неї дуже різко підвищується ризик суїциду. Бо вона не може, це біль настільки нестерпний, все ж таки я наголошую.
2: Емоційний біль настільки нестерпний,
4: да, що... настільки нестерпний, що дитина знаходить тільки один спосіб перевести його в фізичний. І якщо тут і зараз є жорстка заборона з контролем, з, можливо, там якимись фізичними обмеженнями чи покараннями, дуже піднімається ризик скоєння суїциду. Тому для початку ми нічого не забороняємо, ми просто показуємо дитині, що ми поряд, що ми побачили, що ми зацікавлені в тому, щоб допомогти, не заборонити, а допомогти. Розрахуйте цю бесіду, щоб у вас був на неї час, вона не буде, можливо, короткою. Бажано, щоб, знаєте, можливо, ви десь будете там гуляти, чи якусь діяльність у вас буде така, разом ви щось будете робити з дитиною, бажано там не сідати навпроти, не дивитися таким, знаєте, очі в очі, як на допиті. Ну, тому що, да, дитина цього не винесе. Це дуже чутливий такий момент. Ви можете сказати про те, що ви здогадуєтесь, ви дуже схвильовані, ви хочете допомогти. Якщо дитина йде на контакт, дуже добре. Якщо дитина закривається, мовчить, ну, скористайтесь прийомом відкритих дверей, скажіть, що я розумію, що про це важко говорити. Подумай, що ти хочеш мені сказати. Я в будь-який час готовий вислухати. Ну, тобто, створіть атмосферу прийняття, а не покарання.
2: Ну, так, і ні в якому разі, от ви говорили про фізичні якісь методи, там, приковування до батарей, але не менш болючими для дітей є і психологічні речі, коли в такій розмові батьки замість підтримки кажуть, що ти собою зробив чи зробила, як ти тепер будеш, не знаю, там, на пляж ходити, або як ми тепер будемо в очі дивитись вчителям і так далі, і це ранить, мені здається, більше, ніж приковування до батареї.
4: Ну, перепрошую, але виховання через сором і провину – це наші стародавні традиції українські, да. Бо так легше впливати на іншого.
2: Так легше батькам?
4: Да, легше батькам. Бо їх так, до речі, теж виховували, да. Але багато батьків, насправді, я хочу сказати, що такі сучасні батьки, вони намагаються відійти від цієї парадигми через сором і провину, вони намагаються бути своїм дітям дуже добрими батьками, да. Але все ж таки, наголошую, не друзями, батьками. з друзями немає тієї безпеки. Да? Друзі іноді, на жаль, зраджують. Да, єдине, як я завжди намагаюся донести цю думку, що єдині люди в цьому світі, які про тебе попіклуються, віддадуть за тебе життя за будь-яких обставин. Це тільки твої батьки.
2: Я так кажу своєму старшому сину підлітку весь час, що я заради тебе готова. А ще я завжди всім кажу, що материнство і батьківство – це не про насолоду і не про насолоджуюсь кожною хвилиночкою. Це важка робота. Ну, насправді, важка робота. Дуже часто ти відкидаєш все своє на якісь там... І я зараз, я взагалі не та мама, яка має там гіперопіку і так далі, але все одно це важко. Виховувати дітей або дитину так, типу, так, щоб вони виросли в майбутньому щасливими.
4: Так, це важко. Тому я розумію тих батьків, які стикнулися з цим, і самі такі, знаєте, розсипались, і вони не є допомогою своїм дітям. Да? Тому давайте так зорієнтуємось. Спочатку дитині в цьому випадку надаємо цю маску кисневу, да? А потім, можливо, там, якщо у вас є можливості сімейної терапії, чому? Тому що коли батьки йдуть самі в терапію, вони трошки опускаються в дитячу позицію, вони не є допоміжними своїм дітям. Тому, та, спочатку консультації фахівців, будь-яких, у тому числі ми з вами говорили про важливість консультації з психіатром, тому що медикаменти є дуже допоміжними, вони дають дуже там тривожним дітям, наприклад, можливість поспати, почати нормально харчуватися, вирівняти настрій, а потім обов'язково робота з психологом-терапевтом, бо жодні таблетки, вони не прибирають думки, яких багато, яких вирій в голові, які вони такі трошки спотворені, негативні, вони повторюються. Це такий постійний ментальний шум, який призводить до того, що дитина не витримує.
2: Тобто при, ну, там, в процесі одужання, можна казати, ні, це ж, мабуть, не хвороба, тому і не можна говорити про одужання.
4: Так, в лапках з вами.
2: Так, в лапках.
4: Перебудови стратегії подолання.
2: Медикаментозна терапія, типу, обов'язкова, да? Без них дитина...
4: Вона не є обов'язковою, але, знаєте, щоб нічого такого зайвого не упустити... То є в нас можливість консультуватись з психіатром. Я думаю, що стигми вже зараз в суспільстві немає. У нас психіатрія виходить з такого карального, своєї такої каральної радянської функції. Вона зараз спрямована на те, щоб допомагати. Та, не забуваємо, ми 12 рік живемо в стані війни. Психіка доросла не витримує. Є діти, які народилися вже під час цієї війни, і тому казати, закривати очі або думати, що це ніяк не повпливало, ну, це неправда.
2: Ну, і я маю один досвід, коли там, жінка, моя знайома, говорила, типу, от всі так хвилюються, всі так переживають, а мені нормально, а через

0: віру, щоб цей шлях пройти. Як правильно це будувати?
1: Ну, я думаю, що можна говорити наперед, якщо в родині є хороші стосунки між батьками і дітьми. Ну, проговоріть про те, як впоратись, коли тобі важко. Що роблять інші підлітки? Що ти про це знаєш? Чи чув ти про таке явище? Що ти про це думаєш? Да? Можливо, розказати якусь там свою історію, свого дитинства. Можна як в якості профілактики про це говорити. Але якщо ви сумніваєтесь, якщо у вас є якісь підозри, то це все рівно це відверта бесіда з дитиною, тому що в цьому явищі ми повинні реагувати на все те, що насторожує, все, що змінюється в поведінці дитини. Да? Дитина була дуже відкритою, веселою, а потім почала бути замкнутою, усамітнилась, почала носити той довгий одяг, да, не знімає капюшон. Це про що? Про те, що я не хочу контактувати з соціумом. Щось в мене всередині, щось важке або щось зламалося. І тому, да, більше уваги, більше терпіння. Ніхто не говорить, що буде легко, ніхто не говорить, що це лінійний процес. Я знаю багато родин, які якби виходять, повертаються, да. Ну, є, можливо, якісь приклади знаменитих людей, які переживали такі стани. Є чудовий фільм «Сторона, яку я не знаю», про Леді Гагу, де вона розповідає про свою історію насильства, і вона теж розповідає, що там у мене бувають періоди, коли я півроку можу не різати себе, а потім цей стан повертається, я хочу це зробити, але вона розказує, як вона навчилася, яким технікам, який в неї режим дня для того, щоб не повертатися до цієї поведінки?
0: А от які техніки, які прийоми, що називається, ви своїм пацієнтам
1: У нас
0: рекомендуєте? Бо я
1: клієнти. У
0: клієнтам
1: нас
0: рекомендуєте, бо я
1: клієнти.
0: знаю, наприклад, ну, я в фільмах бачила, що резиночку треба одягати, якщо такий якийсь емоційний, то ти резиночкою, не знаю, б'єш себе чи не знаю, і воно, типу, легше стає.
1: Ну, так, ми можемо про це говорити, але це ми з'ясовуємо з клієнтом, для чого це ти робиш, що тобі потрібно відчути, побачити, для того, щоб тобі стало легше. Да? Є категорія дітей, які просто їм треба емоційно розрядитися за допомогою селф-харму. Є категорія дітей, які відчувають таку дисоціацію, деперсоналізацію, тобто у них роз'єднане таке розщеплення в психіці, як захист тіла окремо, відчуття окремо. Да? І саме вони говорять про те, що мені важливо відчути своє тіло через біль. І тоді можна використовувати цю резиночку, наприклад. Да? Іноді ми рекомендуємо тримати щось холодне, лід в руках. Ну, всі, хто тримав лід, знають, що довго це ти не витримаєш, воно так пече, що ти його, ну, ти теж отримуєш дуже сильні такі тактильні відчуття. Що ми можемо говорити? Хтось говорить, що я ніби повертаюся в свідомість, коли бачу перші краплі крові. І з тими, наприклад, ми можемо промальовувати червоним маркером ті місця, на яких вони зазвичай ріжуться, і імітувати оцей кров, да? Оцю кров імітувати. Тому тут головне з'ясувати, чого ти хочеш і як це можна замінити. Да, але це не основний прийом, це на перших етапах, коли починається терапія, щоб не було у того ризику суїциду через заборону, про який ми говорили.
0: А чому повертаються до цього діти?
1: Я
0: Бо не
1: думаю,
0: знають іншого способу?
1: повертаються,
0: Ну, ви казали, типу, що є, ну,
1: що
0: так,
1: не
0: принаймні я
1: лінейний процес.
0: зрозуміла. Да, типу, що перестають там
1: Ну,
0: після
1: ми з вами,
0: терапії або після, і потім знов
1: та.
0: вдаються до цього.
1: Ну, я думаю, тому що це все ж таки, от з точки зору нейробіології, цей процес він формує ці нейронні шляхи. Воно як протоптане, вже знаєте, у мене є план, як собі полегшити стан. А от протоптати разом з батьками, з терапевтом нові шляхи, що я буду робити замість цього, ну, для цього треба час. І закріплюється те, що практикується. Тобто дитина постійно повинна ці нові шляхи, способи

0: подолання їх практикувати. Тоді вони теж закріплюються. А враховуючи те, що ми з вами говорили, відбувається в зовнішньому середовищі, які виклики стоять сьогодні перед дітьми, іноді оці факти, вони перевищують можливості психіки дитини, яка ще не дозріла. Вона на етапі дозрівання. Уявіть, ви росте, у вас росте, розвивається мозок, у вас росте тіло, яке там не завжди кістки встигають за судинами,
1: не
0: дитина
1: подобається,
0: не подобається зовні, да, в тебе там ростуть прищі, волосся з усіх місць росте. Ну, коротше, катастрофа повна, перші стосунки, школа, перспектива майбутнього, війна. Ну, я просто іноді в захваті перед нашими дітьми. Вони в нас класні, у них, у дітей пластична психіка, вони здатні до відновлення. Головне їх трошечки підтримати.
1: От якраз от на завершення у нас півтори хвилиночки емоційна, щоб підтримати і емоційне здоров'я дитини в родині. Це ж не треба нічого такого феєричного робити. Що треба робити?
0: Проводити час разом. І час разом – це не кожен дивиться свій телефон, це розмови, дивитися фільми, обговорювати, не просто мовчки дивитися, ходити на прогулянки, щось готувати. Ну, тільки тоді, коли ви разом, коли є відчуття цієї єдності, що в мене є родина. Родина – те місце, де мене приймають в будь-якому стані, з будь-якими переживаннями. Да, багато хто з нас в дитинстві казав, я там порвала сукню, мене дома вб'ють. Але точно ти знаєш, що не вб'ють. Да. От. І тому, коли ви сформували оце прийняття, коли ну, перший, до кого йде дитина, це ви, це дуже круто. Я просто ну, бажаю всім дітям, щоб у них були такі приймаючі і теплі родини. І дуже уважні, і батьки, які про них піклуються. І тоді, через деякий час, діти віддають цю любов вже своїм батькам.
1: Дякую вам величезне. Олександра Бурлаченко, співробітниця Центру психічного здоров'я Національного університету Києво-Могилянська академія, психологиня, консультантка та супервізорка програми СЕТА університету Джонса Хопкінса, тренерка з превенції суїциду. Сьогодні була гостею програми «Про дітей» з Іриною Главацькою. Ми говорили про селф-харм. Бережіть і не забудьте сьогодні обійняти своїх дітей додатково, бо сьогодні день обійми дітей. Дякую всім, хто слухав. До побачення.
2: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
3: Слухай, Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва. Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про ситуацію з обстрілами столиці, про удари по території інших наших регіонів, ну і про підтримку з боку Кореї. Почнемо з того, що вночі мер міста Віталій Кличко повідомив про вибухи у столиці, і місто було під атакою балістики. Так само пізніше він написав, що відбувся виклик медиків у Шевченківському районі Києва. Ну і далі вже маємо подробиці від ДСНС. Внаслідок нічної атаки пошкоджено дитячу лікарню у Києві. Одна людина постраждала. У Шевченківському районі діти та медики у лікарні не постраждали. На іншій локації загорілася складська будівля площею 1200 метрів квадратних. Там відомо про одного постраждалого. Написали наші ДСНСники, вночі столицю атакувала балістика. Масовано атакували росіяни ракетами і кабами Запоріжжя. Шестеро людей загинули, ще 20 поранені. Про це повідомляють у Запорізькій ОВА. Комбінована атака почалася після опівночі. Під удар потрапили промислові об'єкти, інфраструктура міста, пошкоджені житлові і нежитлові будівлі, гаражний кооператив. На кількох локаціях виникли пожежі і знеструмлення. Йдеться повідомлення від Запорізької ОВА. І тим не менш, іще повідомлення від Полтавської ОВА, що в Полтавському районі упав безпілотник на дах житлового будинку. Там про поранених інформація не надходила. Росіянські ЗМІ повідомляють про пожежу на Комсомольському нафтопереробному заводі. Це у Хабаровському краї Ерефії. Про причини пожежі не повідомляється. Скоріше за все, це могла бути і технічна аварія, і тим не менш палає чудово. Атакували наші безпілотники склад уже сумнозвісної компанії Wildberries у Воронежі. На місці спалахнула масштабна пожежа. Численні фото і відео вже росіяни постять у мережах. Власне, горить чудово, прекрасно і сильно. Місцеві канали повідомляють про займання після атаки БПЛА. Над районом складу видно густий дим і полум'я. Інформація про масштаби пошкоджень наразі ще уточнюється. Ну і на сам кінець. Південна Корея відмовилася постачати Україні летальну зброю на тлі повідомлень про перекидання нових військ КНДР до Росії. У Сеулі заявили, що продовжать підтримувати Україну в питаннях енергетики, інфраструктури, охорони здоров'я та відновленні. Однак наразі не планують змінювати свою політику і розпочинати постачання озброєнь, пишуть тамтешні медіа. На жаль, і про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
1: Сонячну днину обіцяють нам сьогодні синоптики. Уже температура плюс 21 градус. Будемо сьогодні мати аж плюс 30. Про це так само повідомляють синоптики. Ну і увечері все ж таки можливі невеличкі опади. Дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. Але то буде значно пізніше. Лишайтесь з Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Далі Володимир Бузько розкаже про те, як рухається Київ після такої важкої ночі. Почуємось.

0: Київ. Дорожня хроніка.
1: Друзі, 8:06. Дякуємо Сергієві за 24 хвилини свіжий випуск новин. І дійсно, знову важка ніч, друга бита. Якщо минулого дня, от з Олександром теж і Євген був навпроти, Євген Воронков, зранку зрозуміли, що ніч бита, власне, ти не виспаний, сьогодні знову ніч бита, кілька повітряних тривог. Сьогодні вже були удари балістикою, відповідно, добряче були такі, добряче гепало. От будемо в новинах чути наслідки, відповідно, стежте за свіжими випусками новин. А пишіть на студійний вайбер, як ви, традиційно вас питаємо, 098-009-98-98, от, а ми... Збираємося знову, збираємось докупи і працюємо для вас. Отож, погнали. Дивимося, що відбувається на сполучених шляхах. Проспект Романа Шухевича перед Північним мостом ускладнений рух. Тут традиційна історія впродовж усього літа. До кінця серпня так воно має бути. Там подивимося, як воно буде з вересня. Новий сезон, новий навчальний рік розпочнеться. Теж, мабуть, буде нелегко. Хто їсть зараз, усім смачного. Хто п'є, вам теж гарного кавування, чаювання. Друзі, дивимося, що на Подільсько-Воскресенському мостовому, тут у нас все вільно, можна вважати його повністю проїзним, навіть на набережну Рибальську можна виїхати безперешкодно, єдине, що на Гаванському мосту трішки доведеться потягнутися. Міст метро, міст Патона, все з ним гаразд, спокійно проїзними виглядають, зараз станом на 8:07, невеликі ускладнення можуть бути перед мостом Патона, давненько такого не було, на Березняках трішки тягнемося від Амбросія Бучми, та давно не згадував, певно, десь півроку не згадував цю вулицю. От, і дійсно перед північним, перед мостом Патона невеликі ускладнення помітні. Дарницький ОК. Щодо Південного, давайте подивимося. Традиційно тут є питання по напрямку від Сокорків до Славутича. Так, трішки накопичуються автівки. І перед Бориспільською теж на заїзді в місто. Ну і давайте заглянемо на Берестейське шосе, де вчора люди стояли дуже багато, починаючи з 5:50 через цю дорожньо-транспортну пригоду, про яку ми говорили вчора увесь ранок і потім впродовж дня, насправді з загиблими. Сьогодні заїхати в місто можна безпечніше і швидше. До вулиці Зв'язківців тільки невеличка тягнучка є від санаторію Перемога. Далі уже на Берестейському, там теж від Святошина до Берестейського. Її можна потягнутися. Бачу дорожньо-транспортну пригоду біля Житомирської, але вона не впливає на трафік. Рухаємося далі, друзі. За півгодини повернусь. Київ Монінг Шоу за кілька минут встаємо.
0: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
0: Київ Morning Show.
10: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 8.11 на нашому студійному годиннику. Київ Морнінг Шоу стартує. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопотюк. Ну що, друзі, ми, як завжди, розпочинаємо наш сьогоднішній день з ситуації, яка складається на фронті, на фронтах, скажімо так. І, звичайно, аналізуємо те, як веде себе Російська Федерація. От ми цієї ночі могли спостерігати з вами і відчувати ці удари по столиці, по інших регіонах України. Ну, трагедія в Запоріжжі, там вже шестеро загиблих, друзі, від російського комбінованого ракетно-бомбового удару. Страждає південь України, страждає наш схід, взагалі зранена країна, але тим не менш ми тримаємося і будемо триматися в будь-якому випадку. Долучимо зараз до нашого ефіру речника Української добровольчої армії, військового експерта Сергія Братчука. Пане Сергію, добрий ранок, я вас вітаю.
11: Слава Україні, слава Силам оборони, вітаю.
10: Ну, як завжди, ми розглядаємо поточну ситуацію на фронті, на різних напрямках, на основних, скажімо так, напрямках. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація, як ви її оцінюєте, і де найскладніше зараз?
11: Ну, власне, інтенсивність бойових дій фактично вона не стала меншою. Очевидно, що Росія, як ми прогнозували, зокрема в ваших етерах, буде намагатися продовжувати тримати рівень цієї ескалації на фронті практично на всіх напрямках, на тому рівні, який був ще там, скажімо, місяць по тому. Більше того, я думаю, що найближчим часом ворог буде ще більше спробує активізуватися, зокрема, на Донецькому фронті. Ми говоримо, звичайно, перш за все про локації Костянтинівка, Покровського, Мирноградська агломерація. Ви бачите, що навіть подекуди в певні дні ворог сьогодні більше атакує на Костянтинівському відтинку фронту, ніж традиційно на Покровського, Мирноградській агломерації. Ми говоримо про активність ворога на східному фланзі Слов'янської агломерації, цього наступального вектору Російської Федерації. Лиман дуже активний. Ворог збільшує інтенсивність бойових дій на південно-слобожанському відтинку фронту. Говоримо, звичайно, і про Куп'янськ, і, звичайно, ми говоримо про велику активність росіян, зокрема, на Запорізькому фронті. Перш за все, зрозуміло, це мова про Гуляйпільський відтинок фронту. Тобто, очевидно, що на сьогодні росіяни не просто тримають оцей рівень інтенсивності бойових дій. Очевидно, що росіяни готуються до чергового етапу, більш активного наступального етапу, який вони розглядають, можливо, як, знаєте, ну, мені б дуже хотілося, щоб це дійсно для Російської Федерації був такий собі останній ривок, який не дасть їм результату будь-якого, ну, наприклад, навіть оперативного, на що Росія розраховує, тобто це і про вихід на межі адміністративні кордони Донецької області, і, власне, просування на інших фронтах, тому що ми вкотре мусимо зазначити, що жодні слова про начебто там якісь перемир'я, комунікації, про мирні перемовини для Росії нічого не означають, Росія не збирається цього робити. Ну, власне, ми самі це прекрасно бачимо, розуміємо, тому і працюють сьогодні сили оборони максимально на те, щоб виснажити ворога. До речі, щодо виснаження ресурсності, ми бачимо, що війна сьогодні на виснаження, вона триває. Не збулося так, як певні мої колеги говорили про те, що Росія зараз вже не працює на виснаження, вона буде там інші обирати концептуальні підходи до ведення бойових дій. Ні, війна на виснаження, вона триває. Просто Росії не вдалося досягнути за час, пам'ятаєте, там зимового етапу наступного, пальної операції, там, відповідно, весняного етапу, тепер фактично літо вже, ну, давайте говорити, вже на фінішній прямі, не вдалося досягнути жодної такої стратегічно виснажливої для нас поразки, наші можливості не стали меншими, можливо і неможливо, точно, на жаль, є проблеми там з протиповітряною обороною, зрозумілих причин, я зараз повторювати їх не буду, відсутність необхідної кількості боєприпасів антибалістичного характеру. Тому очевидно, що Росія Росія так буде зараз ще більше атакувати. І, власне, ці удари з повітря, вони, я розглядаю їх так само, як на фронті, збільшення використання керованих авіаційних бомб, там кількість штурмових дій, ну і, власне, удари по наших фронтових, прифронтових містах, там населених пунктах, в різних регіонах нашої держави. Це стратегічний план Російської Федерації. На землі на інтенсивність бойових дій буде збільшуватися, але, власне, ці удари з повітря, вони мають слугувати таким певним плацдармом для того, щоб ці дії Росії були активними.
10: Пане Сергію, Росія посилила удари по нашому півдні, зокрема по Одеському регіону. Я дивлюся, ну, такі комбіновані атаки, ракетно-шахедні, зокрема, дуже турбують оці бандеролі, які застосовує ворог. Яка ситуація зараз? Як ви оцінюєте?
11: Ситуація є складною. Відверто будемо говорити. Я не люблю слово критична. Це значить спонукати кожного з нас до опускання рук. Ми цього робити не будемо. Все рівно треба тримати оптимізм навіть в таких складних умовах. Я вдячний нашим українцям, кожному з нас, за те, що ми тримаємося і будемо триматися, не дивлячись на ці удари. Що стосується півдня, так, ворог тут, по-перше, застосовує практику, відповідно, і тактику комбінованих ударів. Мова йде про використання, до речі, дуже рідкими зараз є звичайні, так звані звичайні шахеди. Ворог в основному дійсно використовує бандеролі, використовує реактивні ударні дрони і, звичайно, комбінує це з ударами ракетами. Причому ракети, ну, наприклад, всім відомі сумнозвісні «Оніксі», протикорабельні ракети, які, наскільки я пам'ятаю, жодного разу Росія не використовувала саме яких. Ну, бо не може цього зробити на сьогодні, тому це знаряддя вбивства, вона використовує як знаряддя вбивства саме для знищення людей наших і інфраструктури. Ну і, власне, тактична авіація ворожа, в тому числі там різна номенклатура ракет. Ну, що стосується, на жаль, не скажу останньої атаки, а крайньої атаки ворожої, ви знаєте, по Одесі ворог єдине, що не використав, це кінжали. Ми пам'ятаємо, і одесити недаремно порівнюють цю атаку з тією навалою ворожою, яка відбулася наприкінці минулого року, в ніч з 12 на 13 грудня. Тоді ворог усім, чим є в нього літаючого крилатого, атакував південь, пам'ятаєте, кілька місяців не функціонував електротранспорт, тому що ворог атакував відповідно енергетичну інфраструктуру. Цього разу так само ворог атакував наш історичний центр, європейську вулицю, вулиця, яка носила назву, прости господи, не найкращої, а коли була краща, російської імператриці. Відповідно, ну, центровіше немає в Одесі, і ви, мій друже, знаєте про це. І відповідно, ворог атакував енергетичну інфраструктуру. Сьогодні електротранспорт, на жаль, теж не функціонує. Сьогодні максимально міська військова адміністрація працює над тим, щоб ворог до постачання, бо пов'язане це, звичайно, з роботою енергетичної інфраструктури, і, власне, світло надходило до одеситів, енергетики, як завжди, на висоті працюють максимально бойових умовах, відповідно. І мова про Одесу, перш за все, тому що це пропорти, знову-таки, тому що ворог намагається все-таки повністю нас блокувати від морських коридорів, не просто зернових, хоча сьогодні це надзвичайно актуально, а від імпортно-експортних коридорів, які функціонували, які забезпечували їх діяльність сили оборони. І сьогодні, я сподіваюся, як і в 22-му році, через той так званий тристоронню угоду, відповідно, зерновий коридор тоді, пам'ятаєте, працював. Потім змінилася ситуація безпекова завдяки військово-морським силам, іншим структурам сил оборони. Нам вдалося знайти вихід і розблокувати, відповідно, ці коридори. Сподіваюся, вдасться знайти певні рішення і цього разу. Тим більше, що Україна активно, асиметрично відповідає і в акваторії Чорного моря, і Азовську в тому числі. Тому місто постійно під атаками. Ну, власне, сьогодні, ну, здається, таке відчуття, що немає вільної хвилини, коли б не лунав сигнал повітряної тривоги. Ну, а щодо бандероли, так, на сьогодні не вся легка авіація, на жаль, вже може бути використана нами. Ну, говоримо про, як і всім відомі, це одеське ноу-хау, яке дозволило знищувати ворожі шахеди, звичайні, так звані. Ну, тобто ситуація є дійсно складною. Місто живе все рівно, місто не просто живе, місто працює, місто... Це є така можливість, відповідно. Не кидайте мене капці, хто зараз скаже, ну, чого тут сміятися. Треба посміхатися, і одесити це сьогодні демонструють. Я думаю, буде демонструвати надалі. Хоча, звичайно, ще раз скажу, дуже складно цивільним, перш за все. Військові свою роботу виконують.
10: Ну, так, військові роботу виконують, цивільні, бачите, ну, знову ж таки, це життя. І... Така ситуація може бути в кожному місті сьогодні. А тим не менш, я дивлюся, от за останніми новинами спостерігаємо, от що мене сьогодні вразило, що за 6,5 тисяч кілометрів від України на Далекому Сході в Росії спалахнув НПЗ Роснефті. 6,5 тисяч кілометрів. Комсомольськ, я так розумію, це не той Комсомольськ на Амурі, Хабаровський край, по-моєму, він.
11: Він, так само, да, він.
10: Це той Комсомольськ на Амурі, який будували українці, до речі, щоб розуміли наші слухачі, тому що якраз оці всі Байкало-Амурські магістралі, українців дуже багато там побувало, які приклали рук до будівництва цього всього. Ну і, звичайно, більша частина – це арештанти і... трудові табори, але тим не менш, от наша блокада окупованого Криму, як це вдарило по логістиці ворога, і як це, скажімо, знову ж таки, такі ось удари вдаряють по їхнім спроможностям?
11: Я буквально на секунду відволікусь від вашого запитання, тому що змушений прокоментувати Хабаровський край і Комсомоль на Амурі. Ну, тому що хочу зазначити, ви абсолютно вірно акцентуєте увагу, що, наприклад, Кубань теж є тимчасово окупована українська територія, Далекий Схід – це не лише про Китай, це про українців в тому числі. Це так росіянам повідомляємо, щоб потім не дивувалися, скільки там нашого брату. І полягло в тому числі, на жаль. І про арештантів ви недаремно згадали. Дякую. Так от, повертаючись до Криму, дивіться, кожного дня ми не просто очікуємо новин з Кримського фронту, ми їх отримуємо, тому що робота по Криму, вона продовжується. Кожного дня продовжується знищення інфраструктури енергетичної, в тому числі, бо це не про цивільних. До речі, зразу хочу вкотре нагадати, це не про цивільних, це про зменшення функціоналу, по-перше, окупаційної влади на тимчасово окупованому українському півострові, а по-друге, це створення некомфортних, м'яко кажучи, умов для функціонування російських військових об'єктів, в тому числі, це дуже важливо, засобів так званої протиповітряної оборони, яка своїми комплексами С-300, С-400 на сьогодні не захищає небо, наше небо, так, але окупанти його намагаються закривати над Кримом, а є знаряддями вбивства, тому що це те, що потім летить до нас сюди, зокрема, на український південь. Ну і, власне, нафтосховища, там склади з боєприпасами, є куди влучати в Криму, тому що ворог багато чого там натягнув, ворог багато чому, користуючись в тому числі і ландшафтом Криму, він ховає, в тому числі там в каменоломнях, ми знаємо, і маємо таку інформацію, відповідно. Треба, я перепрошую за слово, але воно дуже гарне, як на мене, виколупувати ворога з його нірочок для того, щоб Крим був вільний. Тому що наша українська хмара має так накрити Крим, щоб вони звідти драпали. Я думаю, ви зрозуміли, що це, ну, пряма мова про нового очільника Міністерства оборони і про нашого головкома, бо багато структур, не лише Збройних сил України, задіяні в цій великій роботі. Повертаючись до блокування, до тієї роботи, яка, зокрема, продовжується по знищенню паливної логістики ворога, ми говоримо про трасу Сімферополь-Ростов, отак я беру дуже широко, відповідно, там є ділянки і Маріуполь, Мелітополь, Джанкой. До речі, по Криму енергетична інфраструктура, був би у когось з вас вас зв'язок, ви могли би дізнатися, що там в Криму і скільки діб немає електроенергії. Ми відновлюємося, якби важко не було. Не ходять трамваї, тролейбуси. Ну що ж, будуть їхати автобуси. З цим вирішується питання і вирішено питання. А по Криму по місяцю Феодосія там, по-моєму, 19 чи 20, можливо, навіть більше діб немає електроенергії. Запитайте в джанкойців, але не запитайте, інтернету немає, бо електроенергії немає. Ну, власне, дуже багато локацій, де немає цієї самої електроенергії, відповідно. І це про блокування. Так само я недаремно згадав про трасу. Я думаю, багато хто вчора бачив у медіа, відповідно, роботу, чергову роботу наших мідлстрайків, знищені бензовози, там Бердянське, вже згадував, тимчасово окуповані Маріуполь, Мелітополь, ну, тобто вся фактично траса. І, до речі, я думаю, зараз сили оборони будуть активізувати роботу і вже активно і доволі проводять по знищенню ворожих АЗС на тимчасово окупованих територіях. Питання нашої відповіді на російські терористичні дії. Ну і, власне, Керченська протока. Я не знаю, чи навіть там певний карась, ну, карасі в морі їх там немає, але, так скажу, певний карась морський не пропливе окунь. Точно. Ну, там мадяр полює, і все живе, що окупаційне, воно не може пройти. Логістика знищена паромних переправ. Я не знаю, чи є там зараз пароми, відповідно. Ну, щось кульгає, або не кульгає навіть, бо сидить заперте там в тих же ж портах там Тамані або Новоросійську. Роботи дуже ще багато, насправді. Ми не можемо сьогодні говорити про повну ізоляцію. Ми не говоримо сьогодні, що затиснули настільки окупантів Криму, що вони скористаються своєю можливістю через Кримський міст тікати. Але робота триває, вона важка, вона повсякденна. Медіа зараз подекуди дуже часто забувають показувати, що там горить і палає. Подивіться лише на звіт Генерального штабу, скільки автотранспорту знищується кожної доби. Там на сотні йде рахунок, на сотні це кожної доби. Тому ця робота триває, я думаю, і, ну не думаю, я знаю, що вона буде тривати надалі. По Криму, Кримський фронт активний, динамічний. Чекайте чергових гарних новин, я впевнений, вони, можливо, сьогодні будуть.
10: Пане Сергію, дякую вам за коментар, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Гарного дня бажаю. Друзі, Сергій Братчук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії, був з нами на зв'язку. Зараз ми йдемо на нашу постійну рубрику, потім новини, інформація про ситуацію на дорогах і повертаємось.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
12: Морпіх, інструктор з тактичної підготовки.
13: Я на даний момент інструктор з тактичної підготовки. Служу з 18-го року, а на той момент мені 20-21. Я не працював по спеціальності, на яку навчався. Я пішов служити на контракт, а вже потім мобілізація з 22-го року. Бо я вважаю, що якщо займатися з людьми і надавати їм якісь знання, то це мають бути досвідчені люди, які вже відчули, спробували те, що чого навчають на учебках, спробували це в реальному бою. І з таким розумінням треба підходити до навчання. Кожен раз, коли приходять новобранці, я перше, що говорю, завжди говорю їм, що потрібно постійно навчатися, бо майстерність приходить через повторення на всіх навчаннях. Я нагадую хлопцям завжди, завжди бути пильним, зібраним і готовим до бою. Наша армія, наші підрозділи розвиваються. Інструктори, коли виїжджають на навчання за кордон, вони також отримують якийсь новий досвід. Ми цей новий досвід інтегруємо в наші реалії війни. Тому що в порівнянні з західними інструкторами в наших більше саме реального бойового досвіду ненавченими нікого не відправлять. Інструктори, підготовка старається якраз саме для того. На мою думку, наші бійці, саме піхота в ближньому бою, вони будуть краще.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 ФМ. Новини Києва.
14: вами Сергій Даренко. Про головне далі коротко. Почнемо добірку інформації з ситуації після обстрілів. Почнемо з столиці у Києві внаслідок балістичної нічної атаки. Відомо про одну постраждалу людину. Ракета влучила на територію дитячої лікарні. Діти та медики перебували в укриттях. Про це повідомляють ДСНС. А людина постраждала під час удару по складському приміщенні. Там була пожежа, працювали рятувальники. Далі, власне, про те, що відбувалося в різних регіонах нашої держави. Після обстрілів Запоріжжя зазнало комбінованого удару дронами, ракетами, кабами. Шестеро загиблих, щонайменше 19 поранених. Про це повідомляють у тамтешній ОВА. У Сумській громаді внаслідок влучання керованих авіаційних бомб поранення та травми отримали 25 людей. Про це повідомляє Національна поліція України. Ну і на Дніпропетровщині атакували Грушівську громаду Криворізького району. Загинув 15-річний хлопець. І ще двоє дітей дістали поранення. І від Дніпропетровської ОВА надходять повідомлення, що загинуло загалом троє людей, п'ятеро постраждалих внаслідок атаки РФІ. Було гучно, на щастя, і у Москві в самій. Вночі сьогодні росіянську столицю атакували щонайменше 13 безпілотників. Про це написало мер Москви Собянін. Були тимчасові запроваджені обмеження, план-ковер в аеропортах Шереметьєво, Внуково, Жуковський. Ну і, звичайно ж, їхня влада написала про все ж збито, наслідків немає. І, тим не менш, чекаємо на підтвердження від українських офіційних джерел. В Орську Оренбурзької області після атаки дронів палає НПЗ «Орскнефтеоргсинтез». Це один із найбільших нафтопереробних заводів РФ із потужністю близько 6,6 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо. Відео з численними пожежами, з густим чорним димом ширяться мережею, але ж чекаємо на дорозвідку. Ну і страждає знову росіянська компанія Wildberries, палає їхній склад. Так само працювали сили оборони України, били дронами. Пожежа не вщухає вже кілька годин. Над містом досі здіймається густий стовп чорного диму, вогонь. Тим не менш, чекаємо так само на підтвердження і наслідки від українських офіційних джерел. Як і більше новин, чекаємо уже о 9-й. Лишайтесь Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Володимир Бузько розкаже про те далі, як рухається Київ у цій ранковій тривожній порі. Почуємось.
1: Друзі, 8:34 на студійному. Дякуємо Сергієві. О 9:01 почуємо наступний випуск. Давайте подивимося, що відбувається на сполучених шляхах. Маю сказати, що почнемо з Північного мосту. Тут на від'їзді до нього ускладнений рух на проспекті Романа Шухевича. Подільсько-Воскресенський мостовий доволі непогано зараз пересувається. Невеликі ускладнення можливі на вулиці Набережно-Рибальській, якраз на з'їзді з мосту і туди до Гаванського мосту. Набережна Хрещатицька ОК, можна вважати її проїзною. Дивимося, що тут у нас ще цікавого є. На під'їзді до мосту Патона залишається невеличка тягнучка на проспекті Соборності. Відповідно, від вулиці Амбросія Буч ми тягнемося до мосту. Подільсько-Воскресенський вже сказали, що тут на мосту Південному. Зараз обов'язково подивимося, тому що були певні нюанси сьогодні зраночку. Вони такими і залишаються. Від станції метро Сокорки навіть трішки далі будемо тягнутися в бік Відваруса. Тягнемося в бік Південного мосту. І давайте ще один напрямок свіженькі введемо. Щось захотілося подивитися, що відбувається з напрямку Вишгорода, заїзду саме звідти, і потім, власне, їдучи по Богатирській, наче непогано виглядає. Маємо розуміння, що Богатирська нещодавно відремонтована, доволі комфортно виглядає. Є невеликі ускладнення при заїзді в місто, туди біля Кільцевої. От, але потім далі-далі туди до Полярної можна їхати вже вільніше і ближче туди якраз біля Оболоні. Давайте орієнтири розставляти, що тут від Кло можна ще трішки потягнутися туди далі до автофрешу або до вулиці Куренівської. І далі рухатися в напрямку проспекту Степана Бандери. А як вже зазначав вище, набережна Рибальська перед Гаванським мостом трішки тягнеться якраз в бік Подолу. Що ж, рухаємося далі, друзі, за півгодини повернусь. Слухайте Київ FM.

0: Реклама на Київ-ФМ.
1: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Соціальна реклама.
0: Київ Морнінг Шоу.
4: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 8.37 на нашому студійному годиннику. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопатюк. Друзі, знаєте, тут вже не вперше з'являється інформація про те, що Російська Федерація планує запускати власний аналог Старлінка. І от головне управління розвідки Міністерства оборони, зокрема генерал-майор Вадим Скібіцький, в інтерв'ю РБК «Україна» зазначив, що Росія вже значно швидше, ніж передбачалося її планами, розгортає оцю супутникову систему «Рассвіт». Це фактично такий собі російський аналог Старлінка. Що ж це таке? Що ж то за розсвіт такий? І чого варто очікувати? Я пропоную зараз долучити до нашого ефіру засновника компанії-виробника оборонної продукції «First Contact», учасника бойових дій Валерія Боровика. Пане Валерію, добрий ранок, я вас вітаю. Дякую, що доєднуєтесь.
5: Добрий ранок, назаєм.
4: Отже, звичайно, зараз будемо говорити про ось цей розсвіт. Можливо, його якось приміряти до аналогу Старлінку, але тим не менш, які реальні технічні характеристики цієї системи «Рассвіт» відомі на сьогодні, і чи дійсно вона здатна конкурувати з Ілоном Маском?
5: Ну, фактично, це як порівнювати там Запорожець з Ламборджині. Тобто, супутникове групування Starlink, воно розвертається вже там більше 5 років, біля 7 навіть початок був. Тобто супутники вже відпрацювали там свої всі тестові параметри, відпрацювали до обладнання, значить відбувається вдосконалення, тобто покриття фактично тотальне. Що стосується «Рассвіту», то це два кластери були запущені, значить вони запускаються там по 16, там трохи більше супутників. Хочуть вони розвернути до, точніше не до кінця навіть цього року, а в наступному році розвернути біля 270 супутників, які будуть такі точково покривати, ну не точково, а такими площами періодично покривати, якщо ми говоримо про територію України, і робота їхніх дронів з допомогою цих антен, встановлених на дронах по, ну, над територією України, що буде дозволяти їм періодично отримувати зв'язок супутниковий і на дрони, і для керування там своїми операціями, там зв'язку між підрозділами. Тобто для того, це буде періодично. І для того, щоб забезпечити сталий постійний зв'язок, ну, потрібні сотні і сотні супутників, які будуть постійно знаходитися на орбіті. І треба розуміти, що при виході, наприклад, із ладу, там, умовно кажучи, навіть тисячі супутників, не кажучи вже про сотні супутників Старлінка, це дуже сильної уже там урону не нанесе самому сталому зв'язку. Що стосується системи, зрозуміло, «Рассвіт», яка невелика по обсягам, то там вихід навіть одного супутника, це вже вибиває можливість сталого зв'язку, керування дронами там і так далі. Тобто це, говорячи там москальською, начало большого путі, які пройдуть вони чи ні до того, щоб зробитись Старлінком. Це буде залежати від багатьох факторів, і в тому числі там від можливості поставки комплектації, критичних елементів, виробництва цих критичних елементів, можливості наших ударів по цим виробництвам, ну і багато інших факторів, які дозволять чи не дозволять це зробити росіянам.
4: Ну, а от яку кількість супутників треба вивести на орбіту для оцього безперебійного зв'язку в зоні бойових дій? І чи реалістично цього досягти до 27-го року, наприклад?
5: Ні. Я думаю, вони до 27-го точно ні. 27-му вони хочуть 270, але це ж поняття 27-ї відносне. Тобто 27-й – це 3-го.

0: зараз це там Плесецьк, вони запускають. Будемо бачити, як він буде жити, цей космодром, в майбутньому, на весь цей період запуску. Потрібно, звісно, що для сталого зв'язку це тисячі супутників. Тому що супутник це не геостаціонарний, який стоїть на високій орбіті і висить над точкою постійно, да? Тобто він разом з Землею крутиться. Це низькоорбітальне угруповання, і вони, ну, їх потрібно більше, тому що вони не весь час знаходяться на території України, вони по своїй орбіті крутяться, і тому частково, тобто кожен супутник, проходячи, він дає тобі можливість зв'язку, але він далі пішов. Тобто тут потрібна постійна заміна цих супутників на орбіті, і це чим більша кількість, тим більш сталий зв'язок буде у тебе з Землею і з забезпеченням там твоїх потреб, чи то в керуванні дронів, чи в зв'язку між підрозділами.
1: А як саме поява цього аналога змінить систему управління і зв'язку російських окупаційних військ на фронті?
0: Вона не то, що змінить, вони пробують замінити Starlink. Тобто, ну дивіться, як відбувається там робота із Starlink'ом. Да, в тебе є твоя антена, значить, супутники висять постійно на орбіті, або точніше не висять, а проходять через можливість покриття там, де ти знаходишся, і через супутник відбувається зв'язок з іншим там подібним терміналом, який там уже роздає різним засобам, які в тебе є, там чи то це мобільний зв'язок, інтернет дається, чи то це стоїть на дроні, наприклад, подібна антена. Тобто і таким чином вони були забезпечені до того, як Starlink компанія відключила роботу на територію окупованої і Росії роботу Starlink. Тобто вони були забезпечені нормальним зв'язком, і ми забезпечені. Ми були, є, я маю надію, будемо. Коли відключилась робота Starlink на території України окупованої і над Росією, це була трагедія для них дуже серйозна, тому що, ну, в тебе навіть сусідні підрозділи не можуть між собою зв'язатися і розібратись, де хто знаходиться. Було багато friendly fire, тобто ударів по своїм же, перестрілок між своїми же, тому що вони не розуміли, хто йде, особливо там вночі, там хто там пересувається і так далі. Тобто координація була порушена. У них були там військові термінали, які там, ну, з поганим відставанням, з малою пропускною здатністю, але все-таки вони трошки там відновили ці речі. Значить, але все рівно забезпечення зв'язку вони якось ще зробили між підрозділами, але вони не можуть робити те, що можемо робити ми. Тобто через термінали, які знаходяться на борту дрона в онлайн-режимі, керувати ударами цього дрона або розвідкою цього дрона безпосередньо пілотом, а вони тоді вже це могли робити до відключення Старлінку, і навіть Старлінкольоти так звані залітали навіть до Києва, і це була, ну, була б дуже серйозна для нас проблема, коли в онлайн режимі пілот бачить, як можна атакувати там, умовно кажучи, офіс президента, там чи Майдан, чи там якийсь об'єкт критичної інфраструктури. Тобто це було відключено. У нас ця можливість зараз залишається, але теж на території Росії ми цього робити не можемо, тому що відповідно і ми постраждали в тому, щоб туди не заносити там дальні удари робити з Starlink-польотами. І тому зараз відбувається не то, що дискусія, такі перемовини, прохання до компанії Starlink, щоб нам дати можливість.

0: можливість це робити, тобто підключити для наших там верифікованих терміналів можливість працювати по Росії. Це дасть нам можливість відшукувати пускові установки балістичні, ну не тільки це, але це саме головне зараз, те, що дошкуляє кожної ночі і кожного дня інколи. Значить, для того, щоб бити вже пускові ці установки та і інші об'єкти військової та критичної інфраструктури ворога, це нам дуже б було б помічно, тому щоб захистити себе від їхнього терору. Повертаючись до вашого питання, як ну що це дало для них, да, що у них немає цієї зв'язку. Це у них тепер можливості такої немає, ні керувати своїми дронами, хоча б на найближчій території, значить, ні те, щоб зв'язуватись між підрозділами, передавати критичну інформацію командуванню там а також до командування там в Москві. Ну ще нагадаю, що не тільки це дало проблеми їм, а й удари по об'єктам зв'язку наземним, по станціям зв'язку, які там розташовані в центральній території на центральній території Росії, там які дозволяли там швидку передачу урядового зв'язку, хоча вони там підстрахувалися, і в них є оптоволоконна передача, і вони якби цю історію трошки нівелювали, але це теж дало їм серйозну проблему в координації якраз от низового типу підрозділів. А урядовий зв'язок уже там по автоволокну вони там забезпечили такий брак.
1: Угу. Ще таке питання от стосовно того, що Російська Федерація використовує іноземні компоненти в своєму озброєнні, які вони щомісяця, а то й щотижня, а то й щодня оновлюють. От стосовно цієї системи «Рассвіт», які іноземні компоненти там можуть використовуватися і які лазівки в санкціях дозволяють Росії їх отримувати?
0: Я не скажу достеменно, що вони можуть замінити, що ні. Так це треба більш детально вивчати цю антенну, тому що дуже багато компонентів китайці вже роблять і можуть постачати. І це не є компонентами військовими однозначно, а є компонентами подвійного призначення. Тобто і не тільки китайці, вони подібні компоненти можуть закуповувати, і часто це компоненти такого і цивільного призначення в тому числі. Тому що антенна ж це не військова історія, да? Uh-huh. Антенна це використовується, ви можете купити Starlink і зареєструвати його і використовувати як приватна особа. Значить, тому не дуже просто відсікти всю електроніку взагалі, яка може йти там для цивільних потреб. Тому тут, знаєте, це ну трошки інша річ, чим компоненти, наприклад, для дронів, чи то для там систем наведення там і так далі. Тут важче відтікти весь потік електроніки, який іде через сірі схеми, через там Емірати, там Узбекистан до там минулого року, здається, йшло через Азербайджан до тих пір, поки там не збили літак вони азербайджанські і не вибачились. Значить, і розрив таких відносин відбувся ще більший, да. Через Казахстан йдуть цей потік, через інші країни. Тобто тут важко це відслідкувати. З цим займається і ГУР, і СВР, і ми даємо свою інформацію партнерам, тому це непроста робота, щоб зупинити потік взагалі любої електроніки в Росію. Над цим ведеться робота, але я не думаю, що ми зможемо це зробити так, щоб взагалі вони не могли виробляти. Вони і ракети виробляють, там я нагадаю, що, наприклад, Іскандер повністю з російської комплектації. Ну, це старого типу ракети, ще 80-х-90-х років, але вони налагоджені. Там ще радянська там комплектація, вони їх там щось там намагаються досконалювати, але воно і так летить, і ми не можемо збивати. Точно так же тут якась частина може вироблятись в Росії, щось їм дає Китай, і не зупинені поставки з інших країн по сірим схемам.
1: Угу. Ну і знову ж таки, якщо говорити про протидії, про протидію та безпеку, чи існують якісь ефективні методи радіоелектронної боротьби або інших засобів для придушення ось таких систем? І як Україна і західні союзники можуть заблокувати або уповільнити це подальше розгортання цього супутникового угруповання?
0: Західні країни цим займатися не будуть, скоріш за все, до тих пір, поки не буде відкритого конфлікту з Росією. А ми будемо займатися різними методами. Тобто, як там кажуть, по запуску балістики треба знешкоджувати лучника, да, а не стріли ловити. Точно так же тут треба подумати по тим космодромам, з якого це запускається. Це перший момент. Поставимо тут три крапки. Другий момент – це протидія поставкам компонентів. Хоча я і говорив, що 100% це не можна заборонити, але щось можливо призупинити і зробити їм проблеми в масовості цих поставок, штабуванні цих поставок. Це друге. Третє – це компонентні бази для самих ракет, які запускаються. Тобто там уже є якраз подвійного призначення і санкційна політика там діє більш-менш ефективно. Ясно, що вони продовжують запускати ракети, але компонентна база для ракети інколи може бути критичною, щоб, якщо не призупинити, то уповільнити випуск ракетоносіїв. Значить, далі радіоелектронна боротьба. Вони борються з старлінками і інколи досить ефективно борються. Значить, коли душать саму антену, то вплив іде на саму антену, яка стоїть на дроні, який летить. Тобто вони розгорнули велику кількість таких радіоелектронних комплексів для боротьби з українськими дронами. Там потрібно елементів 6-8 для того, щоб, ну, це дорога історія, там по 1,5 мільйона, там і більше може коштувати такі комплекси, але вони активні, і це видно, що, ну, їх видно для знешкодження, додаткового знешкодження цього об'єкту нашими дронами чи там ракетами, в залежності від того, які в тебе засоби є враження, то ми вражаємо ці радіоелектронні комплекси. Я просто вам приводжу приклад те, що роблять вони проти наших дронів. Те ж саме будемо робити ми проти їхніх дронів, але треба розуміти, що такі радіоелектронні комплекси, вони їх видно, і це їх дуже сильно потрібно маскувати, тому що це гарна ціль для противників. Тобто методи боротьби є, їх треба масштабовувати відносно до масштабування запуску їхніх супутників, відповідно масштабування випуску цих терміналів для використання на дронах. В цьому напрямку, звісно, що буде йти робота, і вона вже йде.
1: І ще одне питання у нас буквально хвилина. Чи є ризик того, що Росія почне використовувати цивільні частоти або технології інших країн для маскування роботи цієї системи?
0: Можливо, все. Звісно, що цим будуть намагатись користуватися і користуються вже якби війська і самі держави, тобто, ну, змішування військового компоненту і цивільного компоненту при війні, звісно, що використовують що одні, що інші. І це типічна практика. Тобто, що щось здається, щось не вдається, десь погаження, але це, звісно, що будуть це робити для того, щоб
1: досягати своїх цілей.
0: Перемоги, да, якоїсь цілей своїх.
1: Пане Валерію, дякую за коментар, дякую, що долучились. Засновник компанії виробника оборонної продукції «Фюрстконтакт», учасник бойових дій Валерій Боровик був з нами на зв'язку. Зараз згадуємо наших героїв, хвилина мовчання і новини.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Старший солдат Василь Косовський, позивний «Паспорт», загинув у березні 2023 року, виконуючи бойове завдання біля села Серебрянка на Донеччині. Його життя обірвала куля снайпера. За 2 місяці до загибелі бійцю виповнилося 22 роки. Василь народився в селі Хухра Сумської області. Працював водієм та автомеханіком. Рідні згадують, Василь був просто закоханий в автомобілі, знав тонкощі їхнього ремонту, умів розібратися з будь-якими несправностями. Після початку повномасштабного вторгнення Василь вирішив стати до лав сил оборони. Утім, хлопець мав проблеми із серцем, тож його відмовлялися брати. Але він таки домігся свого. Василь Косовський проходив навчання у Великій Британії. Після повернення воював у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади у Зайцевому, Оріховому, Гуляйполі, Куп'янську, Лимані, Кремінії, Бахмуті. Коли мама просила, щоб був обережний, він відповідав: «Ну, що зі мною може статися? Я ж везучий». Звання Герой України військовий отримав посмертно у травні 24-го. На честь Василя Косовського назвали одну із вулиць Тростянця.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
4: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про наслідки обстрілу ворогом столиці, про ситуацію з підтримкою України, а також про важкий стан справ на тимчасово окупованих територіях. Вночі столицю атакували балістичними ракетами. В результаті удару загорілася складська будівля площею 1200 метрів квадратних. Там відомо про одного постраждалого. Про це пишуть у прес-службі ДСНС. Рятувальники працювали над полум'ям, яке з'явилося після удару. Власне, його вже локалізували. І, тим не менш, всі служби працюють на місцях. Продовжимо тему наслідків обстрілу у столиці. У Шевченківському районі міста під час нічної атаки сталося влучання на території дитячої клінічної інфекційної лікарні. На місці утворилися дві вирви. Пошкоджено скління будівлі і газову трубу. Найбільше постраждала кухня. Витік газу ліквідували уже. Діти і медики під час атаки перебували в укритті. Обійшлося без постраждалих, повідомляють про це у ДСНС. Південна Корея відмовилася постачати Україні летальну зброю на тлі повідомлень про перекидання нових військ НДР до Росії. У Сеулі заявили, що продовжать підтримувати Україну у питаннях енергетики, інфраструктури, охорони здоров'я та відновлення. Однак наразі не планують змінювати свою політику та розпочинати постачання озброєнь. Нагадаю, вчора президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні говорив про те, що північні корейці з'являються на території Росії, вони тестують в режимі реальних бойових дій своє озброєння, і це приносить регіону, власне, Японії, Південній Кореї і Тайваню, всім країнам в тому регіоні небезпеку. Ну і бачимо, яка реакція південних корейців наразі. Канада тим часом запровадила санкції проти стрейк-груп за постачання бронетехніки Росії. За даними МЗС Канади, машини компанії використовує Росгвардія, яка бере участь у війні проти нашої держави. Обмеження мають ускладнити стрейк-груп подальше постачання військових технологій та обладнання до Російської Федерації. Україна висловила вдячність Канаді за рішення і наголосили в МЗС, що компанії, які підтримують російські ВПК, мають нести відповідальність. Ну і на сам кінець Росія затвердила для шкіл на тимчасово окупованих територіях підручник про Донбас і Новоросію. Посібник для 5-7 класів охоплює історію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей від давнини до сьогодення. Завершується курс російською версією про перебування цих регіонів у складі України та їхнє нібито повернення до РФІ. Використовувати підручник, власне, вже почнуть з осені. Отака ось крадіжка наших дітей. Черговий військовий злочин Росії, який варто фіксувати і не забувати. Далі про погоду.
0: Погода на Київ ФМ.
2: Сонячний ранок сьогодні за вікном у столиці. Туди вже надвечір синоптики обіцяють дощ, але поки що сонячно і безхмарно майже. Плюс 24, зараз очікуємо плюс 30. Лишайтесь з Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Далі Володимир Бузько розкаже про те, як рухається Київ у цій ранковій порі. Почуємось.
3: Хроніка. Друзі, 9 година 6 хвилин. Дякуємо Сергієві за 24 хвилини. Свіжий випуск новин очікуйте. І давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Мене звати Володимир Бузько, відповідальний на цій радіостанції за те, щоб інформувати вас про стан доріг. І зранку і ввечері ось уже ми цієї осені будемо святкувати, мабуть, 2 роки. Та? 2 роки дорожньої хроніки. І, мабуть, 5 тисяч випусків загалом буде за 2 роки, бо за рік десь 2-2,5 тисячі випусків виходить впродовж на нашій радіостанції, на нашій хвилі. От інколи так трахував, тоді хапався за голову, але що поробиш, дійсно дуже часто ми з вами чуємось. Дивимося і насолоджуємося деякими напрямками. От, наприклад, на проспекті Степана Бандери від Північного мосту можна їхати вільно до епіцентру. Але перед Північним мостом на Троєщині, туди від вулиці Онора де Бальзака, там є певні ускладнення до Північного мосту. На Теліги, на гору, туди до Ольжича теж є ускладнення. Біля Дорогожичів трішки можна потягнутися. І також біля індустріального шляхопроводу в напрямку Караваєв-Дач. Невеличка тягнучка є. Севастопольська площа норм. Щодо того, як вниз на Лобановського, то там теж є певні труднощі, зараз вам скажу, від Максима Кривоноса і там буквально до Василя Барки можуть бути ускладнення. Далі туди по Лобановського до Совок норм можна їхати. І до Деміївської не буде там суттєвих ускладнень, можна вважати напрямок проїзним. Стосовно мосту метро, то тут є нюанси. У нас на Броварському, зараз подивимося, де саме Лісова, від Лісової до Чернігівської тягнемося, а далі, до речі, ОК можна вважати проїзною. Ділянку міст Патона поїхав, тут у нас були певні нюанси, пам'ятаєте, на проспекті Соборності, зараз наче норм, наче заїзд не ускладнений, хоча, бачите, намагаюся оновитися і чи покаже мені. Все одно від Амбросія Бучми тут без змін до мосту і на мосту трішки тягнемося. Але загалом доволі непогана ситуація для столичних шляхів для такого часу. Немає якихось критичних, знаєте, там дорожньо-транспортні пригоди, які спричиняють ваше стояння там на кілька годин, як це було напередодні на Берестейському шосе. Зараз дивимося ще на Дарницький ОК. Все прекрасно, гарно проїзне виглядає і зменшився затор у нас біля Південного мосту. Тільки біля Славутича трішки на заїзді на міст певні ускладнення можливі. Пам'ятаєте, вчора ввечері я ще зібрав відгуки, як ми з вами змінювали назву картини дня. От, дуже багато було варіантів, потішили нас, дякую за вашу творчість і сподіваюся, що змінювати назву картини дня ніхто не збирається. Це просто в режимі такої вікторини вчора було. Потішили вас і подивилися на вас творчих. Рухаємося далі, друзі. За півгодини повернусь. Київ Монінг Шоу триває.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98. Київ Morning Show.
1: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM, 9:11 на нашому студійному годиннику. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопотюк. Ну що, ми продовжуємо, друзі, і зараз будемо говорити про політичні аспекти нашого життя. От напередодні два очільника спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Національного антикорупційного бюро дали такий прес-брифінг щодо результатів діяльності НАБУ і САП в першому півріччі 26-го року. Ми з вами знаємо, що за перше півріччя 26-го року дуже багато цікавих подій відбулося. В тому числі кадрові перестановки. Міндіч-гейт продовжувався. Вспливали різні факти, історії про оточення і президента, і високопосадовців, які корупційним чином збагачувалися. Друзі, ну про це будемо зараз говорити. Я просто тільки зацитую. Давайте я представлю нашого гостя, який зараз от з нами буде на зв'язку. Це Валерій Димов, керівник Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум». Пане Валерію, добрий ранок, я вас вітаю.
2: Добрий ранок, слава Україні, ворогам смерть, корупціонерам нари. Все традиційно.
1: Бачите, як ви в тему завжди промовляєте оце вітання і гасло. Ну, почнемо з корупції, звичайно. Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури пан Клименко на ось цьому прес-брифінгу, про який я вже говорив, зазначив, ключове, щоб ми проговорили не лише про ті досягнення, які зробила команда САП і НАБУ, а проговорили про проблеми, які в нас існують та не вирішуються вже роками. І вони можуть свідчити лише про те, що корупція в Україні не зменшується. Вона залишається або на тому самому рівні, або якщо говорити про топ-корупцію, то вона навіть зростає. І держава демонструє те, що в неї немає політичної волі боротися з цією корупцією належним чином. Тобто, ні минулорічні серпневі, липнево-серпневі події, ні цьогорічні липневі події, я так розумію, на владу не подіяли. Пане Валерію, що ви думаєте?
2: Ну да, бачите, держава, каже Олександр Клименко, а ми запитуємо про владу. От в чому питання, що для дуже багатьох, в тому числі наших союзників, партнерів, ну от влада, і держава ототожнюється. Тому якщо влада корупційна, тому певною мірою виникають проблеми і щодо того, яким чином допомагати державі. А в умовах війни, то практично ми маємо розуміти, що влада так зрозуміла, що може тримати нас всіх в заручниках. І нас, громадян України, і наших союзників і партнерів. Значить, не чіпайте нас, бо ми є держава. Держава Україна, вона бореться. Значить, хто проти нас, той проти, значить, боротьби з Росією, той, значить, за Росію. Кажуть ті, які насправді працюють на Росію, тому що корупція, вона завжди в лавах ворога. А тепер до вашого запитання і до відповіді. Ну, знаєте, насправді, якби не минулорічні події, то не було б ані Олександра Клименка, а не було б НАБУ і САП, були б кримінальні справи, і Магомед Расулов, і його батько, і інші сиділи б зараз у СІЗО, а можливо навіть вже і у в'язниці, тому що якщо йдеться про корупціонерів, то одразу знаходять гроші, навіть тоді, коли їх вже затримали. Гроші не моніторяться держфінмоніторингом і всією структурою Нацбанку і банків. Знаходяться гроші у компанії, які ніхто не знає, які вигулькнули як чорт з табакерки, або які були з нульовими балансами і раптом приносять десятки мільйонів гривень. І ми знаємо, що ці гроші фактично вносяться за коефіцієнтом 3-4-5 мільйонів за кожний мільйон, який внесений. Тобто нормальний бізнес. От ми з вами заснували компанію, вона або працювала, або недавно заснували. Нам приходять, кажуть, давайте, значить, от за такого-то там Єрмака Галущенка вносити гроші. Ми вам, значить, через ваш рахунок проганяємо гроші, ви отримуєте кешем, ну я вже так в їхніх термінах, готівку отримуєте 5 разів більше, ніж ви прогнали через свій рахунок. І фінмоніторинг, Пронін, все це, звичайно, що значить, пропустить Пишний, який, як пишуть зараз, вже мають проблеми з підробкою диплому, військового інституту, він також це пропустить, всі цього не будуть бачити. Ну, бізнес нормальний, його можна навіть масштабувати, і як, власне, я так бачу, воно і робиться. Ну, зрозуміло, що все те, що відбувається з НАБУ і САП, це завдячуючи небайдужим громадянам. Інакше у нас Галущенко був би на шлагбаумах разом з Міндічем, а ставлячи палки шлагбаумами, значить, як вони називали, на енергодавців в Україні. Зеленський би звинувачував будь-кого, аби тільки не своїх друзів, тому що, знаєш, погана підготовка до зими. Галущенко би нехтував своїми звітами в парламенті. Міндіч говорив би з Умєровим про бронежилети, і бронежилети насправді вони були, закуповувались би. Жумаділова привозили би на квартиру, викликали би на квартиру. Це людина, яка закуповує, яка очолює агентство закупівель при Міністерстві оборони. Його би, значить, викликали, значить, на квартиру або, можливо, десь там в сауну вже. От, і давали вказівки, що закуповувати, що не закуповувати. Федорова не було би на посаді міністра оборони навіть перший раз, ніхто б його не призначив. Чернишов разом зі своїм мін'єдом, який Зеленський йому зробив на день народження його дружини, відкривав би хаби за кордоном. Тобто всього цього не було би. Так що все ж таки супереч шлагбаумам і топ-корупціонерам, будемо так обережно їх називати, різним вовам і династіям, ми все ж таки відстоювали принаймні ту незалежність НАБУ і САП, про яку зараз ми з вами говоримо. І коли Олександр Клименко про неї звітує. А, до речі, треба нагадати Олександра Клименко. Він виграв конкурс, але його рік не призначали на посаду. Київський окружний адміністративний суд, керівникові якого Вовкові досі не можуть вручити підозру щодо захоплення влади, на секундочку. Значить, його подільник Аблов, а син якого вчинив вбивство в Одесі, очевидно, далі би продовжував, значить, робити те, що робив разом, значить, з синком, очевидно, його бандою, і не призначали. Зеленський робив подання на скасування цього окружного київського суду, а на той момент керівник, як невідкладний, значить, подавав закон, а законопроект лежав під сукном тодішнього керівника правового комітету Костяну, який після Венедіктової, нині послині в Швейцарії, про якось Зеленський жодного слова не сказав зараз на цій нараді, говорячи про послів. Очевидно, нам Швейцарія не потрібна, і Венедіктова не для того туди відіслана, щоб відстоювати інтереси України. Очевидно, там гроші, які люблять тишу десь так, скажімо, ховати або забезпечувати їх приховування. От, так от вони в кабінеті на той момент керівника комітету Костіна, який потім став генеральним прокурором, лежали більше ніж півроку. Увага, як невідкладний закон лежав у керівника «Слуги народу» Костіна, як невідкладний законопроект самого президента Зеленського. А тому вся ця епопея, значить, вона давно вже була, і зараз Клименко просто, ну, каже про те, які проблеми насправді стоять на порядку денному, вони не розв'язуються. А те, що топ-корупція тільки виросла, ну, очевидно, для всіх наших слухачів, для всіх громадян України є очевидним. Назвіть мені, тикніть пальцем будь-яке прізвище в офісі президента серед 5-6 менеджерів, і ви влучите туди, куди потрібно. Пошкрібіть будь-якого корупціонера, перефразовуючи присів'я французьке 18 століття, пошкрібіть корупцію, ви отримуєте Татарова, Єрмака, Галущенка, я не знаю, кого там, Шурму донедавно, який вже в Австрії, кого там, Андрія Смірнова, який очолював фактично напрямок в офісі президента стосовно курування судами, кого може там називати, Шило, про який говорить, наприклад, той сам Олександр Клименко, це людина, яка була радником Офісу Президента, який в СБУ очолював департамент з інформаційної безпеки, незаконне збагачення, Укрзалізниця. Той самий, хто там був, бригадний генерал Вітюк, який був в СБУ, який також має незаконне збагачення, каже журналістам, не ваша справа, значить, чим я там, значить, займався, я можу відповідати тільки на питання суду, а ми знаємо, які суди ухвалюють рішення і в чию сторону. Всі ці династії, все це громадяни України знають. І тому Клименко озвучує журналістам те, що очевидно для кожного в Україні і кожного за межами України, хто знає, яка ситуація в Україні. А те, що корупція завжди при владі, ну це визначення, тому що корупція, відповідно до визначення, це використання посадовою особою свого службового становища для отримання незаконних прибутків. Ну а у нас хто знаходиться вже більше визначених Конституцією термінів при владі? Слуги народу і президент Зеленський, який за них в тому числі відповідає.
1: Пане Валерію, от ви вже не вперше згадуєте Андрія Борисовича Єрмака. Вищий антикорупційний суд розширив перелік областей, куди може відлучатися колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак без окремого дозволу прокурора, детектива та суду. Про це якраз повідомила прес-служба спеціалізованої антикорупційної прокуратури. А скажіть, будь ласка, що так можна?
2: Ну, очевидно, можна. Знаєте, у них же ж адвокатська ксіва, я кажу знову таки в їх термінах, це те, що прикриває, ну там, наприклад, Баканова. Да? От людину звільнили за відповідно до 43 статті дисциплінарного статуту Збройних сил України за дії, які призвели до тяжких наслідків, і людина не під слідством, да, а навіть його не може знайти СБУ. Увага, СБУ не може знайти. Ми знаємо, як наша СБУ знаходить навіть зрадників за кордоном і ліквідовує, да. А тут не можуть в Україні знайти СБУ, щоб привести його принаймні на тимчасову слідчу комісію. Ну, відповідно, за налагоджені схемі, значить, отримав той самий Єрмак ксіву в, значить, у Ізовітової, це людина, яка є людиною Медведчука, яка очолює спілку адвокатів, так, це таке професійне об'єднання адвокатів, і отримав якраз той напрямок роботи, коли він знов-таки бере, цинічно бере в заручники тих людей, які боронять нашу державу, нібито відстоюючи їхні права. Ну, такі собі, значить, знаєте, ще раз, така собі схема на тих, кого Росія тримає в заручниках, війна тримає в заручниках. Тому Єрмак з такою ксівою раніше зустрічався і так з, значить, з керівництвами бригад, тому що Сирський давав йому повністю карт-бланш. Ми маємо розуміти, що зустрічатися з керівниками бригад, виїжджати і говорити, значить, веди мені тих права, яких він захищає. Ну, просто так ніхто би йому не дав. Ну і зараз йому дали можливості нібито на прохання, значить, військових. Ну, а ми знаємо, як це прохання легко організувати. Пам'ятаємо, да, наприклад, коли, значить, керівництво сир логістики, м'яко кажучи, саме в пуху, пам'ятаємо, да, зараз є кримінальна справа проти керівництва логістики сил повітряної оборони, да, за те, що вони відмивали гроші на оборудках з, увага, з укриттями на літовищах. Тобто йдеться про взагалі не про інтереси країни. От в чому ж питання? Скільки разів звучало слово Україна в розмові Міндіча і Умєрова про бронежилети? Захист України. Я ще розумію, якось ми говорили, я ще розумію, не виправдовуючи, але з точки зору інтересів держави розумію, якби вони тоді, викликаючи Жомоділова, значить, говорили, ну слухай, там мої бронежилети краще, ну сертифікат завтра підвезуть, ну там, скажімо, можливо, якусь там кому вони там поставили, ну зніміть цю бюрократію, можливо, все треба зробити раніше. Ні, там десь це, там мої гроші, а це основний аргумент, я їх маю відбити. Як мінімум, я вже не кажу на них наварити. Знаючи Міндіча і Галущенко, значить, і те, яким чином, і Умєров, для чого був посаджений на Міністерство оборони. До речі, коли Федорів старанно відводить відповідальність від Зеленського, говорячи про те, що ніби парламент його не хвалив, хоча подання робить Зеленський. От, але коли він говорить про те, що Міністерство оборони обліпили, то ти називаєш ж прізвище. Ну, обліпили ж його не марсіани, ну, не наші слухачі, не ми з вами, пане Олександре, обліпили Міністерство оборони, правда же? Значить, коли зняли Федорова, виходить, що вони зняли саме ті, зняли, які його обліпили.
1: Пане Валерію, я прошу вибачення, давайте зараз ми перервемося. Ми продовжимо з вами в наступному слоті, обов'язково в наступній частині. І там ще і варто поговорити і про рейтинг, який знижується, зокрема, у президента. Зараз ми перервемося на нашу постійну рубрику «Новини» і після цього повернемось.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Вітаю! Мене звати Стегура Ольга. Я психологиня HealthRight International в Україні. Сьогодні ми поговоримо про те, чи впливає позитивне мислення на досягнення успіху. Так, позитивне мислення дійсно впливає на досягнення успіху, але не в магічний спосіб, а через зміну ставлення до труднощів, кута зору на ці труднощі, можливостей та власних дій. Як же ж позитивне мислення допомагає успіху? Воно формує правильний настрій на надію. Людина, яка вірить у свої сили, частіше пробує нове, бере на себе виклики та не боїться помилок. Натомість негативне мислення може блокувати дії. Я не зможу, у мене нічого не вийде. Також допомагає знаходити рішення, а не проблеми. Люди з позитивним мисленням шукають способи вирішити ситуацію замість того, щоб зациклюватись на труднощах. Наприклад, замість «це неможливо», вони питають себе, як я можу це зробити. Робить людину більш стійкою до невдач. Невдачі неминучі, але позитивне мислення дозволяє бачити їх як уроки, а не як кінець шляху. Наприклад, Томас Едісон після сотень невдалих спроб створити лампочку сказав: «Я не зазнав невдачі, я знайшов 10 тисяч способів, які не працюють». Покращує фізичне та ментальне здоров'я. Дослідження показують, що оптимісти рідше страждають від стресу та депресії. Вони краще відновлюються після труднощів, бо фокусуються на рішеннях, а не проблемах. Але важливо уникати токсичного позиву. Позитивне мислення – це не ігнорування реальності. Це не означає заперечувати проблеми чи змушувати себе бути щасливим завжди. Важливо визнавати труднощі, але вірити, що вони тимчасові і що їх можна подолати. Успіх приходить не тільки від позитивних думок, а й від дій. Але позитивне мислення – це те, що допомагає робити ці дії впевнено, наполегливо і з вірою в себе. Ось кілька ефективних способів розвинути позитивне мислення та використовувати його як досягнення успіху. Перше – усвідомленість і контроль думок. Стежте за тим, що ви говорите собі в голові. Якщо ловите себе на негативних думках «я не зможу», змінюйте їх на більш конструктивні. Це складно, але я знайду спосіб. Ведіть щоденник думок, записуйте, коли з'являються негативні установки і шукайте альтернативні погляди. Практика вдячності. Щовечора записуйте три речі, за які ви вдячні собі. Це допоможе змістити фокус із проблем на хороше. Дякуйте собі за маленькі досягнення. Навіть за те, що просто зробили щось, що раніше здавалось складним. Оточення, яке підтримує. Спілкуйтеся з людьми, які надихають і вірять у вас. Мінімізуйте контакт із тими, хто постійно критикує, скаржиться або не підтримує ваші цілі. Переформатування труднощів. Замість «чому це сталося зі мною?» запитайте себе, чого я можу навчитися з цієї ситуації. Спілкуйтесь із труднощами, як і з викликами, які роблять вас сильнішими. Візуалізація успіху. Уявляйте себе в майбутньому, де ви досягли своїх цілей. Записуйте конкретні кроки, які потрібно зробити, щоб наблизитись до цієї картинки. Також маленькі дії щодня. Навіть мінімальний прогрес дає мотивацію рухатись далі. Почніть з маленьких кроків, які наближують до мети. Наприклад, якщо ви хочете навчитися нової навички, замість того, щоб думати, це займе роки, почніть із 10 хвилин практики на день. Самопідтримка. Замість «я не досить хороший», говоріть собі «я в процесі розвитку». Підтримуйте себе так, як підтримали б друга у складній ситуації. Також регулярна фізична активність допомагає зменшити рівень стресу та підвищує рівень ендорфінів – гормонів щастя. Сон і правильне харчування також впливають на те, як ми думаємо та відчуваємо. Вчіться сміятися над труднощами. Гумор допомагає зменшити вплив стресу і легше ставитися до невдач. Не сприймайте кожну проблему як катастрофу. Це лише етап на шляху до успіху. Розвиток позитивного мислення – це навичка, яку можна тренувати. Чим більше ви практикуєте ці підходи, тим легше буде досягати успіху, не втрачаючи енергію на сумніви та негативні думки. Думайте позитивно та досягайте успіхів. До зустрічі!
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
0: Слухай Київ.

0: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. Далі про головне. Коротко. Давайте почнемо з того, що відбувалося вночі у столиці. Власне, відомо про удар балістикою. Ось у Київській міській дитячій інфекційній лікарні пацієнтів щовечора переводять ночувати в укриття. Під час нічної атаки саме там перебували діти і медики, тому, на щастя, ніхто не постраждав. Про це повідомляють журналісти «Київ-24». Попри пошкодження, лікарня продовжує працювати. У будівлі повилітали вікна. Пошкоджено кухню, коридори, вбиральні, на території газову трубу і систему генерації кисню. Працівники уже прибирають наслідки удару. Відомо так само, що вночі зазнало уражень складське приміщення. Там уже ліквідували вогонь. Площа загорання була 1200 метрів квадратних. Там постраждала людина. Про це повідомляють у ДСНС. Атакували вночі росіяни і балістичними ракетами, і ударними дронами Київщину. Про це повідомляють у військовій обласній адміністрації. У Бучанському районі, зокрема, пошкоджені складські приміщення і 3 вантажівки. Люди, на щастя, не постраждали. Повітряні сили Збройних сил України підтвердили, що Росія вночі атакувала Україну північно-корейськими ракетами КН-23. Ворог застосував і свої балістичні росіянські ракети «Іскандер-М», а також протикорабельні ракети «Циркон». І 120 ударних БПЛА, переважна більшість яких була реактивними. Основними цілями були Київщина і Запоріжжя. 98 дронів вдалося збити. Влучання зафіксували на 21 локації. Ну і, власне, повернемося ще до теми обстрілів по різних регіонах нашої держави. Зокрема, серед цілей ворога було і Запоріжжя. Там чимало, на жаль, загинуло людей. 6. Щонайменше 19 отримали поранення, про це звітують у тамтешній ОВА. 25 людей, за даними Національної поліції України, внаслідок удару отримали на Сумщині поранення. Ну і на Дніпропетровщині була атакована Криворізький район, Грушівська громада. Там загинув 15-річний хлопець і ще 2 дітей постраждали. Дніпропетровська ОВА уточнює, що людей загинуло 3. Загалом і 5 постраждалих. І про погоду далі, але ж після дорожньої хроніки. Лишайтесь Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Володимир Бузько розкаже про те, як рухається Київ у цій ранковій порі.
1: Друзі, 9:34, давайте трішки про погоду. Подякуємо Сергію, почуємо за 26 хвилин. Маємо вам сказати, що доволі спекотно, от зараз показує 24, але коли ти виходиш на сонячну сторону, то прям так добряче припікає, а особливо якісь предмети вже взагалі нагрілись. От щось металеве, то просто уже прямо ж гаряче. Тому, знову ж таки, якщо прогріється до 30, а саме до стількох має прогрітися, то, власне, зважайте, рекомендація завжди, рекомендаціон однаковий, пляшечка води, головний убір, окуляри сонцезахисні, воно вам треба сьогодні. А вже завтра буде менше, тому завтра 24, в четвер 23, в п'ятницю 23, так що ще встигайте насолодитися ті, хто любить прямо таку спекотню. А от наступного тижня в нас теж ще буде спекотно, понеділок, вівторок, середа, 29-32. Коротше кажучи, ще будуть теплі дні, навіть не теплі, а спекотні, але вони будуть чергуватися з такими помірними, де 23-25. Тому всім знайдеться, як то кажуть. До кольору, до вибору, як казали в мене на заході нашої країни. Ну що ж, погнали швиденько, дивимося, що відбувається на правому фланзі. Маю вам сказати про Берестейський проспект, Берестейське шосе, що тут. На заїзді в місто у нас є певні ускладнення в районі Чайок, вулиця Зв'язківців, але не в порівнянні з вчорашнім днем. Від Житомирської до Берестейки тягнемося, дорожня транспортна пригода поблизу Шулявки, де ближче до Гарматної, але на не сильно впливає на трафік, якщо що. Щодо доїзду з Борщагівки, доволі комфортно можна їхати. Невеликі ускладнення біля парку «Юність», потім Леся Курбас і далі по Гузера «Норм», взагалі до Національного авіаційного університету, навіть до індустріалки можна доїхати нормально. Потім Борщагівська теж не є завантаженою, так що можна, в принципі, їхати. І давайте президентський маршрут заглянемо, що тут у нас відбувається. Маю вам сказати, що доволі комфортно поїхати зараз з залізничного вокзалу до Офісу Президента за 14 хвилин. Стандартний маршрут і невеликі ускладнення тільки біля Бессарабського ринку можуть вас чекати. Але загалом доволі проїзною виглядає ця ділянка. І один ще напрямок глянемо. Сьогодні ми його започаткували. Це напрямок з Вишгорода. І маю вам сказати, що Богатирська їде прекрасно, немає якихось ускладнень. Були вони сьогодні при заїзді в місто, туди ближче кільцевої дороги, туди до епіцентру. Зараз уже норм. Єдине, що десь трішки біля Оболоні можна потягнутися, біля станції метро. Ну, так, якщо подивитися біля озер, тягнутись можна. Але загалом в напрямку Почайної їхати вже комфортніше стало. За півгодини ще раз повернусь до вас. Залишайтесь з нами.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, мам, я йду вас знов.
4: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
5: Київ Морнінг Шоу.
1: Так, друзі мої, ну що ж, ми продовжуємо. Київ Морнінг Шоу, 9:37 на нашому студійному годиннику. Мене звати Олександр Близнюк. Навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопатюк. Ну що, продовжуємо. Керівник Центру суспільно-інформаційних технологій форум Валерій Димов з нами на зв'язку. Пане Валерію, моє вітання вам.
6: Добрий день ще раз.
1: Отже, я анонсував, що будемо говорити про рейтинги і, зокрема, ті, які з'явилися одразу після ось цих картонкових подій, які відбувалися на біля театру Івана Франка, картонкового майдану. І бачимо, що рейтинг президента Зеленського поступово знижується. Вже два соціологічних виміри я бачив, можливо, є вже і третій. Там президент вже по рівню своєму рівні довіри, він вже десь на 4-6 місці. Я так розумію, ну, знову ж таки, враховуючи чутливість Володимира Зеленського до рейтингів, мені якось дивно, що, скажімо, влада не врахувала можливість такого зниження рейтингу, коли йшла на такий крок, коли звільняли міністра оборони Федорова, хоча, можливо, вони і не очікували, що так буде.
6: Ну, по-перше, знаєте, не ставлячи під сумнів опитування Соціса, рейтинга, КМІСа, я як людина, яка професійно займалася в тому числі і питаннями соціології як теоретичної, і практичної, скажу вам, що от ви поставите перше запитання, чи рухаються в Україні в правильному напрямку, або поставите перше запитання стосовно корупції, ви отримуєте одну відповідь на запитання щодо довіри. А інше, поки що у нас не йдеться рейтинги, тому що у нас ж немає виборів, а ситуація буде однозначно зовсім інша, коли відбудуться вибори, а вибори відбудуться по завершенню цієї війни, тому тут зовсім буде інший розклад. Але навіть щодо довіри, яку зараз заміряють, а якщо ви поставите запитання, наприклад, як ставити рейтинг щодо перемоги в війні, то українці, які відповідають 82%, що ми однозначно переможемо, так чи інакше ми ж цей ефір з вами говорили, з ототожнення влади, держави, країни. От люди будуть говорити про те, що рівень довіри до Верховного командувача, до президента в умовах війни, тим більше він буде вищий, аніж в інших випадках, в інших замірах, тобто інший там дизайн макети і таке інше. Тому зараз ми бачимо насправді процес, про який ми також не раз говорили ще до широкомасштабного вторгнення, що військові будуть проростати владу, чи шляхом виборів, чи якщо виборів нам не дають, то шляхом того, що зараз ми з вами обговорюємо. Ну, ми бачимо, наприклад, як так чи інакше після тих подій, які відбувалися, там Паліса виникає, людина дуже компетентна з західною освітою, з українським досвідом. Значить, він всупереч всім цим шлагбаумам опиняється в, значить, не тільки в офісі президента, а й в кабінеті Трампа. Бо в кабінеті Трампа, окрім Паліси, ніхто не міг би говорити і нікого б не прийняли би з офісу президента. Вони ж прекрасно знають, що тут відбувається. Або зараз ми бачимо, яким чином Майдан вплинув на призначення Драпатового, а інакше би ми не мали би Драпатового на посаді, якби не картковий Майдан. Тобто всупереч всім цим телемарафонним гарлапанам, які від цієї годівниці також харчуються корупційною, які кричали, що люди, які вийшли на Майдан, розколюють суспільство і працюють на Росію. Ми побачили об'єднання суспільства, військових і військових суспільства навколо кандидатури Драпатова в Україні. І об'єднання нашого ворога навколо несприйняття кандидатури і людини Драпатова, і того, як він звільняв Маріуполь на БМП, прориваючи зверху навіть ті барикади, які ставили росіяни разом зі своїми поплічниками в Маріуполі в 2014 році. Ми пам'ятаємо всі ці речі. І тоді ми бачимо, яким чином не працює російська і проросійська риторика дискредитації Майдана, громадян України і військових в Україні не працює. Але Офіс президента так чи інакше через своїх інформаційщиків,

династичного Андрюші Єрмака. Ми не мали би і інших речей. Буданов, Залужний. Верніше так, Залужний, він на першому місці там, значить, Буданов, Федорів, Драпатий, вони мають довіру, і дивним чином, я це був ловкий для Офісу Президента, вони є військовими, але це абсолютно закономірно. Однозначно, майбутнім президентом України буде людина, яка є військовою. Навіть те, що зараз борються за Міністерство оборони, навіть те, що люди не вийшли за зняття нікого в кабінеті міністрів Свириденко, і навіть саму Свириденко ніхто не побачив, як вона зі слізьми виходила з Офісу Президента, але люди вийшли. Чому люди вийшли щодо Федорова? Тому що Федоров – людина, яка очолює Міністерство оборони. Тобто все, що пов'язане з обороною, захистом країни зі зброєю в руках або технологічними способами ведення війни, сучасної війни, який уособлював той самий Федоров, якби там хтось до особистості не ставило, я кажу про закономірності. Федорів багатьма в Україні ототожнюється як людина, яка займалася захистом країни. Тому Зеленський може робити що завгодно, але майбутнім президентом України буде точно не та людина, яка ставила шлагбауми, яка проростала династіями, яка кришувала всі ці речі, тому що це він же ж пам'ятник, хто ж його посадить, воно в Україні не працює. Сажали ми і пам'ятники минулому, ми також бачили, де вони опинилися. Тому це об'єктивні процеси. Не дивлячись на намагання багатьох розповідати про те, що бачите, до речі, всі ці канали, які керуються Офісом Президента і політичною частиною СБУ, одразу з радістю підхопили, що Зеленський, опитування рейтинга, що Зеленський в першому турі набирає там більше відсотків. В другому турі всі, хто, не говорять про першому турі про Зеленського, вони всі будуть голосувати проти Зеленського. Тобто перетікання, перетоку до Зеленського від жодної людини не буде. Ну, можливо, як це традиційно, якщо буде Бойко, а то, як і в 19-му році, виборці ОПЗЖ будуть голосувати за Зеленського. Тому ми пам'ятаємо, да? Тому це насправді говорить про те, що люди прекрасно розуміють, що такі Вова. От я колись декілька разів там коментував, мені писали в коментарі, що я там, значить, проти президента, я в стилі старого анекдоту кажу, а якого Вову мали на увазі? Тобто вони виходять, що коли говорять про Вову, одразу починають критикувати критиків президента, тим самим здаючи себе з потрохами. Ну, такого роду стратегічне мислення, воно не властиво ані в Офісі Президента, ані тим, хто на нього працює. Я жодного кейсу успішного не бачив ані в діяльності Єрмака, якого завжди ставили на міжнародний напрямок, ані щодо кадрових рішень. Тобто практично зараз в умовах війни просто ми не можемо делегітимізовувати, як вважають люди, українську владу, тому що це може бути розцінено різними, умовно, Орбанами, Фіцо, Ромина Радєвим, проросійськими силами, як те, що давайте не будемо допомагати Україні, тому що у них Вова корупціонер разом з його династіями. Тому єдина їхня тактика – це нам би день простояти, да ніч прокрасти. Звинувачувати всіх, хто проти Зеленського, в тому, що вони працюють на Росію, тримаючи нас в заручниках. Ну і наостанок, якщо я вже говорив про, репрезентував себе як людина, яка займається суспільно-політичними процесами, економічними складовими і соціологічними вимірами, соціальними психологіями, щоб не впадати до академічного сленгу, я скажу так, дуже багато хто інтерпретує, що люди, які, пишуть, які за Зеленського, вони проти виборів. А я кажу, що все навпаки. Люди проти виборів, і знаючи, що вибори не будуть відбуватися, і знаючи, що вибори не на користь України, вони підтримують будь-яку владу, яка на сьогоднішній день знаходиться. Тобто все навпаки. Не люди за Зеленського, а значить проти виборів, а люди проти виборів, а значить та частина, яка має нібито довіру до Зеленського, дуже велика її частина, путаючи довіру з рейтингом передвиборчим, розуміючи відповідно до
На законі вже тепер

0: психології, що рейтинг має відношення до виборів, а вони проти виборів, вони піднімають рейтинг того, хто знаходиться при владі. Ну, власне кажучи, спробував простими словами пояснити доволі складні процеси.
1: Пане Валерію, ну от знову ж таки цікавить феномен Михайла Федорова, який вийшов там на друге, на третє місце. Чи є це такою, скажімо, явищем тимчасовим, чи, можливо, це вже є зародження політика?
0: Ну, знаєте, якщо ви хочете заробити мільйон, не факт, що ви його заробите. Якщо ви не хочете заробити мільйон, то ви його точно не заробите. Ну, тобто, ну, не можна штовхати Федорова на політику, як це робить, до речі, той самий Зеленський. Це ж він, до речі, зробив політиками Залужно. Насправді він так чи інакше робить політиком Буданова, і тому він в замірах відбувається не просто так. Ну, намагання зробити політиками там інших людей популярних, ставлячи в замірах, ну, наприклад, Усіка або ще когось іншого, а це також технологія. Але ми маємо розуміти, що Зеленський робить політиком того самого Федорова. Я вже сказав, що є об'єктивні обставини. Люди пов'язують Федорова з захистом країни, ну, на посаді Міністерства оборони це ж логічно. От і люди тому, будучи переважно індиферентами щодо інших кадрових рішень, вони проти того, щоб людину, яка в їхніх очах є особленням там нових технологій в захисті війни, зі словами, що треба вбивати росіян 50 тисяч людей. До речі, ще це також люди десь на підкорку пам'ятають, і це дуже бісило ворогів України, і тому вони, до речі, за зняття Федорова, і тому вони, до речі, були за те, щоб сирський, який вони вважали своїм, я беру це в їхній риторики, вони навіть казали, що краще би він залишався, ніж цей там і таке інше там драпати, як і вони якими словами поливають. А тому ми маємо розуміти, що люди виходять і будуть виходити тепер однозначно за тих, хто вважається таким, як такий, який допомагає Україні чинити спротив і перемагати у війні. Люди переконані, що Україна виграє у війні з Росією. Друге, що якщо Федорів не буде цього робити, то він не займатися політикою, то він не те, що буде втрачати цей ресурс, це інше питання, як буде вщухати, на що сподівається влада ці протести, але ми про це будемо в майбутньому говорити, часу не вистачає на прогнози і аргументацію змістовну. Якщо Федорів не буде йти, то це буде присутність відсутності. Люди будуть пов'язувати те, що які йому довіряють, пов'язувати його відсутність умовно на політичному такому театрі, тобто там серед політиків, які претендують на якісь посади, там і таке інше, люди будуть пов'язувати ті проблеми або ті свої рішення за кого вони будуть голосувати, з тим, що Федорів не пішов. Тобто він не може знехтувати цією довірою, про що, до речі, він і говорить, що ці люди, вони ж виходять за нього, вони не є його власністю, він не може ними там торгувати там за посади, хоча він, власне, умовно цим і займається, коли Зеленського вигороджує. Але це точно не ті люди, які будуть голосувати за Зеленського, от що важливо.
1: Ну, тобто, зрозуміло, так.
0: Люди, які не прийдуть голосувати за Федорова, або там політичну силу, ага, або за нього, там і таке інше, тобто займатися політикою, вони будуть все одно шукати себе інших, а не Зеленського.
1: Пане
0: тому
1: Валерію,
0: цей розкол команди буде масштабуватися.
1: Пане Валерію, дякую дуже за коментарі, дякую, що долучились до нашого ефіру. Друзі, Валерій Димов, політичний експерт, директор Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум», був з нами на зв'язку. Я завершую на сьогодні, друзі, завтра почуємося о 8 годині ранку. Зараз наша постійна рубрика «Новини» і колеги з другої кави вже далі про
2: жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на «Київ.ФМ» розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків – у проєкті «Політика всі».
3: Привіт, я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Ситуація у Львові. Натовп накидається на військових із групи оповіщення ТЦК. Зриває форму, б'є, перевертає та нівечить їхню машину. Багато сильних емоцій, але давайте подивимось на все це через призму політичної психології та психології мас. Системна криза мобілізації. Те, що ми бачили, це не просто випадковий спалах гніву. Це закономірний фінал, який зрів роками. Це результат поведінки нашого вищого політичного керівництва, яке перебуває у стані тотального когнітивного дисонансу та витіснення реальності. Вони уникають складних тем, бо бояться втратити популярність. Думають не про те, як виграти війну тут і зараз, а як перемогти на виборах, які будуть колись там, після війни. Це інфантилізм і політичний егоцентризм. І головне, влада навідріз відмовляється усвідомлювати психологічний ефект і наслідки таких інцидентів. А кожен такий зафіксований на камеру зрив віддаляє нашу перемогу. Чому? Бо ворог, цей колективний психопат у Кремлі, дивиться на ці картинки і отримує колосальне дофамінове підкріплення. Путін робить єдиний логічний висновок – треба тиснути далі, за будь-яку ціну. Навіщо йому переговори, якщо він бачить суспільство у стані глибокої внутрішньої деструкції? Країна, де зникає базова повага до однострою, де цивільні чинять фізичне насильство над власною армією, яка їх захищає, психологічно приречена у війні на виснаження. Ми самі показуємо ворогу нашу вразливість. Крапки над «і». Давайте одразу внесемо ясність, щоб уникнути маніпуляцій. Чи є випадки беззаконня? Так, є. Чи є босифікація та той конвеєр порушень, які часто влаштовують у ТЦК? Так, є. Все це потребує розслідувань. Але давайте подивимося в корінь, на причини того, що відбувається. Перша причина. Військовослужбовець ТЦК у цій системі – це лише виконавець. Так, він може бути тригером, він може посилювати конфлікт через власний ПТСР, вигорання, ну і, звичайно, корупцію, роблячи всю проблему з мобілізацією більш опуклою. Але виконавець ніколи з власний ПТСР, вигорання, ну і, звичайно, корупційний – це завжди замовник. Тобто той, хто встановлює правила гри або ж свідомо створює правовий вакуум. Те, що відбулося у Львові, це відповідальність передовсім політичного керівництва і особисто президента Зеленського. Не армії і навіть не цих стресованих, переляканих цивільних. Адже саме президент, згідно із законодавством, очолює процес мобілізації. Це він, верховний головнокомандувач, це його підлеглого принизили. Травма несправедливості. Що сталося з людьми у Львові з точки зору психології? Вони перебувають у стані хронічного дистресу. Вони тотально змучились від відвертої несправедливості та постійного державного шулерства у такій надчутливій екзистенційній темі, як мобілізація. Коли правила гри не прозорі, коли суспільство бачить еліту, яка купує довідки, і звичайних людей, яких пакують на вулицях, виникає глибока психологічна травма несправедливості. А її наслідок – афект, сліпа агресія і зміщення об'єкта гніву. Замість того, щоб адресувати претензії системі, натовп атакує найближчого її представника – людину у формі. Дволикість суспільства. Існує розрив між запитом і вимогою справедливості та небажанням громадян особисто стикатися з реаліями війни. Багато хто критикує корупцію, але готовий використовувати її механізми, коли це стосується власних інтересів. Чому? Колоніальне мислення. Це коли ти живеш у власному домі, але поводишся так, ніби ти у ньому гість. І тому ти боїшся навести в ньому лад. Чекаєш, що тобі скаже господар. Довгий час ми жили під окупацією Російської імперії, і у нас сформувалося ставлення до держави як до чужака та окупанта, якого треба обманювати. Ми обирали стратегію мімікрії замість участі. Проте в умовах війни таке ставлення загрожує самому існуванню країни. І країна – це ми. Інфантильне спілкування. Влада говорить із суспільством, як з дітьми. Скоро все закінчиться, все буде добре, ЗСУ впораються, почекайте ще трошки, ще 2-3 тижні, після Пасхи, у листопаді. Це лише підживлює колоніальний інфантилізм. Суспільство чекає, що мама-держава вбереже його від небезпеки. Але коли реальність стає жорсткою, настає когнітивний дисонанс. І замість мобілізації зусиль виникає протест. Ей, нам обіцяли, що все закінчиться. Чому ви порушуєте наш комфорт? Та замість дорослої, чесної розмови з нацією, влада обрала шлях ігнорування та косметичного ремонту. Російська пропаганда. Ну і все це ще накладіть на системні ІПСО ворога, який виявив нашу больову точку і постійно в неї б'є. Висновки. Проблема не в ТЦК, як в інституції. Проблема в тотально дезорганізованій мобілізації та боягузливому замовчуванні всіх проблем з боку того, хто мав би бути гарантом її чесності до всіх. А саме тому неможливо щиро радіти нашим діпстрайкам чи ударам по російських нафтобазах, бо це ілюзія контролю. Жодні дрони не принесуть перемогу країні, в тилу якої цивільні емоційно розлюднюють і б'ють власне військо. Нам негайно потрібна психологічна і правова реабілітація всього процесу мобілізації, відмова від інфантилізму та колоніальної мімікрії, перехід до дорослої комунікації, демонтаж корупційної системи, реформа ЗСУ, контроль та ротація, військова економіка та розвиток власного ВПК. Інакше ми просто знищимо самі себе зсередини, виконавши роботу за ворога.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ПСІ». Слухай Київ. 98 Києва.
4: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про наслідки ударів ворога по Київщині, по території всієї України, ну і бавовну на РФ. Без цього теж ніяк. Давайте почнемо все ж таки з втрат. Окупантів попрацювали плідно наші оборонці. Отже, в Генштабі звітують про результати роботи за минулу добу. 1190 загарбників ліквідували наші сили оборони, знищили чималої ворожої техніки. Зокрема, 4 танки, 4 бойових бронюваних машини, 44 артилерійські системи, 1 РСЗВ, 2 засоби ППО, так само 307 одиниць автотехніки було знищено і 3 одиниці спеціальної техніки. Загальні втрати ворога наразі становлять в особовому складі орієнтовно 1 460 400 знищених загарбників. Далі про роботу наших оборонців неба. РФ вночі випустила по Україні різні типи ракет і дронів. Найбільше зазнали уражень Київ і Запоріжжя. У повітряних силах Збройних сил України говорять, що Запоріжжя та Київ були атаковані цирконами і іскандерами, а також КН-23 північнокорейські, на додачу ще й 120 дронів. За попередніми даними, протиповітряної оборони було збито чи подавлено 98 ворожих БПЛА. Є влучання на 21 локації і падіння уламків вже ж теж. Далі про столицю у водоймах Борщагівської громади масово гине риба. Жителів просять не контактувати з водою, про це повідомляє Борщагівська сільрада. Забруднення зафіксували у Софійській Борщагівці, зараз воно поширюється у напрямку водойм Петропавлівської Борщагівки. Фахівці уже відібрали проби води і встановлюють причину. До результатів досліджень не рекомендують купатися, ловити і вживати рибу, а також підпускати до водойми тварин і, звичайно ж, дітей. Зважайте на цю інформацію, це може зберегти вам здоров'я і життя. Далі ще з'явилася нова інформація від ДСНС про наслідки удару ворога по Дніпропетровщині. Троє людей загинули, ще п'ятеро постраждалих через масовану атаку на регіон. Серед постраждалих 7-річна дівчинка. Так само відомо, що загинув 15-річний хлопець. І ще одна дитина теж поранена. Росіяни били по області безпілотниками і артилерією. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, адміністративна будівля, гуртожиток, магазин та логістичний склад компанії. Ну і, власне, про бавовну за понад 1500 кілометрів від кордону з Україною в Орську горить тамтешній НПЗ. Сталося це після ударів нашими дронами. Під атакою опинився нафтопереробний завод «Орскнефті Орхсінтез». За попередніми даними, внаслідок атаки на ньому було уражено комплекс гідрокрекінгу з річною потужністю 1,6 мільйонів тонн. Ця установка є одним із ключових елементів модернізації підприємства. Вона використовується для переробки вакуумного газойлю та отримання світлих нафтопродуктів. Додам, що сьогодні у Воронежі так само були удари по ворожих цілях, але ж і у Москві чутно було вибухи. Як мінімум працювали їхнє ППО, але наші дрони були і там. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
4: Як би там не було, але погожа дні на сьогодні за вікном у столиці, сонячно, плюс 26 градусів наразі, а очікуємо, що буде ще більше, плюс 30. Чекаємо, хоча туди вже надвечір синоптики обіцяють, що буде на Карпати і невеликий дощ. Лишайтесь з Києва ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Далі Володимир Бузько розкаже про те, як рухається Київ оці ранкові парі. Почуємось.

0: Батьки. Дорожня хроніка.
1: Друзі, 10 година, 6 хвилин на студійному годиннику. Давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Дякуємо Сергієві за 24 хвилини свіжий випуск новин. Мене звати Володимир Бузько. Зараз подивимося, що тут відбувається такого цікавого. Отож, північний міст повністю проїзним виглядає. Проспект Романа Шухевича теж. Навіть проспект Степана Бандери їде блискуче. Немає ніяких затримок. Спокійно собі їдемо. Але є певні нюанси у нас від вулиці Кирилівської нагору по Теліги до Ольжича. Тут у нас бордовим позначено, трішки доведеться потягнутися. Не їдьте смугою громадського транспорту, прошу вас, там зверху дуже часто полюбляли раніше стояти представники правоохоронних органів, тому ось ця ваша лазівка, право і погнали, ніт. Не робіть цього, прошу вас. Дотримуйтеся правил. І давайте подивимося, що тут у нас є на набережно Рибальській. Бачу, у нас є певні ускладнення перед мостом Гаванським. На Гаванському мосту трішки тягнемося. Ну і далі доволі непогано. Давайте подивимося, що на мосту метро. Ох, тут класно все. Все чудово. Все проїзним виглядає. Станом на 10 годину 7 хвилин. Якщо зараз позіхаєте, то усім доброго ранку. Хтось знову не доспав, як і ми, мені здається. Здається, в більшій мірі і вчора, і сьогодні, тобто дві ночі поспіль, нас ось так заганяють в такий стан, але нічого. Знаходьте можливості для того, щоб відновитися впродовж дня. Якщо ви вже на роботі, то якісь 5-10 хвилин певної такої медитаційної штукенції, так трішки відключитися, заплющити очі, а просто відпочити. Знайдіть під час, замість перекуру, я би вам сказав, якщо от палите, то от просто посидьте. Таким чином відпочиньте, це допоможе вашому організму трішки відновитися. Дарницький міст, друзі, норм, проїзним виглядає. Щодо Південного, давайте заглянемо, яка там ситуація. Маю вам сказати, що Південний наче теж уже поїхав. Були нюанси сьогодні від Осокорків до Славутича, і потім на самому Південному. Зараз норм, можна їхати, можна вважати його проїзним. Що ж, така ситуація, друзі, на столичних шляхах сьогодні краще, ніж напередодні, тому що напередодні той напрямок, про який ми говорили багато, починаючи з 8 години до 10, пам'ятаємо дорожньо-транспортну пригоду, на жаль, яка забрала життя двох людей, мами і доньки. Вона була дуже важкою для сприйняття, знаєте, вона впродовж всього дня у мене йшла, вчора закарбувалася, і таке буває, на жаль, от, і маємо розуміння, що хотілося, щоб не було дорожньо-транспортних пригод, але розуміємо, що автівки і дороги – це підвищений ризик, тому будьте уважні і обережні. Рухаємося далі, друзі, повернусь уже о 17.05, попереду друга кава. Пані Матвієва, їй слово.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що ж, 10 на годиннику і в ефірі друга кава. Мене звати Юлія Матвієва і цей тиждень у цій студії для вас буду працювати я. Власне, сьогодні фактично вівторок, 11 серпня, і це означає, що ми з вами маємо ще трішечки часу, щоб насолодитися теплом. Ну і так само вже чекаємо фактично на початок нового політичного сезону, причому не тільки в Україні, а і у Сполучених Штатах Америки. Чому я про це зараз кажу? Тому що наприкінці минулого тижня всі ми бачили ось ці дуже важливі для нашої держави новини. Це те, що Сенат ухвалив законопроект про нищівні санкції проти країни-агресорки і проти Ірану. Ну і, власне, от наступний етап, на який всі тепер чекають, це проходження Палати представників. І чимало думок експертів, навіть американських політиків, про те, що ось цей етап, він може виявитися найскладнішим, оскільки є дуже багато супротивників цього законопроекту, ну, принаймні, є розкол у лавах республіканців. І от що буде відбуватися далі? Ну, і, до речі, насправді, що у самому законопроекті, тому що, нагадаю, що від початку говорили про 500% мита, потім говорили про 100%, вони є у документі, але, знов-таки, згадуються там і ті самі 500%. У всьому цьому далі будемо розбиратися в деталях, так само, як і спробуємо з'ясувати все ж таки, чого нам чекати далі від американських політиків у контексті ухвалення цих санкцій. До нас залишається пан Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Іване, доброго ранку, дякую, що з нами.
2: Доброго ранку, пані Юлія, вітаю вас і вітаю всіх, хто нас слухає.
1: Давайте детальніше про цей законопроект. Знаєте, я, напевно, трішки здалека почну, але з такого загального. Чи варто нам так радіти те, що цей документ вже пройшов Сенат? Наскільки це важливий етап?
2: Ну, по-перше, важливо, що все ж таки є певний рух. Взагалі, дуже важливо це відчуття того, що Сполучені Штати Америки, вони повертаються на трек санкційного тиску на Росію, чого, в принципі, не було. Бо нагадую, що після інаугурації Трампа Сполучені Штати Америки, вони взагалі не приєднувались до санкційного тиску Європи, і побільше, поки на чолі Угорщини була партія Фідеса Віктор Орбан, вони взагалі закидували таку думку, що не треба Європейському Союзу більше приймати санкції проти Росії, бо ж ви бачите, що Сполучені Штати Америки це робити не будуть, то давайте і ми також не будемо це робити. Тобто саме робився акцент на тому, що США більше не присутні на цьому треку санкційного тиску на Росію. Потім певні санкції з'являлись, але
1: так само з'являлися і послаблення щодо російської нафти, так, всі ми це бачили, так. Спостерігали.
2: В тому-то і справа. Єдине, що слід розуміти, що ці послаблення, вони були обумовлені саме дії Сполучених Штатів Америки проти Ірану, тому що там взагалі є така конспірологічна версія, що Сполучені Штати Америки, коли планували операцію проти Ірану, вони розуміли, що треба, щоб світові ринки отримували альтернативні енергетичні товари, які не зможуть отримати з боку Ірану, і відповідно казали, що давайте ви будете, скажімо так, давайте знімемо санкції з Росії, і тому, як то кажуть, ці товари з'являться на світовому ринку. Але для того, щоб зняти санкції з Росії, треба було, щоб була зупинка війни Росії проти України. І ось тут якраз і виникла ця ідея, що, слухайте, а давайте ми примусимо Україну погодитись на ті умови, які Росія говорить, на цьому буде кінець війни, і все, можна знімати санкції з Росії. Україна, звісно, не пішла на ті умови, які тоді пропонували, бо то була капітуляція. І Сполучені Штати Америки, як то кажуть, не отримавши від України настільки бажаної для них саме з потреби зняття санкцій з Росії дії, вони фактично розпочали дії проти Ірану, але при цьому вирішили, що будемо знімати санкції з Росії на один місяць. І декілька разів вони знімали, в березні, потім в квітні, потім в травні. Після цього перестали це робити. Тим не менше, все рівно це відчуття того, що санкції можна зняти, можна відтермінувати, і найголовніше, що США не розглядають санкції санкції як основу своєї, скажімо так, свого тиску на Росію, це було присутнє. І що відбувається зараз? Зараз фактично, ну, по-перше, Україна опинилась, не як це в принципі в останні роки дуже часто бувало, в епіцентрі внутрішньополітичної боротьби Сполучених Штатів Америки. Якщо раніше це була боротьба, скажу так, демократів-республіканців, класична для Сполучених Штатів Америки, то зараз це боротьба не просто внутрішньореспубліканська, це ще боротьба, скажімо так, двох різних течій МАГА, тобто сили, яку особлює Дональд Трамп.
1: Ну, тобто розкол все ж таки він існує ось цей у лавах республіканців так. І у лавах МАГА.
2: Безумовно, і саме в лавах МАГА. В принципі, у республіканців він також частково проявлявся, тому що достатньо було політиків республіканців, які казали, так, ми підтримуємо Трампа, бо він наш президент, то взагалі-то він не те трошки робить, і особливо це робили більш, скажімо так, класичні республіканці. І навіть з'явився такий термін «рейганісти» або «неорейганісти», тобто ті представники республіканської партії, які вважали, що Трамп і йому подібні, це не те, що треба республіканській партії. Навпаки, МАГА – це ті, що якраз повністю підтримували Трампа і вважали, що саме так, саме персона Трампа може забезпечити успіх республіканської партії. Навпаки, вони повністю підтримали президента і казали, що все, що він робить, це вірно. Але зараз, саме в цій течі, яка апріорі була доволі антиукраїнська, почався розкол. Розкол, як на мене, викликаний відношенням до позиції США щодо війни Ізраїля проти Ірану. Адже одна група заявила, що нам не слід втручатись в ці справи, і взагалі це проблема Ізраїля, і чому це Ізраїль, скажімо так, нам говорить, що робити. А інша група, вона казала, ні. Це абсолютно вірний, скажімо так, вірна лінія поведінки. І оскільки до першої групи відносився колишній рупор МАГА Такер Карлсон, до неї відносились Марджорі Тейлор Грін, одна з найбільш завзятих антиукраїнських політикинь американського політикуму, там були інші персоналії, то інша група, яка займала протилежну до них позицію, вона вирішила, добре, якщо ви ведете себе, скажімо так, як ви ведете, то ми будемо знати класична гра від зворотнього. Тобто ми будемо займати зворотню позицію. А оскільки Такер Карлсон, він брав інтерв'ю Путіна, він приїжджав в Москву і знімав там пропагандистські ролики, а ще одна персоналія з цього списку, називаємо їх ізоляціоністи, Кенді Совніс також приїхала до Москви, то рупор іншої групи, Лора Лумер, вона вирішила, що добре, якщо ви до Москви їздите, я приїду.
1: Вона приїхала до Києва, так. І це сталося якраз напередодні ж, власне, візита президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Ну і знов-таки, фактично, напередодні рішення щодо законопроекту про ось ці санкції.
2: Так. І законопроект Лінсі Грема, це дуже важливо. І Зеленський приїхав до США саме на прощання з Лінсі Гремом. Це дуже важливий момент, тому що якраз і Лора Лумер емоційно підкреслила, що дивіться, ось такий провідний діяч Америки, як Лінсі Грем, який дуже багато років працював над санкціями проти Росії, все ж таки він так підтримував Україну. І ось, до речі, вона серед тих, хто говорить, що треба уважніше придивитись до причин смерті Лінсі Грема, адже вона прямо говорить, що це Росія і Іран його вбили, і принаймні сприяли цьому. Тобто фактично зараз ця емоційна хвиля і причасна смерть Лінсі Грема, вона призвела до того, що проєкт, над яким він працював, він решті-решт потрапляє до Сенату. Єдине, одразу скажу, що поки що цей проєкт прийнято в Сенаті, але далі слід слідкувати за його ідеєю, бо, як зазначав, для України важливо, що США на цьому треті, що ідеологія санкційно тиснути на Росію повернулась. Далі якось треба постійно натякати, що бажано, щоб США і ЄС все ж таки повернулись до спільних санкційних дій щодо Росії, адже з січня, ну, з 20 січня минулого року США і ЄС окремо діють один від одного. Насамперед, це цінова стеля.
1: Тільки хотіла сказати, що яскравий приклад – цінова стеля на російську нафту.
2: Так, і порівняйте, 44,1 ЄС і 60 у США. Адже 60 – це стеля, яка була в грудні 22-го року запроваджена, США до них приєднались. Після цього ЄС зробила 47,4, після цього 44,1, а США воно лишалось на цифри 60, фактично. І виходить, що для Сполучених Штатів Америки ця незмінною залишилась цифра 60, а для України, звісно, бажано, щоб США приєднались до ЄС. Чому? Тому що Сполучені Штати Америки, знаєте, є такий гарний термін, називається enforcement. Тобто це контроль за виконанням санкцій. Це наскільки держава може забезпечити, щоб те, що приймається санкційно, було не лише на папері, а й в житті, і найголовніше – дії. Ось давайте згадаємо, трошки відступлю, історія з тіньовим танкерним флотом. Ну так, запроваджуються списки щодо цих танкерів, але фактично вони не можуть, скажімо так, вони не можуть заходити в порти країн, які запровадили санкції, але можуть спокійно пропливати повз територіальні води цих країн. Що Росія робила? Сполучені Штати Америки, коли їм треба було тиснути на Венесуелу, вони їх почали виловлювати, ці танкери, у, як то кажуть, акваторії Світового океану. І так сталося, що Європу, Європейський Союз побачив, і йдете, як у класичному виразі, а що, так можна було? І вони також почали це робити. А це дозволяє саме підвищити ефективність боротьби з тіньовим флотом. Не коли ви там лише забороняєте їм заходити до своїх портів, а коли ви їх виловлюєте в водах Світового океану. І фактично після дій США, давайте так, вони спонукали Європу це робити. Тому дуже важливо, що, повертаючись до цього проєкту, що оця ідея санкційного тиску є. Звісно, будемо дивитись, яка буде фінальна редакція, бо дивіться, зараз це
1: сенат. Текст може ще змінити?
2: Безумовно, безумовно. Тобто, дивіться, зараз Сенат його прийняв. Тепер він іде у Палату представників. Там також будуть дебати. І там також його можуть змінити. Ба більше, якщо будуть вважати, що зміни, які відбулись у Палаті представників, є докорінними, то треба буде ще раз голосувати в Сенаті. Там дуже складна оця політична система. Угу. Так що...
1: Тут, напевне, можливо, я помиляюся, зараз ви мене виправите, але все ж таки тут, як на мене, треба враховувати, що листопад вже незабаром, якщо можна так сказати. Я не даремно на початку ефіру згадала про новий політичний сезон, і не тільки в Україні, бо Штати ж готуються до проміжних виборів, і, напевне, зараз всі рішення, які будуть ухвалюватися, вони будуть ухвалюватися насамперед під тиском майбутніх виборів.
2: Безумовно, безумовно. Зараз фактично вже входить, як то кажуть, в фінальна стадія буде восени, все ж таки ближче до 2 листопада, там жовтень місяць, а зараз вже підготовча стадія, все працює, вже проходять праймеріс, вже є певні скандали щодо окремих осіб, які на ці праймеріс там перемагають там партії демократів, але тим не менше ми бачимо, що США дійсно зараз увійшли у цю внутрішньополітичну боротьбу, і ось тут, знову ж таки, що цікаво, що Україна, якщо так проаналізувати весь період з початку повномасштабної війни, у нас були, скажімо так, порозуміння з демократами, у нас нормальні стосунки були з рейганістами, але у нас були складні стосунки з МАГА. Що відбувається зараз? Зараз МАГА, як то кажуть, розділилася на дві частини. Тобто одна частина, яка була антиукраїнська, вона і лишається такою, але ж інша сторона, через конфлікт з попередниками, але знову ж таки з другої групи МАГА, вона починає займати проукраїнську позицію, починає кричати, що так, треба ці санкції приймати. Вони зараз, що до речі, підштовхнуло цей проект Лінці Грема, покійного Лінці Грема, до позитивного рішення в Сенаті, це те, що туди додали Іран. Бо, як то кажуть...
1: Цього ж Трамп хотів.
2: Цього хотів Трамп, і зараз, з однієї сторони, це створило складнощі в підтримки з боку демократів. Тобто там, наприклад, в Сенаті, хто не підтримав оцей санкційний пакет, це такі постаті, як Елізабет Уоррен, як Берні Сандерс, це доволі такі вагомі фігури в, скажімо так, лагері демократичної партії. Ось вони відкидали, скажімо так, пропозиції щодо Ірану і через це не голосували за цей законопроект, але, скажімо так, і без них у демократів достатньо було тих, хто підтримує Україну, і доєднались МАГА, оця принаймні та частина МАГА, яка злурує Лумерт. Вже треба, знаєте, нещодавно з'явилася така гарна фраза, що в республіканській партії завжди знаходиться той, хто починає доволі чітко підтримувати Україну. Це був покійний Джон Маккейн, потім ним став покійний Лінсі Грем. І зараз фактично цю роль на себе взяла Лора Лумер після візиту до України, адже ну, це їй необхідно було якраз у цій внутрішній боротьбі, що сказати, що такі, як Такер Карлсон, вони не ведуть Сполучені Штати Америки, що через них ми будемо втрачати своє значення, а Лора Лумер, вона якось традиційна, якщо читати її соцмережі, вона проти двох речей виступає. Проти мультиралізму і проти комунізму. А тут виходить так, що Росія – це нібито комунізм, плюс мультиралізм – це значить, що багато центрів впливу, а вона вважає, що США повинні бути єдиним центром впливу, що, в принципі, також відповідає, верніше, не відповідає російському баченню, які постійно говорять, що світ не біполярний, він більше полярний, багато центрів впливу, а тут абсолютно зворотні риторики, і, звісно, це підштовхує її антиросійську позицію, і нам воно вигідно, тому що саме її антиросійський час спонукає її писати Трампу, що, що ви там негативно ставитесь до України, це не те, і з однієї сторони так, через, скажімо так, брак потужності по виробництву протиракет, ми маємо цю історію з неотриманням необхідної кількості протиракет, а також через те, що ліцензії на виробництво, вони належать певним компаніям, які не підпорядковуються, до речі, Трампу. І тому, коли Трамп нам обіцяв їх, то він обіцяв те, що він зробити не може. І зараз він змушений відігравати цю історію на дуже приємному для нас риторичному моменті. Але, тим не менше, бачимо, що зараз фактично оцей поштовх США на санкційний трек, він дуже добрий. Подивимося, що буде в Палаті представників. Я дуже хвилююсь, що там його змінять. Цей закон настільки, що треба
1: тобто
2: буде...
1: Тобто його можуть пом'якшити, я так розумію. Пане Іване, ми зараз з вами зробимо невеличку паузу, буквально на кілька хвилин. Я прошу вас залишатися на зв'язку. Ми далі продовжимо також говорити про цей законопроект. До речі, згадаємо, що про Такера Карлсона, оскільки ви його сьогодні вже двічі згадували. Ну і знов-таки про тиск на Росію, про вартість російської нафти. Тож друга кава триває, наш ефір також триває, залишайтеся з нами.
0: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.
3: Здається, що вчора вони були такими маленькими, а сьогодні вже йдуть за своїм першим паспортом. Що й казати, час плине невблаганно. Втім, сьогоднішня програма не про це, а про те, як оформити дитині ID-картку. Уже кілька років поспіль українські підлітки можуть не чекати 16-річчя, а отримати свій перший паспорт та ідентифікаційний код в 14 років. Ба більше, вони зобов'язані це зробити. Причому податковий номер у дитини може з'явитися і раніше цього віку. Українське законодавство дозволяє видавати їх з народження. Отже, для того, щоб отримати ID-картку, необхідно звернутися до ЦНАПу чи паспортного сервісу з повним пакетом документів. Зокрема, вам потрібні свідоцтво про народження, податковий номер, витяг про реєстрацію місця проживання. Він може бути у вас на руках, або його можна отримати у ЦНАПі. Також не забудьте взяти із собою закордонний паспорт, якщо такий був оформлений раніше, та паспорт батьків. Якщо ж ідентифікаційного коду в дитини ще немає, не хвилюйтесь, ви зможете його отримати на місці при зверненні у ЦНАПі. Адже в Україні працює комплексна послуга для підлітків ID14, яка передбачає одночасне оформлення першого паспорта та номера платника податків. Сама процедура оформлення проста, потрібно заповнити заяву-анкету зі своїми даними, сфотографуватися, відсканувати відбитки пальців та залишити електронний підпис. От і все. Далі просто чекати на оформлення документа. Термін його виготовлення приблизно 20 днів. І ця послуга абсолютно безкоштовна. Якщо ж вам потрібен паспорт терміново, його можуть зробити вдвічі швидше. Проте доведеться за це заплатити. Десь 500 гривень. Перевірити статус оформлення документа можна на сайті Державної міграційної служби. А коли він буде готовий, ви отримаєте сповіщення з найближчою датою, аби забрати документ. Зазначимо також, що перша ID-картка є тимчасовою і дійсна 4 роки, тобто до 18-річчя дитини. Тоді оформити паспорт доведеться повторно.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ.

0: Києва.
1: Моє вітання усім. З вами Сергій Даренко. І далі про головне коротко. Власне, почнемо з втрат. Окупантів чимало ліквідували таких за минулу добу, адже орієнтовні втрати ворога, за даними Генштабу, 1190 росіян і їх союзників. Загалом же орієнтовні втрати ворога в особовому складі наразі становлять 1 460 400 загарбників. Знищили так само наші оборонці чимало ворожої техніки, зокрема 4 танки, 4 бойових броньованих машини, 44 артилерійські системи, 1 засіб ППО, 2 засоби ППО, 1 РСЗВ, 307 одиниць автомобільної техніки, а також 3 одиниці спеціальної техніки. Росія вночі випустила по Україні різні типи ракет, а також дрони. Найбільше по Києву і Запоріжжю. У повітряних силах Збройних сил України кажуть, що Запоріжжя і Київ були атаковані цирконами, іскандерами, і ще на додачу 120 дронів. За попередніми даними, протиповітряною обороною було збито чи подавлено 98 ворожих ППЛА. Є ураження на 21 локації. Тим часом «Укрзалізниця» призупинила продаж квитків на окремі рейси. Через російські атаки, пошкодження та знищення локомотивів, вагонів і залізничної інфраструктури перебудовується логістика та графіки руху, повідомили у компанії. Продаж на окремі дати і напрямки з 27 серпня закритий. Можливі технічні збої. У залізничних касах спостерігають довгі черги і скупчення людей у пікові години на вокзалах великих міст. Тож у компанії радять користуватися офіційним мобільним застосунком замість поїздки на вокзал, ну і перевіряти актуальні графіки обмежень і оновлення на офіційному порталі «Укрзалізниці». У Швеції тим часом викрили російського агента, який працював у дипломатичній місії. За даними Служби безпеки країни, чоловіка завербували російські розвідники, він мав передати інформацію про рішення шведської влади і відносини країни з іншими державами, його зустрічі з двома офіцерами російської розвідки задокументували. Усі троє вже залишили Швецію, а затримати їх не змогли, на жаль, через дипломатичний імунітет. Слідкуємо, ну і більше новин вже об 11:00. Лишайтесь з Київ ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
2: Соціальна реклама.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Соціальна реклама.
4: Знати все неможливо. Знати важливе

0: правильна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що ж, друзі, продовжуємо наш ефір. Так само продовжуємо розмову з нашим гостем, паном Іваном Усом, кандидатом економічних наук, асоційованим експертом аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Іване, я вам дуже дякую за те, що дочекалися. Насправді в нас сьогодні така, знаєте, детальна, ґрунтовна розмова. Власне, я наприкінці минулої частини анонсувала, що ми згадаємо ще раз з вами Такера Карлсона. Давайте, власне, з цього і почнемо. Не все ж в нього так добре зараз і в республіканській партії останній місяць, і відповідно в лавах МАГА. Чи зможе він далі виконувати ось таку роль певного рупора проросійських наративів?
2: Безумовно, ми бачимо, що Такер Карлсон, він вже, судячи із заяв не лише Лори Лумер, але й Дональда Трампа, вже, як то кажуть, не є улюбленцем Дональда Трампа. Плюс оце те, що Лора Лумер піднімає питання, що він зараз будує власну політичну лінію, що нещодавно була зустріч в будинку, наскільки я розумію, Такера Карлсона, багатьох таких політиків МАГА, які, скажімо так, мають складні стосунки з Трампом, і Марджорі Тейлор Грін, і, наскільки я розумію, туди ще одна проросійська представниця МАГА Тулсі Габбард відноситься, яку нещодавно відсторонили від посади. І там якраз про що, власне, Лора Лумер пише, що ця група хоче просувати Такера Карлсона у якості кандидата в президенти Сполучених Штатів Америки від Республіканської партії. От такий поворот вони і обирають, і вона, власне, звертається і до Джей Ді Венса, і до Марко Рубіо, тобто до тих, кого, в принципі, вважають, що Дональд Трамп буде через 2.5 роки, як то кажуть, просувати на посаду наступного президента Сполучених Штатів Америки. Тобто, фактично, вона каже, що Такер Карлсон хоче влізти в цю історію, і, безумовно, він є дуже небезпечним саме через подібні амбіції. Взагалі, вона хоче використати ці амбіції, щоб максимально відсторонити його вплив на політику республіканської партії, на Дональда Трампа, і постійно говорить, що він ворог. Вона, скажімо так, не секрет, що вона представниця єврейських кіл в Сполучених Штатах Америки, тому вона дуже так іронічно його починає називати Такер Катарсон, натякаючи на те, що в нього є будинок в Катарі, а з позиції держави Ізраїль, держава Катар – це спонсор всіх тих дій проти антиізраїльських, які ми спостерігаємо на жовтні 2023 року. Тобто, фактично, цей момент антиізраїльськості Такера Карлсона, це, власне, те, що, як то кажуть, призвело до негативного ставлення до нього Лори Лумер, і, я думаю, що інших кіл в оточенні Дональда Трампа, які доволі сильно його підтримували, наприклад, Мір'ям Аделсон. Це, якщо я не помиляюсь, третя за кількістю грошей, третій спонсор, давайте так, компанії Трампа. Тобто людина, вона вдова одного з найбагатших людей колись США, Шелдона Аделсона, власника багатьох казино американських, тобто там така доволі відома була постать. І ось вона зараз також займає доволі проізраїльську позицію. І, звісно, критики оцієї позиції, такі як Такер Карлсон, вони, як то кажуть, у них під прицілом як основні опоненти, можливо, і тому зараз дійсно відбувається, як на мене, відштовхування Такера Карлсона від можливих, по-перше, від Дональда Трампа, і найголовніше, щоб він не був кандидатом від республіканської партії за 2.5 роки президента. Так що тут зараз його постать, так, в нього є повна популярність, але все ж таки я не бачу поки що станом на зараз в ньому цих всіх перспектив бути кандидатом від республіканської партії, бо, по-перше, він, можемо казати, що він і навіть не мага, а вже колишня мага, а регіоністи також нікуди не ділись, тому не виключаю, що все ж таки ближче до прийняття рішення щодо кандидата праймеріс республіканської партії, думаю, що його не допустять до цього шляху.
1: Але раніше сам Карл Карлсон, він заявив, що виходить з республіканської партії через війну в Ірані.
2: Так, і власне ж, повертаючись до причин, чому Лора Лумер його атакувала, тому що він почав критикувати, що це невірно, і взагалі він ідеологічно, парадоксально, він ближче був до віцепрезидента США Джей Ді Венса, а який є, скажімо так, класичним ізоляціоністом, який говорить, що США не повинні займатися проблемами інших країн. У нас є наша держава, єдине, що коли вони говорять про нашу державу, вони, знаєте, колись от ми в розмові про, скажімо так, Босфор завжди говоримо доктрину Монро, а є ще один майже тезка Монро. І ось Монро – це президент Сполучених Штатів Америки, який свого часу оголосив доктрину безпеки США, де західна півкуля – це сфера виключних інтересів США, а східна – виключних Європи. Ну, тоді Європа була основним опонент. І фактично зараз Джей Ді Венс, він говорить, що так, нас не хвилює, що там в тому в східній півкулі, ми повинні займатися своєю. І Такер Карлсон також говорить, що не треба нам там лізти війну з Іраном, це не наше, це далеке від нас, це все Ізраїль, і не треба нам допомагати Ізраїлю. Звісно, про ізраїльське лобі це, м'яко кажучи, бісить, що такі голоси лунають США, і вони хочуть придушити, а оскільки це також співпадає із нашими інтересами, що США повинні дбати не лише про, скажімо так, Близький Схід, а й про протистояння Росії, то, безумовно, нам важливо зараз, враховуючи от таку задіяність війни проти Ірану, будувати філософію того, що в світі зараз є вість зла. Це Тегеран, Москва, і давайте ще Пхеньян додамо, тому що все ж таки класичне вість зла це було три столиці, тоді був Берлін, Рим, Токіо, але зараз давайте це буде оця трійка. Я розумію, що у нас одразу згадають Пекін, але я би не додавав Пекін до цієї вісі по одній простій причині. Тому що ці три країни, вони виступають проти глобалізації. А головний бенефіціар глобалізації – це вже не США і не Європа, це вже Китай. І тому фактично вони виступають проти того, що зробило з Китая того монстра, яким він став. Тому тут не все так просто, але, як то кажуть, це окрема історія. Тим не менше, зараз про перспективи Такера і його атаки на інтереси США зовні, фактично, це традиційна для Сполучених Штатів Америки боротьба двох філософій. Чи вони хочуть бути світовим гегемоном, чи ні? А отут вже з економічної точки зору я підійду, що дає США гегемонія у світі? Вона дає те, що основна валюта в нашому світі – це долар США. 43% світових розрахунків здійснюються саме в доларах США. Якщо США не будуть гегемоном, відповідно, відбудеться те, що є такий термін дедоларізація світової економіки. Тобто, що буде менше використовуватись валюта, долар в світових розрахунках, її замінять іншими. А якщо буде загальна відмова від долара, це пришвидшить інфляцію в цій країні, адже поки є попит на долар, інфляція є, але не така висока. А тут вона може стати дуже значною, адже доларів багато, а попит на них стрімко скочить.

0: Ну, що чим ближче вони будуть навіть не до парламентських, верніше, виборів до Палати представників і третини Сенату в листопаді, 2 листопада цього року, а до президентських виборів, які будуть в листопаді, відповідно, 28-го року. Але, тим не менше, оця боротьба двох моделей розвитку США, вона ой як зараз спостерігається, і подивимося, що з нею буде весь цей період до виборів наступних виборів президента США.
1: Пане Іване, я все ж таки згадаю зараз Китай, з вашого дозволу, тільки дуже стисло. Ми цю тему потім окремо будемо обговорювати. Я думаю, ви розумієте, чому я зараз знов-таки почула у вас частину коментаря про Китай. Відбудеться зустріч Сі і Трампа, відбудеться вона незабаром. І знов-таки, тут ми опосередковано повертаємося до законопроекту про санкції проти Росії, тому що та п'ятірка країн, які, власне, можуть потрапити під мита, це насамперед Китай. Тут мені цікаво, тому що тут, з одного боку, ситуація в Ірані, яка досі не вирішена і не зрозуміло, як вона буде вирішуватися. Світові запаси нафти, найбільші резерви, якими володіє Китай. З іншого боку, законопроект про санкції. Ну, тобто, все ж таки, чи можна чекати, що дійсно законопроект буде ухвалений Палатою представників і підписаний Трампом якраз до зустрічі з Сі, для того, щоб Трамп мав сильні позиції під час розмови з китайським лідером?
0: Безумовно, так. Тому що, в принципі, зараз всі все більше говорять, що США програє, Китай виграє, що ми бачимо, як стрімко зросла роль Китаю в світовій економіці. І фактично, знаєте, 2001 рік Китай 6-й в світі експортер товарів. 2025-й не просто перший, а перший з великим відривом. Тобто всі бачать, як Китай зміцнився, і по великому рахунку, без якихось дуже жорстких кроків по зупинці цього зростання Китаю, ми отримуємо ситуацію, про яку, до речі, ще в 2019 році, тобто до ковіду навіть, PricewaterhouseCoopers, вони зробили прогноз світової економіки до 2050 року, і вони сказали, що в 50-му році економіка номер один в світі була Китай, з великим відставанням від неї на другому місці буде Індія, і лише третє буде Сполучені Штати Америки. Чому? Тому що ця глобалізація, вона грає на Китай. США і Трамп, вони хочуть усіляко зупинити оцю економічну глобалізацію, яка є, принаймні підкоригувати її, бо навряд чи вона зможе її зупинити. І тут, фактично, якщо він не буде робити ніяких кроків по цьому обмеженню, то фактично зустріч оця з Сі Цзіньпінем все більше буде виглядати як зустріч провідного гравця, яким є Китай, і зустріч колишнього провідного гравця, який втрачає позиції, це США. І от щоб не виглядати слабкою стороною, щоб не виглядати стороною, яка все більше відстає від Китаю, треба, як то кажуть, перегорнути стіл. І оцей законопроект, він може бути одним з цих елементів щодо перегортання цього столу. Тому, в принципі, Трамп же що хоче зробити, що, власне, не подобається Україні в цьому законі, що він не хоче робити обов'язковими запровадження повних кроків, а хоче їх зробити, скажімо так, на вибір, що можна запровадити, а можна не запровадити.
1: Тобто, ну, про це йшлося ще й рік тому, що це один з таких важливих моментів у цьому законопроєкті, чого хоче Трамп.
0: Абсолютно. І він фактично для себе зараз вибиває, щоб, знаєте, були права, а не обов'язки. Бо те, що апріорі хотіли зробити в цьому законі, це обов'язки. Що ви повинні зробити те-то. А тут він хоче, я можу зробити те-то. А знаєте, коли можу, то можу і не можу, як то кажуть. І тут, ну, це, знову ж таки, реалії внутрішньої цієї політики, але Сполучені Штати Америки повинні розуміти, що вони програють Китаю. І оцей графік, який PricewaterhouseCoopers намалював в 2019 році, він матеріалізується в життя, що вони до 50-го року будуть дуже сильно відставати. А ви розумієте, що коли держава не є провідним гравцем в світовій економіці, то все більше та країна, яка стає новим лідером, а їм Китай стане, за прогнозом PricewaterhouseCoopers, буде сама визначати правила. І буде казати, що ви можете робити, а що ні. І де ви можете там базу тримати, а де ні, бо гроші у нас, а не у вас. І тому, якщо не, скажімо так, зупинити цю гру, якщо не скажімо так, от перегорнути стіл, про що я казав, нічого не вийде, буде відбуватись тенденція.

0: за якої США будуть втрачати, Китай набирати балів, і тому треба, не знаю, як тебе, насамперед, екологізацію згадати, запроваджувати жорсткі екологічні норми, з чим у Китаї є проблеми, ну і, знову ж таки, підкоригувати ту саму лібералізацію світової торгівлі, яка дозволяє Китаю бути тим, ким він є, щоб вона не так вже сильно сприяла зростанню тих режимів, які трошки або навіть не трошки, не відповідають розумінню класичного прав людини, адже ми знаємо, скільки є претензій до Китаю в цьому питанні.
1: Я тут ще згадаю ще раз ось цей законопроект. Тепер вже не у контексті Китаю, хоча і у контексті Китаю певною мірою також, тому що, знаєте, все так завертається навколо цього документу. Чому я про це кажу? Тому що от напередодні там вже з'явилася низка новин щодо Близького Сходу, і Трамп, він, ну, фактично дав зрозуміти, що масштабної військової операції може і не бути, а почнуть тиснути економічно. Як на вашу думку, це якраз пов'язано з тим, що законопроект все ж таки наближається до Палати представників, і там є санкції проти Ірану. Ну, тобто, це такий інструмент тиску на Іран. Або це якось по-іншому, і те, що просто Штати зараз не мають якогось бачення, як цю ситуацію вирішити на свою користь.
0: І не мають достатньої кількості протиракет, щоб військовим шляхом вирішувати питання. Тому Захід, він, в принципі, вже давно перейшов на лінію «давайте економічно тиснути». Ну, знаєте, я завжди підкреслюю, що економічний тиск, він дає результати, якщо ви контролюєте світову економіку. Знаєте, 25 років тому, на початку тисячоліття, країни Великої Сімки, це було 65% світового ВВП. Зараз це 40% світового ВВП. Тобто було дві третини, зараз вже половини нема. І фактично, чим менша стає частка цих країн Великої Сімки, тим менш ефективними стають економічні санкції. Тобто ви говорите, от ми запровадимо проти Ірану. Добре, а там Китай, Індія, які все більше набирають обертів, кажуть, що ми не запроваджуємо. І ми
1: а Іран загалом боїться ось цих санкцій чи ні? От як на вашу думку? Бо там же ж заморожені іранські активи, це близько 100 мільярдів доларів, якщо не помиляюся. До речі, якось вони зникли з поля зору у питанні перемови, ну, принаймні, останнім часом про них не згадується. І знов-таки питання платні за Ормузьку протоку. От що з цим всім буде, як на вашу думку?
0: Ну, по-перше, що Ормузький проток? Ну, давайте згадаємо, світ станом на 27 лютого цього року. 28-го, нагадую, почали США операції, коли Ормузька протока, вільний прохід був, іранські активи були заморожені, а Іран під санкціями. Що зараз хоче Іран? Платня за Ормузьку протоку, санкції зняти, гроші, які в Катарі переважно лежать, розморожені. Тобто Китай виходить, Іран виходить переможцем з цієї історії, а США навпаки втрачають. Тобто тут фактично для Сполучених Штатів Америки через, скажімо так, не дуже гарно прораховану військову операцію проти Ірану з боку Сполучених Штатів Америки, вони фактично опинилися в ситуації, коли або ви все ж таки робите більш продуману військову операцію, або ви програєте цю кампанію, і тоді всі ваші заяви про економічні санкції, підкреслюю, вони економічні санкції дають результати, коли ви контролюєте світову економіку, хоча б дві третини, як це було 25 років потому. Тому зараз ситуація абсолютно інша, а у вас не 65 і у ваших союзників, у вас лише 40, та й то це ви з вашими союзниками, а там далеко не всі проти Ірану хочуть ці санкції мати. Тобто ефективність буде низька, плюс, знову ж таки, наскільки ці санкції будуть впливати на іранську владу. Знаєте, є ж такий вираз, ніколи не жили гарно, навіщо починати? Ось в Ірані побудована ця фанатична система, де вони говорять так, мов, не треба звертати увагу на те, що ви погано живете, що у нас погано все з економікою. Головне, що ми, як то кажуть, як Північна Корея, погрожуємо всьому світові, і нікого, і те, що у нас так все погано в економіці, ну, це не впливає на наші, скажімо так, військові потужності. Тобто ідеологія побудована так, що населення не дуже сильно звертає увагу, не все населення, навіть так, що в них погане життя. В Ірані, ну, є достатньо людей, які, звісно, вступають проти, на відміну від тієї ж Північної Кореї. І тому, на жаль, ми бачили в січні оці дуже жорстке придушення протестів. Я зустрічав різні цифри. Вважається, 30 тисяч було вбито протестувальників, але навіть до 40 до 50 доходить ця цифра, що через закритість інформації ми не знаємо точно, скільки там було, але сам факт того, що Іран не сенситивний, тобто несприятливий до економічного тиску, фактично заява проти нього, попри те, що про економічні санкції проти нього, попри те, що вони не настільки погіршить, наскільки ой, це так погіршить їм ситуацію, ну, в тому, що, знаєте, є така гарна книжка «Think like a criminal», тобто «Міркуй як злочинець». Тобто ви ніколи не розкриєте злочини, якщо ви будете думати власною головою. Ви повинні думати головою злочинця і далі вибудовувати, що за чим було і що, на що вийшли. Ось те, що немає цього розуміння, як в Ірані побудована система влади, де говорять, що так, що аятоли говорять, те й важливо, а те, що у вас там економіка погана, це, як то кажуть, не повинно на вас впливати, це працює. І тому, на жаль, без реального розхитування ситуації, там, якщо хочуть їх перемогти, а тут дуже важко, тому що є фактор Туреччини, яка проти того, щоб використовувала лінію курдів, на чому Ізраїль наполягав. Ну, на жаль, не все так просто, але хто казав, що політика річ легка?
1: Пане Іване, в нас залишилося 2,5 хвилини, тому що часу небагато. Ваша думка, чи буде все ж таки ця угода за посередництво Омана найближчим часом у якійсь оглядній перспективі, можливо, тиждень, два-три, з огляду на всі умови, що висуває Іран? Знов таки, у цьому контексті ми не варто забувати про те, що нафта все ж таки продовжує дорожчати, і так само дорожчає російська нафта. Минулого разу, коли ціна нафти трималася дуже довго, Росія все ж таки встигла закупити там частину, якщо не помиляюся, вона почала купувати валюту в резерви. Наскільки ворог зараз може скористатися ще ситуацією? Ну, з огляду, в принципі, на те, що зараз дірка в бюджеті зростає, а проблема на Росії все більше і більше вибухових.
0: До речі, справді Росії вони не опублікували в п'ятницю дані по бюджету, хоча повинні були, тому вважають, що там дірка дуже шалено зросла. У них,
1: тобто намагаються зробити якусь модель для публікації?
0: Так. Що там якийсь іде мукляж, тому що вони сказали, що у нас було 6, стало 5,7, тобто зменшується дефіцит. Як чудово, але говорить, схоже на все, він дуже сильно зріс. Чому? Тому що доплати платникам цих нафтовим компаніям за те, що вони не підвищують ціни були. Ну, подивимось, тому що насправді тут і є великі проблеми. До речі, з приводу світових цін на нафту. Коли говорять, що вони зросли сильно, я не погоджуюсь. Весною вони були 110 приблизно. Зараз вони до 90, навіть 85.
1: Так, але
0: тобто ціна
1: все одно, якщо говорити про російську нафту, це більше, ніж 59, ніж що так, закладено так в бюджеті.
0: Та погоджуюсь, але там є знижки. До речі, якраз 59 рівно була ціна у них в липні. Тобто, в принципі, вони заробляють стільки, очікували, але не більше, і це також важливо. Тому, звісно, для України не бажано, щоб світова ціна була висока. І як тому, що ми купуємо цю нафту, і ми це бачимо на автозаправочних мережах, адже ми імпортуємо пальне, яке реалізуємо в нашій країні. І, звісно, щоб Росія не заробляла. Так, щоб Росія не заробляла, тому, в принципі, я не очікую, що там щось швидко вирішиться, але все ж таки я чекаю, що будуть силові дії проти Ірану, які можуть пришвидшити з боку США нормалізацію ситуації там, падіння світових цін, а може неможливість Росії заробляти все те, що Росія сподівається заробити.
1: Пане Іване, я вам дуже дякую за традиційну, актуальну і цікаву розмову. З нами на зв'язку пан Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Говорили про законопроект про нищівні санкції проти Росії і проти Ірану. Ну і насамперед про те, що буде на Близькому Сході, що буде з цінами на нафту і з ворожим бюджетом.

0: інформації.
1: Янголи спорту.
2: Янголи спорту.
1: Пам'ятаємо їхні імена.
3: З дитинства Артем Прийменко захоплювався самбо. Він мріяв про великі змагання та олімпіаду. І старанно працював, щоб досягнути своєї мети. Щодня після школи він йшов до спортивної зали, в якій проводив весь вільний час. В свої 16 років юний самбіст ставав неодноразовим переможцем чемпіонатів України. Був чемпіоном відкритого всеукраїнського турніру із самбо. І міг здобути ще незлічену кількість нагород. Якби не Росія, яка вбила молодого спортсмена. Це сталося в ніч на 8 березня 2022 року. Тоді російські війська завдали авіаударів по житлових районах у Сумах. Окупанти зруйнували десятки будинків та забрали життя 22 людей. Серед них були троє дітей – Артем та його молодші брати Єгор та Кирило. Разом з ними було вбито їхню родину, а саме тата, мати та бабусю. І це ще один злочин Російської Федерації, який ми ніколи не зможемо забути. І віримо, що його виконавці та замовники будуть покарані.
1: Янголи спорту.
2: Янголи спорту.
1: Пам'ятаємо їхні імена.
4: Сучасна музика. Актуальні новини.
5: Тільки на Київ.ФМ.
4: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
6: Мої вітання усім, з вами Сергій Даренко, і далі розкажу вам про подробиці атаки на столицю, про те, що відбувалося в інших регіонах, ну і, власне, про обмеження руху транспорту у місті. Для початку про деталі нічного удару по території Київської міської дитячої інфекційної лікарні. На щастя, серед людей там ніхто не постраждав, оскільки пацієнти і персонал щовечора переводять ночувати в укриття. Саме там під час нічної атаки перебували і діти, і медики. Попри пошкодження, лікарня продовжує працювати. Про це розповідає працівниця медзакладу, почуємо пряму мову.
7: На палати з тієї сторони, значить, трохи не пошкоджено, але в коридорах там шкафи повигносило. Це у нас працює. З тієї сторони у нас прийомне відділення, може, всі були в укритті, у нас унизу укриття. Так, це добре, слава Богу.
6: Щодо пошкоджень, відомо про вибиті вікна, найбільше постраждала кухня, також коридори, вбиральні. На території лікарні пошкоджені газова труба і система подачі кисню. Працівники вже ліквідовують наслідки, відновлюють пошкоджені приміщення, прибирають вибите скло. Ну і газову трубу витік локалізували вже ж теж. Уночі противник ударив по Запоріжжю. Для цього застосував північно-корейські балістичні ракети, циркони, каби, свої балістичні ракети. Повітряні сили так само були, на жаль, тут уже постраждалі і загиблі. 6 людей загинуло, ще 19 поранені. Троє людей загинули, п'ятеро дістали поранень. Серед загиблих і постраждалих – діти. Такі, власне, наслідки ударів ворога по Дніпропетровщині. Понад 20 разів ворог атакував 5 районів області безпілотниками і артилерією. Відтак, на Криворіжжі ворог завдав ударів, через які загинув хлопець. Йому було 15 років. Там так само постраждали два юнаки – 16 і 17 років. А на Сальниківщині – постраждала 7-річна дівчинка. У Новоукраїнці Лозівського району на Харківщині російський реактивний дрон влучив у ферму. Там загинули всі 30 свиней, повідомляють про це у ДСНС. Удар геранню 3 був завданий таким дроном. Після влучання спалахнула пожежа на площі 400 метрів квадратних. Також пошкоджені складська будівля і техніка. Ну і на сам кінець повернемося до столичних новин. У Печерському та Солом'янському районах стартують ремонтні роботи, через які рух транспорту частково обмежуватимуть упродовж найближчих тижнів. На вулиці Катерини Білокур обмеження діятимуть до 18 серпня, а на вулиці Максима Кривоноса аж до 15 вересня. Далі про погоду. Як би там не було, все ж таки сонячна погода сьогодні у Києві, ясно і тепло. Плюс 30 очікуємо найближчі кілька годин до такого рівня підніметься температура. Ну а наразі плюс 28 вітер, 10 кілометрів за годину, вологі 46%. Опади синоптики обіцяють туди вже надвечір. Лишайтесь з Київ ФМ, там де новини міста і всієї країни, почуємось.
0: Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
9: Соціальна реклама.
10: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
11: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
12: Почувається спустошеним.
13: В родині все погано.
14: Він наче не відчуває більше радості від життя.
10: Але це ж анонімно.
15: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
9: Соціальна реклама.
16: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
17: Ну, я думаю, що не можна оминути увагою наступну тему, тому що це вартість пального на вітчизняних автозаправках. І, до речі, не тільки вартість, тому що ще минулого місяця, наприкінці минулого місяця, почали з'являтися перші повідомлення про те, що в Україні є певний дефіцит бензину. Що зараз відбувається на ринку, власне, яких цін чекати? Ми сьогодні вже говорили багато про ситуацію в Ормузькій протоці. Зараз її також будемо згадувати, але вже у контексті України, у контексті вартості нафти і відтак цін на пальне. Ну і чи встигли наші європейські партнери, наші постачальники, власне, імпортери країни накопичити ті необхідні запаси сировини для переробки, щоб потім це пальне можна було і постачати у тому числі і до нашої держави. Що зараз відбувається на ринку. Далі говоримо в деталях. До нас долучається пан Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95. Пане Сергію, доброго ранку, дякую, що з нами.
18: Вітаю.
17: Давайте, власне, з теми дефіциту і почнемо, якщо можна, тому що от дійсно наприкінці липня, якщо не помиляюся, вже були перші повідомлення про те, що є дефіцит. Що зараз відбувається? Ну, тому що от як людина, яка кожного дня заправляє автомобіль, відверто кажучи, там нестачі якихось видів пального я не помітила. Так, є в деяких мережах, куди я заїжджаю, там на колонках одна, умовно кажучи, один пістолет, який заблокований може бути, тому що там немає пального. Але, ну, сказати, що це масове явище, я такого не помітила.
18: Ну, переломним моментом був минулий тиждень, коли відбувся різкий обвал цін в світі, десь там на $200 або на 15%, десь ціна впала за пару днів. І Відповідно, цей сигнал одразу побачили і споживачі українські, зокрема.
17: Це на гурт, я правильно розумію, чи як це називається?
18: Ну, це просто, просто світові ціни, світові як ціни. Такі. Да. Тобто світові ціни, зокрема, там на лондонській біржі. І всі ж розуміють, особливо там споживачі великі, українські, те, що ну, якщо там впало, значить у нас теж буде падати, тому можна оцю програму по спустошенню заправних станцій і гуртових там операторів, її можна припиняти. Тобто саме, на мій погляд, саме ажіотаж з боку фізичних осіб, автовласників, да, і з боку корпоративного сектору, саме він спричинив от таку, скажімо так, ну, таку напівпаніку. Коли насправді ми бачили от декілька мереж, я от їду ввечері і бачу, що от були просто дизеля не було на колонках.
17: Особливо, ну, я таку там, ситуацію з бензином бачила, тому що заправляюся бензином, і є кілька автозаправних станцій, куди в різні дні заїжджала, і дійсно там на одній з них або стояли нулики біля цього виду пального, ну або був просто заблокований пістолет.
18: Ну, по бензину, насправді, там було десь більше там в липні, дійсно, були там якісь перебої, але швидко їх там, швидко це питання вирішили. От по дизелю основні були питання, тому що що відбувалося? Прямо от я бачив черги з фур на заправних станціях, де їх ніколи раніше не було. Тобто це просто почали скуповувати пальне. Тому що воно було дешевше, ніж в гурті. Uh-huh. Так що в гурті ціна досягала 99 гривень за літр, то ну, на колонках все ж таки вона там вище 93 в середньому там не піднялася. Тому отаке почалося. Через те і були обмеження да, там певних мереж для того, щоб погасити оцей ажіотаж. Абсолютно, ну, абсолютно непотрібний. І тим більше, що привезли по ітогу, сьогодні можемо вже впевнено говорити, що в липні привезли пального на 5%, навіть більше, ніж минулого року, тобто його було достатньо. Але через ажіотаж, через різкий сплеск споживання, ну, от такий був дискомфорт певний. Зараз цього немає, все стабілізувалося, і відповідно очікуємо на серпень підвищених постачань, тому що завжди там після таких стресів ринок страхується, привози більше. І я думаю, що в серпні точно не буде питань по ресурсу, але можуть бути питання по ціні. Тому що
17: тобто,
18: бачимо, вона
17: вгору,
18: знову
17: вгору
18: почала.
17: Знову.
18: Вона знову пішла до гори.
17: А наскільки ще можуть літри додати в ціні? Або це все ж таки буде залежати дійсно від ситуації на Близькому Сході?
18: Ні, поки що от ми бачимо, що дійсно останнім часом ціну штовхав головним чином ажіотаж. Тобто от сама ціна, вона вже, тобто було, ну, цей фактор перестав вже діяти, він був вичерпаний. І почала ціна зростати вже просто через те, що ну, деякі мережі от, ну, відверто от, і в розмовах там кажуть, що ми ставимо просто високу ціну для того, щоб до нас не їхали. Нам треба протриматися, хоча б у нас нема зараз постачань, ми зараз шукаємо, або воно в дорозі. Тобто от це невеличких мереж особливо стосувалося, які не тримають запасів, і які дуже швидко розпродались і опинилися в такій ситуації. Тому вони, щоб не обнулятися, вони просто виставили високі цінники і відповідно, щоб перечекати цей період. І зараз вони, до речі, познижали ті ціни. Ну, от дивіться, якщо у нас, як я сказав, на $200 ціна впала минулого тижня, то до того часу вже $140 повернулося назад.
17: Угу.
18: Ціна вже знов виросла. І відповідно, я думаю, по цінам поки що немає там про що говорити в плані підвищення. Поки що ні. Але якщо, ну, ми просто не знаємо, що буде далі, тому що діапазон новин від того, що або угода буде швидко укладена, або це може розтягнутися на декілька місяців, і які будуть наслідки для нафтових цін, ну, чесно, ніхто не може сказати.
17: Ну, тобто, ринок продовжує лихоманити, фактично.
18: Ну, да, так.
17: Я, до речі, знаєте, таку цікаву штуку помітила, якщо порівняти от попереднє блокування Ормузької протоки з лютого, фактично, з березня, ось ці три місяці і зараз, то все ж таки ринок якось більш спокійно почав реагувати на ось цей інформаційний фон. Немає такого, знаєте, стрімкого, різкого саме стрибку. Або, можливо, я щось не так помітила?
18: Саме так. Мене, до речі, це теж здивувало, що на відміну від весни, коли був просто паніка і ажіотаж, і хейт такий, що господи, що відбувається, там наживаються і так далі. Зараз все дуже пройшло спокійно, я так розумію, що і люди усвідомили просто цю залежність нашу від, та й всього світу насправді, від цін на нафту, на нафтопродукти. І тому, було трошки інакше в емоційному плані. Хоча насправді я вам скажу, що ситуація набагато складніша, ніж була навесні. У нас фактично немає моря тепер, і це для нас удар потрійний. Тому що, по-перше, у нас відвалилася часть постачань морем нафтопродуктів. По-друге, у нас експорт аграрний, він поїхав колесами на суходол, на сухопутний кордон. І, відповідно, це споживання більше за рахунок вантажівок і залізниці. І третє, що тепер в черзі з бензовозами і цистернами стоять аграрні вантажі. Тобто спроможність кордону пропускати пальне, вона знизилась. Тобто ситуація насправді набагато гірша, ніж навесні. Але ми пройшли це набагато спокійніше. Це добре.
17: Пане Сергію, я б хотіла ще повернутися до стандарту Е10, який з 1 липня почав діяти, тому що навіть мені в розмовах експерти казали, що це також певною мірою зараз становить певні труднощі, насамперед через ті країни, з яких ми його імпортуємо.
18: Знаєте, всі адаптуються, тобто дійсно, воно, знаєте, тут буває, як то кажуть, біда не приходить одна. От подивіться, там зростала та ціна, у нас проблема з морем. Потім там поляки, наприклад, порізали нам теж відвантаження, бо у них технічні проблеми на заводі, на заводах, на нафтопереробних. На деяких ділянках польської залізниці через спеку обмежили денне пересування вагонів з пальним. Тобто от все докупи. От все докупи і відповідно, дійсно ситуація була така, там близька до паніки. Але знову таки, всі адаптувалися, зрозуміли, де що робити. Нікуди ці проблеми не зникли, але ставлення до них однозначно змінилося. І всі працюють над тим, що як можна диверсифікувати ці постачання. І начебто, поки все виходить, але розслаблятися не варто.
17: А чи встигли наші країни-імпортери, у яких Україна закуповує пальне, накопичити частину резервів сировинних, які були фактично витрачені під час попереднього блокування Ормузької протоки?
18: Для цього ж не було абсолютно часу. Тобто буквально скільки, 1 червень був, ніхто не встиг там сильно, і вона повноцінно не працювала, та протока, не вийшли на ті обсяги транспортування, які були до війни. Тому ніхто, особливо в Штатах, продовжується зниження буквально кожного тижня. От дивлюсь ці звіти і повзе донизу. Думаю, вони невдовзі будуть змушені припинити використання своїх запасів, якими вони стримували ціни у всьому світі, насправді. І особливо в Європі. Європу вони взагалі, американські заводи, врятували підвищеним постачанням дизелю, авіакеросину. Вони працюють на 97% сьогодні. Це безпрецедентний рівень. Зазвичай заводи нафтопереробні не так сильно не завантажують, бо це небезпечно, треба постійно тримати якийсь резерв, хоча б там 10%, там 15% від потужності номінальної. А вони шарашать просто на всю, і вони врятували реально Європу від дефіциту навесні дуже серйозно. І тому з запасами ситуація така собі, не дуже. Інша справа, що ми бачимо, що все-таки там теж адаптуються ці країни Перської затоки до нової реальності, по альтернативних маршрутах більше йде, навчились вони якось проходити і ту ж Ормузьку протоку з виключеними навігаційними системами. Тобто якось воно все-таки там просочується, тобто такої посухи, як була навесні, поки немає. Тобто бачимо, що зростає видобуток там в деяких країнах. Одним словом, світ теж починає на це реагувати, адаптуватися.
17: Якщо говорити про внутрішні чинники в Україні, які будуть тиснути на ринок, умовно кажучи, до кінця серпня і на початку вересня? Я чому про це питаю? Тому що все ж таки почалися жнива, тривають жнива, почалося збирання врожаю. Це знов-таки агросектор, це дизель. Загалом, от чи матиме це якийсь вплив на ситуацію з ринком пального, на ситуацію з цінами у найближчий місяць? Або зараз це не має жодного значення?
18: Я впевнений, що ми зможемо це закупити. І я впевнений, що зараз у другій половині серпня польється сюди пальне просто з усіх щілин, де тільки може бути. Проблема у нас з логістикою. І ми поки що ми працюємо, да, там, попри от, там, проблеми на півдні і так далі. Але гарантувати, що от ми точно там пройдемо, тут, ну, подивіться, нам росіяни, вони постійні нам нові проблеми створюють. І, ну, на жаль, простір для цих проблем, він зберігається. Тому, якщо буде логістика, ну, буде пальне. Тобто, у нас проблема може бути лише через те, що у нас будуть проблеми з тим, як це привезти. І реально є, мені здається, уряду треба зараз, ну, я думаю, що вони і так це роблять, але підвищену увагу, моніторинг того, як працює залізниця, як працює митниця, прикордонники, оскільки, знову-таки, пішов експорт морський на суходол, на наш західний кордон, і там, ну, там корки просто на декілька днів по бензовозах, по вагонах, і тут треба розставити якось пріоритети. Тобто, все-таки пальне – це про стійкість країни. Тоді як експорт, ну, це дуже важливо, але це про гроші. Да? Відповідно, ну, я думаю, що там у всіх вистачає професіоналізму, кваліфікації для того, щоб правильно там розставити пріоритети і забезпечити пальному зелене світло.
17: Ви згадали про уряд. Я теж хотіла, в мене є питання. От днями з'явилася інформація від антимонопольного комітету. Він, зокрема, надав уряду пропозиції щодо врегулювання ситуації на ринках нафтопродуктів. Це я зараз якраз відкрила офіційний ось цей реліз. І, зокрема, у цьому документі йдеться про те, що антимонопольний комітет, він пропонує уряду розглянути тимчасове коригування окремих податкових складових цін на пальне під час різкого зростання, власне, вартості нафти. От я розумію, що це лише рекомендація. Наскільки висока ймовірність, що цю рекомендацію далі будуть розглядати і що вона, ну, почне діяти? Що це означатиме для виробників, для автозаправних мереж?
18: Та я, чесно кажучи, не дуже от розумію, і всі прецеденти за останні 20 років, які були з цим смиканням податків, ну, нічим воно себе не проявило нормально. Ну, це точно. Тим більше, що таке, це раніше було. Ніколи там Мінфін не погоджувався, да, на такі речі. А сьогодні, коли податки є джерелом основним фінансування нашої оборони, ну, знаєте, здешевшати пальне для того, щоб комусь було кудись дешевше їхати, ну, вибачте, але, ну, у нас є важливіші задачі. І я впевнений, що ніхто цим займатися не буде. Не таке у нас уже велике податкове навантаження. В кінці кінців це все впирається в кінцеву ціну. Ну, я думаю, що там великих... Я впевнений, що просто оця ситуація з такими цінами, вона не назавжди. Світ не зможе довго з цим жити. Штати не зможе довго з цим жити. Вони вже тиснуть на Трампа. Да? Тому,
17: ну, там вже вибори незабаром. Там зрозуміло, що вони будуть тиснути.
18: Я впевнений, що ціни проваляться рано чи пізно.
17: Добре. А до якої межі тоді вони можуть провалитися? Я розумію, що це, можливо, і не дуже близька перспектива, там, не завтрашнього дня і не сьогоднішнього, але все ж таки, ну, зрозуміло, дійсно, що постійно так бути не може, тому що, ну, насамперед, світ цього не витримає. Як на вашу думку, чи буде відкат до цін до початку блокування Ормузької протоки? Або все ж таки вони вже не повернуться до того рівня?
18: Та я впевнений, що вони не то, що не повернуться, вони будуть нижчими, ніж були до цієї війни. Подивіться, ми на початку січня цього року, коли працювала ОПЕК в повному складі, да, коли все було добре, ціна була на нафту $60 за барель і з прогнозом на подальше зниження. Відповідно, сьогодні, коли там вже об'єднані Арабські Емірати, вже Арабські Емірати від'єднались від ОПЕК, Іран там зараз теж невідомо, там начебто йдеться про те, що з нього знімуть санкції, Венесуела там збільшує видобуток, інші країни, Бразилія, Аргентина, всі збільшують видобуток.
17: Ну, Венесуела ж, я так розумію, під проводом Штатів збільшує видобуток.
18: Ну, то це не важливо. Тобто, важливо те, що вони його збільшують. І що, про що це говорить? Що нафти буде набагато більше, тільки Ормус відкриється. І це дуже швидко обвалить ціни на неї. Дуже швидко. Ніхто не буде чекати там, що от то це всім вигідно. Це Штатам вигідно, тому що у них буде низька ціна, і вони зможуть свої запаси, які вони вичерпали, по низькій ціні відкупити на ринку потім, на світовому. Це всім потрібно, нам це потрібно. Да? Це тільки Росії тільки не потрібно це. Тому ціна, я думаю, що може впасти і до $50 за барель, а можливо і нижче. Тому що згадайте той червень, що відбувалося, коли оце було перемир'я. Іран побіг до Китаю, до Індії, почав їм просто з дисконтами величезними просто свою нафту пропонувати. А це тільки вони. Інші ж не будуть стояти і дивитися, як вони будуть їх ринок захоплювати. І Саудівська Аравія скаже своє слово, я впевнений. Я думаю, що ціна, пам'ятаєте, ковідний 20-й рік, тоді ціна до $15 за барель впала. Ну, я впевнений, що буде просто ажіотаж. Єдине, що треба для цього завершити цю війну. Все. І потім, я впевнений, що і наша війна потім набагато швидше почне закруглятися. Тому що росіян просто такими цінами їх економіку просто придавить, що вона не встане.
17: Ну так, дійсно, напевне, Росія зараз сподівається, за рахунок того, що ціни на нафту пішли вгору, знову-таки латати дірки в своєму бюджеті. Знаєте, ми зараз якраз говорили на цю тему з економістом, і він також каже, що насправді Росія може сподіватися, але вона цього не отримає.
18: Ні, однозначно ціна впаде і дуже сильно. Дуже сильно. Уже задекларували там ті ж Об'єднані Арабські Емірати намір просто відверто, що ми будемо збільшувати видобуток. Я впевнений, що Сауди будуть збільшувати, всі будуть збільшувати, всі хочуть, ну, всі будуть боротися за ринок. Тому от тільки от одна маленька проблема, да, закінчити цю війну.
17: Зрозуміло, пане Сергію, я вам дуже дякую, що долучилися, дякую за таку важливу актуальну розмову. Нагадаю, що з нами на зв'язку пан Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95. Говорили знов-таки, я сьогодні багато говорю про Іран, про Ормузьку протоку, і зрозуміло чому, тому що ми говорили про це у контексті санкцій, того законопроекту, який запроваджує нищівні санкції проти Росії, тому що туди якраз внесли Іран. Ну і знов-таки говорили про ситуацію в Ормузькій протоці з точки зору цін на українських автозаправних станціях. Знаєте, різні зараз прогнози з цього приводу є, і багато інформації про те, що дійсно ціни почнуть знижуватися. За яких часових проміжків, ну, сказати поки що складно, тому що от станом на сьогодні, повторюся, інформації про остаточні домовленості між хоча б Іраном та Оманом, тому що там відбуваються прямі перемовини, на відміну від Сполучених Штатів Америки, такої інформації не було, а відтак угоду не укладено, і якоїсь фіналізації цих домовленостей її також не відбулося, їх не відбулося. Ну, тобто, невизначеність на ринку, вона залишатиметься ще якийсь певний час. Скільки це триватиме, ну, ніхто поки що не прогнозує, але всі сподіваються, що дійсно незабаром, ну, буде хоча б якась принаймні стабілізація ситуації щодо цих перемовин. Нагадаю, що Іран висунув нові умови, там мова про репарації з боку Сполучених Штатів Америки. Ну і знов-таки невирішеним залишається питання, чи зможе Іран все ж таки зберігти за собою всі офіційно право стягувати платню за прохід Ормузькою протокою, тому що за останніми даними, начебто, це питання також поки що зняли з порядку денного. Рухаємося далі, наш ефір триває, тож незабаром випуск новин. Ну і далі я повернуся до цієї студії. В ефірі Друга кава.
19: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
20: Солом'янському районі Києва перейменували вулицю Пироговського. Тепер вона носить ім'я Григорія Кочура, українського перекладача, поета, літературознавця, громадського діяча, шістидесятника. Він народився на Чернігівщині, навчався у Київському інституті народної освіти. Ще під час навчання в інституті молодого Григорія залучили до перекладацької роботи, зокрема над антологією нової французької поезії, а згодом – хрестоматії, антична література. У процесі спільної роботи Кочур-студент зміг дістати нових знайомств, серед яких були вже згодом видатні письменники. Після завершення навчання Григорію довелось переїхати викладати до Балти і Тирасполя. Разом з дружиною 1943 року Кочура заарештували у Полтаві за приналежність до ОУН, звинувачений в українському буржуазному націоналізмі та засуджений на 10 років каторжних робіт на шахтах. Тут посів провідне місце в інтернаціональному гуртку інтелігенції, не припиняв творчої діяльності. Перекладав, писав вірші, вивчав із допомогою в'язнів нові мови, зокрема естонську, латвійську, вірменську, грузинську, та долучав до цього друзів. Активне духовне життя допомагало протистояти реаліям каторги. Після звільнення і реабілітації подружжя Кочурів повернулись в Україну та оселились в місті Ірпінь під Києвом. Кочур належав до ключових фігур національно-культурного відродження в Україні в 60-ті. Його оселя в Ірпені була центром, де збиралась опозиційно налаштована творча інтелігенція. Після першої хвилі арештів серед української інтелігенції 1965 року Кочур в числі 139 авторів підписав лист-протест на захист своїх друзів і близьких знайомих. Усі ці роки Кочур багато і плідно працював, виховуючи нове покоління перекладачів. Його переклади охоплюють 26 століть, починаючи від архілога давньогрецької поезії і закінчуючи сучасними поетами. Три континенти – Європа, Америка та Азія. Близько 30 літератур. Він автор статей з теорії перекладів, кваліфікованих передмов до видань зарубіжних авторів, численних рецензій і спогадів. Тепер ім'ям Григорія Кочура названа одна з вулиць в Солом'янському районі Києва.
21: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ ФМ.
22: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про вихід Світоліної до півфіналу тисячника, лідера турнірної таблиці УПЛ, а також лідерство Михайла Кухана на європейському чемпіонаті. Про це й не лише за мить. І одразу про великий теніс. Еліна Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA 1000 у Торонто. У чвертьфіналі українка у трьох сетах здолала так звану нейтральну Екатерину Александрову 3-6, 6-0, 6-3. Як можемо зрозуміти, після програного першого сету Еліна впевнено перехопила ініціативу. У півфіналі перша ракетка України зіграє проти польки Іги Швйонтек, яка у двох сетах перемогла Діану Шнайдер. Зазначу, що для Світоліної це вже 16-й півфінал на турнірах WTA 1000 у кар'єрі та третій у Канаді. Остання Еліна вигравала турнір у Торонто у 2017 році, а тепер має шанс знову поборотися за титул. Ну а далі про футбол. Карпати розгромили ЛНЗ та очолили турнірну таблицю чемпіонату України. У другому турі УПЛ львів'яни на своєму полі впевнено перемогли черкаський клуб із рахунком 3-0. Усі три голи господарі забили у другому таймі. Після двох турів Карпати, Шахтар та Полісся мають по 6 очок, але саме львівська команда очолює таблицю. В інших матчах туру Динамо перемогло Верес 2-1, а Шахтар здолав епіцентр з рахунком 2-0, а от поєдинок Чорноморця та Колоса перенесли. Ну а далі про те, що українець Михайло Кохан вийшов у фінал чемпіонату Європи із легкою атлетикою у Бірмінгемі. У кваліфікації з метання молота він показав четвертий результат – 77 метрів та 40 сантиметрів. Цього вистачило для виходу у сьогоднішній фінал, хоча норматив становив 78 метрів. Кохан є одним із головних претендентів на медаль змагань. На минулому чемпіонаті Європи у 2024 році українець здобув бронзову медаль. І на сам кінець про те, що колишній суперник Володимира Кличка Маріуш Ваг зазнав поразки у незвичному бою в Польщі. 46-річний боксер вийшов у клітку одразу проти шести суперників із Gypsy Team. Поєдинок проходив за правилами К1, але бійці використовували рукавички для ММА. Уже в першому раунді Ваг опинився під шквалом ударів, а згодом суперники притиснули його до клітки та завдали численних ударів і розсічень. Наприкінці третього раунду рефері зупинив бій і зафіксував дострокову поразку поляка. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
1: Новини спорту на Київ-ФМ.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, мам, я йду в Азов.
23: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.

0: Реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: 11:35 на годинку, і маємо ще 20 хвилин для того, щоб поговорити з нашою наступною гостею. Я зараз спеціально зроблю окремий анонс, тому що мені хочеться, щоб всі звернули увагу насамперед, тому що ми будемо говорити про реальну історію реальних людей і реальні практичні поради. Зараз ви зрозумієте, про що я кажу, тому що до нас буде долучатися пані Лариса Цибульська, дружина військовослужбовця, засновниця ветеранської кав'ярні «Далебі». І будемо говорити і про те, як вони починали свою справу, наскільки це було емоційне рішення або виважене, і наскільки це було складно або навпаки просто. І про те, як вам започаткувати власну справу і... приміром, за допомогою грантів. Пані Ларисо, доброго дня, дякую, що долучилися.
2: Доброго дня, дякую, що запросили.
1: Якщо можна, я б хотіла поділити нашу розмову трішечки, знаєте, на дві частини. Трішки емоційних моментів і далі практичних, якщо ви не проти.
2: Та, звичайно.
1: Я чому сказала про емоційні моменти, тому що от в розмові з бізнес-тренером якось я ставила питання, коли ти хочеш започаткувати власну справу, яке це має бути рішення? Виважене, тобто раціональне, або емоційне? Тобто, коли тобі дуже сильно хочеться, в тебе все внутрі палає всередині, і ти просто от дійсно живеш цією справою. І мені сказали те, що мене доволі сильно здивувало. Я це зараз кажу про себе. Мені сказали, що коли тобі дуже сильно хочеться, коли в тебе є ось ця емоція, цей поштовх, якраз у цей момент треба починати робити ось ці важливі кроки. Як було у вас?
2: Ой, насправді тут таке питання досить складне, тому що відкрити кав'ярню – це була моя дуже-дуже давня мрія. Я можу сказати, що з дитинства це мріяла про це, але так періодами. І десь років 10 тому я чітко усвідомила, що я колись хочу таке відкрити кав'ярню, але я весь час це відкладала, тому що там не було ресурсів, не було якихось часових, додаткового часу на це. Але насправді і все ж таки це стало виваженим рішенням, до якого я йшла певний період. І просто вже продумувала собі в голові те, що я хочу зробити, і щоб не кинутися, як оце з вогня у воду чи з води у вогонь, а щоб спокійно виважено підійти до реалізації своєї мрії і зробити це максимально ефективно, а не просто, аби було. І хочеться, щоб мрія стала не розчаруванням, а перевершила очікування.
1: Це максимально важливий аспект, насправді. Тому що дійсно емоції – це одна історія, а реальність – це трішечки інше. До речі, довго вагалися?
2: Я скажу, що вагалася загалом щодо відкриття кав'ярні, та постійно вагалася. Навіть в процесі реалізації я вагалася, тому що там знайшли приміщення. Спершу не могли знайти приміщення. Я думала, ось не вийде, така складні обставини в Києві, зима, якось от якраз це пошук приміщення припав на період блекауту, обстрілів, я думала, не вийде. Потім там зробили ремонт, я все ще думала, щось не вийде. Потім закупили обладнання, закупили меблі. І весь час ці сумніви супроводжували, навіть зараз вони супроводжують, коли ми вже запустили роботу. Це нормальне явище, я думаю. Просто впевненістю, але є якісь там практична сторона цього питання, і коли ти зіштовхуєшся з потребою вирішувати якісь питання, то сумніви
1: є постійно.
2: А їх
1: багато зазвичай і одночасно.
2: Так, звичайно. Та, безкінечно.
1: Давайте, власне, якраз далі про практичне. Якщо можна, мені дуже цікаво почути від вас ось ці ключові моменти, як ви подавалися на грант, на який саме грант подавалися. Тому що, знаєте, дуже одна з таких почастих думок, яку мені доводилось раніше чути від знайомих, вони казали, державні гранти, напевне, отримати це важко. Хоча я знаю приклади серед своїх знайомих, які робили пакет документів, подавалися і дійсно отримували ці кошти, які вони хотіли для того, щоб започаткувати або розвивати власну справу. От як було у вас? Наскільки це був такий складний процес і з чого загалом варто починати людині, яка хоче ось так започаткувати власну справу?
2: Дивіться, я скажу, з чого варто починати. Якщо ти хочеш податися на грант, то обов'язково потрібно прочитати умови цього гранту. Бо насамперед важливо, щоб твоя заявка, твій проект відповідав тому, що від тебе хоче грантодавець. Я розкажу, як було з нашою кав'ярнею. Кав'ярня Далебі була відкрита на кошти, на грантові кошти від Українського ветеранського фонду. Я отримала грант на розвиток власної справи як дружина військовослужбовця. Мій чоловік Андрій Цибульський є військовим 5-ї штурмової бригади. І, власне, я подавалася на грант двічі. Перший раз я не отримала грант елементарно, тому що я не встигла в дедлайни і подала грантову заявку пізніше, ніж було закритий прийом. А другий раз я подала заявку і, власне, пройшла конкурсний відбір. Що важливо було в цьому етапі? Перше, те, що... прочитати умови, бо можна подати заявку, вона буде суперкласна, суперекономічно обґрунтована, але технічні умови можна не пройти, не подати документи, яких від тебе вимагає грантодавець. Якщо там написано, що тобі треба дати таку довідку, то ти маєш дати цю довідку. І дуже важливо, перше, умови, друге, економічне обґрунтування, фінансове обґрунтування. Ти маєш показати, що твоя ідея не лише потрібна, але й спроможна бізнесово.
1: Тобто ви зараз це про бізнес-план говорите, я так розумію?
2: Саме про бізнес-план, тому що... бізнес-план може бути, який ти сам собі прописав, який ти реалізовуєш за власні кошти. Але коли ти подаєш заявку на грант, ти маєш показати, що тобі дадуть грант не просто заради того, щоб ти його використав, а що ти в результаті побудуєш дієву бізнес-модель. І тому важливо показати при написанні грантової заявки, показати, що твоя ідея спроможна бути ефективною, вона спроможна жити далі, і вже коли закінчаться грантові кошти, цей бізнес буде реалізовуватися далі без фінансової підтримки і житиме самостійно.
1: Бізнес-план важко було складати? Що було найтаким, мабуть, найменш зрозумілим або найбільш зрозумілим у цьому контексті? Я чому питаю? Я відкривала зразок бізнес-плану для таких грантів. І як людина, яка ніколи не складала такого бізнес-плану, мені спочатку було дещо незрозуміло, там деякі математичні моменти. А от що вам було там найзрозуміліше, можливо, або найскладніше у цьому питанні?
2: Скажу, мені теж було незрозуміло, але сідала по пунктах і розбиралася. От брала пункт про там вихід бізнесу на самоокупність, про там очікуваний прибуток, про коли точка беззбитковості настане. У мене, як гуманітарію за освітою і за фахом, ці речі були складні, але оскільки я хотіла отримати цей грант, то я сідала і розбиралася. Я скажу, що я повністю писала грант самостійно, без залучення якихось експертів саме з написання грантових заявок, бо я знаю, що люди користуються цим, і це коштує або певних грошей, або там відсоток від гранту беруть за ці послуги. Натомість я ж зробила повністю написала повністю заявку самостійно, підготувалася і презентувала її самостійно, і, як бачите, отримала грант. І кав'ярня Далебі змогла відкритися без сторонніх якихось таких експертів, саме грантових.
1: Ну, і це найцінніший досвід, до речі, те, що ви самі.
2: Я вам скажу просто для слухачів, що якщо хтось хоче відкрити самостійно щось, якийсь бізнес, я скажу, що це можливо. Просто треба повірити у власні сили і бути наполегливим і в написанні, і в реалізації, і в подальшій роботі.
1: Питання закупівель. От коли ви складали цей план, вам все одно треба було, напевно, вказувати устаткування, які ви будете брати.
2: Так, мені треба
1: чому
2: було...
1: Чому тут нюанс?
2: До речі, тут було складно, тому що треба було вже наперед, ти розумієш, що там момент, коли ти там пройдеш цей грантовий відбір, поки дійде справа вже до безпосередньої закупівлі обладнання чи якихось меблів, чи ще щось, можуть змінитися ціни, може щось змінитися на.

0: ти маєш показати, що ти не просто купляєш ну щось, аби купити, ну холодильник, аби він стояв, а ти маєш чітко показати, для чого ти будеш використовувати це обладнання. І має бути ну обґрунтування саме в грантовій заявці. Ну, це може бути складновато в умовах обмеженого часу, тому все ж би я радила, хто хоче подаватися на грант, наперед ці всі моменти з'ясувати, бо зазвичай там на подачу грантової заявки може бути 2-3 тижні, і ну, фізично все встигнути дуже, дуже складно.
1: А який загалом тому... таймінг от всіх цих етапів, які ви проходили?
0: Ну, дивіться, в мене якось так вийшло, що я готувала заявку на попередній етап. Це було в квітні минулого року, здається, етап, коли я не встигла податися. Насправді мені відмовили одразу. Ну, я технічний відбір не прийшла через недотримання умов саме по дедлайнах. Але натомість у вересні, от був кінець вересня, початок жовтня, здається, було на подачу 2 чи 2,5 тижні. І там за цих 2 тижні ще треба було взяти якісь там довідку з податкової, якусь додаткову довідку, що я дружина свого чоловіка, бо там, наприклад, свідоцтво про шлюб недостатньо, треба ще брати витяг. Ну, тобто, це такі якісь дрібні нюанси, але потрібно врахувати, що в межах цієї ну, подачі заявок ти маєш встигнути. І потім, коли заявка прийшла, технічний відбір, було 3 дні на внесення якихось змін, зауважень, які саме технічні, з технічного
1: це
0: боку.
1: Це ж в електронному форматі все.
0: Та, в електронному форматі. Потім, якщо з технічного боку ти все правильно там виправив, додав якийсь відсутній документ чи щось таке, далі був публічний захист, але він теж був онлайн, будь-хто міг підключитися. Було 5 днів, але це ну, розділені всі учасники по днях, ну, по порядку, по номеру грантової заявки. У мене випав мій захист на перший день, і він вийшов якраз там, я не пам'ятаю, за день чи 2 після внесення оцих от технічних змін. І вже потім це був, певно, листопад, а в, на початку грудня були результати конкурсного відбору. І в ну і сам реалізація проекту почалася там із січня.
1: Але а чи є якісь мене... терміни, так, за які людина, яка отримає такий грант, має реалізувати проєкт, запустити? Або ні, або це не обмежено в часі?
0: Ні, дивіться, обмежено в часі, але це залежить від самого гранту. Конкретно в мене було прописано, я ж сама прописала там собі період, що це 9 місяців, і це буде 3 етапи по 3 місяці. В Українського ветеранського фонду є умови, що ти маєш реалізовувати проекти поетапно, поетапно отримуєш фінансування, але кожен етап триває 3 місяці. Ну, то я могла прописати, що я реалізовуватиму його 3 місяці, могла прописати, що 4 етапи рік. В інших грантодавців інші умови. Тобто треба дивитися,
1: треба вивчати, як я говорила на початку, в залежності від того, який
0: умови,
1: грант.
0: Умови. Так, так, так.
1: Що далі було? От ви захистили свій проєкт. З чого ви починали далі? З пошуку приміщення, як ви казали на початку, або загалом все одразу відбувалося паралельно?
0: Дивіться, в мене було просто закладено, є ж оцей ще момент, що коли ти пишеш заявку і ти ще не робив реального бізнесу, ти не зовсім можеш правильно розподілити кошти і час по етапах.
1: Ну, це тобто, певна пастка, так.
0: Так, довелося певні речі там просити перенести на інший етап, щось змінити, щось закупити швидше, а щось перенести, якісь задачі, якісь закупівлі на наступний етап. І все ж, що я робила спочатку, це був пошук приміщення, тому що я там собі уявляла по одному, але ну, приміщення поки не знайшли, то було складно ну, там, співставити, зрозуміти, чи все там доцільно по обладнанню, чи все доцільно по меблях. Тобто якісь там корективи все ж довелося внести. Плюс знайшла приміщення, наприклад, з меншою орендною ставкою і, відповідно, законом кошти перенесли на статтю ремонт, тобто закупити якісь там матеріали для ремонту. Ну, тобто, але це за рахунок зекономлених коштів, які були передбачені на початку. Ну, отак і спочатку знайшла приміщення, потім робили ремонт, потім закупили якесь обладнання, меблі, там виготовили барну стійку. Ну, і такі якісь речі паралельно відбувалися. Ну, і потім вже підбір персоналу, навчання та і запуск, власне.
1: Зрозуміло. Ще такий нюанс. Дивіться, я б хотіла уточнити, коли ти подаєш, ну, умовно кажучи, перелік необхідного устаткування, ти

0: можеш використовувати тільки нове, або ти можеш купувати, умовно кажучи, те, що було ОБУ, але в офіційних осіб.
1: Це ж все ж таки залежить від умов грантодавця. Я купувала нове обладнання, але мої друзі, які теж брали раніше грант від Українського ветеранського фонду, купляли обладнання, яке було у вжитку вже, і ну, ніби все було з цим гаразд. Але тут я ж кажу, тут все впирається в умови, які ставить грантодавець. Можуть бути абсолютно різні умови, тому це треба читати, завжди читати, куди ти подаєшся і що ти хочеш отримати в результаті.
0: В нас залишилося 3 хвилини. Я б хотіла від вас, знаєте, топ таких практичних порад людям, які хочуть започаткувати власну справу, податися на державний грант. От чи можете ви так по пунктах окреслити ключові моменти? Ви певну частину згадали на початку, але знаєте, як резюме таке зробити буквально там на 3 хвилинки, щоб наші слухачі почули для себе найважливіше?
1: По-перше, і знову ж таки повторюся, потрібно читати умови, які ставить грантодавець. Чи це державний грант, чи це приватний грант, чи це благодійний. Завжди читаємо умови і намагаємося їх дотриматися, тому що просто так вони не були придумані. Якщо це написано, значить це важливо, і якщо ми виконуємо ці умови, значно більший шанс отримати грант. Далі, продумати дієвість бізнес-плану, бізнес-моделі. І по-третє, треба раціонально прописувати саме бюджет проєкту. Якщо ти пишеш про використання якогось обладнання, про закупівлю якогось обладнання, ти обов'язково маєш вказати, яким чином це обладнання допоможе в реалізації, в досягненні мети проєкту. І четверте, мабуть, просто будьте впевнені в собі і вірте у свою ідею. Бо якщо ви в неї вірите, то у неї повірять і грантодавці, і велика ймовірність, що вам допоможуть, десь скоригують, десь підкажуть, і допоможуть вам розвинути власний бізнес, започаткувати власну справу.
0: Пані Лариса, в мене ще тут є питання з огляду на те, що ви зараз озвучили, скористаюся нагодою. Ви кажете, треба писати обґрунтування на кожен, умовно кажучи, на кожну техніку або на кожен предмет, який потрібен. Це відбувається у довільній формі, я так розумію?
1: Ні, ну дивіться, ви ж складаєте бюджет, ви там пишете, що вам потрібно, але десь загалом, ну, в різні гранти там різна форма має бути подачі. Десь потрібно прописувати окремим пунктом, десь потрібно писати щось, чого не потрібно. Але, в принципі, я думаю, що буде зрозуміло, якщо ти напишеш, хочу купити пральну машинку, а ти відкриваєш, наприклад, СТО. І, зрозуміло, що пральна машинка там, ніяким боком до того СТО не ліпиться. Тобто, мають бути закупівлі, відповідати реальній меті і суті проєкту.
0: Цільовому призначенню, фактично.
1: Так.
0: Зрозуміло. Пані Ларисо, я вам дуже дякую, що долучилися, дякую за вашу цікаву історію, насамперед за те, що поділилися з нами своїм практичним досвідом. Він дійсно дуже важливий, дуже цікавий. Я бажаю вашому проєкту успіху. З нами на зв'язку пані Лариса Цибульська, дружина військовослужбовця, засновниця ветеранської кав'ярні «Делебі». І зараз ми, знаєте, від першої особи намагалися почути, наскільки складно от реалізувати свою мету, реалізувати, можливо, якусь мрію навіть. І чи варто тут пробувати? Варто пробувати, тому що цікаві ідеї завжди варті реалізації. Особливо, якщо ви про це думаєте і мрієте. Власне, на цьому на сьогодні в мене поки що все, але наш ефір триває буквально за кілька хвилин. В ефірі буде свіжий випуск новин. Далі наш ефір також будуть продовжувати колеги. Ми з вами почуємося завтра о 10 ранку, тому що в ефірі буде традиційно друга кава.
2: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Королева шоколаду – підприємиця, солодка імперія якої виросла з мішка цукру. Бізнес-леді Галичини, що давала робочі місця українцям. Клементина Авдикович. Майбутня промисловиця з'явилась на світ 1884 року в селі Копичинці, що на Тернопільщині, в родині священника-парламентаря та активістки жіночого руху на Галичині. Дівчинку виховували в дусі рівноправ'я та вільних можливостей. Здобувши хорошу освіту, Клементина почала викладати в Українському інституті для дівчат в Перемишлі. Там познайомили з майбутнім чоловіком, професором української філології Орестом Авдиковичем. Молода родина працювала на суспільне благо, мала спільну любов до української культури, літератури, народної творчості, виховувала двох дітей. Аж раптом спокійне щастя обірвала смерть Ореста. Жінка залишилася фактично без засобів для існування. Спершу взялася шити одяг, а потім пішла ва-банк. Продала майже все майно, особисті речі і на зароблені кошти купила мішок цукру і спеціальний прилад для створення кондитерських виробів. Так почалася історія шоколадної імперії. Перший товар активно розкупили, тоді Клементина Авдикович вирішує вийти на промисловий рівень. Так, у 1922 році в Перемишлі з'являється перша українська фабрика цукерок і помадок «Фортуна Нова». Згодом підприємство переїздить до Львова. Промисловиця власноруч ремонтує приміщення для майбутньої фабрики, бо мріє дати сотні робочих місць для українців. Щоправда, без труднощів не обійшлося. Конкуренти ледве не вкрали дороге обладнання. Соціум засуджував жінку за те, що не займається власними дітьми, а віддається бізнесу. Потужною підтримкою для Клементини став митрополит Андрій Шептицький. Він уклав угоду про спільне підприємство та інвестував у нього близько 46 тисяч доларів. Мрія здійснилася. Сотні нових робочих місць, високі стандарти гігієни та виробництва, дотримання європейських рецептур. Авдикович придбала найсучасніше німецьке обладнання. Виробництво зросло із 200 кілограмів до 5 тонн на день. Виготовляли цукерки, помадки, морозиво, тістечка, фруктове желе. Солодощі Авдикович швидко полюбилися львів'янам. Потім стали популярними в Стрию та Дрогобичі. Але справжню славу допомогла поширити правильна маркетингова компанія. Жінка витрачала багато коштів на рекламу та оформлення упаковки. Над дизайном продукції працювали відомі українські художники – Левицький, Гординський, Бутович. Промисловиця сформувала навіть шоколадну заповідь, щоб привабити більше клієнтів. Не йди ніколи до паночки без цукерки «Фортуни Нової», якщо не хочеш собі її втратити. Якось Клементина Авдикович випустила спецсерію цукерок «Солодка історія України». На коробці були зображені князі та гетьмани – від Володимира Великого до Павла Скоропадського. Дуже швидко містяни почали колекціонувати їх. А ще підприємиця ніколи не забувала тішити дітей. Перед Днем Святого Миколая передавала солодкі подарунки для усіх українських школярів, допомагала вдовам та знедоленим. Загалом продукцію «Фортуни Нової» продавали на Волині, Підлящі, Поліссі, Прикарпатті, у країнах Західної Європи і навіть в Америці. Зокрема, великі замовлення надходили від української діаспори в США і Канаді. На кінець 1930-х прибутки фабрики складали 2 мільйони злотих. Це майже півмільйона доларів. Лише у Львові на виробництві працювало 125 робітників. У передвоєнні часи справи погіршились. Проблеми з бізнесом Авдикович переживала дуже тяжко. Навіть лікувала нервовий зрив у Відні. Але остаточним крахом шоколадної імперії стала Друга світова війна та прихід совєтів. Більшовики націоналізували фабрику без жодних відшкодувань. Утративши справу свого життя, Клементина Авдикович переїхала до Відня та вдруге вийшла заміж. Решту своїх днів провела саме там аж до смерті в 1965 році. На щастя, справа галичанки не померла. Націоналізована фабрика номер 3 згодом увійшла до складу відомої компанії «Світоч». Обладнанням «Фортуни Нової» користувалися ще й після війни. А шоколадні формули використовують досі, і ми ними смакуємо. Ось така вона – Клементина Авдикович. Українка, що підкорила світ шоколаду.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про подробиці ворожої атаки на Київ цієї ночі, власне, про успішну роботу сил оборони, а також про нові заяви Дональда Трампа. Почнемо з того, що під час нічної балістичної атаки на Київ у Шевченківському районі зафіксували кілька наслідків. Російська ракета влучила на територію дитячої лікарні. Там утворилися дві вирви, пошкоджені вікна, газова труба. Діти і медики у цей час перебували в укритті, тому не постраждали, на щастя. Про це розповіла директорка департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяна Мостепан. Почуємо її пряму мову.
3: Так, поки що працює в штатному режимі, не бачимо ніяких таких. То це частина лікарні постраждала, вона не постраждала вся. І зараз будемо дивитися, в цілому не бачимо ніяких таких загроз, які там потребували, щоб закриття зараз. Тобто будуть такі відновлення робіт з вікнами, пройдуть і все. Насправді це вже не перший приліт, який стається біля цієї дитячої лікарні, це вже другий. Тому, звичайно, що персонал надзвичайно насторожений. Як тільки лунає тривога, алгоритм насправді всіх закладів один, тільки лунає тривога, пацієнти, медичний персонал з пацієнтами має спуститися в укриття.
2: Ну і, власне, на продовження теми, в іншому місці у Києві загорілися складські приміщення площею близько 1200 квадратних метрів. Пожежу вже загасили. Також пошкоджений житловий будинок. Внаслідок атаки постраждав 28-річний чоловік. Його ушпиталили. Сили оборони України уразили нафтопереробний завод. У Генеральному штабі підтвердили удар по Ерефії. Отже, Орскнефтеоргсинтез – один із найбільших нафтопереробних заводів Оренбурзької області і важливе підприємство паливно-енергетичного сектору Ерефії. Потужність заводу становить близько 6 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні, бензини, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум та інші нафтопродукти. На об'єкті зафіксовано пожежу, масштаби завданих збитків уточнюються, йдеться повідомлення від Генштабу, але додам, що це 1500 від державного українського кордону. На продовження успішної роботи цієї теми наших сил оборони рідкісну ціль на території Ерефії у Білгородській області уразили наші пілоти 57-ї бригади. Установку ТОС «Сонцепьок» було уражено під час перебазування в районі населеного пункту Графовка, Шебекінський район, до слова Білгородщина. Під час виїзду на позиції «Сонцепьока» убезпечують декілька розрахунків ППО, а також потужний РЕП. Так відбувається майже завжди, але щось тут цього разу, на щастя, не склалося. Ефектне відео поширює прес-служба підрозділу. Firepoint підтвердили, що логістичний хаб Wildberries під Воронежем атакували українські дрони FP-1. Комплекс площею близько 156 тисяч метрів квадратних розрахований на зберігання понад 90 мільйонів одиниць товарів. Його потужність може сягати до 1,8 мільйонів товарів на добу. Після нічної атаки на території хабу спалахнула масштабна пожежа. Наслідки ще уточнюються, але це черговий склад цієї компанії, і вчергове палає він максимально прекрасно, завдаючи збитків ворогу. Ну і на сам кінець про заяви Дональда Трампа, які він поширив для журналістів. Причина дефіциту боєприпасів полягає в тому, що Джо Байден передав Україні боєприпасів на суму 300 мільярдів доларів. Вони ніколи не люблять про це згадувати. Зараз я також передаю зброю Україні, але за це вони мають платити. Точніше, Європейський Союз. Я не передаю її безпосередньо Україні. Я продаю її ЄС. У них є гроші, і вони платять повну ціну, сказав президент США Дональд Трамп. Нагадаю, що ні про яких 300 мільярдів доларів допомоги не йдеться. Там сума втричі менша. І тим не менш Дональд Трамп продовжує її згадувати і використовувати як аргумент, чому він не допомагає нам безпосередньо. І про погоду.
4: Погода на Київ-ФМ.
2: Погожа днина, як би там не було, за вікном у столиці. І тим не менш очікуємо вже такий ж підвечір невеликі опади. Обіцяють їх синоптики. Наразі плюс 29, і це майже температурний максимум на сьогодні. Очікуємо плюс 30. Вітер наразі 10 км за годину, а вологість 42%. Лишайтесь Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
5: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
7: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах Спортлайф розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
8: Вітаю усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу «Київ-24». Запрошую вас до програми «Київ-голос», програми, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні ми поговоримо про те, які програми підтримки працюють у столиці для захисників, захисниць, ветеранів, для членів родин загиблих героїв і героїнь. І одразу поясню, чому виникла, як на мене, необхідність підняти цю тему в ефірі. Розпочну з історії. Маю багато знайомих серед волонтерів. І одна моя волонтерка, знайома волонтерка, нещодавно у Фейсбуці написала допис, вона тегнула ще одну свою знайому. У цієї моєї знайомої і син воює зараз, і чоловік на фронті з 2022 року. Ось, і вона тегнула її і написала: «Маякни своїм, Мілітарі Хаб в Дарницькому районі надає консультації і допомогу захисникам і ветеранам, які мають реєстрацію в Києві. А також є басейн, йога, танці, тренажери і ще багато чого». Людина, яку вона тегнула, їй відповіла, що вона знає про опцію і користується. Але для мене вся ситуація була дивною, бо я здивувалася, що є ще люди, які дотичні до війни, які дотичні до перемоги, але не знаю про таку опцію, про ті опції, які надає Київ для захисників, захисниць, для членів їх родин і членів родин загиблих героїв. Саме тому сьогодні ми організували цей ефір, щоб ще раз нагадати про ті програми, які вже працюють давно, щоб обговорити нововведення і те, що тільки або запрацювало, або запрацює в найближчому майбутньому. Отже, вітайте гостю студії. Це Марина Хонда, заступниця голови Київської міської державної адміністрації. Добрий день вам.
9: Доброго дня.
8: Марина Петрівна, отже, як ви вже зрозуміли, як там російською зараз процитую, повторення мать учення.
4: Ну, ви знаєте, не дивно такі питання. Я поясню, дивіться, насправді Київ дуже велике місто, більше 4 мільйонів, велика кількість внутрішньо переміщених осіб, в тому числі учасників бойових дій. І якщо, наприклад, в 2014 році у нас було 32 тисячі учасників бойових дій, то зараз офіційно вже в реєстрі більше 110 тисяч, це киян і внутрішньо переміщених осіб, і десь близько 200 тисяч знаходяться на фронті. І дійсно більше з них з 22-го року. Людина, яка воює, вона не цікавиться, що там створюється, да? Вона цікавиться іншими речами. І, звичайно, тут питання, наскільки, наприклад, дружина готова отримувати допомогу, готова цікавитися, чи є в неї взагалі той час, взагалі цікавитися цим питанням. Тому, звичайно, не дивно, що хтось знає, хтось не знає, хтось тільки знайомиться. Я для себе навіть, коли хотіла зрозуміти статистику, оскільки ж у нас УБД ВПО, да, тому що дуже багато залишається в Києві, і ми не могли витягнути ці цифри. І коли почався проєкт Міністерства ветеранів Мінрегіону щодо сертифікатів УБД ВПО, ми через цю кількість реєстрацій змогли подивитися більше 5 тисяч.
8: А УБД ВПО – це люди, які були переміщені до Києва і вже з Києва мобілізувались, правильно?
4: Можливо, вони там могли мобілізуватися, наприклад, Маріуполь, да? Тобто вони одразу могли піти воювати, вони мають статус внутрішньо переміщених осіб. Тому те, що треба повторювати, нагадувати, це однозначно, навіть враховуючи, що ми все одно змінюємося, змінюємо підходи, розвиваємося, змінюємо структури, нові напрямки. Ну, це про це дійсно потрібно говорити.
8: Давайте про те, що вже давно працює. Отже, мережа Київ Мілітарі Хаб. Що сьогодні являє, в яких районах працює і які опції надає?
4: На сьогодні ця установа, по суті, була переформатована саме в 22-му році, коли ми розширили її функції, повноваження, змінили структуру і змінили напрямки роботи. На сьогодні це більше ніж 200 фахівців вже працює. У нас працює Дарницький район. Тобто наша задача – створити максимально в кожному районі. В Дарницькій район, Дніпровський район. В нас зараз вже буде на Хрещатик 23 повертається частина кадру, основного кадрового складу установи. Там, скажімо так, це було перше приміщення, яке давно колись було надано ще установі. В центральному районі на Бастіоні завершуються ремонтні роботи, планується в Святошинському районі, Подільському районі. Тобто наша задача створити наближену послугу до ветеранів, але зараз взагалі можна отримувати послугу як на Хрещатику 36 на першому поверсі, там знаходяться фахівці супроводу ветерана, так і за телефоном, якщо можна буде вивести, да, якщо ми потім будемо в ефірі, телефон Київ Мілітарів Хаб 0800 300 633, він багатоканальний, але навіть ми вчора вже говорили з фахівцями, що консультації для ветеранів і членів родин, наприклад, загиблих, зниклих безвісті, можуть займати не 5 хвилин. Да? Це може бути достатньо довго, і насправді ми бачимо, що лінії дуже перенавантажені вже, і в нас є мета створити кол-центр для перенаправлення саме на районних фахівців, тобто наша задача, щоб в кожному районі був якби сектор конкретного району по роботі з ветеранами, членами родин, загиблих, зниклих безвісті, тому що ми не лише говоримо про ветерани, ми говоримо про родину, про родин загиблих. Тобто для нас це одна, власне, велика родина, і ми намагаємося таким чином це робити. Тому ми плануємо далі розширювати мережу, розширювати склад. І тут головне треба розуміти, що там працюють люди, які воювали, які повернулися, які були в полоні, члени родин загиблих, члени родин зниклих безвісті. Знаєте, коли перша реакція дуже часто була, що та, що там місто може створити, чиновники – це не чиновники. Це якраз люди, які прийшли з різних сфер, але які мають такий самий досвід. Це люди, так, ми постійно навчаємося, вони постійно між собою комунікують, відпрацьовують складні кейси, які виникають в них. Це первинна правова допомога, це вторинна правова допомога, це теж дуже важливо, бо в судових інстанціях потрібно представляти інтереси. Це допомога з написання грантів, це працевлаштування, це перевезення, послуга, яка У нас взагалі набула просто от топ-значення, власне, для ветеранів, які мають поранення тяжкі, яким потрібно в лікарню, в реабілітацію, або навіть до вокзалу, неважливо. Це психологічна підтримка не лише ветерана, але і всієї родини. І коли мені говорять, і там цифри, ми ж періодично звіряємося, взагалі, що йде, ну, що є важливим, та, звичайно, це сезонність. Але якщо з 1 січня 26 тисяч консультацій, і я розумію, що це не статистика, що це може бути там півтори години комунікації з людиною, іноді треба повторити, тому що людина може забути, бо в нього проблеми з пам'яттю, або в неї, тут це теж треба враховувати. Ми хочемо розвивати реабілітацію, да? В нас є в деяких центрах, і тобто це не фізичні навантаження, от як ми звикли, це правильна фізична реабілітація, якраз для ветеранів це обов'язково можливість проведення масажу, це те, що для ветеранів після носіння бронежилетів взагалі якби має бути. Тому зараз, наприклад, у нас топ тема по зверненням – це відпочинок.
8: Відпочинок. Так, зараз і про відпочинок. Я, по-перше, хочу…
4: Та ви мене зупиняєте.
8: Так, те, що в Києві Мілітарі Хабі працюють в основному військові, які демобілізовані. Ви називаєте цей підхід «свій для свого», правильно?
4: Так, я вам хочу сказати, що ми намагаємося, якщо ми бачимо, що, наприклад, людина повернулася, але ну, не може брати цей напрямок, ми намагаємося знайти інший, да, який може бути комфортний. Якщо людина там не може консультувати, тому що треба знати багато законодавства умовно, да? Але може, наприклад, зробити супровід, да, надавати іншу послугу, переорієнтуємо. Тобто це такий процес, але тут треба розуміти, що це, ну, реально, знаєте, я не хочу, щоб це сприймали як та ще одну установу, там сидять, це реально робота з людиною, і вона дуже-дуже непроста, і я дуже дякую всім фахівцям, що вони, от, власне, між собою, вони, знаєте, як підтримують один одного тим, що комунікують між собою, розбирають складні ситуації, вчаться один одного, і це дуже класно.
8: Ну, і щоб закінчити от загальне питання щодо щодо можливості отримати різні послуги для ветеранів, ветеранок, можна ще ж і онлайн їх, я знаю, що от електронний кабінет захисника і захисниці з'явився, чи має з'явитися на порталі?
4: Ні, він є давно, ми його постійно наповнюємо, там можна подати частину документів, отримати в електронній системі, в принципі, фахівці навіть можуть навчитися, навчити їм користуватися, якщо немає можливості, але ми маємо розуміти, що ветерани, ветеранки так само різного віку. Для когось це ок, електронна система, комусь це не підходить, потрібно поспілкуватися, бо є незрозумілим, ну, наприклад, на первинному етапі. Потім, можливо, ситуація змінюється. Є різні етапи. Знаєте, я просто звернула увагу, що не потрібно одразу людині, яка повертається, знаєте, весь кидати список, а от оце можете, і оце можете, і оце можете. По-перше, людині потрібно взагалі адаптуватися до нової реальності. По-друге, як правило, ті хлопці, дівчатки з 22-го року, вони настільки втомлені, що вони кажуть, дайте нам спокій, дайте нам просто відпочити, да, побути, половити рибу, посидіти в тиші і просто поспостерігати, щоб ми привели себе до тями, зрозуміли взагалі, а що далі, що ми хочемо, ну, прийняти для себе рішення. Тому тут теж треба, ну, розуміти, що тут індивідуальні підходи, не може бути якогось стандартного одного.
8: Давайте вже про безпосередньо послуги і ті опції, які надає Київ. Знову ж таки, не вистачить нам і двох, і трьох ефірів нашої програми. Тому давайте про актуальне і про найновіше. Із актуального, от буквально 19 липня починається старт вступної кампанії, мається на увазі вже, коли можна буде подавати заявки в університети. Київ запустив, це нова послуга, компенсація?
4: Ні, це послуга, вона вже діє, вона вже не перший рік, вона вже третій рік діє. І коли ми її запускали, не було ще державної такої послуги. Потім держава запустила таку послугу.
8: Вперше.
4: Так. Але ви знаєте, я якби, якщо ідея правильна і вона працює, ну, я вважаю, що це, ну, держава і бере це в реалізацію, ну, на всій території України, то це тільки плюс. Ми залишили...
8: Послуга, давайте скажемо, послуга з компенсації...
4: За навчання. за послуга компенсація за навчання. Так, держава надає сертифікати на компенсацію. Ми залишили цю можливість, в тому числі на заочне навчання. І що, тобто, це дає можливість обрати власне людині. Плюс людина може скористатися умовно. Ветеран повернувся, взяв у держави сертифікат на навчання, провчився. Другий раз він не має права скористатися. Але в процесі, наприклад, свого навчання людина зрозуміла, що йому ще от для його подальших кроків потрібно ще додатково отримати ще одну спеціальність, та і тут він може скористатися, він або вона, київську програму, да, це до 25 тисяч ми компенсуємо саме на навчання. Але одразу скажу, я не можу сказати, що всі ветерани прям воліють подавати документи в вищі навчальні заклади для перенавчання. Як правило, це може бути магістратура, наприклад, якщо є бакалавр, а треба магістратура, наприклад, для отримання певної посади. Так, це є. Або людина планує розвивати свій власний бізнес, і тоді йому потрібно додатково. Зараз дуже користуються популярністю, до речі, ще психологія в частині підтримки. Це все, що пов'язано з побратимами, все, що пов'язано з поверненням, користується реально попитом. І якщо людина бажає далі допомагати, іде якби ті напрямки, які потрібні безпосередньо вже для допомоги Збройним силам України, але будучи в цивільному житті.
8: А загалом програми, бо ж це лише одна із опцій. Так. Загалом програми по перенавчанню, працевлаштуванню, їх багато у Києва. Наскільки вони популярні?
4: Дивіться, є, якщо ми беремо, нещодавно навіть був форум щодо працевлаштування, в тому числі працевлаштування ветеранів, я там приймала участь, там щодо взагалі працевлаштування. І реально вакансій, і дуже багато бізнесу і компаній говорять про те, що ми приймаємо ветеранів. І у нас, наприклад, наш Military Hub, є цілий напрямок, який займається працевлаштуванням, дуже багато міжнародних компаній звертається, взагалі компаній будівельних, пов'язаних з Укроборонпромом, з ремонтом, дуже часто з ремонтом, з відновленням щодо працевлаштування ветеранів. І з 500 консультацій от з цього року близько 250 людей були працевлаштовані, але це, як вам пояснити, це не просто от є вакансія, та, ветеран зателефонував, вакансія. Ні. Іде комунікація безпосередньо з ветераном, тому що щоб не було великих очікувань саме у ветерана від цього робочого місця, а у роботодавця від ветерана. Дуже часто, коли ветеран приходить просто на співбесіду, і в HR, та компанії, який ніколи не комунікував з ветераном, а це може бути такий достатньо жорсткий гумор, да, або висновки щодо там сусіда, поле бою і так далі. Тобто, коли людина з цим ніколи не стикалася, бувають дуже такі реакції і не складаються далі працевлаштування. Тобто ми говоримо не просто про необхідність створення робочих місць і статистичних даних, да, от от ми пропонуємо, а про те, наскільки колектив розуміє, що людина приходить з бойовим досвідом, і наскільки людина, яка йде в компанію, розуміє, що вона з бойовим досвідом йде в цивільне життя до людей, які ніколи такого досвіду не мали. І я коли відслідковувала, що спрацьовує насправді, спрацьовує там, де є побратими. От коли вони заходять разом, якусь бізнес-спільноту або створюють щось своє, там така шалена довіра одне до одного, настільки, бо ну якби є досвід проходження дуже складних ситуацій життєвих, і вони настільки один одному довіряють, та що вони абсолютно тоді більш спокійніше, да, більш планово заходять, наприклад, на нове робоче місце. Тому тут питання не лише про супровід, про допомогу там подачі резюме або написання чогось, або допомоги з перенавчання, тому що дуже багато компаній так само пропонують роботу з попереднім там навчанням. І тут ще треба розуміти один важливий момент – заробітні плати. Тому що це теж має значення для ветерана, який повернувся, сам рівень заробітних плат, тому що великий об'єм, навіть якщо немає у людини явних ознак отримання травми, да? А ми бачимо, коли там бачимо, що ветеран там з ампутацією, да? Це для нас явно. А ми бачимо цілий ветеран, але насправді всередині може бути просто абсолютно нецілий організм. Mm-hmm. Тому, як правило, що людині потрібно на цю заробітну плату велику кількість проходити реабілітаційних речей, да? Людина, звичайно, рахує. А чи можу я, витрачаючи там свій робочий день повністю, да, потім компенсувати за цю заробітну плату все, що мені потрібно?
8: Я просто ще от до готовності компаній приймати ветеранів. В нас на телеканалі Київ і на радіо Київ ФМ є медіашкола, і в одному з курсів у нас була частина студентів ветерани. І ми так само дуже хвилювалися перед тим, як залучити їх, і готувалися, тому що в нас не було досвіду співпраці там цивільних, особливо там медіашкола наша, це в основному молоді студенти. Ось і ветерани, які пройшли цей складний шлях. І ми там проводили спеціальні зустрічі з ними, щоб і з ними більше познайомитися. Але все вийшло просто суперкласно.
4: Та ну не треба, вони дуже класні, всі, ну правда. Yeah. Ну, тут, а єдине, що да, я розумію, що є це стереотипність певна, да, певні страхи. І, до речі, наші фахівці, саме Київ-Мілітарі Хабу, можуть провести, бо нас займаються цим напрямком саме ветерани, які повернулися, можуть провести таку ну, зустріч, комунікацію з колективом. Тут ще просто ми маємо розуміти історію, що в колективі, до якого приходить ветеран, може бути працювати, наприклад, дружина загиблого, може працювати внутрішньо переміщена особа, яка там нещодавно втратила все, може працювати там мама там дитини з інвалідністю. Да? Тобто це може бути в колективі декілька тригерних, плюс сам колектив проживає, наприклад, постійне життя в постійних там атаках. Да? В когось сьогодні вночі там вікна вибило. Розумієте? Тому тут треба знаєте, сприймати цей вже як ну, формат необхідної комунікації, цьому можна навчитися для того, щоб зняти такі внутрішні перестороги.
8: Ну і давайте от я додам все-таки, я завжди більш песимістична, ніж мої гості. Я, давайте будемо відвертими, є ще колективи, які намагаються відсторонитися від війни. От у нас все класно, ми корпоративи гуляємо, а тут оба і приходить ветеран. З таким теж, на жаль, доводиться зустрічатися.
4: Так, ну не все ідеально, це точно. Знаєте, є колективи, коли ветеран приходить, а при ветерані починають розповідати, що як бігти від ТЦК, щоб не воювати. І це дуже велика тригерна річ. Тому тут просто треба бути ну, таким свідомим того, що ми живемо в дуже складний час, і від нас, з усіх, від кожного, не від конкретно однієї людини при посаді, а від кожного, залежить взагалі, що буде далі з державою, бо держава – це люди. І якщо ми не будемо звертати ну, жодної уваги на ситуацію з людиною, кого щось поруч трапляється, да, або який життєвий шлях пройшла, і не приймати, не сприймати цей досвід, і, скажімо так, не ставити себе на місце цієї людини, нам буде дуже-дуже складно з цього виходити.
8: Дивіться, я в контексті працевлаштування і взагалі роботи ветеранів хочу поговорити про мікрогранти, але у нас буквально 3 хвилиночки до перерви. Не хочу починати цю тему, тому я запитаю ще, повертаючись до навчання, до компенсації за навчання, як подати? Знову ж таки, Київ-Мілітарі Хаб чи де інформацію
4: так,
8: дізнатися?
4: Так, Київ-Мілітарі Хаб, нас єдина взагалі Київ-Мілітарі Хаб, єдина точка такого входу для повних консультацій взагалі з усіх питань. Там підкажуть безпосередньо, як подати, що подати, які це мають бути документи, якщо потрібно, допоможуть там витягнути щось з реєстру, якщо там людина не може зрозуміти, як це зробити. Тому тут взагалі не лише по перенавчанню, по будь-яким питанням, які стосуються ветеранів, можливості в різних компенсаторних механізмів, які є в Києві, взагалі своїх прав, які є на рівні держави і є на рівні міста Києва, можна звертатися як киянам, так і внутрішньо переміщеним особам, які зареєстровані в Києві.
8: Ну і там не лише там про такі глобальні речі, так? Ми з вами і минулого разу говорили, і от там моя знайома про це згадувала, йога, басейн.
4: Так, це окремий взагалі напрямок, ми навіть розділили навіть інформаційні складові з цього питання, тому що цього дуже реально багато, і кожен день, і кожні напрямки, і діти родин, і дружини, і мами загиблих, тобто і самі ветерани, для кожного знаходиться свій якийсь напрямок, який ми пропонуємо, це можна зареєструватися, можна через ці заходи просто побачити таких самих людей, які мають такі самі проблеми, і зрозуміти, що ти не один в принципі.
8: Ну і це дуже важливо, і навіть якщо вам там глобально так нічого там не переоблаштування автомобіля, не переоблаштування житла не потрібно, але ви належите до цієї категорії киян або внутрішньопереміщених осіб, заходьте, будь ласка, на Facebook сторінку Київ Мілітарі Хаб, на Instagram сторінку. Чого згадала
4: Telegram сторінки, Telegram,
8: да. Чого згадала про Instagram, бо от якраз про ветеранів, про яких я згадувала, які навчалися в нашій медіашколі, ми у них запитували, як ви дізналися. І одна історія взагалі була фантастична. Там чоловік, він родом з Черкас, останні роки жив в Києві, він каже, я поїхав в школу на зустріч з учнями, і оце я перед ними виступив, і хтось нам до нього підійшов, організатор цієї зустрічі, і каже, от в те так виходить, може би ти, він каже, мені це цікаво, журналістика, він, і вона йому каже, є в Києві Military Hub, вони оце таке пропонують, і він написав на Інстаграм їм, і вони з ним зв'язалися, і так він проходив навчання в меншій... Ну, соціальні мережі рулять.
4: Так, так, це точно.
8: Так, робимо паузу. Марина Хонда, заступниця голови КМДА, сьогодні в гостях програми «Київ Голос». Ми говоримо, які програми підтримки захисників та захисниць працюють у Києві і як ними скористатися. Залишайтеся з нами, попереду ще багато цікавого.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Моє вітання усім. З вами Сергій Даренко. Далі коротко про головне. У Шевченківському районі Києва після влучання горіло слизьке приміщення. Пожежу ліквідували на площі 1200 квадратних метрів. Атака була сьогодні вночі. Одна людина постраждала, їй надають допомогу медики. Через пожежу в районі відчувається сильний запах диму. Мешканцям радять зачиняти вікна і за можливості менше перебувати на вулиці, а після перебування поруч із місцем займання звертатись до лікарів у разі погіршення самопочуття. Продовжимо тему столичного регіону. У водоймах Борщагівської громади масово гине риба. Сільрада про це повідомляє. Забруднення спочатку виявили у Софіївській Борщагівці. Нині воно поширюється в напрямку Петропавлівської Борщагівки. Фахівці вже взяли проби, причини встановлюють. Поки результатів досліджень води немає, мешканців закликають не купатися і не ловити рибу у водоймах. Також не варто підпускати до них дітей, ну і, звичайно ж, домашніх тварин теж. Далі про роботу наших сил оборони. Збройні сили України уразили російські ЗРК «Бук-М3». Крім того, на Луганщині уражено склади матеріально-технічних засобів у Ровеньках, командний пункт у Білгородській області РФ і 6 пунктів управління БПЛА. Також було вражено установку ТОС «Сонцепьок». Її було вражено під час перебазування в районі населеного пункту Графовка. Це Шебекінський район Білгородщини. Південна Корея відмовила Україні у постачанні ППО та зброї. Запити президента Зеленського на тлі відправки нових військ КНДР до РФ були відхилені. ОМЗС Південної Кореї заявили, що Сеул і надалі надаватиме Україні лише гуманітарну допомогу та не планує постачати летальну зброю чи системи ППО. Ну і нагадаю, що Володимир Зеленський заявив 10 серпня, що РФ отримала від КНДР додаткову балістику і планує розмістити на своїй території від 30 до 50 тисяч північнокорейців. Посадовець МЗС Південної Кореї прокоментував, що військове співробітництво між Північною Кореєю та Росією безпосередньо стосується нашої безпеки та порушує резолюцію Організації Об'єднаних Націй. Ну і відмовили ж. Більше новин уже о 13:00. Лишайтесь з Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
2: Програма звучить у повторі. Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Київ в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
3: Отже, програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишаєтеся з нами. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, сьогодні ми говоримо про те, які програми підтримки, які можливості для ветеранів, для захисників, захисниць, для членів родини зниклих безвісти або загиблих працюють у Києві. У нас в гостях Марина Хонда, заступниця голови КМДА. В першій частині ми поговорили загалом про мережу «Київ Мілітарі Хаб», про працевлаштування багато говорили. Зараз, продовжуючи тему працевлаштування і можливостей про мікрогранти від міста. Ми з вами зустрічалися у березні в цій студії, і тоді ця програма тільки запускалася. Угу. От що за ці 3 місяці, що результат, які результати можете?
4: 34 проекти, я вважаю, що це дуже класно. І мені дуже приємно, що це не лише ветерани, це можуть бути дружини учасників бойових дій. А чому це важливо? Ви знаєте, я нещодавно буквально потрапила на дружину одного з учасників бойових дій, відверто не пам'ятаю ім'я. І вона сказала, що коли ОБД ветеран повертається перше в родину. І чому не підтримувати дружин, які, в принципі, далі будуть поряд, ну, перше, з чоловіком. І я з нею погоджуюсь, тому ми надали можливість і дружинам подавати на мікрогранти, і один із був таких цікавих проєктів, де дружина сама лікар, і вона отримала грант на спеціальне обладнання для видалення після травм обличчя порізів, я просто можу, шрамів, да, конкретно для ветеранів, що це буде безкоштовно. Є абсолютно різні проєкти, це можуть бути бути кав'ярні, це можуть бути СТО. Тобто
3: навіть
4: це...
3: равликові ферми.
4: Равликова ферма – це взагалі, я просто відверто від хлопців просто в шоці, такому доброму. Це якраз той приклад, коли от разом повернулися, разом поступово, воювали, і один... У одного виникла ідея, у другого, у дружини десь була в селі земельна ділянка, третій придумав, як це робити, да? І коли вони разом це все зробили, облаштували, звичайно, звернулися за підтримкою, ми підтримали такий грантовий проєкт. Але це не просто про, знаєте, от тут і зараз у людей є чітке розуміння, що вони далі з цим будуть робити, як вони далі будуть планувати, як вони будуть долучати. Тобто вони не просто самі створили, вони ще долучають своїх побратимів або будь-яких учасників бойових дій, які повертаються до свого проєкту, до свого бізнесу, планують далі. І це, власне, от про нову, напевно, Україну, да, про нові ідеї, про те, що ветерани – це такий ресурс, потенціал України для подальшого розвитку. І коли, нехай це просто ще наші мікрогранти, це дуже проста форма подачі, проста форма голосування. Да, головне, щоб ми чітко розуміли, що кошти були витрачені конкретно на проєкт, розуміли, що ось воно підтвердження використання цих коштів. Тому що це не банківська складова, це мікрогранти, але коли це ФОП або малий бізнес, да, це, звичайно, впливає. І коли там, наприклад, людина воює, в нього є своя компанія, яка працює, там швейна така міні-фабрика, і на реалізацію проєкту там додатково для розвитку, щоб вона продовжила працювати, поки він захищає Україну. Такі дуже, знаєте, різних абсолютно, дуже багато. Я просто хочу ще сказати, що ми допомагаємо сформувати оцей проєкт, як правильно подати. В тому плані, що не сформувати порядковість, да, бо це комісійно. Не всі ветерани володіють навиками складання взагалі проєктів. Він не потребує там величезних навичок, там або англійською мовою, да, або презентацій величезних. Але є певна форма, яку ми допомагаємо, в принципі, скласти, подати. Ну, наші фахівці. Тому я просто закликаю, що є така можливість.
3: І тут ще треба наголосити, що це мікрогрант, цей можна претендувати на нього не лише для започаткування бізнесу, а й для розвитку.
4: Для
3: бізнесу.
4: Розвитку,
3: і це додатково до, наприклад, державних програм.
4: Так,
3: це так, теж
4: так,
3: дуже важливо.
4: Так, це не означає, якщо ви не отримали державні, то ви не можете звернутися до міста. Так, це додаткове фінансування. Звичайно, якщо людина приходить і каже, я хочу купити там щось, а потім його перепродати, то таке не проходить. Да.
3: Але якщо це теж бізнес.
4: Да. Але от те, що стосується равликової ферми, це правда про... Не просто про проєкт, це про таке ком'юніті, коли мені говорять, там, у нас вже 100 людей десь, та, там у нас є одне, друге, третє, ми ще плануємо, отам ще далі плануємо, а тут ще ми щось будемо робити, ще доєднати. Ну, це, ну, хочеться такі проєкти підтримувати, тому що це про адаптацію, оце про реальну адаптацію.
3: Ну, слухайте, я не знаю, чи на равликову ферму цю конкретно є екскурсії, але якщо
4: поки
3: немає,
4: що немає, але вони планують. Да.
3: Їх треба започаткувати, тому що журналістка, яка відвідувала так само цю ферму, вона прямо тут по телекомпанії всім з захватом розказувала, а ви уявляєте, є равлики, які перед тим, як з'їсти, з них треба видалити печінку. І ти собі думаєш, як це можна зробити?
4: Я таких деталей не знаю, вона,
3: ну,
4: тому вона журналістка.
3: Тому вони і журналісти. Окей, йдемо далі по актуальному. Сезон відпусток. Ви згадували, що це одна з найзатребуваніших послуг зараз, опцій зараз від ветеранів, від захисників, бо це і діючі ж захисники можуть цим скористатися. І так само вже працює не перший рік у Києві, але є нововведення цього разу.
4: Так, є нововведення. Ми якраз відреагували на звернення ветеранів і учасників бойових дій, тих, хто воює. Дуже часто, я просто поясню, Враховуючи, що відпустки дуже короткі, непланові, ми не можемо дати можливість, наприклад, закупити путівки і підлаштувати, враховуючи, що у нас ще йде війна і не всі наші заклади працюють, частина території окупована, якщо раніше там було Азовське море і так далі, то зараз там зрозуміло є проблеми. І тому ми вирішили, що найбільш простіше, коли родина обирає сама, куди їй зручно, а місто компенсує на кожного члена родини суму там 12 тисяч гривень. Це може бути 3-4 дні, да? Тобто це може бути відпустка вихідного дня, це може бути 4 дні, це може бути, ну, тобто умовно кожен буде визначати. І була виникло запитання, що дуже часто дружина оплачувала, власне, зі своєї картки, і послуга була розрахована, що безпосередньо на учасника бойових дій, а ніби ж це спільне майно, а чому ж тоді не можна компенсувати? Ну, в зв'язку з тим, що це бюджетні кошти, так було прописано, то, звичайно, ми не могли, але зараз вже внесли зміни. Офіційна дружина, будь ласка, зверніть увагу, офіційна дружина, яка там оплачувала, да, під час відпочинку, так, тепер приймається, тепер оплата, і як від чоловіка, так і від дружини, від одного з членів родини.
3: Ну, от ви кажете, типу, що ця ідея виникла і ця опція виникла, тому що і відпустки короткі, і ну, воно ще можна навести 100 аргументів, чому така компенсація, вона краща. Тому що путівок завжди би, завжди не вистачало, ну, тому що вони обмежена кількість.
4: І черга, і, да. І не туди, куди б людина хотіла, і так незручно, і умовно, я, ну, якби не, тобто, то знаєте як, ти намагаєшся, наприклад, у нас ж був досвід закупівлі там путівок, але це, ну, декілька там варіантів чітких, да, які проходять всі процедури, є вимоги. Коли людина сама обирає, це ж може бути не санаторій, профілакторій, да, це може бути просто відпочинок.
3: Це може бути хоч Буковель.
4: Ну, да, хоч що, що, але людина знає, що він отримає, да, за родину таку-то суму, людина розраховує на цю суму, виходячи з своєї поїздки.
3: А це, до речі, от раз на рік можна скористатися? Так. Раз на рік. Для того, знову ж таки, щоб скористатися, це де можна, що
4: Київ,
3: треба зробити?
4: Мілітарі хаб, може проконсультувати, да, там просто йде підтвердження оплати в всі офіційні заклади, які розміщують, такі документи надають, просто підтвердження про плату. Тобто це може бути чоловік, дружина, двоє, троє дітей, члени сім'ї.
3: Ну, найближчі, так?
4: Найближчі,
3: тобто не
4: можна,
3: там,
4: ну,
3: тестів
4: не кум,
3: теж брати,
4: не кум,
3: да?
4: Да, не кумську.
3: І кумів теж. Добре, ще про компенсацію. Про що ще хочу поговорити? Знову ж таки, із того, про що ми говорили з вами навесні. Якщо не помиляюся, тоді ми говорили про те, що в Києві запрацювала опція компенсації за переобладнання житла для ветеранів. Працює?
4: Відверто, ні. Чому? Не працює, при тому, що я особисто проговорювала із ветеранами, я розумію, що ця потреба є. Дві причини насправді. Тобто ми надали можливість до 500 тисяч переоблаштування. Є фахівці, які залежно від отриманої травми навіть надають рекомендації, як краще, тому що людина, можливо, втратила зір або просувається тепер у кріслі колісному, надаються стандартні рекомендації для переоблаштування. Процедура у нас виписана таким чином, що треба зробити оцінку на рівні районних управлінь ЖБК, там житлово-комунального сектору. Зима, скажу відверто, було, ну, ЖБК не до цього. І ми просто зрозуміли, що фахівцям у цих управлінь дуже складно взагалі цей процес вести, тому що тут потрібно бути фахівцем з безбар'єрності по переоблаштуванню, по-друге, описати правильно, що потрібно, да, є формула, і, в принципі,

0: ефекту самих проведених робіт. Тому що проводити комусь тендер, де виграє якийсь ФОП, на перекладання плитки. Ну, це дуже багато, це бюджетні кошти. Да? Треба розуміти, що це все зроблено. Тобто є, наприклад, як ми собі зараз це бачимо, як ми хочемо спростити, що є команда мультидисциплінарна, в куди входить фахівець безбар'єрності в частині переоблаштування. Робиться такий висновок, обстеження, що потрібно зробити, ну, що підпадає, да? Тому що ми ж не можемо компенсувати, наприклад, ремонт, я не знаю, там... Да. Тобто це може бути там санвузол, зняття ванної, да, переоблаштування душової порогів, для людини, да, розширення пройомів, наприклад, зниження там якихось цих електровимикачів, да, для пониження, тобто все, що там в квартирі потрібно саме конкретно для людини. І на підставі цього акту вже обстеження з сертифікованим фахівцем буде запропоновано варіанти, да, і людина тоді приймає рішення. Так, я це готовий, там можу зробити, це орієнтовно буде там 300 тисяч і мені. Потім місто компенсує, да? Ну, тобто це вже тоді питання. Тобто ми хочемо дещо змінити цю процедуру, тому що як спростити. Спростимо, спробуємо, да. Тобто ми, скажіть, верте, все, що нове ми запускаємо, ми завжди, знаєте, як щось тут ми ускладнили, давайте ще так спробуємо, а давайте ще так спробуємо. От як тільки у нас буде 100% зайде ця можливість, да, ми зрозуміємо, що це просто нормально. Знову ж, взимку реально я навіть, ну, морального права у мене не було тиснути, да, на райони в частині житлово-комунального господарства, тому що їм було чим займатися всю зиму, і ну, відверто, ну, я розумію, що і цей напрямок достатньо такий складний з точки зору, ну, зрозуміння, що від них вимагається. Але в нас є ще одна ідея. В цьому контексті у нас був один запит на зустрічі з ветеранами в частині того, що запровадити послугу, коли, наприклад, ветеран, чоловік, да, отримав важке поранення, але щось потрібно зробити вдома. Елементарне, да? От просто щось вдома. Знаєте, коли просто виходить фахівець, там, да, сантехнік, електрик, да, щось там зробив те, чого не може він зробити зараз сам. Да, така, така послуга, і ми, от, ми підтримали цю послугу. Зараз ми розглядаємо розширення просто складу Military Hub, таки зробити сектор, де дійсно будуть такі от фахівці, які будуть допомагати вдома щось.
1: Ну, типу, розетку, кран ремонтувати,
0: да,
1: розетку.
0: Да, от елементарні речі, ті, які конкретно він просто сам все ж завжди робив, але просто фізично вже це зробити, наприклад, не може. Да?
1: Це класна така опція. Головне вам фахівців набрати, тому що зараз є ці величезні проблеми.
0: Це 100%, але ми так само шукаємо ветеранів, відверто. Вони такі є. І будемо максимально долучати. Тобто ми намагаємося, можливо, не так швидко, як хотілося би, да? Тому що тут питання і бюджету, і фінансування, і структури. Ну, тут воно тягнеться один з одним, і фахівців, як ви сказали, для того, щоб якби щось запроваджувати, але от такі плани у нас є.
1: Дивіться, на хвилиночку, питання не стосується нашої теми, але ви згадали про райони, про житлово-комунальну сферу, про зиму і підготовку до наступної зими. Це питання зараз всіх хвилює. Я знаю, що нещодавно, якщо не помиляюся, минулого тижня, ви говорили про те, що соціальна сфера завершила підготовку до зими. Так, чи це я щось сплутала?
0: Соціальна сфера, в соціальній сфері є установи, де постійно проживають. Та й там ми планово, ну, розуміємо, да, що нам доробити. Ну, умовно, там якби ми все розуміємо по графіку. Те, що стосується взагалі соціальної сфери, і в тому числі, наприклад, ветеранів, які пересуваються в кріслах колісних і так далі, на сьогодні з районами спільно, як досвід зими показав, що ми велику кількість одиноких людей, лежачих людей, ми їх не бачимо, соціальна сфера, бо вони не є на договорах з територіальними центрами, або вони внутрішньо приміщені особи, або вони одинокі і ніколи не зверталися, звертатися не хочуть. Тому зараз через ОСББ, через ЖБК, через райони соціальна сфера робить такий аналіз, верифікацію людей по будинкам, тобто з прикріпленням до конкретної ТЕЦ,

0: будинкам, хто там проживає, кого вони ще не виявили за минулу зиму, і хто може бути потенційно в зоні ризику у разі якщо. Да, тому що дуже багато було випадків, коли, наприклад, людина лежача, старенька бабуся або дідусь, є договір на утримання, і та людина, яка відповідала б за цю людину, просто зникає з поля зору, і всі починають кричати соціальні служби. Соціальних служб не так багато в Києві, щоб до кожної людини приставити працівника соціальної служби. Це перше. По-друге, мене дуже завжди дивувало, коли люди починають викладати на Фейсбук з такими текстами,
1: що замерзає бабуся.
0: Да, бабуся та навіть не хоче, щоб її фотографували, да, порушуючи всі морально-етичні взагалі норми, а не телефонує в соціальну службу, да, або на кол-центр, там міський, для того, щоб соціальна служба виїхала. Тобто ви або хай піднімаємо, да, або рятуємо.
1: Ну там ж була інша історія, коли там про таку бабусю написали, з'ясувалося, що в сусідньому районі в неї донька живе.
0: О, це ще інша історія, да. Це ще інша історія. Такого було дуже багато, коли або виїхали рідні і телефонували, сходіть, або взагалі, коли це в сусідньому районі, донька або син телефонують, кажуть, мій там тато або моя мама на такому-то поверсі, сходіть.
1: Да. Так, повертаємося до програм підтримки захисників і захисниць, ветеранів. Про житло, от ви кажете, поки що не спрацювало, але працюєте над удосконаленням. Але от те, що точно спрацювало, це програма з компенсації спочатку переобладнання, а потім придбання автомобіля.
0: Так. Так.
1: Скільки, якщо про це в цифрах говорити?
0: Ну, за цей рік це було 34 автомобілі вже компенсовано. У нас перша і друга група. Перша група незалежно від ампутації, друга група з ампутацією. І я поясню, чому в нас ще виникла ця ідея. Вона виникла, що в нас насправді до повномасштабного вторгнення. Є дуже стара постанова Кабінету міністрів, де люди з інвалідністю мають право на безкоштовне отримання автомобіля. І у нас місць в Києві черга, постанова давно вже не працює, але черга більше ніж 3 тисячі людей. Ми прекрасно розуміли, що ми не можемо цю функцію виконати, але ми розуміли, що учасники бойових дій, які повертаються, це абсолютно, ну, люди, які готові далі працювати, і їм потрібна підтримка, бути мобільними, бо це працювати в бізнесі, працювати в таксі, взагалі, як правило, у них є діти маленькі, їх потрібно школа, садочок. І у нас тоді виникла ідея взяти на місто таку, ну, обов'язок компенсаторного механізму. І я вам скажу відверто, це спрацювало. Спочатку у нас була перша і друга група з ампутаціями, потім ми першу прибрали ампутацію, взагалі перша група залишили. Була спочатку лише новий авто, а потім був запит щодо вживаного авто. Ми поміняли, зараз у нас вже є і вживане авто, і там сім, наскільки я знаю, сім автомобілів це було вживане, і тим там вимога не старше 8 років з точки зору взагалі нормативів вихлопу і так далі в Україні. І тому, якби знаєте, це і можна ще компенсувати, тобто може отримати ветеран, наприклад, тотально незряч, коли дружина може керувати. Це право взагалі надано на законодавчому рівні, право керування при цій постанові. Але ми вирішили, що це якби право, воно може бути у нас реалізовано, і у нас такі випадки є. У нас от останній раз, здається, дві особи отримали таку компенсацію, і це також допомогу родині. От ця програма, вона дійсно спрацювала і вона затребувана.
1: Гроші є, всі заявки вдається?
0: Так, от на цю програму всі заявки дається. Я відверто хочу сказати, не дивлячись на те, як важко взагалі зараз з бюджетним фінансуванням і кількість. Нам знову потрібно переглядати програму захисників, бо нам не буде вистачати до кінця року на виплати для членів родин загиблих, зниклих безвісті. Нам потрібно переглядати виплати, збільшення виплат при мобілізації, знову не буде вистачати коштів. І переглядати ту роботу, тому що лише там більше там 200 мільйонів вже в нас після прильотів, це я ж не кажу про інші виплати. І тут, звичайно, ми якби знаходимо там резерви, щось забираємо, але ці напрямки намагаємося закрити. Те, що стосується компенсації ветеранам за придбаний автомобіль, так, можете звертатися. Знаєте, а якщо ми звернемося, зараз купимо автомобіль, гроші закінчуються? Ні, ця програма, вона працює, буде працювати.
1: Програма ще з перевезення. Ви на початку сказали, що шаленим успіхом, я знаю, да, що розвиває місто її, що нові автомобілі там чи вже придбали, чи плануєте придбати?
0: Ні, ми окремо послугу для ветеранів, учасників бойових дій, взагалі, хто проходить лікування, ми вивели в окремий напрямок. Цю послугу надають так само в Military Hub, так само там працюють ветерани, перевозять, і нам додатково ще наші міжнародні партнери подарували два автомобілі. Зараз вони проходять реєстрацію, там страхування, там вже майже от-от, що нам дасть можливість збільшити кількість таких перевезень. Але от у мене ще запитували регіони, а як от ви перевозите? Я кажу, якщо ваші приїздять сюди на реабілітацію або в лікарню, і потрібно з залізничного вокзалу людину довести, це кризове перевезення, наш автомобіль може виїхати. Знаєте, тут ми конкретно ми не ділимо не киянів, ви приїхали, ми розуміємо, різні абсолютно є якби ситуації, і вона дійсно користується попитом, особливо, коли є, наприклад, 500 людей скористалося, я вже не кажу, це кількість більша, тому що людина може їздити декілька разів, якщо в нього там є планова якась реабілітація. Але, знаєте, це про певний комфорт і про певну плановість і стабільність, коли ти розумієш, що приїде транспорт, який тебе відвезе комфортно, потрібно з дружиною, потрібно там з батьками, але певну точку, якби це працює. У нас окремо навіть в номері Military Hub окрема цифра 0 відокремлена під це перевезення.
1: Клас. Ну і давайте 2 хвилиночки. У нас, на жаль, хотіла ще з вами про психологічно, бо ви згадували, що ветеран, коли повертається, він в родину повертається. Так. І от родина до цього так само повинна бути готова. Ми поговорили, що там компанії мають готуватися, але родина теж. Але не встигнемо за ці 2 хвилинки.
0: На що крема прийдеться.
1: Так. Тому, але от про що хочу ще. Ви сьогодні багато розповіли, знаєте, я така, як журналістка, у мене радість є, тому що багато інсайтів, багато нової інформації. Але що ще до кінця року заплановано? Можливо, якісь сервіси? Над чим працюєте ще? В контексті от саме підтримки ветеранів.
0: Знаєте, я вам так скажу. Ідей дуже багато і дуже багато планів. Але поки ми це не реалізуємо, я
1: забобонна
0: в цьому форматі. Я
1: не оприлюднена інформація, дасть можливість залучити, не знаю, партнерів.
0: Я виходжу з того, що має бути результат. Я не хочу пообіцяти. І цей результат, і його не буде, і мені будуть задавати питання, коли. Є ряд реально крутих речей, які в найближчий час ми також зробимо для ветеранів, і ви це побачите. Я потім розкажу, як довго ми до цього йшли. Я сподіваюся, що це будуть такі гарні речі, і це будуть ваші там нові інсайти, але дійсно в нас є до кінця року певні плани щодо ветеранської політики, і це наше завдання вперше, щоб людина, ветеран, дружина, мама, тато, діти розуміли, що є місця, території, де вони знаходяться, і вони знаходяться в колі, вони свої, вони не бачили там ворогів, вони почували себе комфортно і на будь-яке питання могли отримати відповідь. Це наша основна мета.
1: Дякую вам величезне. Так. Марина Хонда, заступниця голови КМДА, сьогодні була гостею програми «Київ Голос», де ми говорили про те, які програми підтримки для захисників, захисниць, ветеранів, для членів загиблих героїв і для зниклих безвісти, для членів родин працюють у Києві, які над чим ще працює місто в цьому напрямку. Дякую всім, хто дивився і слухав, і до побачення.
0: До побачення, дякую.
2: «Київ Голос». Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос. Слухай Київ.

0: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про ситуацію у столиці, про рух транспорту у Києві, ну і про роботу наших сил оборони. Почнемо з того, що «Артек Закарпаття» продовжує працювати попри виявлені під час перевірки порушення. За словами омбудсмена Дмитро Лубінця, його офіс не має повноважень закрити дитячий центр. Адміністрація табору визнала недоліки і погодилася виконати рекомендації після перевірки. Частину проблем уже почали виправляти, каже Дмитро Лубінець. Почуємо пряму мову.
1: Я позитивно відмітив, що адміністрація і першого, і другого закладу погодились з нашими зауваженнями, рекомендаціями, визнали, що є дійсно недопрацювання. І за інформацією, яку я отримав, вони почали максимально швидко усувати недоліки, які були встановлені під час наших моніторинних візитів. Тому я дуже сподіваюся, що найближчим часом ми поїдемо на повторну перевірку і вже встановимо, що там принаймні більшість проблемних питань усунуто.
0: Ну і нагадаю, власне, що скарги на функціонування табору з'явилися після того, як туди приїхала група дітей з Київщини, зокрема з Вишневого, після атаки ворога. Детонація складів, тоді була дуже серйозна атака на Київ на початку місяця. У водоймах Борщагівської громади масово гине риба. Жителів просять не контактувати з водою. Про це повідомляє Борщагівська сільрада. Забруднення зафіксували у Софійській Борщагівці, але це забруднення поширюється у напрямку водойм Петропавлівської Борщагівки уже. Фахівці відібрали проби води, причину встановлюють. До результатів досліджень не рекомендують купатися, ловити і вживати рибу, а також не підпускати до водойми дітей і домашніх тварин. Власне, з 13.00 на Київщині вводять обмеження руху для вантажівок через спеку. За температурою від плюс 28 градусів за Цельсієм не можна буде рухатися вантажівками масою понад 24 тони із навантаженням на вісь понад 7 тонн. Обмеження діятимуть для збереження дорожнього покриття. Ну і перечекати спеку водіям поліціянти радять на спеціальних майданчиках уздовж доріг і біля об'єктів дорожнього сервісу, які функціонують. Сили оборони уразили російський зенітно-ракетний комплекс «Бук-М3» на Луганщині. Про це повідомляє Генеральний штаб. Але ж під удар потрапили командно-спостережний пункт у Білгородській області. Так само це ЕРФІЯ і склад матеріально-технічного забезпечення в тимчасово окупованих Ровеньках. Напередодні українські військові уразили ще 6 пунктів управління російськими дронами на Донеччині, Запоріжжі та у Курській області Російської Федерації. Ну і, власне, так само у Генеральному штабі підтвердили, що уразили за понад 1500 кілометрів від кордону з Україною в Орську тамтешній НПЗ «Орскнефтеоргсинтез». Він опинився під атакою, і за попередніми даними, там серйозна пожежа. Була вражена гідрокрекінгова установка цього комплексу. Вона є однією з ключових елементів модернізації підприємства. Вона використовується для переробки вакуумного газойлю та отримання світлих нафтопродуктів. Ну, а загалом виробляє цей завод різні бензини, ну і авіаційне паливо в тому числі. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
0: 29 градусів за вікном у столиці, буде 30, обіцяють нам синоптики, ну і дощ обіцяють уже туди надвечір. Вітер наразі 10 кілометрів за годину, вологість 39%. Лишайтесь з Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
3: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
4: 98.
3: Реклама на Київ-ФМ.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
7: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза. І сьогодні ми будемо говорити про розвиток вітчизняного військового промислового комплексу. Допоможе нам в цьому розібратися Валерій Боровик, учасник російсько-української війни, засновник компанії виробника оборонної продукції «First Contact», який з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Валерію.
8: Вітаю.
7: Якщо апелювати до статистики, то на початку 2022 року Україна купувала практично 100% військових технологій за кордоном. А вже сьогодні більшість, а саме 88% номенклатури нашого вітчизняного виробництва. Поясніть, які саме етапи нам довелося пройти, щоб здійснити такий стрибок за 4 роки. І це, в принципі, швидко чи не дуже? Чи могло бути і швидше?
8: Я не думаю, що могло бути швидше, тому що війна штовхає розвиток мілітарних технологій і, відповідно, розвиток військово-промислового комплексу країни, тому що тобі потрібно захищатись, тобі потрібно виживати, тобі потрібно зберегти країну. І тому, коли йдуть затримки по поставці озброєння, коли немає фінансів, наприклад, на озброєння, тому що ми є отримувачами допомоги від західних урядів, і коли там є затримка в бюджетному процесі чи зміна політична, то ми маємо викручуватись, ми маємо творити свої нові комплекси, реалізовувати нові ідеї для того, щоб виживати. І ця тенденція, в принципі, дуже стрімко пішла ще з початку там 2014, не з початку, з кінця 2014-2015 року. Це такий невеликий крок був в тому, щоб українське ВПК готувало продукцію, випускало нове озброєння для України. Але це такий маленький поштовх був. А самий серйозний поштовх – це після повномасштабного вторгнення, тоді, коли нам потрібно було робити асиметричні відповіді, коли нам потрібно було шукати дешеві способи протидії ворогу, знешкодження ворожої техніки, які було в декілька разів, десятки разів більше, ніж у нас. І ми винайшли такі способи дешевої відповіді, дешевих технологій для того, щоб зупинити ту навалу, яка на нас іде.
7: А наскільки сьогодні взагалі є короткою ось ця дистанція між тим, коли з'являється якась нова загроза на фронті, і коли з'являється пряме технологічне рішення, яке може їй протидіяти? Це кілька тижнів, кілька місяців?
8: Дивлячись, що це за технологічне рішення, це може бути роки, якщо це ракети або, наприклад, нові якісь технологічні рішення. Дивіться, скільки заяв було, що лазери скоро будуть збивати, що електромагнітна зброя. А я прогнозував, що в минулому році це може статися. До сих пір немає нормальних систем, і це такий природній процес, тому що це нове озброєння, яке потребує допрацювання, тестування, повернення знову в лабораторії, знову допрацювання, виправлення помилок. І тому реалізація якоїсь ідеї в залежності від того, що це за ідея, може сягати від тижня до років. І інколи це може не призвести до реалізації. Зараз швидше це все відбувається, звісно, по тим причинам, яким я раніше говорив. І по тим причинам, що в нас найбільший, на жаль, полігон мілітарний в світі, на території України під назвою «Війна». І тому ті технології, які виробляють компанії, винахідники, якщо вони тестуються на фронті, є швидкий фідбек, що потрібно змінити, як ворог змінюється, щоб нам змінити ці технології, удосконалити щось, перейти там на інші рішення. Там. І це все швидше, звісно, реалізовується, не в порівнянні з тим, як це робиться загалом в світі, там, де немає війни. Але все рівно є свої природні речі, які ти не перепригнеш, особливо якщо це пов'язано не просто там з захистом, польотами і так далі, а з вибухівкою, з бойовими частинами. Потрібно дуже обережно з цим працювати, і тому є свій прати відпрацювати на передовій і так далі.
7: До речі, щодо мілітарного полігону і тестування на фронті, про що ви сказали, як відбувається цей процес, тому що ось ця пряма взаємодія виробника із військовими на полі бою нібито вважається прям супер максимально швидким фактором впровадження тих чи інших технологій?
8: Як відбувається, якщо в тебе є підрозділ, з яким ти працюєш, або декілька підрозділів, то ти поставляєш туди техніку, ти з ними спілкуєшся, вони дають тобі фідбек, те гарно, те погано, те потрібно наступну ітерацію, якщо можливо, змінити. Ясно, що всі забаганки ти виконати не можеш. Якщо це покращення, якщо це кардинальна зміна якоїсь технології, то це, звісно, що процес вже відпрацювання цієї технології на полігонах десь поруч з твоїм місцем розташування, наприклад, під Києвом, да, відпрацювання постійне, потім уже відпрацювання на передовій, вже потім масштабування.
7: А розкажіть, будь ласка, наскільки зараз для українських компаній є актуальним питання відкриття часткового експорту оборонної продукції, щоб і залучати більше грошей, там маю на увазі валютну виручку, і щоб мати ці гроші в подальше інвестування в власне виробництво, розвиватися і масштабуватися так само?
8: Звісно, що це актуально, воно завжди було. Тим, хто не обізнаний, можу сказати, що офіційної заборони на експорт не було. І офіційного відкриття, те, що сказав президент, що ось ми відкриваємо експорт озброєння, його теж не було. Ні заборони, ні відморозки експорту. Тобто офіційними документами це ніде не було оформлено, просто були внутрішніми процедурами призупинені видання експортних ліцензій на постачання товарів подвійного призначення чи оборонної продукції, чи передачі технологій. І це було сходу проблемою, тому що є потужності, які випускають, наприклад, продукцію для фронту, і вони більші, чим фронт може взяти, чи чим фронт може викупити зараз, і це потрібно тоді десь реалізовувати, продавати. Є такі покупці, а в тебе немає можливості це робити, тому що держава своїми процедурними моментами не дозволяє тобі це робити. Це по-перше. По-друге, може бути таким, що в тебе є обладнання, в тебе є продукція, яка гарно працювала раніше, а зараз фронт пішов технологічно в інший бік, розвивається все, а в тебе продукція залишилася, яка не затребувана на фронті. Але це не говорить про те, що вона не може бути затребувана в інших зонах неактивних бойових дій, або протидії там піратству, торгівлі наркотиками, міграції, тероризму і так далі, там, де немає великих бойових дій і такої інтенсивності, як у нас. А при цьому ця продукція може бути там затребувана. Там, наприклад, немає стіни РЕБу, і ти можеш працювати дронами спокійно тими, які у нас на передовій уже не працюють. А в тебе є заборона заборона в лапках через процедурні моменти не видачі тобі дозволів на перетин кордону цим обладнанням чи цим озброєнням. Це була проблема, і вона не вирішувалась так, як потрібно було. А потрібно було просто більш активно сприяти тому, щоб оцінити, наскільки ця продукція затребувана на фронті, або наскільки держава може викупати цю продукцію. Якщо ні, дати можливість хоча б на якийсь період проекспортувати, отримати валютну виручку, вкласти в нове R&D, в нові дослідження, зробити нову продукцію, не розпускати людей, тому що завтра їх незаброньованих заберуть на передову, замість того, щоб вони працювали інженерами і зробили більше для держави і компаній. А також держава не отримувала валютну виручку за продаж продукції високотехнологічної. Тобто, ну, купа мінусів, я вважаю, по двом причинам було. І є, до речі. Причина перша – це не то, що не бажання, а не початок організації правильної ідентифікації, верифікації продукції, яка може бути експортована. Тобто, одним махом нікому не давати і все. Це було помилкою, і ця помилка залишається. Із-за цієї помилки ми втратили, фактично, майже втратили ринок Близького Сходу, тоді, коли могли туди продавати там наші інтерсептори або турелі, або ще щось. Значить, це один момент. Другий момент – це корупційні складові. Ті чиновники, які мають владу, вони хочуть за те, що вони при владі і те, що вони можуть впливати на видачу чи не видачу, отримувати свій зиск. Я не кажу це конкретно там пальцями на когось, але ця складова була, є і, скоріш за все, буде, на жаль, поки є оця дозвільна процедура і нечесні чиновники, які можуть користуватися цим.
7: А чим найбільше ви зараз бачите, цікавляться наші західні партнери? Тому що війна на Близькому Сході, яку ви теж згадували, ну так яскраво показала, що традиційна ППО проти іранських дронів дуже швидко виснажується, плюс до того всього це неймовірно дорого.
8: Ну, звісно, що потрібні інтерсептори, але я вам скажу, світ не стоїть на місці. Якщо сказати, що це супертехнологічна історія українська, так, вона була на початковому етапі технологічної. Зараз багато хто це робить і за кордоном, і вже не потребує української складової. В нас є інша, в нас є досвід застосування, в нас є досвід побудови там самої системи разом з радарним полем, з РЕБами, з навченими пілотами. Тобто в нас є серйозна база знань, яким чином противник діє, як він змінює тактику, як з нею боротись, люди, які це розуміють і можуть навчити інших. Араби, там ми спілкувалися, в мене колись офіс був ще до війни в Еміратах, вони досить ліниві. Вони хочуть нажати кнопку, і щоб отримати результат, як пам'ятаєте, в цій пісні колись в радянські часи було. Значить, в них немає такого обсягу людей, які здатні. Ну, вони здатні навчитися, але не навчені, немає навчених людей. Вони хочуть вистрілив і забув таку річ. Не завжди вона так працює. Поки штучний інтелект не настільки масштабований на дронах, щоб вони самі там доводили і так далі. Тому сказати, що, ну, умовно кажучи, супер уже затребуваність є, уже трошки спала ця історія. Тим більше, що держава не дала можливості масово постачати туди. Цей ринок зайняли американські компанії, які давно там на лобізмі сидять, і вони знають, з ким працювати, з ким говорити і так далі, і для чого їм такі конкуренти з якоїсь України. Сорі, це їхні такі думки, да? Вони доять цю корову з нафтодоларів і постачають туди озброєння там в 5-10 раз дорожче, ніж ми могли б. Тобто зараз затребуваність є, ми працюємо там з деякими компаніями там з деяких країн. От, але це повільно все відбувається. Навіть коли спала трошки інтенсивність бойових дій, то спочатку вони давайте швидко, а тепер в такому форматі східному, знаєте, так вальяжно це все робиться, їм це потрібно, але в них і пропозицій тепер багато, і в тому числі пропозицій, основаних на українських досвіді, але не з України.
7: Тобто плакала наша дрон-діл зі Сполученими Штатами Америки виходить?
8: Так, я ж говорю вам про Перську затоку. Про Штати. Штати там інша історія. Чого плакала? Вона розвивається. Там декілька компаній вийшли в фінали цих конкурсів їхніх. Є пропозиції. Ну, тоді, я тоді ще казав, коли пропонувалися від нашої влади дрони в обмін на патріоти, ну, я завжди скептично до цього відносився, тому що, ну, так це зброєвий бізнес не робиться. Це все рівно будуть дві окремі оборудки, якщо й будуть, а так вийшло, що ні того немає. Значить, тому зараз ти туди маєш приходити своїми технологіями, але там робити компанію, передавати всі там нюанси своєї технології, мати американський менеджмент або мати партнера, який буде мажоритарним акціонером, контролювати цю компанію з твоєю технологією, продавати туди, отримувати зиск, тому що якщо там немає мажоритарного акціонера або немає американського менеджменту, тобі не дадуть допуски до таємної інформації і відповідних документів. Одним словом, ти не отримаєш контракти просто-напросто. В Пентагоні дуже серйозна підхід. Вони беруть все тільки американське, і тільки якщо в Америці немає такого, або в найближчий час не може зробитися, їм потрібно прямо зараз, тоді вони дивляться по світу. Але в основному вони заставляють цих робити там компанії, щоб вони це все контролювали і так далі, щоб менше бути залежними від комплектації цього всього, що є з-за кордону, завозиться в Сполучені Штати. Хоча вони там зараз пішли, наскільки я знаю, на зустріч, щоб ті компанії, які там пройшли, щоб вони там використовували все-таки китайську комплектуху. От, побачимо, до чого це все призведе, але... Ну, рух якийсь іде, будемо посмотрети, як кажу.
7: За останні роки мені так здається з боку, що ми зробили неймовірно великий ривок в розвитку дронових технологій, тому що сьогодні у нас і розвідувальні комплекси, і ударні FPV-дрони, і дрони-перехоплювачі, і морські дрони. Який, на вашу думку, з цих напрямків має найбільший потенціал для подальшого розвитку?
8: Ясно, що дрони, різні дрони, НРК зараз великий потенціал є, наземні роботизовані комплекси, куди можна вже інтегрувати, ну, досить багато всякого обладнання, і самі дрони, і турелі, і ребівські комплекси, і мачти, і вивозити поранених з передової, і транспортувати вантажі на передову. Значить, дрони, ясно, що різного типу будуть розвиватися, будуть іти ройові технології попереду, буде тоді, коли один оператор може керувати там сотнями, а то й тисячами дронів з відповідними алгоритмами, які вони там самі їм забиті в пам'яті, вони будуть вирішувати, що робити, там не буду досить багато про це розповідати, можу багато цілу програму розповідати про ройові технології, які можуть бути. Електромагнітна зброя, дуже цікавий розвиток, може мати тоді, коли цілі такі ж рої дронів вже будуть знешкоджуватись, да, перед об'єктом, значить, або перед живою силою там захищати там наших солдат, чи то об'єкти критичної інфраструктури. Та ж лазерна зброя. Треба довести систему детекції, доведення до цілі, щоб вони супроводжували ціль і щоб знешкоджували ціль. Цього ще немає в масштабі. Ну, дуже гарно відтестованого. Можливо, вже є, побачимо в масштабуванні. Значить, надводні дрони – це наша фішка, і багато хто намагається копіювати, але немає такого досвіду бойового, як у нас. Підводні дрони скоро будуть. От, можливо, навіть підземні.
7: Це
8: давайте
7: дуже цікаво.
8: Бачити, да, як буде розвиватись цей світ.
7: А наскільки повноцінною зараз є наша оборонна екосистема? Я маю на увазі закритий такий цикл виробництва компоненти, і там плюс уже починаючи від них і закінчуючи навчальними центрами. Чого нам бракує?
8: Компонентної бази нам бракує, звісно, що електроніки. В нас немає підприємств, які можуть випускати чіпи. Хтось там намагається це зробити, але це досить серйозні інвестиції, а завтра прилетить. Тому в Україні якби з цим є проблеми. Ну, не тільки в Україні, але так як нам потрібно дуже багато, то це критична залежність від електроніки, від компонентів електричних, там камер, наприклад, нічного бачення, денного бачення, значить, різних модулів навігації, систем навігації, да, значить, ДВЛ, там, ну, одним словом, є критичні якісь речі, головки наведення, які там ми робили колись, але треба інші, вже на іншій компонентній базі робити. Тобто це в основному високотехнологічна електроніка, яка є майже у всьому обладнанні, у всіх комплексах, які випускаються. Значить, ті ж самі компонентна база для РЕБів, тому що, ну, критична залежність від китайських поставок, постачання, ну і навіть тільки китайських постачань. Тобто, ну, це головні моменти, про які я кажу. Ви знаєте, в найближчий час може виникнути питання про автомати, тому що дуже багато автоматів на складах, які вже використані, які ми позабирали, ми ж не купували цю зброю. Ми розморозили склади і брали звідти. А тепер уже дуже багато вони поламалися, значить, потребують чи то ремонту, чи утилізації. І прийде час, коли потрібно буде переходити або переходити на українського виробника, вже є такі нормальні виробники, або знову ж таки закуповувати. Тобто, а це розхідний матеріал такий, ну, знаєте, постійний розхідний матеріал. Тобто, ну, ми вирішили питання із, наприклад, снарядами, там, патронами, але це не тема нашої програми. Добре, давайте далі.
7: Якщо підсумовувати, вже підходимо ми до фіналізації, яким ви бачите місце українського оборонного промислового комплексу і мілтех-сектору на глобальному ринку після закінчення активних бойових дій?
8: Ну, ми вже займаємо там дуже високі позиції. Я маю на увазі позиції як армії, да? Щоб такі, ну, як армії, яка зможе обороняти країну, яка має досвід, якої має багато складових. Єдине, що в нас немає там серйозної складової, це повітряної, антибалістичної, протиракетної, скажімо так. А також балістичної, ядерної. От цих компонентів по цим ми відстаємо, звісно, але ми там уже в десятці країн світу. І це по нашому, по не по ВПК, а по якраз по потенціалу Збройних сил. Що стосується ВПК, ми можемо зайняти серйозну нішу, якщо держава дуже серйозно буде підтримувати експортний потенціал того озброєння, яке є перевипуск, або яке не потрібне зараз в цій фазі війни.
7: Отут мусимо поставити три крапочки, пане Валерію, так, тому що ми обмежені в часі, але неймовірно вам дякую за такий детальний аналіз і за те, що знайшли змогу до нас долучитися. Валерій Боровик, учасник російсько-української війни, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact, був гостем програми «Відкритий простір» цього разу.
6: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Слухай Київ 98 Новини спорту на Київ FM.
9: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про вихід Світоліної до півфіналу тисячника, лідера турнірної таблиці УПЛ, а також лідерство Михайла Кухана на європейському чемпіонаті. Про це й не лише за мить. І одразу про великий теніс. Еліна Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA-1000 у Торонто. У чвертьфіналі українка у трьох сетах здолала так звану нейтральну Екатерину Олександрову 3-6, 6-0, 6-3. Як можемо зрозуміти, після програного першого сету Еліна впевнено перехопила ініціативу. У півфіналі перша ракетка України зіграє проти польки Іги Швйонтек, яка у двох сетах перемогла Діану Шнайдер. Зазначу, що для Світоліної це вже 16-й півфінал на турнірах WTA-1000 у кар'єрі та 3-й у Канаді. Остання Еліна вигравала турнір у Торонто у 2017 році, а тепер має шанс знову поборотися за титул. Ну а далі про футбол. Карпати розгромили ЛНЗ та очолили турнірну таблицю чемпіонату України. У другому турі УПЛ львів'яни на своєму полі впевнено перемогли черкаський клуб із рахунком 3-0. Усі три голи господарі забили у другому таймі. Після двох турів Карпати, Шахтар та Полісся мають по 6 очок, але саме львівська команда очолює таблицю. В інших матчах туру Динамо перемогло Верес 2-1, а Шахтар здолав Епіцентр з рахунком 2-0, а от поєдинок Чорноморця та Колоса перенесли. Ну а далі про те, що українець Михайло Кохан вийшов у фінал чемпіонату Європи із легкої атлетики у Бірмінгемі. У кваліфікації змитання молота він показав четвертий результат – 77 метрів та 40 сантиметрів. Цього вистачило для виходу у сьогоднішній фінал, хоча норматив становив 78 метрів. Кохан є одним із головних претендентів на медаль змагань. На минулому чемпіонаті Європи у 2024 році Українець здобув бронзову медаль. І на сам кінець про те, що колишній суперник Володимира Кличка Маріуш Вах зазнав поразки у незвичному бою в Польщі. 46-річний боксер вийшов у клітку одразу проти шести суперників із Gypsy Team. Поєдинок проходив за правилами К1, але бійці використовували рукавички для ММА. Уже в першому раунді Вах опинився під шквалом ударів, а згодом суперники притиснули його до клітки та завдали численних ударів і розсічень. Наприкінці третього раунду рефері зупинив бій і зафіксував дострокову поразку поляка. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
3: Новини спорту на Київ-ФМ.
2: Слухай Київ.
3: Київ-ФМ. Реклама на Київ-ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
10: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні ми будемо говорити про новоутворення на нашій шкірі, бо у кожного з нас вони можуть з'явитися в будь-який рандомний момент. Мова йде і про родимки, і про жировики, і про бородавки. І дуже часто ми не надаємо цьому особливого значення, а тим часом такі утворення можуть бути справжньою загрозою. То як відрізнити цю загрозу від нешкідливих утворень? Сьогодні спробуємо розібратися разом із фахівцем, із моїм гостем, якого я із задоволенням представляю. Це Микола Літус, щелепно-лицьовий хірург та дерматохірург. Добрий вам день.
11: Вітаю.
10: Пане Миколо, давайте одразу розпочнемо із загальних трошечки питань. Що взагалі таке новоутворення?
11: Новоутворення ми називаємо, в принципі, всі елементи на шкірі, які ми здобуваємо за час життя. Є елементи, які з нами з самого народження, це вроджені елементи, а інші елементи, які знаходяться і появляються в нашій шкірі, це вже новоутворення, які ми здобули з часом.
10: Що, ну, от серед українських пацієнтів, які найчастіше зустрічаються от саме новоутворення?
11: Ну, дивіться, новоутворення можна по-різному поділити, але давайте навіть і не українців, здебільшого всіх людей, найрозпоширеніше новоутворення шкіри – це родимка. Це звичайна родимка, вона може бути теж різною, я думаю, про це треба буде окремо поговорити. От, а інші елементи, вони, ну, можу сказати, менш складніші з моєї точки, з моєї професійної точки зору. От. І здобуваються просто іншими типами, іншими локалізаціями, з якого елементу вони починають свої. Тобто, може бути судинні новоутворення, може бути планоцитарні новоутворення, можуть бути інші якби поверхневі новоутворення, які знаходяться на шкірі, такі як кератоми. От. Тому тут якби залежить від того, як поставити питання.
10: Ну добре, давайте тоді говоримо про те, що може нам нести небезпеку. Так, тому що мені здається, що немає в світі жодної людини, яка би не мала на своєму тілі там якоїсь родимки чи немає, правда ж? Ось, але це не означає, що всі ці люди хворі. В яких випадках нам до своїх, ну це вже, мабуть, не нового утворень, тому що ми ж можемо і народитися, як ви кажете, з ним. В яких випадках нам треба бути уважними до цих плямок або родимок на шкірі, а в яких випадках ми можемо бути спокійним?
11: Дивіться, якщо ми кажемо про родимки, то, по-перше, найкращим варіантом такого самоконтролю дома для кожної людини, це є контроль елементу по типу гадкого качення. Тобто, якщо у вас всі родимки, а у вас здебільшого у більшості людей всі родимки плюс-мінус однотипні, не одинакові, а однотипні. Mm-hmm. Тобто, плюс-мінус одного кольору, плюс-мінус з однією там формою і так далі. От якщо ви знаходите на своєму тілі якусь родимку, яка не по кольору, або не по кольору, або не по формі, або по іншим признакам не схожа на інші елементи на вашій шкірі, це найкраще буде такий колокольчик, щоб звернутися до спеціаліста на бажану дерматоскопію. Потім розкажу, чому. Це дійсно один із найголовніших признаків, на які ви можете дивитися. А далі вже просто треба розуміти, яку форму пухлина може здобувати.
10: Ну, далі це вже ваша робота. Ну, робота лікарів, да. Так, за цим стежити? Добре, з цим поки що от на цьому зупинимося. А якщо з'являється щось нове, от небуси, да? Є ж такі штучки, такі вони не рожевого кольору, а такого бордового кольору.
11: Дивіться.
10: Вони можуть з'являтися.
11: Да.
10: Це небезпечно? Тобто не було, а потім оба ти виявляєш в себе десь таку штуку.
11: Трошки розкриємо. Небус – це родимка. Небус – це... Назва просто, якби...
10: Просто ви сказали, що треба стежити, чи всі вони приблизно одного кольору. Невус завжди іншого кольору. Завжди.
11: Невус завжди іншого кольору відносно шкіри. Але відносно інших невусів він може бути однаковим. Невус і родимка – це одне слово. Тобто невус може бути плоский, тобто родимка, і невус може бути випуклий, як і... Ну, це родимка. Є... Червоні елементи судинного характеру, вони називаються ангіоми. Ці елементи не пророджуються здебільшого, наскільки ми, наскільки якби література це знає. Це просто випячування судинки, яка просто знаходиться на шкірі, і вона не дає ніяких ускладнень. Але якщо ми кажемо саме про неуси, про родимки, то вони можуть бути різні. Якщо вона дуже темна, це значить, що ми можемо побачити там злоякісне новотворення меланоцитарного типу. Дуже важливо для мене, як спеціаліста, це роз'єднати пухилини шкіри на меланоцитарні і немеланоцитарні новотворення пухилини шкіри. Тому що якщо ми кажемо про немеланоцитарні, вони бувають різних форм, і вони можуть себе і проявляти по-різному.
7: Немеланоцитарні означає доброякісні?
11: Ні.
7: Ні?
11: Давайте тепер скажемо. Тобто меланоцитарні, немеланоцитарні пухлини – це злоякісні пухлини шкіри. Але в меланоцитарній пухлині йде саме збій ділення, тобто пухлинні клітини, вони з'являються від меланоцитів. Меланоцити – це такі клітинки, які дають нам забарвлення шкіри. Чим більше меланоцитів, тим більш темніша людина. І якщо ми кажемо про меланоцитарні пухлини, то сама велика проблема у них, особливо ми знаємо таку пухлину, як меланома, це те, що саме ця пухлина із всіх пухлин шкіри найагресивніша. І вона може давати метастази в інші клітини, тканини і зони тіла. Якщо ми кажемо про немеланоцитарні елементи, злоякісні пухлини, це такі як базальома, плоскоклітинний рак, це елементи, які можуть з'являтися незалежно від того, чи був у вас до цього якийсь елемент на шкірі чи ні. Воно може з'являтися в будь-якому місці. Так, вони можуть бути на місці іншої якоїсь родимки або якогось елементу, але це вже називається колізія. Це не те, що ця родинка призвела до цього елементу, це більш того, що просто на цьому місці з'явився ще один елемент, який злоякісний. І якщо ми кажемо в такому форматі, то немеланоцитарні злоякісні пухлини, вони дуже рідко дають метастази на всі інші зони тіла. Тобто, здебільшого, немеланоцитарні пухлини – це просто пухлини, які локально дають збій і локально поширюються. Да, вони дійсно, вони не будуть зменшувати свій темп. Тобто, якщо вона росте там, на голові, да, то вона буде рости до тих пір, поки ви її не приберете. Тобто вона буде проростати всі тканини, навіть кістки. Навіть до кістки, так. І кістку може прорости, і прорости далі, і треба буде тоді робити виділення разом з частиною кістки. Але якщо ми це можемо спіймати в більш ранніх стадіях, то з 99,9% всіх кейсів, які є, закінчується просто локальним видаленням пухлини.
7: До речі, про стадії. Більшість лікарів, особливо онкологів, кажуть, що, на жаль, в українців більшість хвороб, онкологія, зокрема, діагностується, на жаль, на пізніх стадіях. З вашого досвіду, це так само?
11: Так, це все так само. Десь 25% людей злоякісних пухлин, вони знаходяться вже у останній стадії. І 50% знаходяться у другій-третій стадії.
7: Зрозуміло. Отже, ми розповіли про те, що має людей насторожити для того, щоб вони звернулися до лікаря. Давайте от про діагностику. Я чомусь думаю, що ви, знаєте, що називається на око. От приходить до вас пацієнт, ви на око можете визначити злоякісна, незлоякісна, несе небезпеку, не несе небезпеку. Але зрозуміло, що є спеціальна діагностика. Протокол, мабуть, це називається. Що він включає? Як діагностуються проблеми зі шкірою?
11: Ну, по-перше, дійсно, як ви сказали, найперший наш тест – це адокулюс, це глазами подивитися на елемент. Клінічна картина завжди була важлива, тобто як клінічно виглядає елемент. А вже далі, якщо у нас вже є підозра на якийсь складний елемент, або ми не можемо побачити якісь структури, або нам здається, що там є якась структура, то далі вже краще перейти до більш глибокої діагностики І в дерматології, дерматохірургії, дерматоонкології найрозпоширеніший вид діагностики – це дерматоскопія. І якщо ми кажемо, є просто дерматоскопія, звичайна, це просто, грубо кажучи, така лупа дерматоскоп, який ми приближаємо і бачимо на елемент, то на зараз, ну, вже не перший рік, але вже досить так поширений метод є, це цифрова дерматоскопія. Це коли у нас є апарат, який фотографує, який дає нам дуже велике збільшення, розширення, да. І ми тоді зможемо, ми тоді на великому екрані можемо дивитися на всі мікроелементи структури, які знаходяться в тому або іншому елементі.

0: які навіть не видно так просто до кулюс.
1: Подивіться, а якщо в ситуації, коли там все-таки відбувається якийсь процес, який не можна вважати хорошим, це ж все одно не означає, що одразу треба хірургія, одразу треба там видалення. Є ж випадки, коли за цим можна поспостерігати, це ми вже до лікування переходимо.
0: Так, дивіться, якщо ми кажемо про те, що людина прийшла до мене, і в неї якась злоякісна пухлинка, не меланома. Давайте про меланому трошки це окремо. Да, якщо ми бачимо якесь злоякісне утворення шкіри у людини, або ми так вважаємо, тут є декілька чинників, як ми вирішуємо зараз видаляти чи ні. Якщо цей елемент десь на шкірі, не на лиці, по-перше, тоді більше шансів у нас, так сказати, одразу прибрати підозрілий елемент. Тому що, якщо це невеличкий елемент, ми можемо зробити так називаємо панч-біопсію, де досить швидко, просто і досить контрольовано забираємо пухлинку, накладаємо один-два шовчики, якщо це десь на збоку чи на руці, здебільшого людині більш важливо зрозуміти, що в неї там, чим те, що в неї буде там невеличкий, там невеличка полосочка рубця. Тому тут дуже залежить від того, яка стадія, який об'єм і локалізація цієї пухлини. Якщо це на лиці, я би робив невеличку панч-біопсію, невеличку таку, щоб просто верифікувати цей процес. Але іноді буває такий процес, і ви, особливо завдяки дерматоскопії цифровій, ви можете одразу констатувати по декільким чинним факторам, що ця пухлина, що цей елемент точно пухлинного характеру. І тут, якби хочете, не хочете, але прибирати все одно треба. І тоді ми вже по-іншому підходимо до цього питання. Як ви прибираємо, яким методом прибираємо?
1: Зараз поговоримо про методи, але ви сказали, типу, якщо це не меланома. Якщо це меланома, то.
0: Якщо це меланома, то в неї інший протокол, да, guidelines. Тому що меланома все ж таки це пухлина більш агресивна, не з характеру її росту, а з характеру її розповсюдження. Тобто дійсно вона може бути у вас, по-перше, вона дуже гарно імітує інші елементи. Тобто меланома завжди, майже завжди з'являється на родинці. Тобто ви живете з цією родинкою все життя, у вас все нормально з нею, а потім в один день вона трошки змінила форму. Ну, ви думаєте, ну, зачепилась там десь, може, не знаю, ну, змінилася, і там багато чого змінюється. Але саме такі елементи, вони проростають, вони не випуклі, вони здебільшого, вони можуть бути більш випуклі, але здебільшого вони плоскі, вони проростають в глибину.
1: А буде щось боліти? Не стають болючими? Ні, абсолютно.
0: Пухлини не болять. Навіть, ну, тільки при немеланомних новотвореннях, да, там може бути, якби, язвочка така невеличка по центру, тобто щось може виділятися, люди там дуже, дуже часто називаються просто там прищик, який не загоюється. Оце злоякісні такі признаки єдині, які ви можете так подивитися і сказати щось не так. Здебільшого вони ростуть безболісно, вони не мішають, вони просто от плями на шкірі, якщо про меланому. Якщо ми кажемо про видалення меланоми, то тут дуже важливо робити стадійність і дуже важливо, як ви видаляєте. Меланома навіть видаляється по-різному. Якщо ми кажемо про звичайне видалення елементів новотворень, неважливо, люба хірургія на шкірі, в неї є свої лінії, по яким лінії натягу, по яким ми завжди орієнтуємось, як орієнтувати шов. Тобто, якщо там ми кажемо про руку, то там вони перпендикулярні. А якщо це меланома, і нам треба її прибирати, то ми вже не перпендикулярно ріжемо, а вертикально. Ровно, навпаки, не так, як треба.
1: Слухайте, це якась, ну, такий лікарський нюанс, але
0: дуже
1: капець, як
0: багато.
1: Цікаво, чому. Чому так? Я кажу, ну, це така, це якесь професійне що... ваше лікарське, але дуже цікаво, а чому так?
0: Тому що це зв'язано з метастазами.
1: Ага.
0: Це зв'язано з метастазами і як локальних, так і віддалених метастазів. Коли ми робимо видалення на меланому, нам треба зрозуміти стадійність. Стадійність нам

0: скаже, те, чи після видалення пухлини, чи є лімфатичні вузли, які вже накопичили оці меланоцитарні клітини.
1: Маленька родимка, на якій з'являється ця меланома, може прям вразити лімфатичні вузли?
0: Так, вона проростає в глибину. Якщо вона доростає до судинних зв'язків, то вона так, вона починає видавати метастази, які проходять в інші елементи.
1: Це поширено в Україні? Велика, ну, меланома? Це, ну, дуже таке на слуху, що називається.
0: Якщо я правильно пам'ятаю, то в середньому в Україні 35 тисяч немеланоцитарних злоякісних новоутворень знаходять, діагностують.
1: Щороку, так?
0: І 15 тисяч меланом.
1: Багато.
0: 15 тисяч у рік.
1: Давайте про самі методи. Звичайна хірургія, кріо, лазер, ви ще практикуєте мозхірургію. В чому особливість кожного, що ви найчастіше застосовуєте, що найефективніше?
0: Також це залежить від того, з яким елементом, якого об'єму, якої форми ми працюємо. Бувають там базально-клітинні карциноми, які поверхневі, досить поверхневі. Тобто вони не проростають в глибину, вони просто розповсюджуються по поверхні. В такому випадку, і особливо, якщо там це літня людина, а здебільшого це літні людини, в такому випадку може бути навіть призначений крем, топічне лікування. Так? Навіть може бути так, якщо це досить поверхневий елемент і він досить такий свіжий, то ми дійсно можемо надати крем, і там людина буде мазати там 3 місяці або більше. І після того, через запалення цим кремом, пухлина розрішується. Якщо ми кажемо про кріо і лазер, то ці методи використовують, але я точно не використовую, і я би не радив нашим слухачам йти на такі методи, тому що ці методи, вони не дають нам 100% контролю над пухлиною. Якщо ми кажемо про звичайну хірургію, так сказать, холодна хірургія лезом, то при видаленні елементу ми не травмуємо ні елемент, який нам треба дослідити, ні шкіру навколо. Якщо ми кажемо про кріо або лазер, це видалено через деструкцію. Деструкцію або теплом лазером, або холодом кріо, азотом. При цьому методі ми розрушуємо пухлину. Ми не можемо потім її діагностувати, ми не можемо побачити її загалом, якою вона була, яка була форма. Ну, форму, можливо, але якою, де в неї були границі, ми не знаємо. Так само і про тканини, які будуть навколо, вони теж будуть травмовані після цього видалення. І ви не знаєте, де буде закінчується пухлина. Пухлини дуже часто ведуть себе дуже незрозуміло. Вона може бути зверху плоскою, отак от виглядати, а далі у неї, як пальці, вона проростає в інші сторони. Або просто прямо, або в одну сторону. Тобто, і ви не знаєте, де цей луч, який треба теж забрати. Якщо ви не заберете, пухлина повернеться. А тканин вже немає. Якщо ще раз видаляти, то мінус тканини ще менше буде. Тобто це буде ще більший натяг, це буде ще більше, естетика буде страждати при цьому. Тому тут залежить від того, який об'єм. Кріо, лазер відпустили. Дійсно, на зараз найкращим методом, топ-методом для лікування злоякісних новоутворень є це мозхірургія. Мозхірургія називається так, тому що це був доктор Мос в Америці ще у 20 столітті, який вперше зробив цей метод. Після того вже так називали. В чому суть цього методу? Мозхірургія, взагалі я навіть знайшов в одній книжці, як це розписують саме по буквам, хоч я думаю, що це здебільшого могли продумати, але мікрографічно орієнтована патогістологічна хірургія. Тобто ми бачимо пухлину. Якщо у нас пухлини здебільшого, вони знаходяться у нас на відкритих частях тіла. Тому що один із найважливіших чинників, які сприяють до їх виявлення, ну, точніше, встановлення, появи, так, це саме ультрафіолет і травмування шкіри через ультрафіолет. Тому ті місця, де у нас відкрито більше, вони більше ризиків з'явлення там пухлини. І одне з найвеликих місць, яке відкрите постійно до ультрафіолету, це наше лице. І якщо ми кажемо про елемент на лиці, то ми розуміємо, що лице – це наш паспорт, це наше соціальне життя, це велика частина нашого життя, це просто те, як виглядає наше лице, як нас сприяють люди. І якщо ми кажемо про пухлину, і те, що треба робити відступи, щоб зробити точно гарантоване видалення, то у нас не також багато місця, де можна, так сказати, розгулятися, ви розумієте? І тут нам треба розуміти, нам треба і видалити повністю, і при тому мінімально. Тобто це два таких казусні стани, які ми боремось. Тобто нам треба прибрати максимально, при тому, що мінімально.
1: І мозг-хірургія допомагає, так?
0: Вона саме робить це можливим. Якщо ми кажемо про звичайну хірургію, то при пухлині мені треба ще по сантиметру забрати, і в ітогі у вас немає півщоки. А при мозг-хірургії я прибираю пухлину першим етапом. Я прибираю пухлину от буквально, як я її бачу. Mm-hmm. Тобто перший етап здебільшого завжди зрозуміло, що я пухлину повністю не прибрав. Тобто ми прибираємо мінімально, так, щоб мінімально забрати здорові тканини. Я забираю цей стовпчик тканини і одразу ж через двері віддаю патогістологу, точніше лаборанту. Вони фіксують, заморажують, нарізають, і тут же через 20 хвилин ми одразу з ним разом дивимося на ці пухлини, ці тканини, клітинки, і можемо верифікувати, де саме з цього елементу пухлина залишилась, а де вона проростає далі. І от місце, де вона проростає далі, ми це все там фіксуємо, ми знаємо, які зони, ми там використовуємо годинник як орієнтир, де треба дозабирати. Да. І дозабираємо ту частину.
1: Відчищаєте.
0: Я забираю ту частину, знову віддаю, і знову дивляться. Якщо чисто, тоді ми закінчили, якщо ні, забираємо ще.
1: Дивіться, Микола, уже перебираємо по часу, уже новини мають йти, але мені так було цікаво і важливо, і думаю, нашим слухачам це дослухати. Тому швиденько вам дякую. Швиденько нагадаю слухачам, що гостем програми «Лікар знає» був сьогодні Микола Літус, щелепно-лицьовий хірург, а також дерматохірург. Я дякую всім, хто дивився і слухав, і до побачення.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо Київ 98 FM.
3: Ви на хвилі Київ FM.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
4: Андрій, військовий медик.
5: Як і у багатьох, є і особисте життя, є і якісь побоювання, там... Це війна, можна тут померти, це так буває. І в полон потрапити. Але всі справи свої вирішив. І в якийсь момент просто думаю, що ось треба готуватися. Там місяця 3-4 трошки фізичну підготовку себе підганяв. І читав, дивився спеціальні відео і ось. Вирішив. Як вирішив у вересні, так у вересні прийшов.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про перепоховання Євгена Коновальця в Україні, зміни у курсуванні низки столичних трамваїв, а також про перебіг жнив в Україні. Спершу про головне. Через масовані удари РФ по складах деякі мережі супермаркетів мають перебої у постачанні свіжих та оголочених товарів. Найгостріша ситуація нині у Києві та області. Ретейлери розглядають доставку товарів безпосередньо в кожен магазин в обхід зруйнованих розподільчих центрів. Експерти тим часом прогнозують ріст цін на окремі групи товарів. Далі про шану. У Роттердамі ексгумували останки полковника армії УНР, командира січових стрільців, а також першого очільника ОУН Євгена Коновальця. Про це повідомили на сайті президента України. Прах Євгена Коновальця перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви у Києві. І про громадський транспорт у столиці. Відзавтра тимчасово не курсуватимуть 14 та 15 трамваї. Натомість пустять дублюючі автобуси номер 14 ТК. Усе через ремонт трамвайних колій на Табірній та Дегтярівській. Рух до п'ятниці 14 серпня призупинятимуть з 9:30 до 17 години. Разом із тим збільшується кількість трамваїв на маршруті номер 18. Серед українських топ-посадовців зростає корупція. Про це під час брифінгу повідомили керівники НАБУ та САП. Серед ключових проблем назвали правки Лозового, обмежені повноваження САП у справах щодо народних депутатів, складнощі з екстрадицією та розслідуванням міжнародних схем. Крім того, посадовці можуть приховано володіти компаніями, які постачають зброю державі. Далі пряма мова директора Національного бюро розслідувань Семена Кривоноса.
1: Корупція в оборонці підриває обороноздатність. І тема укриттів. Корупція робить державний апарат неефективним. Відповідно, неефективний державний апарат не може на 100% забезпечувати, наприклад, організувати процес проведення відповідних закупівель і будівництва необхідної там мережі укриттів чи будь-яких там мережі захисту об'єктів енергетичної інфраструктури. Тобто корупція рівно неефективність з різних причин.
0: А тепер звістка з полів. Пшениця, ячмінь та горох. В Україні зібрали вже понад 26 мільйонів тонн зерна нового врожаю. Фермери обробили майже половину прогнозованих площ. Цьогоріч найвища врожайність на Хмельниччині – близько 70 центнерів з гектара. Водночас за обсягами збору у лідерах Одещина, Кіровоградщина та Миколаївщина. І на сам кінець звістка для філателістів. У Києві погасили марку, присвячену прикордонникам підрозділу «Стрікс». Йдеться про воїнів, які щодня виконують бойові завдання, захищаючи Харківщину від рашистів. Нова поштова марка поповнила сучасний літопис українського спротиву. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 30 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом синоптики сильних опадів не прогнозують, однак, за прогнозами, дощ таки у Києві ймовірний з 16 і до 23 години. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 21 і з позначкою плюс вночі до 16 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
3: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама. На Київ-ФМ.
4: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Соціальна реклама.
3: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
7: Вітаю всіх слухачів в ефірі Київ ФМ. Програма «По суті». Мене звати Олена Бадюк, і сьогодні поговоримо про таке. Заморожування війни на нинішній лінії фронту без міжнародного визнання окупованих територій російськими і з підтримкою України у формі грошей і зброї. Такий варіант готові підтримати понад половина українців, а саме 59%. Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології, хоча переважна більшість з опитаних зазначили, що неохоче погодилися б на заморожування війни. Категорично проти такого сценарію 31% респондентів. Що означають ці дані та які ще теми важливі для українців були досліджені у цьому опитуванні? Про це будемо говорити у цій частині нашої програми. І я вітаю з нами на зв'язку Антон Грушецький, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології. Пане Антоне, доброго дня.
8: Добрий день.
7: І почнемо з такого важливого аспекту. Так, ось ця цифра 59%, які готові схвалити заморожування війни по нинішній лінії фронту. Чи коректно на підставі цього робити висновок про те, що більшість українців сьогодні ось саме за такий сценарій?
8: Існують різні сценарії, і щодо кожного сценарію насправді треба ставити своє запитання. От в цьому опитуванні у нас був і другий сценарій, згідно з яким Україна мала би вивести свої війська з Донеччини в обмін на гарантії безпеки від Європи і США. Це те, що ми чули з кінця минулого року, нібито наслідки духу Анкоріджа. Ми з січня ставимо цей сценарій, і, до речі, стабільний в цьому опитуванні близько 60% категорично проти виведення українських військ з Донбасу, навіть в обмін на гарантії безпеки.
7: І це, до речі, збігається з офіційною позицією влади, так? Ми пам'ятаємо неодноразові заяви про це і президента, і міністра закордонних справ, і топ-посадовців.
8: Так, ви абсолютно праві. Тому насправді є різні сценарії. Кожен сценарій потрібно вивчати, тому що кожен сценарій – це певний пакет все-таки. Щось ми втрачаємо, щось отримуємо. Але ми можемо розуміти, що якщо зараз в силу певних геополітичних обставин, особливо враховуючи наші союзницькі відносини з деякими країнами на Заході, ми повинні якби знайти той варіант, який міг би бути влаштувати і нас, і там, і наших партнерів. І це один з тих варіантів, який дійсно він є компромісний, тому що в цьому випадку ми все одно втрачаємо хоча б тимчасово, але контроль над окупованими територіями. І це жахлива поступка з боку українців. І тому це ж одна з проблем, що ми розуміємо, що для нас це жахлива поступка і дуже страшна. Але чомусь на Заході багато хто не розглядає це вже як і поступки. Це розглядають як певну даність.
7: Так, а чи є дослідження попередні, які також вивчали це питання, і про що говорить динаміка і ось цей процес, якщо його розглядати у часі такі сценарії?
8: За останні 1-2 роки ситуація практично не змінюється. У нас, з одного боку, більшість українців не проти будь-яких варіантів російського штибу, які б виглядали капітуляція. Наприклад, виведення військ з Донеччини, чи виведення взагалі військ з усіх регіонів, які Росія оголосила своїми, там демілітаризація, абсолютно більшість відкидається. Водночас якраз змінювалося ставлення щодо заморожування. Там до того, як Дональд Трамп став президентом, було більше очікувань, що Україні допоможуть визволити більше своїх територій. Після того, як він став президентом, відбулася така певна жорстка посадка і, відповідно, пошук таких варіантів, які би можна могли б влаштувати прямо тут і зараз. Звісно, в 2022-2023 році у нас там близько 80% впевнені були в можливість визволення всіх територій, тому взагалі було проти навіть будь-яких сценаріїв заморожування. Але зараз ми, варіант замороження – це те, що люди вважають реалістичним і вигідним на цей момент в нинішніх обставинах. Але тут цікавий момент, які гарантії безпеки люди розуміють. коли ми говоримо про США чи Європу, у людей менше довіри. Люди, українці, зараз більше вірять практичним речам. Більше ракет для систем ППО, далекобійна зброя, збільшене фінансування. Ось що українці хочуть отримати.
7: І якщо так, знаєте, пригадувати взагалі такі аналітичні матеріали і взагалі експертні думки з приводу того, що Україна, ну, з цього сценарія, да, виведення військ з Донбасу, то, ну, тут, я думаю, що абсолютна більшість критикує цей варіант, ну, тому що вірити Росії не можна, навіть якщо вона щось підписує чи обіцяє. І бачите, навіть тут не рятують, напевно, та навіть запевнення у якихось гарантіях, бо знову ж таки якось так виходить, що потім Україні треба від цього відбиватися. Тобто, напевно, ось така сформована вже і в медіа думка також може впливати на відповіді українських громадян.
8: Безумовно, ми, до речі, в січні вперше ставили це запитання, і в січні це, якщо пригадуєте, були складні погодні умови, була від'ємна температура, при цьому безкінечні обстріли нашої енергетики, люди замерзали. Ми ставили запитання, що підтримуєте виведення військ з Донеччини, і близько 60% відповідали також категорично ні. А на запитання, чому саме ви проти, люди пояснили, що це, звісно, наша територія, наші люди. Тобто ми не можемо просто так їх кинути. Також, що Донеччина – це наша, знаєте, там пояс-фортець, це наша оборонна лінія. Але також, що люди не довіряли на словам з гарантії безпеки, українці стали цинічними з цих питань. І, звісно ж, є висока недовіра Росії. Якби, звісно, наші західні партнери спочатку сказали, що ми надішлемо свої війська, вони розмістяться на східному кордоні України, а потім ми, наприклад, виводити війська, можливо, це дуже неохоче, але хоча б там розглядалося. Але зараз українці розуміють, що покладатися треба лише на себе, на певних надійних наших друзів у Європі. Але, от, ви знаєте, спочатку там практичні речі, а потім обговорюємо складні поступки з нашого боку.
7: І це саме, що стосується практичних речей, має відношення і до цього варіанту. Припускаю, так, що 59% готові схвалити заморожування по нинішній лінії фронту, але ж тут теж за умов, так, без юридичного визнання окупованих територій російськими і з масштабним постачанням Україні зброї та фінансовою підтримкою. Масштабним постачанням Україні зброї, тобто це розглядається варіант, коли цього постачання буде більше, ніж зараз.
8: Так, саме це йдеться в тексті цього запитання. Ми в травні проводили подібний експеримент, ми людям ставили різні сценарії, всі вони стосувалися заморожування, але залежно від гарантій безпеки. І, наприклад, яких ми озвучували. Якщо було заморожування війни без жодних гарантій безпеки, без збільшеного постачання зброї, більшість проти такого сценарію. Водночас, багато людей доволі критично ставляться, наприклад, там до миротворців, не так переконливо, якщо вони будуть просто розміщені десь далеко від лінії зіткнення і не будуть брати участі у боях. Але якщо українці дійсно побачать, що у нас є більше там далекобійної зброї, далекобійних наших санкцій, фінансування довгострокового, щоб підтримувати нашу економіку, нашу соціальну сферу, звісно, сили оборони, то українці вважають, що це достатніми гарантіями безпеки, навіть без членства в НАТО і без миротворців на українській землі.
7: Ну, про миротворців так ми чули, що не передбачається, принаймні в тих офіційних заявах, які лунали, що вони будуть десь навіть поблизу лінії фронту. Да? Тобто там були інші варіанти, але знову ж таки рішень по цьому питанню немає. Ще один аспект, який мене зацікавив, пане Антоне, у вашому дослідженні, що от 59% допускають заморожування, а 61% одночасно готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Чи немає тут якоїсь суперечності? І чи це одні ті самі люди, чи це різні групи?
8: Є, безумовно, кореляція з тим, що ті, хто готовий терпіти стільки, скільки буде необхідно, і в більшій мірі категорично проти певних важких поступок, як, наприклад, виведення військ з Донбасу. Але при цьому, ви знаєте, от у нас є дискусії, що ми бачимо зараз своєю перемогою. От у нас близько 80% вірять в перемогу України, але для багатьох людей вже збереження суверенітету і незалежності там з надійними гарантіями безпеки і з перспективами соціально-економічного розвитку в складі ЄС, це вже сприймається як перемога в нинішніх реаліях. Тому тут немає суперечності, тому що ті, хто готові терпіти, вони готові терпіти, поки Україна зможе от вийти якраз на ці базові умови. Ми зберігаємо свій суверенітет, ми маємо гарантії безпеки, показали зуби, там жодної демілітаризації, і російський ворог буде знати, що його чекає далі. І, звісно, там ми бачимо перспективи попереду себе. Тут принциповий момент в тому, що навесні цей показник був близько 50%, зараз він близько 60% готові терпіти стільки, скільки буде необхідно. Що означає, що це не однонаправлений процес, коли ми все втомлюємося і ми не готові терпіти, виявляється, показник може покращуватися. А в Києві, попри всі обстріли останніх місяців, він навіть став там теж суттєво вищим. Тобто громадяни України не лякають, лякаються, звісно, російських ракет, це зрозуміло, але це не трансформує їх у думку, що потрібно капітулювати чи йти на будь-який мир.
7: А, до речі, як ви вважаєте, що могло вплинути на те, що цей показник зріс навіть у порівнянні з весною, так, за кілька місяців буквально лише? І, до речі, як було раніше? Він коливається якось, цей показник, з роками?
8: Він коливається, він на початку вторгнення там був близько 80%, далі знизився до близько 70%, коли Дональд Трамп став президентом, ти сягав 50-60%, потім він повертався, але за останній період він коливався навколо близько 60%, але цієї весни він дійсно знизився до 50%, і це скоріше тиск невизначеності. Тому що люди просто не розуміють, коли війна може закінчитися, і коли бачать там не завжди послідовну поведінку наших союзників, це також на них тиск. За останні декілька місяців, по-перше, літо, і влітку, до речі, ми просто спостерігаємо, що часто українці більш оптимістичні. Тобто їм здається, що от ми відійшли від важкої зими весни, тепер все стає краще. Але, звісно, зараз це накладається на те, як українські сили оборони ефективно, ефектно завдають удари по російській логістиці і об'єктах інфраструктури. Українці бачать ці удари, у українців є відчуття, що Україна може там давати гідну відсіч, навіть попри всі складнощі постачання зброї і обстріл, українці все одно можуть тримати фронт. Це додає впевненості. Крім цього, є зворотний ефект від російських терористичних ударів. Ще раз, це, звісно, трагедія. Тобто ми втрачаємо людей, руйнується наша інфраструктура, але українці ще зміцнюють в своїй думці, що ворог тут нас вбити. Тому війна екзистенційна і тому повинні продовжувати опір.
7: Дуже такий цікавий ефект, як на мене, тому що російська влада, вона ж розраховує на зворотнє, да? Тобто якраз за допомогою таких атак підштовхувати людей, підштовхувати українців до того, щоб погоджувалися на будь-які умови, фактично на умови Росії, які вона висуває Україні, так, і продовжує це робити. Ось такий дуже цікавий момент, як на мене.
8: Так і є. І, до речі, тому ми в січні проводили опитування якраз посеред морозів і обстрілів, і ми все одно не бачили готовності людей до капітуляції. Тобто українці мерзли, було складно, тобто це було знову-таки трагедія. Це не просто ми, люди мерзли, це було багато загиблих, але все одно українці говорили, знаєте, краще мерзнути, але бути без вас. Тобто так, і так. З вами це все одно буде тільки гірше, і тобто, і це ще раз доводить. Тобто, насправді Росія, завдаючи цих терористичних ударів, ще раз доводить і українцям, і всьому світу, що вона не договороздатна. І на наші запитання, до речі, чому от ви сумніваєтеся, що там мирні переговори, які донедавна були такі інтенсивні, візуально інтенсивні, чому ви не вірите в їх успіх, бо більшість не вірили? Люди відповідали, тому що Росія не хоче справжнього миру, і Росія це доводить постійно.
7: Тобто можна сказати, що українці досить так свідомо ставляться до таких питань і вивчають їх, і, напевно ж, слухають, так, і що говорять про ці всі різні варіанти в медіа. Ну, тобто по-дорослому так ставляться до таких важливих питань.
8: Так, у нас є поєднання, що українці, по-перше, бачать інформацію в медіа, аналізують, по-друге, вони на своєму життєвому досвіді бачать, тому що росіяни можуть стверджувати, що всі військові цілі були вражені, але пересічний киянин бачить дитячу інфекційну лікарню і вирву біля неї, і розуміє. І також у більшості українців є друзі, близькі, які зараз проходять службу, бо вони самі, і це теж таке джерело інформації, яка там демонструє ситуацію. Плюс, до речі, ми спілкуємося, скажімо, з людьми, які змушені були покинути свої домівки. І ці жахливі історії з окупованих територій, які звучать, це все, звісно, додає українцям цього розуміння. Просто я пригадую, як минулого року на фоні Дональда Трампа багато західних журналістів зверталися з коментарями, що ж, мабуть, тепер українці очікують, що скоро буде мир. Але у нас опитування показувало, що більшість українців не очікують миру, бо вони знають, що Росія хоче нас знищити, і відповідно Росія не готова йти на якісь там справжні переговори.
7: Ні, українці не настільки наївні, так, як про це можуть думати деякі західні навіть експерти, тому що знають і бачили, що таке Росія, що таке бойові дії, дуже багато хто бачив, так, і що таке окупація, багато хто відчув на собі, на жаль. Ось тому так ставляться до таких питань серйозно. Пане Антоне, 77% українців вважають, що попри російське просування, Україна здатна продовжувати ефективний опір. І тут, як ви вважаєте, заслуга ефективних, як ми вже сьогодні про це згадували у нашій розмові, ударів сил оборони по російських територіях і по окупованих територіях, тобто ці діп страйки, мідл страйки, вплинули, як ви вважаєте, саме на ось такий показник?
8: Ну, такий показник був він і в січні, і це тому, що ми спеціально повторювали це запитання, щоб подивитися, як ситуація змінилася за півроку. Насправді, тобто ці діп-страйки, мідл-страйки, воно просто зміцнює віру українців, що хоча нам складно, але це не ситуація, коли росіяни там безкінечно просуваються. Ви пам'ятаєте, як там, мабуть, березня 22-го року, постійні ці стрілки, росіяни там просуваються, ніби так, ще так. Зайшли в черговий населений пункт. Українці бачать, що такого не відбувається. Зрозуміло, що ціною наших життів, наших героїв, але Росія, будучи такою монструозною державою, все одно не демонструє цих успіхів, які личать її там рівню, як вона себе презентує. І ці мідл-страйки, і далекі удари, вони якраз навпаки показують, що Україна ще й розширює цю географію. І це дійсно зміцнює віру українців, що з росіянами можна воювати. Це, до речі, гарний сигнал нашим європейським друзям продемонструвати, що якщо Україна, маючи не таку велику сильну економіку і не таке велике населення, здатна воювати з Росією, то ви тим більше маєте всі необхідні для цього ресурси.
7: Так, і бажано би цими ресурсами, звісно, з нами ділитися. І як ми вже сьогодні з вами згадали, пане Антоне, що більшість не очікує швидкого закінчення війни, тобто можемо зробити такий висновок, що українське суспільство психологічно налаштовується вже на тривалу війну, але водночас так розглядаються ось такі прийнятні способи припинення бойових дій, різні сценарії, так, про які ми сьогодні вже з вами говорили. І що означає, от за вашими спостереженнями, тривала війна для пересічного українця, якщо можна так сказати умовно?
8: Пересічного українця горизонт планування дуже обмежений. Тому ми насправді сказати, що буде навіть через декілька місяців, навіть у своєму особистому житті багатьом дуже складно, саме тому, що ситуація дуже динамічна. Але лише 20%, близько 20%, очікують, що війна закінчиться до кінця хоча б цього року. Натомість половина українців говорить про 2027 рік, другу половину і пізніше, і ще істотна частка про те, що вони просто не можуть визначитися, коли війна закінчиться. Тому загалом більшість дійсно налаштований, це, до речі, не тільки це опитування, це вже серія попередніх опитувань показували, з розумінням ставлюся до того, що завершення війни є невизначеним. Тобто немає точки, знаєте, 2-3 тижні, там, чи там, місяць, там, чи кінець року, коли треба просто дожити і війна закінчиться, такого немає. І насправді багато українців вже живуть в цій парадигмі. Вона насправді небезпечна, тому що ця невизначеність, вона дійсно психологічно тисне і там посилює втому населення. Але, знову ж таки, те, що ми бачимо, ця втома не поки що не проявляється в бажанні, в зростанні наміру там до капітуляції. Тобто, все одно є розуміння, ми втомилися, але все ж опір потрібно продовжувати. Але ми не маємо завищених очікувань ні від перемовин, ні від деяких там дивозброї, яка може стати там на нашому боці. Тобто ми там повинні продовжувати свою кропітку роботу, але без завищених очікувань.
7: Ну, тобто теж такий тверезий більш-менш погляд на ситуацію, правильно?
8: Да, саме так. І насправді українське суспільство навіть в питаннях цих мирних переговорів демонструє свою конструктивність, тому що українці відповідають, що ми готові на компромісні варіанти з страшними для нас втратами і поступками. Тобто єдина проблема, єдина претензія, чому війна не зупинилася, це Росія і росіяни. Якихось претензій до України українців просто не може бути.
7: А, до речі, чи є якісь вікові особливості у дослідження, тобто відповіді, так, я маю на увазі, молодь від більш старшого покоління, наприклад, якось відрізняється у своїх поглядах на ці питання?
8: Молодь відрізняється в тому, що чим молодші респонденти, тим більше вони готові схвалити навіть важкі сценарії, наприклад, як виведення українських військ з Донбасу. Тобто більш категорично проти цього люди більш старшого віку. Це я розумію, що для багатьох може бути неочікуваним, тому що у нас є образ молоді як такої більш проактивної, там,
7: і прогресивної.
8: І прогресивної. Угу. Але як і будь-яка молодь, це різні люди. Ви зрозумієте, що хтось з молоді там хоче розвивати кар'єру, хтось родини. Тобто є певні страхи, тому що зрозуміло, тягар від молоді очікування буде вищий у випадку залучення до війни, ніж від людей, скажімо, яким там за 60 років зараз. Тому молодь різна, але все ж при цьому навіть серед молоді це не йде, що там більшість молоді готова на будь-які умови, безумовно, ні. Але все ж серед молоді є такі моменти, і на це теж потребує певної уваги, тому що наша демографія і без того кульгава. І, відповідно, чим більше людей ми втримуємо в країні, тим довгостроково нам буде краще.
7: А регіональні особливості? Тут цікаво, що показало дослідження теж.
8: А от якраз регіонально значно зрівнялися порівняно з тим, що ми бачили до 2022, особливо до 2014 років. У нас в усіх регіонах більшість проти виведення українських військ з Донбасу. В принципі, в усіх регіонах більшість проти сценаріїв, які там нагадують вимоги Росії, які буквально є капітуляцією України чи обмеженнями. Тому сказати, у нас є прифронтові громади, де може трохи більше підтримка певних більш компромісних варіантів, чисто тому, що ці громади більше обстрілюються і життя більш нестерпне, і за рахунок того, хто там зараз залишається жити, тому що значна частина виїхала. Але фактично ми бачимо цю регіональну єдність і певний там міжрегіонний консенсус, що є от червоні лінії, і ми їх приступати не можемо.
7: До речі, пане Антоне, у нас хвилинка буквально залишається, але на вашу думку, наскільки звертає влада увагу на ось такі дослідження і на те, що люди говорять про такі речі, про майбутнє країни, і чи звертає на це увагу, і ба більше, чи намагається доносити це міжнародним партнерам?
8: Мені здається, що звертаю увагу і навіть береться до уваги, але, звісно, події в липні показали, що не всі результати беруться до уваги, тому що протести були доволі очевидними і така реакція суспільства щодо кадрових змін. Тому деякі результати беруться до уваги, деякі інтерпретуються не так, як треба.
7: Але червоні лінії залишаються червоними лініями, які стосуються війни. Тобто це ми можемо безперечно констатувати. Дякую вам. Дякую, що змогли сьогодні до нас долучитися. Антон Грушецький, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології. І говорили ми сьогодні про сценарії заморожування війни, як ставляться до цього українці. І дякуємо нашому гостю за інтерпретацію цих результатів. Ви слухаєте програму «По суті». Зараз ми підемо на невеличку перерву, після чого повернемося до нашої програми. Мене звати Олена Бадюк, і залишайтеся з нами, слухайте Київ ФМ.
9: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
10: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. І сьогодні поговоримо про воду. Скільки вживати за день? Та чи рахується все-таки чай чи суп як рідина? Людині потрібно пити в середньому 30-50 мл води на 1 кг маси тіла на день. Але це не означає, що стільки саме чистої води. Ця цифра – загальнодобова потреба у рідині, яка включає близько 1,5 літра чистої води, решта – чай, кава, супи, соки без цукру, вода з їжі, овочі, фрукти, каші тощо. Зазвичай 20-30% води ми отримуємо з їжі, решту – з напоїв. Тож, якщо загалом за день ви споживаєте 2,5-3 літри рідини, включно з усім перерахованим, і при цьому немає спраги, колір сечі світлий, відсутні ознаки зневоднення, то ваш водний баланс найімовірніше у нормі. Але є важливий нюанс. Не вся рідина діє на організм однаково. Напої містять кофеїн, поліфеноли, органічні кислоти, натрій. Усе це створює осмотичне навантаження і вимагає роботи нирок, печінки, систем детоксикації. Чиста вода не має зайвих речовин і не потребує переробки. Вона швидше засвоюється і краще підтримує водний баланс. Так, частину води можна отримувати з чаю, кави чи їжі, але повністю замінювати чисту воду не варто. Оптимально щодня пити близько 1,5 літри звичайної води, а решту об'єму добирати іншими напоями та їжею. Вода – найпростіший спосіб підтримати енергію, концентрацію та здоров'я без зайвого навантаження для організму. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємося.
9: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про ворожий терор. Щонайменше 4 людини поранені внаслідок російських ударів по ринку у Слов'янську на Донеччині. Наразі інформації про загиблих не було. Усі деталі щодо цього удару у наступних випусках. Далі звістка з окупованої Луганщини. Сили оборони вразили зенітно-ракетний комплекс «Бук-М3» вартістю понад 40 мільйонів доларів, а також склади рашистів. Крім того, на Білгородщині оборонці поцілили по командно-спостережному пункту. Кожне подібне ураження суттєво знижує бойові спроможності ворога. Через російський терор «Укрзалізниця» призупинила продаж квитків на окремі дати і напрямки з 27 серпня. Зважаючи на пошкоджені та знищені локомотиви, вагони та залізничну інфраструктуру, фахівці перебудовують логістику та графіки руху. Пасажирам радять користуватись офіційним мобільним застосунком, а не стояти у чергах до кас. І на сам кінець, для ветеранів та ветеранок створили спеціальний додаток «Без меж». Національна платформа об'єднала сервіси, можливості та партнерські пропозиції. У списку знижки, медичні, реабілітаційні та психологічні сервіси, а також спортивні програми та можливості для професійного розвитку. Завантажити застосунок «Без меж» можна в App Store та Google Play. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 15-й. «Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни».
5: Соціальна реклама.
11: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
12: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
11: Почувається спустошеним.
13: В родині все погано.
14: Він наче не відчуває більше радості від життя.
11: Але це ж анонімно.
15: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
9: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
7: Давайте розбиратися по суті. І в ефірі «Київ.ФМ» триває наша програма. Мене звати Олена Бадюк. І ми продовжуємо говорити про актуальні на сьогодні теми. І зараз буде йтися про те, що в Україні практично не залишилося вцілілих теплових електростанцій після російських атак. Через масштабні руйнування енергетичної інфраструктури країна входить у новий опалювальний сезон у складних умовах. Водночас влада шукає шляхи посилення енергетичної співпраці з міжнародними партнерами, і про це нещодавно заявив президент України Володимир Зеленський. Він також повідомив про критичні наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Раніше прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд прискорює підготовку до наступного опалювального сезону через посилення посилення російських атак. Тож, в якому стані нині українська енергетика, як підготувати її до зими якомога найкраще? Поговоримо з гостем нашої програми і з нами на зв'язку Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова. Пане Володимире, вітаю вас.
16: Вітаю вас також.
7: Ми на початку якраз зазначили, що президент говорить про те, що в Україні практично не залишилося вцілілих теплових електростанцій. І з цього який можна зробити висновок, наскільки критичним сьогодні є стан української енергосистеми і з якої стартової позиції, скажімо так, ми входимо у підготовку до зимового періоду?
16: Ну, в мене є велике питання. Чому саме зараз розганяється оця хвиля паніки, що все, що буде найскладніша зима, що там, значить, все зруйновано, що ось треба виїжджати з великих міст. Не розумію, чому це паніка.
7: От давайте про це і поговоримо, тому що такої інформації справді лунає багато, і тому потрібно просто давати людям інформацію про реальний стан речей, ну, наскільки ми нею володіємо, ну, і ви як експерт, так?
16: Да. Ну, я бачу, що почалася ця хвиля, яка роздмухується в інформаційному просторі, паніки. Ну, мабуть, якимось, можливо, відволікти якісь від якихось політичних проблем, можливо, значить, підштовхнути до якихось договорнячків пізніше. Тому що, можливо, ще щось важко сказати мені, але ніяких підстав розгойдувати цю паніку немає, тому що наша енергосистема, вона працює. Ми бачимо, що влітку майже на більшій частині України, Крим, прифронтових зон майже не було там якихось тривалих відключень, навіть у спекотний період.
7: До речі, я про це теж планувала у вас запитати, як це вдалося, ну, наскільки ми можемо про це говорити, так, і ну, це справді, начебто такий факт сприймаємо, іноді здається, як належне, так, хоча пам'ятаємо, що до того літні періоди, ну, були з відключеннями, ну, фактично, ну, минулого року, точно, позаминулого року, так.
16: Ну, тут, мабуть, береться до уваги, що от такий складний буде період зимовий, щось в Росії багато балістики, у нас немає достатньо, ну, взагалі немає зараз антибалістичних ракет, що це призведе до якогось такого страшного колапсу, да? Але навіть якщо будуть зруйновано більшість теплових електростанцій, то у нас залишається такий щит стійкості енергетичної, до якого я відніс в першу чергу це атомні електростанції, 9 блоків загальною потужністю біля 8 гігаватт, ну плюс 2.5 гігаватта, це можливість імпортної електричної енергії, це вже 10.5 гігаватт, плюс десь у нас буде 1.5 гігаватти децентралізованої газової генерації, це вже в нас, скільки, це у нас вже 12 гігаватт. Ну і потім там ще гідроелектростанції, сонячні електростанції частково, там energy storage, які можуть більше надавати електричної енергії в пікові періоди. Тобто, ну десь у нас ми отримуємо 13.5-14 гігаватт, в зимовий період, навіть якщо будуть зруйновані ТЕС, да, то ну це так сказати, не призведе до мій такий показник, не призведе до якогось величезного колапсу енергосистеми, тому що на піках, я думаю, що якщо зима не буде такою холодною, як минула, то а в нас споживання також, треба не забувати, зменшилося навіть порівняно з минулим роком. На піках у нас буде десь ну, 16 гігаватт. Тобто, тому, в принципі, виходячи з цього, паніку я цю не розумію. Хоча, ну, треба сказати, що найскладніше прийдеться при фронтових регіонах. Це зрозуміло чому, тому що там постійні обстріли і долітають всі там і каби, там, і шпідрони, і так далі. І також в великих містах можуть бути складності, особливо в такому місті, як Київ, який має найбільше ТЕЦ в Україні, особливо ТЕЦ-5. І тут, якщо вони будуть зруйновані, тоді виникне дійсно приблизно там 1,5 мільйона людей, великі проблеми із теплопостачанням. Розумієте, можуть таке. Але для цього потрібно і робиться дещо, щоб замістити ці зони великих ТЕЦ розподільну генерацію, хоча робиться, зумовно, що недостатньо. Але хоча б підтримати циркуляцію теплоносія, ну, думаю, що це в змозі, і на якоїсь мінімальній, за якоїсь мінімальної температури, це, думаю, що розподільна генерація може це забезпечити, якщо буде активно ці проекти реалізовуватися.
7: А як, на вашу думку, пане Володимире, ось якщо говорити про пошкоджені чи зруйновані ТЕС, якщо вже так сталося, що по них прилетіло, то є сенс їх відбудовувати, їх відновлювати терміново? Чи розуміємо, що, ну, це відкрита інформація абсолютно для ворога, де вони розташовані, так? Тобто це не є секретом, щоб туди прилетіло знову, ну, їхні адреси, зрозуміло, що знають у Росії. Ось, чи є сенс їх відновлювати, чи відновлюють їх, чи є така інформація, чи немає, і потрібно шукати альтернативи, якщо ми чуємо інформацію про те, що та чи інша ТЕС, там, наприклад, зруйнована чи пошкоджена?
16: Ну, одне не відміняє іншого. Да? Тобто, і те треба робити. І відновлювати великі ТЕС, і будувати розподільну генерацію. Ну, ось, наприклад, значну кількість блоків відновили великих ТЕС. В результаті це допомогло пройти пікові періоди цього літку, тому що ці ТЕС були задіяні влітку і давали електричну енергію. Це вже, бачите, плюс. Крім того, навіть якщо ворог і зруйнує ці там ТЕС, то він витратить на це там, ну, не знаю, там, мабуть, до сотні цих балістичних ракет. Да? Тобто, а це мільярди і мільярди доларів додатково. Тобто він більше витратить на ці ракети. Значить, ці ракети не прилетять до якихось цивільних об'єктів, до торгівельних центрів, розумієте, до логістичних хабів. Да? Тобто, і витрати на відновлення цих великих ТЕС все рівно менше, ніж вартість самих цих ракет. Да? Тому, і, в принципі, крім того, ворог нічого не доб'ється. Так? А якщо б ми не ремонтували ці ТЕС, то він просто ті додаткові там десятки, можливо, і сотні ракет він би направив на інші об'єкти. Да? Тобто, і цивільні об'єкти. Тому думаю, що це сенс є займатися цим. А також потрібно все ж таки більше наголос робити дійсно на розподільній генерації. Тут абсолютно немає ніяких питань.
7: Тобто можемо зробити такий висновок, що відбудова вона в будь-якому випадку доцільна, так? Тому що серед українців, як ми знаємо, є різні думки з таких приводів, бо можемо почути про те, що, наприклад, ну, якщо вже її зруйнували, то це ж очевидно, що можуть пустити туди великі ресурси, гроші на те, щоб відбудовувати, а потім Росія все одно це зруйнує. Ну, але ви досить таки логічно пояснили, чому, власне, це потрібно робити, так? І те, що ми проходимо літній період без відключень, то це теж така заслуга того, що, ну, частина якихось потужностей все ж таки була відновлена. Правильно я вас зрозуміла?
16: Абсолютно. Ну і це великі витрати ворога, які він мусить зробити, значить, для того, щоб зруйнувати ці ТЕС.
7: А що, як ви вважаєте, пане Володимире, зараз має бути пріоритетним у цій підготовці до зимового періоду, до опалювального періоду, і для того, щоб зараз, зважаючи на всі фактори, які в грі, так, щоб пройти його, ну, більш-менш прийнятно, скажімо так?
16: Ну, в першу чергу, це наповнення підземних сховищ газу. Там за планом це 14,6 мільярдів, так уряд затвердив цей показник плановий. Потім укріплення ключових підстанцій високовольтних компаній «Укренерго», особливо це такої підстанції, як Київська, там інші. які видають потужності з атомних електростанцій. Це дуже важливо, да? І для того, щоб можливо, щоб була можливість передавати електричну енергію по всій країні. Тому що електростанції можуть виробляти електроенергію, а передавати буде складно, якщо підстанції будуть зруйновані. Це ми знаємо. Тому це питання укріплення саме підстанцій ключових, і не тільки високовольтних, а також операторів системи розподілу. Там теж ця задача дуже важлива, як на мене. Ну, крім того, це будівництво розподільної генерації, ну, когенераційних установок, запорожнівих, значить, мобільних котелень, насамперед в зоні розташування великих ТЕЦ, тобто об'єктів, які виробляють і теплову, і електричну енергію, тобто таких великих централізованих когенераційних установок. Тому що якщо вони будуть зруйновані, то потрібно мати в цій зоні, щоб вже були компенсаторні генеруючі установки, щоб могли запрацювати і подавати тепло, електричну енергію для людей, які залишились від безцентралізованого опалення. Оцим треба займатися також. Ну, я б ще уділяв увагу більше термомодернізації будинків, перевірки, значить,

0: що це вже всі знають про це, тому це потрібно.
1: А якщо говорити взагалі ось про цей процес комплексно, ось ви щойно перелічили, так що потрібно саме на що звертати увагу і що укріплювати, підсилювати і так далі. Що залежить у цьому процесі від центральної, а що від місцевої влади? І окремо потім ще поговоримо, що залежить безпосередньо від самоорганізації кожного з нас, так, від людей, і якби як хто може підготуватися до цього періоду самостійно. Ось, але разом з тим я маю на увазі, що багато є суперечок про те, що коли щось таке трапляється, так, якісь, ну, скажімо так, проблеми з проходженням певного періоду опалювального. Тут ми говоримо не лише про Київ, а про різні міста України. Ось, і можна бачити такі різні думки, що це центральна влада винна, чи це місцева влада винна. А ось як це розсудити? Хто справді за що відповідає?
0: Центральна влада відповідає і разом з державними компаніями, це насамперед за газопостачання, наповнення газових сховищ природним газом, укріплення всіх об'єктів державних компаній захисними спорудами, особливо це компанія «Укренерго», там оператор газотранспортної системи і так далі. Ну, а місцева влада, вона відповідає більше за життєдіяльність міст, ну і своїх, значить, громад, і своїх громад. От відповідає от для за тепло насамперед, це відповідальність місцевої влади і за живлення, реалізації проєкту з забезпечення альтернативним живленням критичної інфраструктури. Це відповідальність влади.
1: А в цьому всьому аспекті, наскільки важлива зараз міжнародна співпраця України з різними країнами, з різними урядами або на рівні громадських організацій, наприклад, чи потрібна зараз така підтримка Україні?
0: Ну, Україна знаходиться у війні, не вистачає грошей, не вистачає обладнання, тому безумовно, що така підтримка, вона потрібна, вона надходить, але не в таких масштабах, як нам потрібно, нам вимагають обставини, але без неї, безумовно, що ми не можемо обійтися.
1: А про що варто пам'ятати киянам перед черговим опалювальним сезоном, перед осінньо-зимовим періодом і для тих, можливо, хто ще не був підготовлений у попередні періоди, може, хто повернувся зараз в Україну, до чого готуватися і як можна підготуватися для того, щоб більш-менш пройти стабільно цей термін?
0: Ну, насамперед, потрібно займатися утепленням своїх будинків, тому що це зберігає до 30% тепла, якщо будинки у нас термомодернізовані, пройшли термомодернізацію. Да? Це немаловажно. Ну і потім якось організовуватися там в ОСББ, значить, і хто не організувався, і створювати проекти і підключатися до можливість до підключення альтернативних джерел, там генераторів, там дизель-генераторів, бензинових генераторів, перевірити внутрішньобудинкові тепломережі, насоси, як щоб вони були всі заживлені на випадок, якщо не буде електричної енергії, але щоб вони заживлені, ці насоси були альтернативними джерелами. От цим треба, на мій погляд, займатися в першу чергу.
1: А зараз, до речі, я бачила інформацію про те, що Росія вже готується до таких цілеспрямованих масованих ударів саме по енергетиці. Ось, ну, можливо, це під кінець серпня або вже восени. Як ви вважаєте, пане Володимире, до якого сценарію відключень варто бути готовим українцям? Тут не знаю, чи говорити більше про киян, чи це вже не має значення в сенсі регіонального розрізу.

0: Ось, але який може бути найбільш негативний сценарій, наприклад?
1: Ну, не знаю, до чого там Росія готовиться. Я думаю, що ніхто не знає. Це просто люди, багато людей фантазують і знають тільки в Генеральному штабі Російської Федерації. У мене великий сумнів, що ті наші блогери, там різні, там навіть політики, вони детально знають, про що там говорять в Генеральному штабі Росії і здатні навіть верифікувати цю інформацію. Великі сумніви. Тому не треба на це звертати увагу. Безумовно, що до цього сценарію треба бути готовими. Але це нічого не дасть Росії, якщо вона буде обстрілювати енергетику. Це ж вже було. Вже 4 зими пройшли, вони нічого не досягли, ніяких результатів немає, волі українців не зламили, значить, енергетична система відновлюється. Тобто, а за цей час вони, бачите, витратили тисячі ракет на руйнацію енергетики, десятки тисяч дронів, мабуть, більше сотні мільярдів доларів на все це пішло. А результату практично ніякого. Да? Тобто, тому вони змінили свою стратегію, на сьогодні намагаються створювати психологічний тиск, завдаючи удари по цивільним об'єктам, по будинкам житловим, по лікарням. От сьогодні в Києві якраз дитячу лікарню прилетіла там ракета, чи шахета, що треба уточнювати. І також б'ють по логістичним центрам, торговим центрам, АЗС. Тобто для того, щоб меншими коштами створити більший психологічний ефект. От що я бачу. Да? Наскільки вони будуть фокусуватись на енергетиці? Ну, можливо, будуть. До цього потрібно бути готовим. Але, так сказати, я б на їхньому місці це не робив, тому що це просто зайва витрата величезних грошей, вони нічого не досягнуть.
0: Хвилинка залишається, пане Володимире. Ось ця порада, яка дуже часто гуляє в інтернеті з однієї соціальної мережі до іншої. Виїжджайте з Києва, як про це пишуть. Як ви скажете, як ви як експерт оцінюєте такий заклик і чи варто це робити?
1: Ну, я думаю, що не варто, поки що таких немає ніяких обставин. Але якщо люди мають якісь там можливості виїхати, мають приватне житло за Києвом, треба його підготувати до зими. Є ж люди старшого віку, є діти, то треба мати варіант Б. Це не значить, що він обов'язково настане, але такий варіант мати потрібно. Але зараз прямо збирати чемодани, виїжджати з Києва, думаю, що це, так сказати, створить лише додаткову паніку, і люди тільки від цього постраждають.
0: Тобто план Б завжди краще мати, аніж не мати. Так. Дякую вам. Дякую, що змогли сьогодні до нас долучитися. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, був гостем нашої програми. Ви слухаєте програму «По суті». Мене звати Олена Бадюк. Зараз ми підемо на невеличку перерву, після чого продовжимо наш ефір вже з іншою темою. Залишайтеся з нами і слухайте «Київ-ФМ».
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Вітаю. Мене звати Стегура Ольга, я психологиня HealthRight International в Україні. Сьогодні ми поговоримо про те, чи впливає позитивне мислення на досягнення успіху. Так, позитивне мислення дійсно впливає на досягнення успіху, але не в магічний спосіб, а через зміну ставлення до труднощів, кута зору на ці труднощі, можливостей та власних дій. Як же ж позитивне мислення допомагає успіху? Воно формує правильний настрій на надію. Людина, яка вірить у свої сили, частіше пробує нове, бере на себе виклики та не боїться помилок. Натомість негативне мислення може блокувати дії. «Я не зможу, у мене нічого не вийде». Також допомагає знаходити рішення, а не проблеми. Люди з позитивним мисленням шукають способи вирішити ситуацію замість того, щоб зациклюватись на труднощах. Наприклад, замість «це неможливо», вони питають себе «як я можу це зробити?». Робить людину більш стійкою до невдач. Невдачі неминучі, але позитивне мислення дозволяє бачити їх як уроки, а не як кінець шляху. Наприклад, Томас Едісон після сотень невдалих спроб створити лампочку сказав: «Я не зазнав невдачі, я знайшов 10 тисяч способів, які не працюють». Покращує фізичне та ментальне здоров'я. Дослідження показують, що оптимісти рідше страждають від стресу та депресії. Вони краще відновлюються після труднощів, бо фокусуються на рішеннях, а не проблемах. Але важливо уникати токсичного позиву. Позитивне мислення – це не ігнорування реальності. Це не означає заперечувати проблеми чи змушувати себе бути щасливим завжди. Важливо визнавати труднощі, але вірити, що вони тимчасові і що їх можна подолати. Успіх приходить не тільки від позитивних думок, а й від дій. Але позитивне мислення – це те, що допомагає робити ці дії впевнено, наполегливо і з вірою в себе. Ось кілька ефективних способів розвинути позитивне мислення та використовувати його як досягнення успіху. Перше – усвідомленість і контроль думок. Стежте за тим, що ви говорите собі в голові. Якщо ловите себе на негативних думках «я не зможу», змінюйте їх на більш конструктивні. Це складно, але я знайду спосіб. Ведіть щоденник думок, записуйте, коли з'являються негативні установки, і шукайте альтернативні погляди. Практика вдячності. Щовечора записуйте три речі, за які ви вдячні собі. Це допоможе змістити фокус із проблем на хороше. Дякуйте собі за маленькі досягнення. Навіть за те, що просто зробили щось, що раніше здавалось складним. Оточення, яке підтримує. Спілкуйтеся з людьми, які надихають і вірять у вас. Мінімізуйте контакт із тими, хто постійно критикує, скаржить або не підтримує ваші цілі. Переформатування труднощів. Замість «чому це сталося зі мною?» запитайте себе «чого я можу навчитися з цієї ситуації?» Спілкуйтесь із труднощами, як і з викликами, які роблять вас сильнішими. Візуалізація успіху. Уявляйте себе в майбутньому, де ви досягли своїх цілей. Записуйте конкретні кроки, які потрібно зробити, щоб наблизитись до цієї картинки. Також маленькі дії щодня. Навіть мінімальний прогрес дає мотивацію рухатись далі. Почніть з маленьких кроків, які наближують до мети. Наприклад, якщо ви хочете навчитися нової навички, замість того, щоб думати, це займе роки, почніть із 10 хвилин практики на день. Самопідтримка. Замість «я не досить хороший», говоріть собі «я в процесі розвитку». Підтримуйте себе так, як підтримали б друга у складній ситуації. Також регулярна фізична активність допомагає зменшити рівень стресу та підвищує рівень ендорфінів – гормонів щастя. Сон і правильне харчування також впливають на те, як ми думаємо та відчуваємо. Вчіться сміятися над труднощами. Гумор допомагає зменшити вплив стресу і легше ставитися до невдач. Не сприймайте кожну проблему як катастрофу. Це лише етап на шляху до успіху. Розвиток позитивного мислення – це навичка, яку можна тренувати. Чим більше ви практикуєте ці підходи, тим легше буде досягати успіху, не втрачаючи енергію на сумніви та негативні думки. Думайте позитивно та досягайте успіхів. До зустрічі!
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про обстріли Донеччини та Херсона, пом'якшення валютних обмежень в Україні, а також про розвиток цифровізації у війську. Спершу про ворожий терор. Через російський обстріл у Краматорську на Донеччині спалахнула пожежа в одній з міських церков. Горів купол храму. Вогнеборці ліквідували займання. Обійшлось без жертв. Водночас у Херсоні рашисти посилюють атаки на цивільний транспорт, під вогнем автівки та громадські автобуси. Зокрема, сьогодні ворожі дрони атакували маршрутку. Обійшлось без загиблих, утім є поранений. Про це та інші прицільні удари розповів заступник очільника обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.
6: тут на самого ранку дрон скинув вибухівку на жінку, яка була в своєму дворі. Зранку отримала вибухову травму, осколкові поранення, зараз в лікарні. Також зранку ще один дрон російський атакував маршрутне таксі. Там на щастя був тільки один чоловік, водій. Він постраждав, також було доправлено його до лікарні. Ще двоє чоловіків трошки пізніше постраждали з уламковими пораненнями, їх також шпиталізовано.
5: Далі про допомогу. Полтавщина отримала понад 80 тонн енергообладнання від Німеччини. У списку трансформаторні підстанції, дизельні генератори, а також насоси. Це обладнання допоможе забезпечити безперебійну роботу об'єктів енергетичної інфраструктури. Національний банк від сьогодні пом'якшує валютні обмеження. Для громадян місячний ліміт на купівлю безготівкової валюти, банківських металів та іноземних цінних паперів зросте з 50 тисяч до 200 тисяч гривень. Також до 200 тисяч гривень підвищать добовий ліміт на зняття з рахунків валюти в Україні та за кордоном. А тепер про цифровізацію війська. Вже понад півмільйона військовослужбовців тепер користуються електронним військово-обліковим документом у додатку «Армія Плюс». І це лише за 3 тижні після запуску нової функції, кажуть у Міноборони. Електронний документ можна використовувати під час взаємодії з ТЦК, ВСП, поліцією, а також у державних органах та установах. Окремо подавати заявку чи рапорт не потрібно. Документ формується автоматично. І на сам кінець про кіно. У мережу виклали трейлер історичної драми «Санаторій Горького. Поєдинок» режисера Лукаша Палковського. Це історія про розподіл Польщі 1939 року. У центрі сюжету – психологічний двобій польського піаніста у радянському ув'язненні, якого намагається зламати агент НКВД. Стрічку створили у корпорації Польщі, України та Ірландії. Санаторій Горького «Поєдинок» вийде в український прокат 10 вересня. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
5: Зараз у Києві 29 градусів тепла. Переважно хмарно, але із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до пізнього вечора, синоптики прогнозують дощ у Києві. Тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 21 із позначкою плюс, вночі до 16 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
0: Ви слухаєте Київ ФМ. Мене звати Олена Бадюк, і у програмі «По суті» ми переходимо до нашої наступної теми. Росія знищила 400 тисяч квадратних метрів складських приміщень за місяць. Про це повідомляє Forbes Україна. І це за масштабом як 56 футбольних полів. Під ударами, зокрема, опинилися Фозі Груп, Розетка, Епіцентр, Нова Пошта і сотні підприємців, які зберігали свої товари на інфраструктурі великих гравців. Внаслідок російських ударів можливий частковий дефіцит окремих категорій товарів. До прикладу, мережа Фора орієнтовно на тиждень скоротить кількість акцій, щоб забезпечити стабільність товарів на полицях. У період перебудови логістики в окремих магазинах можливі тимчасові зміни в асортименті та доступності окремих товарів, кажуть у прес-службі. Великий бізнес робить ставку на розосередження своїх товарів по меншим регіональним складам, але це збільшує вартість логістики. Унаслідок російської атаки в ніч проти 5 серпня лише були пошкоджені логістичний центр «Новус» і два розподільчі центри «Сільпо». Загинули тоді шестеро працівників. Також росіяни повністю знищили логістичний склад «Інтертоп Україна», склад із товарами «Пума», складські приміщення логістичного партнера «Бош Україна». За попередньою інформацією, уся продукція «Бош», яка перебувала на складі, знищена. У «Розетка», наприклад, зазначили, що прямі збитки цієї компанії внаслідок російських атак сягають мільярдів гривень і є найбільшими за всю історію компанії. Як такі атаки впливають на економіку? Чи загрожує це товарною, продовольчою, логістичною кризою? Що це означає? Що буде з цінами? І чи можуть з України, наприклад, піти іноземні бренди? Про все це зараз поговоримо з нашим гостем. До нас долучається Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати України. Пане Михайле, вітаю вас.
8: Доброго дня, Олена. Доброго дня, шановні слухачі.
0: І ось така цифра, про яку я сказала на початку. 400 тисяч квадратних метрів складських приміщень площі знищено лише за місяць. Так, і тобто ця кількість не остаточна. 56 футбольних полів, якби мене це так, знаєте, особисто дуже вразило, що це насправді величезні такі площі. Наскільки це серйозний взагалі удар по українській економіці, логістиці і ось для таких категорій?
8: Ну, по-перше, це, на превеликий жаль, далеко не перший удар. І коли зараз деякі починають розповідати, давайте не бити по Валберіс, таким по нам не будуть бити, то перше, що хочеться сказати, що росіяни б'ють з першого дня початку війни, ще й з 22-го року.
0: Так, абсолютно.
8: І перші
0: прильоти
8: вже тоді були. Стоянці тоді згорів великий склад Гудвайна, Стоянці тоді згоріли теж торгових мереж склади, і в Дніпрі горіли, в Одесі горіли, в портах горять елеватори.
0: Амстор, тобто, я пам'ятаю, так, в перші оці місяці повномасштабного вторгнення було
8: олія,
0: величезне тоді влучання.
8: Олія, яка вилилася просто сотні, якщо не тисячі тонн, в море. Тобто це все тягнеться не перший день, і це ми змушені, по суті, були відповідати на їхні удари. Тому били і треба бити. Звичайно, це збитки, це колосальні збитки, і збитки як для, власне кажучи, торгових мереж, так і для виробників. Тому що торгові мережі, ви розумієте, самі не виробляють. Вони беруть товари, їх реалізують, роблять свою надбавку і потім розраховуються із виробниками цієї ж харчової продукції, бо Сільпо чи АТБ не пече хліб. Вони, правда, печуть, але в більшості хлібобулочні вироби більше закуповують, скажімо, і багато інших продуктів. Тому це великий удар на всю економіку України. Учора майже 3 години голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев разом із мережами, із державними органами влади, з виробниками, з бізнес-асоціаціями вели отаку велику дискусію, як бути в цій ситуації. Бачите, на превеликий жаль, саме просто було б це відшкодувати гроші з бюджету. Їх просто фізично нема. Про це сказав і прем'єр, про це підтвердив учора голова податкового комітету Данило Гетьманцев, що це неможливо на сьогодні. Що на сьогодні можливо? Це те, що обговорювалося, це пільгове кредитування, як один із варіантів вирішення, тому що якщо не компенсувати виробнику, то йому ні просто-напросто нічого буде виробляти, і в магазин нічого не прийде.
0: І він може збанкрутувати навіть.
8: І він просто, да, він може просто збанкрутувати. Якщо не відновиться приміщення торгового центру, то нікуди буде вести, ніде продавати. Звичайно, у нас є альтернативи, є невеликі магазинчики, є середні магазинчики, є врешті-решт базари. Ми так дивилися трошки на них, як на архаїчну форму. Ну, з іншої сторони, це ми з вами в столиці, більш так, знаєте, звикли вже до торгових мереж. А в регіонах, як ходили по базарам, так і ходять. В моїх рідних Прилуках, як було популярно піти зранку на базар скупитися, так і ходять. Але в будь-якому випадку ніякий базар не дасть того комфорту, який нам давала велика торгова мережа, де ми приходили, брали візочок, великий вибір товарів, різних товарів, різної цінової категорії, де можна було все комфортно скупитися, розрахуватися чи готівкою, чи карткою, чи онлайн, і піти далі. Тому це велика проблема і це великі збитки, які стосуються всієї економіки України. І тут, звичайно, наступне питання, деякі, я хочу сказати моїм колегам багатьом, слова вдячності, які не піддаються на хейт, не розганяють. Я думаю, що це російське ІПСО розганяється цілком закономірно, що все пропало, буде дефіцит, біжіть бігом скупуйтеся. Та? Купіть гречку, купіть солі, купіть цукру.
0: Запасайтеся, так.
8: Запасайтеся, так. Да. Я дякую от мого колегу Олега Пензіна, сьогодні подивився, він теж на радіо виступав, Андрій Длігач. Це мої хороші колеги і товариші, які виступають з тим самим, що дефіциту не буде. Чому не буде? Звичайно, це великі втрати, великі збитки, але на наше щастя 80% продуктів харчування десь орієнтовно, а під час війни до війни було 70%, за час війни збільшилася ця доля, виробляється тут в Україні. Є великі виробники, є постачальники, я от заходив спеціально в торгову мережу, подивився, що з овочів. Є Азуро, а це турецька велика мережа, яка випускає овочі, огірки, помідори, мабуть, бачить покупці.
0: Тобто тут ми підстраховані, так, в цій категорії товарів?
8: Тут підстраховані, так. Да. І є Гордій, і це Умань, а Черкащина, яка теж гарно випускає цілу зиму, а тепличні помідори, тепличні огірки, перець. Тобто вони є. Тому перше, що дефіциту не буде. За це переживати не треба. А у нас більш ніж достатньо виробляється власне продукції. Тут скоріше питання в іншому. Бачите, до цього були сформовані десятиліттями, формувалася певна система забезпечення. Були великі склади, великі холодильники, великі розподільчі центри. І коли ми їдемо по трасі на Пирятин, то там стоїть казівник Рошен. Чи як я туди в сторону броварів їжу, то все живу там. Там АТБ великий центр був, так?
0: Ну тобто, так, як у будь-якій цивілізованій сучасній країні.
8: Цивілізованій країні. Mm-hmm. Зараз до чого це йде? Оці обстріли привели до того, що, власне кажучи, і власники складів, і торгові мережі навряд чи будуть їх відновлювати, або якщо навіть і відновиться, то навряд чи будуть там розміщати, бо всі розуміють великі ризики того, що знову прилетить. Тому, скоріше всього, що буде така диверсифікація, що називається, розсередження. І от сьогодні я почитав цікаву новину про те, що Нова Пошта, один із наших найбільших таких активних гравців на цьому ринку, виступила з заявою, що вони більше не будуть великі розподільчі центри робити, що вони будуть робити невеликі та середні. Тобто там, де вже, грубо кажучи, ймовірність прильоту, звичайно, може бути до кожного з нас, на превеликий жаль, ніхто з нас не застрахований. Але коли це невеликий розподільчий центр, чи центр десь в якому окремому невеликому приміщенні, то ймовірність, що туди щось прилетить набагато менше. І так диверсифікують багато інших. Мені от розповідав керівник асоціації «Укркондитер» Олександр Балденюк, що деякі мережі звернулися до виробників кондитерки з проханням, щоб вони привозили напряму по магазинам. А один виробників сирів розмістив у себе оголошення на сайті про те, що він, на превеликий жаль, зупиняє відгрузку своїх сирів до торгових мереж, але при цьому пропонує купити в них на сайті. Тобто, бачите, це вже така пішла реакція на отаку ситуацію.
0: Тобто бізнес готовий перебудовуватися, так, у таких процесах?
8: Не те, що готовий.
0: Вимушений, точніше, так?
8: Так. Я, до речі, не випускаю, що наші торгові мережі, які на сьогодні є, як би то не було, вони лідери ринку, і я цілком допускаю, розумію, що економічно це не так вигідно, що економічно це більш затратно, Але цілком може бути, от ми з фахівцями говорили, що будуть відкривати наступні магазини уже не по 1,5-2 тисячі метрів, як зараз, коли ми з вами заходимо, так, усі мережі. А це можуть бути невеликі середні магазини. От які я зараз в мережа магазинів там коло дому чи ще такого плану. Тобто в нас війна змушує платити безпекою комфорт. Що ми втрачаємо? Ми не втрачаємо товари. Ми, в нас немає дефіциту, ми втрачаємо комфорт. Якщо от підвести такий коротенький підсумок, власне кажучи, по усій от ситуації, а заради безпеки ми змушені свідомо відмовитися від певного комфорту. Я, до речі, можу ще вам навести такий приклад. У нас вже подібна історія повторилася із нашими паливомастильними матеріалами. Коли в 22-му році росіяни спочатку знищили заводи нафтопереробки, той же Кременчук, з якого вже там нічого не лишилося, потім нафтобази, де концентрувалися бензин і дизель. Чим це закінчилося? Закінчилося тим, що зараз забезпечення йде, грубо кажучи, машинами, цистернами на ходу з коліс. Але при цьому ми з вами спокійно заправляємося. На щастя, там, де не розбиті заправки, ми спокійно заправляємося. Да? Ціна коливається в залежності від світової рівня цін, від ціна нафту, ормуз і інше. Але проблеми дефіциту нема. Так що я можу по аналогії сказати, що скоріше всього буде йти отака сама перебудова ринку. Тому, що, дорогі українці, не піддавайтеся на всякі панічні настрої, які розганяють росіяни і наші корисні ідіоти ради того, щоб похейтитися, щоб зібрати лайки чи засвітитися у Ютубі, які розказують, що все пропало і біжіть купуйте. Дефіциту продуктів не буде.
0: А що буде з цінами? Це теж такий цікавий аспект, бо ось ви щойно так докладно
8: цікавий,
0: нам пояснили.
8: Так? Так.
0: Якщо створювати, наприклад, ось такі невеличкі склади, ну що потрібно так великим таким виробникам там чи тим, хто постачає товари, то це ж теж коштує грошей, правильно? І це здорощує логістику.
8: Правильно.
0: І хто ж за це заплатить?
8: Олена, правильно. Ну, хто платить? Ми заплатимо. Хто платить?
0: Ціни
8: платить споживач, платить. Я б, знаєте, от ви як всі журналісти люблять чорне-біле. Підвищиться, понизиться.
0: А так зрозуміліше кажу, людям що... просто.
8: Олена, я розумію, що це зрозуміліше, біле чи чорне, але в мене є такий любимий вислів, що економіка – це не чорно-біле кіно.
0: Так, давайте пояснимо.
8: Це кольорове
0: давайте
8: кіно.
0: Пояснимо.
8: Давайте пояснимо. От дивіться, з однієї сторони, звичайно, що логістика подорожчає. Подорожчає логістика як продукти харчування. Подорожчає логістика, ми з вами ще будемо говорити за наших зарубіжних партнерів, які нам поставляють. Тому що міняється та система, яка вибудовувалася. Але багато чого залежить, це як чорно-біле колір, і є веселка, де 7 кольорів, а є ще тони, там де 700 кольорів. Да? З однієї сторони, звичайно, ми повертаємося до старого, був такий девіз в радянські часи, з лану до столу. Тобто от тут виростили, тут же привезли. Ярмарки у нас були, пам'ятаєте, 90-ті роки, де зараз популярні в багатьох містах ярмарки, куди виробники привозять і продають продукцію. А з однієї сторони, логістика дорожчає. З іншої сторони, наприклад, на сезонні товари. У нас зараз сезон чого? Овочів і фруктів. Пішла картопля, пішли огірки, пішли помідори. Вони сезонно дешевшою. Логістика дорожчає. Може бути таке, що при подорожчанні логістики і здешевленні сезонному огірків і помідорів ціна і не сильно виросте. Може навіть, як знаєте, як кажуть, вирівнятися. Може трошки подорожчати. Але це сезонні речі. Потім буде залежати від того, яка буде ціна на бензин, ціна на дизель, як буде вибудовано це все. Звичайно, ціна на продукти харчування росте. За останні 10 років у всьому світі інфляція, тобто наскільки зрощували продукти харчування, 30%. Це стосується не тільки нас.
0: Тобто не там, лише це буде характерно для України, бо звісно, що українці це суттєво звертають увагу. Так.
8: Це, до речі, дає статистика міжнародна. Організація продовольча ФАО. Це їхня, вони проводять. Вони, правда, при цьому роблять застереження, то там дуже великий ривок був, коли ковід, пам'ятаєте, коли був блекаут, бачите, крутиться на кінці.
0: Блекаути вже пам'ятаємо.
8: Вже були. Да? Тобто, коли не працювали, і тоді був різкий скачок, він трошки дав. Але це в всьому світі, на превеликий жаль, іде інфляція продуктів харчування, бо ми людина цар природи, але вона не зовсім цар. Як залежала від природи, так і залежить. Коли заморозок ударив, і от вам абрикоси не визріли, а в цьому році визріли, і груші гарні визріли. Мене особливо. Так що тут, скажімо так, скоріше всього, що подорожчання буде, але яке воно буде, я не хотів би зараз називати. Журналісти дуже люблять задавати, наскільки відсотків все подорожчає. Побачимо.
0: Так, то на це ж низка факторів впливає, про які ви щойно сказали. Так. Що буде з нашими іноземними брендами? Що буде з такими компаніями? Ось я теж на початку нашого слоту сьогодні перелічила, про кого вже відомо, наприклад. Чи це так загрожує тим, що вони взагалі можуть припинити співпрацю з Україною?
8: Ну, по-перше, не для того вони в Україну заходили не один добрий десяток років, щоб з неї вийти. Давайте так, є таке поняття, як маркетинг, і війти в ринок.
0: Звісно, і великий ринок в Україні, так.
8: Україна великий і цікавий ринок, мільярдний ринок. Ви думаєте, чого до нас? І китайці прийшли, і зараз поляки, і польські виробники одягу заходять. І, до речі, пропонують інтернет-продажі. Дуже пільгові умови. І тут нафім уже треба дивитися і думати, що теж конкурувати, пропонувати хороші варіанти. А друге, ніхто з них нікуди не йде, тому що вони, якщо почитати інформацію, яку вони дали на своїх сайтах, вони з жалем констатували, що згоріла їхня продукція, але вони акцентували увагу, що вони не відмовляються від виконання своїх зобов'язань, і на протязі тижня-двох вони товар привезуть. Чому вони не відмовляються? Треба розуміти нашим слухачам, як працюють великі зарубіжні компанії, транснаціональні компанії. У них є таке поняття, як ведення бізнесу у країнах з високим ризиком. Ми, як країна, в якій йде війна, з точки зору міжнародного маркетингу, з точки зору міжнародної юриспруденції, з точки зору страхування ризиків у світі, є країна з високим рівнем ризику, і ми це розуміємо і усвідомлюємо, що може прилетіти в будь-який момент. Тому, як правило, такі всі ведення бізнесу страхуються. В Німеччині, наприклад, є Гермес, така лінія страхова, вона якраз і розрахована для експортерів, для тих, хто працює за кордоном. Вони прийшли і страхували ще коли в 90-х, заходив сюди німецький бізнес, страхував. Siemens, до речі, працює з тих часів. І коли, наприклад, американці виробники медичних виробів і пробували медичної техніки зайти, виявилося, що цей ринок зайняли ще у 90-х роках. Siemens і німецький виробник. Тобто вони страхують свої ризики. Тому, скажімо так, при тих збитках, які понесе, їм, скоріше всього, ці збитки компенсують. Тому у них стоїть питання вийти, у них стоїть питання ціни. Просто страховка буде дорожча.
0: А українські виробники, до речі, Україні, українські компанії можуть так само страхувати свої виробництва?
8: Можуть. У нас є експортно-кредитне агентство, воно теж вже страхує. І вчора, до речі, у Данила Гетьманцева на цю тему обговорювали про можливості. Бачите, у нас поки що ще страхові невеликі суми, там до 10 мільйонів. Це на фоні втрачених мільярдів, про які ви, Олена, говорили на початку передачі, копійки. І про це, до речі, вчора говорили. Тобто для малого, середнього бізнесу. Там вчора Данило Гетьманцев критикував колег з Міністерства економіки, що в них запромалізований, що в них трошки громіздкий процес. Але така можливість є. І зараз стоїть питання, що збільшити страхову суму до 30 мільйонів. Це вже більш цікавіше. Але це більше працює для малого і середнього бізнесу. Для великого бізнесу з мільярдними втратами це, звичайно, копійки. Але ми вже почали це робити. Є експортно-кредитне агентство, яке якраз цим займається. Є програма 5-7-9, вона більше кредитує, але є в тому числі і страхування військових ризиків. Так що, хто слухає, із особливо прифронтових територій, така можливість є, можна звертатися, заходьте на сайт Міністерства економіки, там можна почерпнути необхідну інформацію.
0: І наостанок, пане Михайло, Михайло, хотіла у вас запитати. Тобто, можемо зробити такий висновок, що українська торгівля, український бізнес наразі здатний адаптовуватися, і в тому числі і до таких викликів. Ну і ми ж розуміємо, що обстріли не припиняються, так, тобто збитки можуть бути ще більшими. Так. Але порожніх полиць ми не побачимо. Чи правильний висновок я зробив?
8: 100%. Я б зробив навіть такий висновок. Нас не чекає дефіцит продуктів. Нас чекають просто вартість полиці продуктів, я так сказав. Тому я бачу не проблему в дефіциті. Головне, щоб ми з вами мали можливість заробити гроші і купити ці продукти. А продукти, одяг, взуття, побутова техніка, це все 100% буде, 1000% буде. Головне, щоб були гроші і мирне небо скористатися цією можливістю і купити.
0: Це точно. А як ви ставитеся до такої ідеї? Теж чула про неї неодноразово казали, особливо про це люблять говорити військові експерти, наприклад, що чи може бізнес, наприклад, фінансувати ППО або і самостійно створювати?
8: Чого ні?
0: Ця ідея, до речі, в бізнесі якось обговорюється?
8: Так, вчора була така пропозиція, в тому числі обговорив. Просто, що це питання були не компетенції Данила Гетьманцева, у нього комітет, він просив говорити якраз про фінанси, про податки, бо це його спеціалізація. Але в тому числі там піднімали такі великі мережі торгові, сказали, що вони готові розглядати це питання, ставити ППО.
0: Це, тобто, я думаю, своє власне? Умовах цілком... чи як? Чи фінансувати просто якось сили оборони? Ну, загалом?
8: Треба обговорювати з військовими, розумієте, як в будь-якому випадку, ми ж розуміємо, що просто купити протишахет не можна, вони виробляються, і, ну, верніше, його не продають в Україні, офіційно це заборонено, бо це товари військового призначення, і їх продаж, реалізація йде по спеціальному порядку, з дозволу Держекспорткоконтроль. Тобто це все жорстко контролюється і розписано, але коли буде прийнято політичне рішення далі, це, звичайно, вже потім будуть фахівці разом з військовими виписувати, як уже воно буде використовуватися. Чи це військові по домовленості будуть ставити свої протидронові установки, чи, скажімо, вони будуть брати своїх фахівців і вчити їх.
0: Дуже цікаве питання, мені здається, так? Тобто бізнес готовий до цього дослухатися і пропонувати навіть, і брати участь, і фінансувати, головне, це рішення, правильно, щоб захистити себе. Зрозуміло.
8: Збитки набагато більше, ніж вартість ППО.
0: Дякуємо вам, пане Михайле, і заспокоїли ви і нас, і наших слухачів дещо у цьому питанні, і почули ми багато від вас цікавих думок. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати України, і говорили ми про сьогодні про те, наскільки логістика зараз змінюється, наскільки страждає бізнес від російських атак, і як це впливає на економіку, і чи загрожує товарною якоюсь продовольчою кризою, і почули, ну, досить такі заспокійливі коментарі з цього приводу. Ну, але це, звісно, не стосується цін, які, зрозуміло, що також будуть залежати від низки факторів, про які пан Михайло нам сьогодні докладно розповів. Це програма «По суті» в ефірі Київ ФМ, і ми йдемо на невеличку перерву.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
9: Морпіх, інструктор з тактичної підготовки.
10: Я на даний момент інструктор з тактичної підготовки. Служу з 18-го року, а на той момент мені 20-21. Я не працював по спеціальності, на яку навчався. Я пішов служити на контракт, а вже потім мобілізація з 22-го року. Бо я вважаю, що якщо займатися з людьми і надавати їм якісь знання, то це мають бути досвідчені люди, які вже відчули, спробували те, що чого навчають на учебках, спробували це в реальному бою, і з таким розумінням треба підходити до навчання. Кожен раз, коли приходять новобранці, я перше, що говорю, завжди говорю, що потрібно постійно навчатися. Бо майстерність приходить через повторення на всіх навчаннях. Я нагадую хлопцям завжди, завжди бути пильним, зібраним і готовим до бою. Наша армія, наші підрозділи розвиваються. Інструктори, коли виїжджають на навчання за кордон, вони також отримують якийсь новий досвід. Ми цей новий досвід інтегруємо в наші реалії війни. Тому що в порівнянні з західними інструкторами в наших більше саме реального бойового досвіду не навченими нікого не відправлять. Інструктори, підготовка старається якраз саме для того. На мою думку, наші бійці, саме піхота в ближньому бою, вони будуть кращі.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ FM.
11: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про вихід Світоліної до півфіналу тисячника, лідера турнірної таблиці УПЛ, а також лідерство Михайла Кухана на європейському чемпіонаті. Про це й не лише за мить. І одразу про великий теніс. Еліна Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA-1000 у Торонто. У чвертьфіналі українка у трьох сетах здолала так звану нейтральну Екатерину Олександрову 3-6, 6-0, 6-3. Як можемо зрозуміти, після програного першого сету Еліна впевнено перехопила ініціативу. У півфіналі перша ракетка України зіграє проти польки Іги Швйонтек, яка у двох сетах перемогла Діану Шнайдер. Зазначу, що для Світоліної це вже 16-й півфінал на турнірах WTA-1000 у кар'єрі та 3-й у Канаді. Остання Еліна вигравала турнір у Торонто у 2017 році, а тепер має шанс знову поборотися за титул. Ну а далі про футбол. Карпати розгромили ЛНЗ та очолили турнірну таблицю чемпіонату України. У другому турі УПЛ львів'яни на своєму полі впевнено перемогли черкаський клуб із рахунком 3-0. Усі три голи господарі забили у другому таймі. Після двох турів Карпати, Шахтар та Полісся мають по 6 очок, але саме львівська команда очолює таблицю. В інших матчах туру Динамо перемогло Верес 2-1, а Шахтар здолав Епіцентр з рахунком 2-0. А от поєдинок Чорноморця та Колоса перенесли. Ну а далі про те, що українець Михайло Кохан вийшов у фінал чемпіонату Європи із легкої атлетики у Бірмінгемі. У кваліфікації з метання молота він показав четвертий результат – 77 метрів та 40 сантиметрів. Цього вистачило для виходу у сьогоднішній фінал, хоча норматив становив 78 метрів. Кохан є одним із головних претендентів на медаль змагань. На минулому чемпіонаті Європи у 2024 році українець здобув бронзову медаль. І на сам кінець про те, що колишній суперник Володимира Кличка Маріуш Ваг зазнав поразки у незвичному бою в Польщі. 46-річний боксер вийшов у клітку одразу проти шести суперників із Gypsy Team. Поєдинок проходив за правилами К1, але бійці використовували рукавички для ММА. Уже в першому раунді Ваг опинився під шквалом ударів, а згодом суперники притиснули його до клітки та завдали численних ударів і розсічень. Наприкінці третього раунду рефері зупинив бій і зафіксував дострокову поразку поляка. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ FM.
2: Новини спорту на Київ FM.
12: Соціальна реклама.
13: Алло, мам, я йду вас знов.
14: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
15: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
12: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня –
15: Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
0: Ви слухаєте Київ ФМ. Мене звати Олена Бадюк. Триває програма по суті у прямому ефірі, і ми переходимо до нашої наступної теми. Переважна більшість українців, а саме 86%, грають у легальних онлайн-казино. Про це свідчать результати другого етапу дослідження впливу азартних ігор на суспільство на замовлення державного агентства PlayCity та Мінцифри. Опитані люди зазначили, що багато з них мають багаторічний досвід участі в азартних іграх, а серед гравців переважають чоловіки. Вони становлять 73% від всієї аудиторії. І за даними цього дослідження, для більшості українців досвід участі в азартних іграх розпочався ще до їхньої легалізації в Україні. Про що свідчать такі дані, де закінчується контрольована гра і починається залежність, відома як лудоманія, тобто залежність від азартних або комп'ютерних ігор. Про різні психологічні аспекти цього питання будемо говорити з нашою наступною гостею. До нас долучається Олена Шершньова, практикуюча психологиня. Пані Олено, вітаю вас.
16: Вітаю.
0: Така у нас цікава тема з точки зору психології, ну тому що справді, знаєте, тут межа між залежністю і тим, наскільки це контрольований процес, як людина може чи не може це контролювати в собі. В цьому потрібно, я вважаю, розбиратися, і за вашою допомогою ми сьогодні спробуємо це зробити. Отже, 26% опитаних гравців кажуть, що грають щодня або майже щодня, ще 46% кілька разів на тиждень. Наскільки тривожними є такі цифри?
16: Важливо не лише дивитися на цифри, а й на те, що за ними стоїть, а саме які наслідки в житті кожної людини приносить гра. Тому що коли зникає контроль, то дуже скоро настають негативні наслідки, страждають різні сфери життя, в першу чергу, звісно, фінансова сфера, а окрім того, стосунки та й решта сфер, тому що людина настільки занурюється в гру, що, власне, забуває про весь оточуючий світ. Тому, якщо чесно собі сказати, наскільки змінилося моє життя після того, як я почав чи почала грати, ось, власне, там і буде відповідь, чи це вже залежність, чи є лудоманія, чи це просто розвага.
0: А страждають всі сфери життя, тобто це якщо там видно якісь справді наслідки, а якщо вони не страждають, але при цьому, наприклад, людина грає щодня.
16: Якщо людина грає щодня і контролює цей процес і не має негативних наслідків, то, в принципі, говорити про лудоманію можливо і зарано, тому що, повторюю, цифри ще нічого не підтверджують. Але якщо людина втрачає контроль і вже гра контролює її життя, і, можливо, вона й обманює себе, що наслідків немає, хоча насправді вони є, і коли варто зупинитися, людина просто не може фізично цього зробити, то, звісно, вже є залежність.
0: А які це можуть бути наслідки? Давайте докладніше про це поговоримо. Можливо, у вас був досвід спілкування з такими людьми. Ось до чого все може дійти? Ось скажімо так.
16: В мене був досвід спілкування з людьми з іншими видами залежностей, але, в принципі, сценарій приблизно той самий. Залежність захоплює людину, починає, знову ж, контролювати її життя, людина стає менш ефективною як працівник, тобто починаються проблеми на роботі, звісно, проблеми в стосунках, тому що теж весь вільний час і ресурси йде в гру, а вже не у взаємини, і людину, ну, в кращому випадку починають догани видавати на роботі, а в гіршому просто звільняють. Те саме і в стосунках. Від скандалів до просто розриву шлюбу, розриву стосунків. І врешті людина опиняється самотня, без роботи, без взаємин, без грошей і з залежністю. І, власне, потім починається найгірше, тому що грошей нема, а грати хочеться. І далі, ну, людина може йти навіть і на злочини для того, щоб роздобути коштів і таки покоритися своїй залежності.
0: А, до речі, 59% у цьому дослідженні сказано, що вважають свою гру контрольованою, а ще 35% визнають, що іноді вона виходить з-під контролю. Наскільки взагалі для людини, яка ну, просто, скажімо так, займається цією діяльністю, тобто ми поки не оцінюємо, там є вона залежною чи ні, так? Але наскільки це складно визнати, що справді десь уже можуть простежуватися такі залежності, як ви доречно зазначили, так, що залежності в, і від інших, скажімо так, і від речовин в тому числі, так, там же ж теж є ця проблема з визнанням, що проблема взагалі існує.
16: Так, є, звісно, ця проблема. І ось ви назвали цифри, і мене якраз більше стривожили оці 50% які кажуть, що залежності немає. Ось якраз там і найбільші ризики. Ті, хто хоч би визнає, що інколи гра виходить під контролю, у тих є шанс дійсно позбутися від залежності. Бо перший крок – це, звісно, визнання. Якщо ж визнання немає, то ну шанси на лікування, шанси на зцілення, в принципі, нульові, допоки людина не визнає, що залежність таки є.
0: І ще тут теж є такі дані, що 24% опитаних хоча б раз намагалися відігратися після програшу, 23% витрачали більше, ніж планували. Ось, і ось ця зачіпка, знаєте, така виглядає, воно принаймні звучить як зачіпка, що коли ти програєш, то хочеться же ж відігратися, так? А потім, можливо, навіть що і виграєш, так? І чи формується у цьому, при цьому у людини ось така, ну, такий як алгоритм, да? Що якщо я програв, ну, нічого, наступного разу я виграю. І ось це і чіпляє якось психологічно людину в оцій сфері.
16: Це вже є ті червоні прапорці залежності, коли людина не просто прийшла, пограла і вийшла з гри, а саме хоче відігратися, тобто її вже затягло в ці тенета. Ще може з'являтися така ілюзія контролю, що ага, я програв, але я вже збагнув, яка там схема, я піду далі і точно виграю. Тобто ця ілюзія контролю грає злий жарт. Ще оця помилка гравця, що я програв раз, вдруге, втретє, і ну вже просто за теорією ймовірності я маю виграти, я точно зараз виграю. Це все оманливі такі гачки, на які дійсно потрапляє людська психіка, і тут вже точно можна говорити про виникнення залежності.
0: До речі, самі гравці найчастіше кажуть, що грають не заради заробітку, що цікаво, так, а через інтерес та азарт. І ось тут чим це можна пояснити? Як ви вважаєте, якщо так трошки заглибитися саме в психологічні аспекти, тобто не гроші тут важливі, і вони це самі визнають?
16: Ну, звісно, якщо людина хоче гроші, вона йде і їх заробляє. Якщо ж вона йде грати, то вона йде за емоцією. Я би сказала, що знову ж, паралель з усіма іншими видами залежностей – це спроба втечі від реальності. Тобто, коли людина вживає речовини чи йде грати, вона ніби втікає від тої реальності, в якій вона живе, від своєї, наприклад, самотності, від того стресу, від порожнечі всередині себе, і занурюється в іншу реальність, видозмінює свою свідомість, отримує сильні емоції, якісь гострі, адреналін. Він виробляється, власне, за це вона і платить гроші. І знову ж, якщо вона усвідомлює, що ось таку суму вона готова заплатити за ці емоції, то з цим якось ще можна, мабуть, співіснувати. Але якщо її настільки захоплюється нова реальність, що вона втрачає контроль, то це вже хвороба.
0: А до речі, чи якось збільшилося людей, які ну чи схильні до залежності такої від азартних ігор? До речі, тут беру в цій категорії залежності, як я на теж на початку зазначили, є і комп'ютерні ігри, і про це теж ми з вами окремо поговоримо, але я маю на увазі, що якби, до речі, а наскільки це різні категорії, отакі азартні і комп'ютерні, бо ж комп'ютерні, це ж начебто, знаєте, ну, начебто звичка, причому ще з дитячого віку у дуже багатьох.
16: Якщо в комп'ютерних іграх не йде виток фінансів, то, ну, звісно, це виглядає не так страшно, як азартна гра, там, де людина просто розорюється. Але це теж залежність, яка теж може відривати від реальності, яка теж може потім призводити до занепаду інших сфер, тому що людина перестає цікавитися тим, чим цікавилася раніше. Перестає нормально працювати чи навчатися, перестає нормально спілкуватися з людьми і повністю занурюється в цей онлайн-простір. Тому, звісно, теж наслідки будуть негативні, страждає життя, і якщо тут є така залежність, то і є комп'ютером, то і теж важливо лікувати.
0: А на тлі війни, чи якось зростає кількість таких людей, які от, ну, втікають в таку альтернативну реальність, або принаймні хочуть втікти? А.
16: В мене немає статистики, але я можу припустити гіпотезу, що так, Так, тому що від такої реальності, де є небезпека, де є стрес, де є постійна напруга, дійсно хочеться втекти. І це дуже небезпечно, тому що, знову ж, якщо людина в спокійному стані пограє або вип'є келих, не знаю, вина, то це одна ситуація. Але якщо людина грає або вживає речовини під час стресу, під час напруги, то це якраз ота пряма доріжка до виникнення залежності. І я думаю, що під час війни якраз піднімається ця загроза, що дійсно впасти в цю залежність, тому що хочеться втекти від реальності, а це небезпечно.
0: А чи буває так, що людина має відразу кілька залежностей? І ігрову, наприклад, і від алкоголю, там, чи нарко, якісь, що вони поєднуються?
16: Так, це досить типово, тому що взагалі особистість, яка схильна до залежностей, так, то вона може буквально всі ці залежності накопичувати, і недаремно в казино, там, здається, безлімітно в тих країнах, де це дозволено, безлімітно алкоголь пропонують гравцям, і гравці не відмовляються, тому що так оці залежності таким страшним чином поєднуються і, звісно, загострюють і погіршують ситуацію для самої людини.
0: А чи складно таких людей терапевтувати, і наскільки це тривало? Процес.
16: Ой, якщо чесно сказати, то це процес тривалістю певно в життя. Тому що, якщо, як я сказала, людина схильна до залежностей, то навіть якщо вона прийде в терапію, визнає свою залежність, то вона, не хочу лякати, але скажу, що не зможе повністю від неї позбутися. Їй буде запропоновано, ну, заповнювати внутрішню порожнечу, так, пропрацьовувати свої травми, і при тому альтернативними способами замінювати ту залежність. Тому часто люди, які, наприклад, вживали героїн, вони замінюють це такою залежністю від віри, від релігії. Або ті, хто вживали алкоголь, йдуть в спорт. Тобто все одно цей момент залежності в них лишається, і їм потрібно чимось це заповнити. І постає питання, який менш шкідливий спосіб можна взяти в своє життя, менш шкідливу залежність, ніж, наприклад, блудоманія чи алкоголь.
0: Тобто, заміщ

0: визнати залежність, намір з нею справитися, і по ці подальші кроки, про які я сказала, заміна більш лайтовими, можливо, дозволу сказати, залежностями, і готовність все життя, власне, підтримувати ось цей обраний шлях, тому що отак взяти і вилікувати залежність, ну, це, мабуть, так дуже утопічно.
1: А, до речі, наскільки такі люди можуть звертатися самостійно? Я думаю, що це не секрет, ну, ні для кого, так, з наших слухачів в тому числі, що людину, яка має залежність, ну, складно переконати в тому, що, по-перше, є проблема, а по-друге, що її потрібно і можливо лікувати, так? Ось, чи такі люди схильні звертатися самостійно, чи все ж таки тут мають якось долучатися родичі, друзі, там, ну, рідні, чоловіки, дружини і так далі. Чи все ж таки, поки людина самостійно не вирішить, то, ну, неможливо цю проблему прибрати?
0: Родичі і близькі, звісно, мають підтримувати. Але насправді, якщо людину приводять в терапію, ну, шанси майже нульові, тому що людина має все ж таки сама прийняти це рішення. Оточення, можливо, може якось повпливати, трошечки посприяти, але рішення все одно залишається за людиною. І надзвичайно багато кейсів, коли близькі вболівають, коли близькі приводять, але це нічим, ну, не увінчується, тому що людина сама не прийняла таке рішення. І ще, до речі, теж є така небезпека, коли близьке оточення починає дуже активно там лікувати, підтримувати і впадає в співзалежні взаємини. І от в парах, там, де є один залежний, то інший є співзалежним, тобто він лишається в цих стосунках саме для того, щоб так постійно безрезультатно рятувати свого партнера, і ця гра може тривати роками. І в багатьох, на жаль, парах так і відбувається. Тому рішення, повторюю, завжди за самою людиною.
1: А такі пари можуть проходити терапію разом, наприклад?
0: Можуть і мають проходити разом, тому що тому партнеру співзалежному, йому теж ця гра для чогось потрібна, і для того, щоб він з неї вийшов, там теж треба з терапевтом розібрати той клубок, який у нього в душі.
1: Я чула від інших психологів, що стосується саме лудоманії, що цю залежність лікувати складніше, наприклад, ніж інші залежності, і там навіть казали про відсоток, що лише 30 десь відсотків людей справді, коли проходять і занурюються до цього процесу терапії, що, ну, вони з цією проблемою потім вчаться жити, скажімо так, да, і вже вона для них, ну, припиняє бути актуальною. А чому так? Чи є тут якісь психологічні особливості саме у цій залежності?
0: Певно, що доступність і, скажімо так, змога приховувати, тому що важливий такий небезпечний момент в будь-якій залежності – це те, що людина намагається це приховати від близьких, від соціуму. І якщо людина вживає речовини, то приховати це складніше, ніж якщо…
1: Так.
0: А тихенько сидіти і грати в себе в телефоні, в принципі, можливо. Тому така зваба зірватися, і все одно ніхто не дізнається, у людини є. Ну і знову ця от доступність, особливо в смартфонах, вона дуже негативну роль відіграє, тому що одна справа – зібратися і піти в казино, а інша справа – просто дістати свій смартфон і зіграти.
1: Так, а це надзвичайно доступно, якби зараз ми знаємо, та навіть просто в інтернеті якісь сайти відкриваються, так, і там відразу ці пропозиції сипляться. І тут, до речі, у цьому дослідженні Мінцифри кажуть про те, що попит на азартні ігри, як підтверджують такі дані, дослідження є сталим, і саме зараз то влада тому з цих причин розвиває не лише механізми регулювання ринку, а й систему захисту гравців. І розробили стратегію боротьби з лудоманією до 2035 року. Вона передбачає посилення профілактики лудоманії, розвиток інструментів відповідальної гри, способів раннього виявлення ризиків, моніторинг ігрової поведінки і допомогу людям, які мають з цим проблеми. Як ви вважаєте, коротенько, у нас буквально хвилинка залишається, чи справді тут державне регулювання може чимось допомогти?
0: Державне регулювання, звісно, могло би чимось допомогти. І хотілося б, щоб була повна заборона азартних ігор, але оскільки цього поки немає, і це є лише в проєктах, то кожній людині важливо все ж таки самостійно взяти відповідальність за своє життя, за своє здоров'я. Не сподіватися, що хтось вирішить цю проблему, а все-таки взяти ситуацію під контроль і подбати про себе самостійно.
1: Дякую вам, дуже цікава тема, і дякую за ваші коментарі. Олена Шершньова, практикуюча психологиня, була з нами на зв'язку і говорили ми про те, скільки українців грають у

0: в онлайн-казино, як це роблять, з яких причин можуть впадати в залежність та як це терапевтувати. На цьому програма, по суті, завершується. Мене звати Олена Бадюк. Залишайтеся з нами на Київ.ФМ і почуємося вже в нових ефірах.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
2: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Ситуація у Львові. Натовп накидається на військових із групи оповіщення ТЦК. Зриває форму, б'є, перевертає та нівечить їхню машину. Багато сильних емоцій, але давайте подивимось на все це через призму політичної психології та психології мас. Системна криза мобілізації. Те, що ми бачили, це не просто випадковий спалах гніву. Це закономірний фінал, який зрів роками. Це результат поведінки нашого вищого політичного керівництва, яке перебуває у стані тотального когнітивного дисонансу та витіснення реальності. Вони уникають складних тем, бо бояться втратити популярність. Думають не про те, як виграти війну тут і зараз, а як перемогти на виборах, які будуть колись там, після війни. Це інфантилізм і політичний егоцентризм. І головне, влада навідріз відмовляється усвідомлювати психологічний ефект і наслідки таких інцидентів. А кожен такий зафіксований на камеру зрив віддаляє нашу перемогу. Чому? Бо ворог, цей колективний психопат у Кремлі, дивиться на ці картинки і отримує колосальне дофамінове підкріплення. Путін робить єдиний логічний висновок – треба тиснути далі, за будь-яку ціну. Навіщо йому переговори, якщо він бачить суспільство у стані глибокої внутрішньої деструкції? Країна, де зникає базова повага до однострою, де цивільні чинять фізичне насильство над власною армією, яка їх захищає, психологічно приречена у війні на виснаження. Ми самі показуємо ворогу нашу вразливість. Крапки над «і». Давайте одразу внесемо ясність, щоб уникнути маніпуляцій. Чи є випадки беззаконня? Так, є. Чи є босифікація та той конвеєр порушень, який часто влаштовують у ТЦК? Так, є. Все це потребує розслідувань. Але давайте подивимося в корінь, на причини того, що відбувається. Перша причина. Військовослужбовець ТЦК у цій системі – це лише виконавець. Так, він може бути тригером, він може посилювати конфлікт через власний ПТСР, вигорання, ну і, звичайно, корупцію, роблячи всю проблему з мобілізацією більш опуклою. Але виконавець ніколи не є архітектором кризи. А головний відповідальний – це завжди замовник, тобто той, хто встановлює правила гри або ж свідомо створює правовий вакуум. Те, що відбулося у Львові, це відповідальність передовсім політичного керівництва і особисто президента Зеленського. Не армії і навіть не цих стресованих, переляканих цивільних. Адже саме президент, згідно із законодавством, очолює процес мобілізації. Це він, верховний головнокомандувач, це його підлеглого принизили. Травма несправедливості. Що сталося з людьми у Львові з точки зору психології? Вони перебувають у стані хронічного дистресу. Вони тотально змучились від відвертої несправедливості та постійного державного шулерства у такій надчутливій екзистенційній темі, як мобілізація. Коли правила гри не прозорі, коли суспільство бачить еліту, яка купує довідки, і звичайних людей, яких пакують на вулицях, виникає глибока психологічна травма несправедливості. А її наслідок – афект, сліпа агресія і зміщення об'єкта гніву, Замість того, щоб адресувати претензії системі, натовп атакує найближчого її представника – людину у формі. Дволикість суспільства. Існує розрив між запитом і вимогою справедливості та небажанням громадян особисто стикатися з реаліями війни. Багато хто критикує корупцію, але готовий використовувати її механізми, коли це стосується власних інтересів. Чому? Колоніальне мислення. Це коли ти живеш у власному домі, але поводишся так, ніби ти у ньому гість. І тому ти боїшся навести в ньому лад. Чекаєш, що тобі скаже господар. Довгий час ми жили під окупацією Російської імперії. І у нас сформувалося ставлення до держави як до чужака та окупанта, якого треба обманювати. Ми обирали стратегію мімікрії замість участі. Проте в умовах війни таке ставлення загрожує самому існуванню країни. І країна – це ми. Інфантильне спілкування. Влада говорить із суспільством, як з дітьми. Скоро все закінчиться, все буде добре, ЗСУ впораються, почекайте ще трошки, ще 2-3 тижні, після Пасхи, у листопаді. Це лише підживлює колоніальний інфантилізм. Суспільство чекає, що мама-держава вбереже його від небезпеки. Але коли реальність стає жорсткою, настає когнітивний дисонанс. І замість мобілізації зусиль виникає протест. Ей, нам обіцяли, що все закінчиться. Чому ви порушуєте наш комфорт? Та замість дорослої, чесної розмови з нацією, влада обрала шлях ігнорування та косметичного ремонту. Російська пропаганда. Ну і все це ще накладіть на системні ІПСО ворога, який виявив нашу больову точку і постійно в неї б'є. Висновки. Проблема не в ТЦК, як в інституції. Проблема в тотально дезорганізованій мобілізації та боягузливому замовчуванні всіх проблем з боку того, хто мав би бути гарантом її чесності до всіх. А саме тому неможливо щиро радіти нашим діпстрайкам чи ударам по російських нафтобазах, бо це ілюзія контролю. Жодні дрони не принесуть перемогу країні, в тилу якої цивільні емоційно розлюднюють і б'ють власне військо. Нам негайно потрібна психологічна і правова реабілітація всього процесу мобілізації, відмова від інфантилізму та колоніальної мімікрії, перехід до дорослої комунікації, демонтаж корупційної системи, реформа ЗСУ, контроль та ротація, військова економіка та розвиток власного ВПК. Інакше ми просто знищимо самі себе зсередини, виконавши роботу за ворога.
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика ПСІ». Слухай Київ. 98 Києва.
3: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про активізацію російських спецслужб щодо українських військовополонених, затримання чергового ворожого агента, а також про посилення урядової роботи у межах зобов'язань Ukraine Facility. Розпочну із попередження. Російські спецслужби посилили збір персональних даних українських військовополонених та членів їх родин. Ворог намагається скопіювати принцип роботи проєктів координаційного штабу під виглядом допомоги, пошуку або ж сприйняння звільненню. Ворог виманює чутливі дані, якими, зрештою, змушує вчиняти протиправні дії. Що робити, аби не потрапити в пастку ворога, розповів керівник секретаріату координаційного штабу Богдан Охріменко.
4: Координаційний штаб закликає не залишати персональні дані, відомості про захисників, витяги зі службових розслідувань, іншу конфіденційну інформацію на ворожих інтернет-ресурсах та чат-ботах. Уникати оплати будь-яких послуг з розшуку військовослужбовця або надання інформації про нього. Якщо ви зіткнулися зі спробами незаконного збору персональних даних або отримали підозрілі повідомлення, повідомте про це правоохоронні органи України або координаційний штаб.
3: Служба безпеки у Кропивницькому затримала російського агента, який готував нові удари по нафтобазах та електростанціях. Крім того, фігурант відстежував бойові позиції української протиповітряної оборони та наслідки попередніх обстрілів. Агент – місцевий із прокремлівськими поглядами. Зловмисник під вартою, йому загрожує довічне. А тим часом детективи Державного бюро розслідувань шукають чорну скриньку винищувача МІГ-29, який зазнав падіння під час бойового виліту на Одещині напередодні. Попередньо авіатроща сталася через нештатну ситуацію, а пілот устиг катапультуватися з ним у загаразд. Бортовий самописець допоможе встановити усі обставини останніх хвилин польоту. До інших тем. Уряд прискорить роботу, аби виконати зобов'язання у межах Ukraine Facility та отримати максимально можливий обсяг фінансування від партнерів. Урядовці проаналізували кроки, які зараз створюють ризик недоотримання коштів. На нараді визначили конкретні строки та відповідальних за кожним проблемним напрямком. Додам, на сьогодні Україна залучила близько 30 мільярдів євро із передбачених майже 47. І на сам кінець про співпрацю. Українські військові медики взяли участь у найбільшому світовому форумі MHSRS. Наші фахівці представили бойовий досвід ЗСУ, зокрема підходи до діагностики та лікування бойової травми, а також досвід переливання компонентів крові пораненим із тяжкими травмами безпосередньо під час бойових дій. Українські доповіді викликали значний інтерес міжнародної аудиторії. До речі, загалом на форумі у американській Флориді зібрались представники більше 30 країн світу. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
3: Зараз у Києві 29 градусів тепла. Переважно хмарно, але із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до пізнього вечора, синоптики прогнозують у Києві дощ. Тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 21 із позначкою «плюс», вночі до 16 тепла. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Війна. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
6: Вітаю вас, друзі, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими, можна і так. І сьогодні, як завжди, про війну із військовими, тому що, мені здається, більш актуальної теми наразі в нашій країні точно не існує. Навіть якщо комусь здається по-іншому, то повірте, йому здається. І от сьогодні ми поговоримо на не просто військову тему, а тему, я вважаю, дуже навіть гостро, враховуючи те, як останнім часом, за останні кілька місяців, гостро почала в суспільному різноманітному і в медіа, і так далі, взагалі в суспільній свідомості звучати тема, ну, скажімо так, у нас то нема штурмових військ офіційно, як військ формально, тим не менше поняття штурмовиків і штурмових полків і так далі, бо дуже багато і скандалів навколо певних підрозділів виникло різноманітних. І взагалі от це слово стало мати дуже негативний контекст, і насправді іноді це дуже боляче для багатьох людей, які служили в штурмових підрозділах ще до того, як навіть у нас хтось так називав, а головне до того, як взагалі виникли будь-які питання взагалі до цих підрозділів, як таких. І от сьогодні ми поговоримо і про штурмові війська, і взагалі про те, чи потрібні вони в Україні, чим вони відрізняються від всіх інших. З людиною, яка, повторюсь, була в штурмових підрозділах, в штурмових військах ще до того, як вони так називалися. Тобто в 22-му, 22-му, 23-му роках. Тоді, коли, в принципі, ніхто такими питаннями ще не задавався, і ніхто ще, вроді, як нікуди їх щось окреме не виділяв. Тим не менше, ці підрозділи були, воювали, штурмували, виконували завдання і дуже успішно виконували завдання. І от про все це ми сьогодні будемо говорити з майором Збройних сил України, людиною, яка має дуже великий досвід служби, от, власне, і в штурмових підрозділах, і в десантно-штурмових підрозділах, і в підрозділах спеціального призначення, яка наразі опікується, там, без зайвих подробиць, навчальним центром, який в тому числі спеціалізується на підготовці, я би сказав, людей якраз таки для штурмових підрозділів. І все це майор Максим Ємельянов. Вітаю вас, пане майоре.
7: Вітаю, пане.
6: Ну, от, власне, давайте пару слів. Ви розкажіть, будь ласка, про ваш бойовий шлях. Взагалі, як ви оці 4,5 роки останні, ви ж, я так розумію, доброволець, у 22-му році прийшли самі.
7: Так, ну, коротко, 24 лютого, як і всі, військомат, через... Залишився служити, як залишився, призначили служити в військкоматі. Потім з товаришем, звісно, з ТЦК ми захотіли повоювати і хотіли в ССО, попали в сухопутні війська, попали в батальйон спеціального призначення, 518-й батальйон, нині розформований батальйон ДКПОЛа. Попав там до роти спеціального призначення, був взводником, МПЗшником, потім штаб, начальник кадрів, і потім мій шлях відносно був весь у штабі з середини 23-го року. Тобто надалі це був десантно-штурмові війська, 78-й полк тоді ще, зараз 78-ма бригада, потім 67-ма механізована, ну і зараз навчальний центр. Між механізованими військами і навчальним центром був проміжок командування штурмових військ наш. Славно, звісно, тому, ну, тому якось так, да.
6: Ну, я до того, що це важливо, щоб просто розуміти, що ми сьогодні будемо спілкуватися з людиною, яка дуже добре уявляє, що таке взагалі от подібного роду діяльність штурмова від найнижчого рівня і до, власне, командування. Чому розмова, на мій погляд, дуже могла би бути цікава. От, до речі, одразу тоді питання. От де ви служили, там, Дикому полі, 67-й бригаді і так далі? По факту це ж були штурмові війська. Хоч вони тоді так і не називалися, чи ні?
7: Ну, час від часу усі війська, люба частина виконує якісь там штурмові дії. Да? Ну, якщо ми не будемо їх ділити там на якісь...
6: ну, там категорії, там, не знаю.
7: Так. Тобто це притаманно усім, і необхідність є у кожній частині. Єдине, що є частини, як наші штурмові полки, бригади, батальйони, котрі це основна робота і це їхнє призначення пряме. Є десантно-штурмові війська, якщо цікаво. Тобто це їхня не основна задача. От. Так, вони так використовуються, але ну, в них їм притаманна ще набагато більше задач. Механізована бригада. Це район оборони, і хочеш не хочеш, штурмувати час від часу треба, рейдові дії треба, і все залежить від спроможності бригади. Тому, якби, Давайте не будемо ділити штурмові, не штурмові. На штурмові вони всі штурмові. Хм. Час від часу воно приходиться. Але ну, ми розуміємо, що спроможності найбільше саме у штурмових полків і бригад.
6: І оце ну, якраз...
7: Окремо, я думаю, десантно-штурмові, давайте їх теж не будемо...
6: От я вас
7: щоб
6: дуже
7: вони хоч... не образились, да, тому що вони штурмують теж, дай от... Боже, я там був і якби...
6: От, пане майоре, дуже хотілося б, щоб ви... Я просто типу, із людьми з ДШВ там намагався про це говорити, ну вони, понятно, на камеру не хочуть говорити, щоб не було ніяких там конфліктів інтересів, але от, чесно, ну, от мене, як людини, яка там абсолютно там не... там втаємничена військову стратегію велику, а в чому от з вашої точки зору різниця між от власне десантно-штурмовими військами і штурмовими, тобто в чому така от ну от прям величезна різниця між ними, чому то що от, наприклад, не можна було би, щоб все як дуже багато хто говорить, давайте все от штурмове буде в десантно-штурмових військах, а багато хто каже, ні, це неправильно. А як правильно? От поясніть, будь ласка, якщо можна.
7: Ну, щоб зрозуміти, навіщо вообще штурмові війська, давайте різниця між ДШВ, да, вас цікавить?
6: Звичайно.
7: Ну, давайте по трошечки розкладемо це. Ну, по-перше, десантно-штурмові війська. Ну, відкриємо їхній там бойовий статут. Да, у них є задачі там оборони, рейдові дії, не путаємося штурмами. Вони там заточені, той бойовий статут, на вдарити в тил ворога, це прослідковується по усьому статуту бойовому. До речі, він затверджений, ось свіжий статут 24-го року. Я його читав, ну, відносно грамотно все написано мені, якби воно відповідає реальності, але усюди приписка, там, наприклад, штурмові дії, якщо там щось, рейдові дії, щоб там, ну, там, зірвати там наступ противника, або якщо ми там переходимо, ну, усюди є якісь уточнення, вони повністю заточені на якийсь натил ворога, зірвати щось, ну, оборона, звісно, і потім в кінці вони виділяють теж притаманну їм роботу штурмові дії. Угу. Тобто штурмові дії – це один з багатьох-багатьох речей, чим вони займаються. І якщо треба ще другий момент сказати, давайте так, як використовуються десантно-штурмові війська? В основному це бригада, да? Якщо це нормальна спроможна бригада. Ну, там, беремо там, 25-ка, 95-ка, будь-яка. Бригада вміє воювати. Що робить наш командувач або все командування? Ну, логічно, ага, вони вміють воювати, що треба. Надо, щоб вони керували. Щоб вони керували, що робимо, даємо їм рубіж оборони. Ага, ну що ж вони будуть, ціла бригада рубіж оборони, скільки вона візьме? Там 4 кілометри, 6 кілометрів? Ні, давайте по статуту. Ага, їм людей не вистачає. Всунемо туди ще піхоти. І виходить, що ми маємо? Ми маємо бригаду, у якої є своя артилерія, у якої багато приданих підрозділів. Їй треба 25 кілометрів там фронту або 17. Відбивати, оберігати, там, тримати це все, дивитися за приданими підрозділами, котрі, до речі, да, там, ну, деякі приходять неукомплектовані, ну, не деякі, більшість приходить, да, неукомплектовані, не готові, ну, там, голі, босі, да, там, низький моральний стан їхній, і як би ДШВшникам кажуть, все, тримайте, давайте боріться, і вони думають, як нам сьогодні артой, там, тут ТРОшний батальйон, який голий, босий, не може себе ніякось там оборонити, захистити.
6: Без зброєння.
7: Да, на лівому фланзі йому треба ще якісь проблеми рішити. І тут, як би, ми такі, а тепер ми говоримо про штурмові дії, що таке? Це спланована операція, да? І тепер це, ну, це, звісно, вони з досвідом. Там розумні люди, але йому треба не забути про все своє оце адміністративну всю свою діяльність і при цьому спланувати якісь, ну, скажімо, да, круті штурмові дії. Там, що десь відволікти, десь щось там якісь рейдові дії на іншому фланзі, да, і зробити, ну, там, свою задачу виконати. І тоді виходить, що, ну, це людина, котра Цезарь повинна бути. Вона, ну, і обороняє, і нападає, і рейдить, і ще давай нам круті штурмові дії. Ну, і, звісно, ну, скажу чесно, в багатьох бригадах там підготовка до штурму, ну, це не та підготовка до штурму, котру ми хочемо. Ну, питань нема, вони штурмують, але, ну, у них немає можливості, часу. Фахівці є, але вони зайняті іншим, тому що, ну, там, ну, велике дуже в них
6: навантаження,
7: відповідальність, навантаження. Їхнє, ну, їхня зона, за яку вони відповідають, це, ну, це не сравнить. А штурмовики, вони заточені на отето, що
6: діти
7: ми любимо.
6: Штурмануть і відійти.
7: Десь круто, гарно, по-українськи, десь влупить, десь щось когось обмануть і отримати, що нам треба. Ну, це штурмові війська. І помімо цього, давайте так, Відношення до штурмовиків. Ну, от... в кожному корпусі кожний командуючий мог створити собі, і вони створювали. І я був в корпусах, в управліннях, да, деякий час. Ви усюди командувач намагається створити свій резерв.
8: Це штурмовий підрозділ такий.
7: Так, да, ну навіщо командуючому? У нього одна проблема, у нього прорвали фронт десь, і він своїми силами не може його поновити лінію. І тоді він або просить когось, да, получає там зверху на горіхи, і типу...
8: Да, за це.
7: Да, і ну, йому треба ну, виправити те, що, ну, що вже трапилось. І тоді вони намагаються зробити свої батальйони. І це ні в кого не виходить. Не може, в когось вийшло, і я цього не знаю. Але то, що я знаю свого досвіду, ну я ще не бачив, де в корпусі створили отакий штурмовий батальйончик, і вони змогли виконувати. Тобто, про що це каже? Що, ну, ну, можна і тим людям віддати, як би, штурмові полки, да, там, штурмові батальйони.
8: Ну, але чи зможуть,
7: вони, ну, а чи зможуть вони їми керувати, якщо вони своє не змогли створити за 4 роки? Всі наші штурмові полки, батальйони... Ну, їм притаманна деяка, я не знаю, як без матів, без військового тяжко це описати.
8: Безбашена,
7: ну, так, да, скажімо, безбашена. Да, да, вони да. Потрошку десь всі якісь, зі своїми там нюансами, приколами і проче. Але, ну, саме, ну, тому вони і виділяються, тому вони штурмовики. Тому ми кажемо, що штурмовик еліта, а більшість каже, що штурмовик – це, якщо ти херовий, йди в штурмовики. Ну, це різні, як би. Ми по різні сторони цих речей, і я розумію, що людям просто не зрозуміло, що це таке. Кожен день ми... Давайте так, задавайте питання, щоб я тут демагогією не займався.
8: Ні, ви все правильно кажете. Я просто, ну, в мене там багато моментів, ну, я, ми ж з вами і до ефіру про це говорили. Тобто, просто...
7: Вибачаюсь, да. От ми почали десанти штурмові, так? Да?
8: Ага.
7: У загальному десант, багатозадачність. Великі ну, зони відповідальності. Відповідальність за інші підрозділи, котрі приходять до них вже не боєздатні, да? Будемо казати, які. І ці люди повинні ще й штурмувати. Ну, так давайте виділяти штурмовики. І, до речі, ну, в мене є багато товаришів, і третє, давайте, що скажу, між різницею. Різниця в управлінні. Тобто десант, да, там щось собі спланували, організували, щось зробили, понесли втрати, виконали задачі, не виконали. Порівнюємо з управлінням. От при мені, не буду, не, точно не пам'ятаю, кажеться 66-та бригада. Ну, там Камбрих пише, а ну там командуючий, дай нам, в тебе є штурмові полки, дай щось штурмануть. Mm-hmm. Тому що своїх сил не вистачає. Ну, приходить нам командування бойове розпорядження, все ж зрозуміло, все там виділяються люди, виділяються, визначається підрозділ штурмовий, хто буде виконувати. Потім... ну, представники командування, що без прізвищ, що мені сподобалось. Управління каже, так, відправляємо спочатку на КП людей, розберемося, що там проїсходить. Приїжджають люди з досвідом, такі, як я, котрі з бригад, з полків, з батальйонів поприходили. Починають дивитись, ну, ми ж всі друг друга там обманюємо в Збройних силах, да? У нас там одні позиції, ми показуємо
8: речі, ви
7: інші,
8: кажете,
7: ну,
8: Юрій,
7: що робить, да, то есть, ну, ні, так, давайте оприділятися, ми чи правду кажемо, чи ми, ну,
8: вибачте, що... шановні пані та панове, щойно ви почули найстрашнішу правду про Збройні сили України, тут обманюють людей.
7: Та ми себе відманюємо, що людей обманювати, ми, ну, ми з ними не спілкуємося, а ми вже не люди, це військовослужбовці, це інша категорія.
8: Добре, окей, ну, продовжуйте, цікаво.
7: Так от, да що там, за управління, да. за штурми. Приїжджають мої колеги, ми приїжджаємо всі там на КП, починаємо перевіряти позиції, і десь там, оказується, що з 13 позицій 9 відсутні. Тобто там на дрони вони там, да, там ніякого там не відповідають, штурмових дій нема, але там тиша. Мавіками літаємо, ми не бачимо позиції.
8: Тобто порожні кинуті позиції.
7: Хтось десь, да, щось повтрачав, поробив. Про це ніхто не знає. Навіть, я думаю, ну, Камбрік, там, 66-ту, підпорядкований частин. Тобто він знає, що у нього втрачена оця позиція. А то, що навколо там, ну, і ніхто про це не знає. Тепер задача нам, штурмовим підрозділам, ідіть штурмуйте. Так вони туди не дійдуть навіть. Ну, по понятним причинам, да, позиція. І тепер питання, хто ж за штурмовиків оце зробить? Бо інакше, як це було, якби нам, наприклад, командування штурмових не виконало оці дії, да? То що б ми отримали? Ми отримали... Один-два взводика, або там 2-3 відділення, котрі пішли, не надійшли, їх розхерачили, люди мертві, задача не виконана, ми намагались, ми молодці. Так а нахер нам, штурмовикам, такі двіжухи? Ми хотім, щоб це було все, ну...
8: Щоб був результат.
7: Ну, щоб і... до нас відносини були, да, ну, це ж хлопці, на них, ну, часу витрачається. і грошей. Давайте так, ми всі розуміємо, що втратити військовослужбовця – це для України там мінімум, да, там, яких-то там 15 мільйонів, там, то-то, що-то, ну, тобто є ціна. Так, ну, давайте ці гроші, ну, наше, ми говоримо так, вкладайте їх в штурмовиків, хай вони будуть забезпечені. Просто люди не розуміють, а чому штурмовик, вон там, їм дають дрони, їм дають то все там, тіпляки, начники. Так, ну, шановні, ну, ми ж бережемо людей так же, як і ви в своїх бригадах. Просто, ну, вони риску, наприклад, набагато
8: більше виходить.
7: Статистично більше, так. Да. Ризикують всі однаково, але тут статистично його більше.
8: Ну, да, ну, вони встають і
7: як
8: йдуть.
7: На мене все логічно, так. Да. Ну, зараз, да, всі, як би, як це?
8: Хейтять.
7: Модно, так. Да. Ну, пугать, давайте так, а хто пугає штурмовими військами? Ну, це ж не ми робимо. Ми ж всім кажемо, та ні, ми не зброд, ми еліта. А, ну, це ж не наша, ну, тобто, про нас це кажуть, да, але це ж не від нас виходить. Тобто, це щось десь комусь, але, ну, ми ж не можемо... Ну,
8: от я дозволю собі тут зразу уточнення, це ви дуже правильно одразу про імідж от якийсь виник, тому що я ж кажу, чому я починав нашу розмову з того, що насправді дуже багато хто, ну давайте окей, всі бояться, я тоді скажу, понятно, що зараз от буяють прям квітневим цвітом скандали навколо двох підрозділів штурмових, штурмовий полк Стеля, штурмовий полк 225, окей,
7: предположу. Двох з 13, я так просто уточнюю.
8: Пробачте, так. Да. Але фішка в тому, що насправді цих штурмових підрозділів набагато більше. Є там і перший ШП, 35, і полка Рей, 33, і
7: так, ну, їх, точно, да, ну,
8: да. Дуже багато. І про них, наприклад, ніхто нічого такого не каже і так далі. Але всі чомусь думають, що всі штурмовики – це от так. Хоча навіть, якщо говорити про, там, про ту ж скелю і так далі, яка виросла, наскільки я пам'ятаю, зі штурмового батальйону і так далі. Тобто, мене просто от взагалі головне питання, а от щоб, в який момент це все пішло не так, що от слово штурмовик замість слова елітний, от як ви кажете, боєць, стало асоціюватися з яким-то от безпреділом, скандалами і так далі. Чому так сталося? В який момент, з вашої точки зору?
7: Ну, об'єктивно, ми не досягли того рівня підготовки, що ми хочемо, того рівня там озброєння тих же батальйонів, полків, що нам, да, що ми вважаємо за потрібне. Ми не досягли своєї мети. Хтось з командування там вищого, да, створював ці батальйони і хотів, напевно, всі ці операції, рейди, там, Курськ, Білгород, і все це робити швидше, якісніше, менше втрат. Вони не досягли. Тобто почалось у цей момент, що ну, як би, штурмовики десь не справляються. Ну, та, звісно, не справляються.
8: Або
7: людей не вистачає. Хто у нас справляється взагалі в Україні з цією війною? Тобто є хтось більш успішний, менш успішний, да? А так, що хтось у нас бог війни в Україні, якась бригада, да?
8: Ну, то зараз таких... вам третю штурмову скажуть, Азов, нагадаю,
7: шикарні, то так, ми ж давайте так, ну, в них втрат нема, чи що, чи в них все ідеально, а то ви у пана Білецького запитайте, що у нього там, все шикарно, як він хоче. Та ні, він каже, ну, він чому успішний, тому що каже, кожен день він намагається ці свої проблеми вирішити.
8: Все
7: і
8: так,
7: як
8: так.
7: Би, ну, і тому, коли почався хейт, ну, важко відповісти, чесно, ми на нього не звертаємо уваги. Я звертаю увагу на що? Що коли мені кажуть там, що будемо робити з цим дебілом, да? Uh-huh. І коли мені кажуть там, та от штурмові війська його взводниками сітець, та ну нахрін он нам там надо. Ну, як би ви собі його залиште, ви не придумали, що з ним в тилу робить, ви нам його штурмовики кидаєте.
8: Є таке.
7: Ну, і оце, от на оце я звертаю увагу. А коли, ну, тому я не відповім на ваше питання, коли це почалось, то я за цим як би не слідкую.
8: Окей, давайте от я трошечки перепрофілюю питання. Ну, тобто, в чому, наприклад, зараз, от, ну, я так розумію, що тепер вже штурмові війська не факт, що будуть, у нас тепер будуть війська.
7: Можливо, швидкоре реагування.
8: Ну, як хочете, назвіть, це не суть важливо, там хай пан новий головком вирішує, як це буде. Я просто маю на увазі, окей, от в чому претензія зараз от, в основному? В тому, що, значить, по-перше, дуже жорстке відношення до новобранців і, типу, нераціональне, типу, використання людей на передовій, що, типу, їх там куди-то там кидають,
7: Богдан, де
8: штурма.
7: Де жорстке?
8: Ну, я маю на увазі це те, що от в медіа педалюються от ці головні претензії. Мені просто цікаво такий момент, якщо ну, от всю цю історію брати. От якщо це порівнювати, в принципі, з історією штурмових підрозділів там, в різних війнах, там, з радянськими штурмовими батальйонами, там, з німецькими в Другій світовій війні, з американськими рейнджерами, які по факту є тими самими штурмовиками по великому рахунку. Теж такі самі штурмовики по факту. А в чому у нас різниця? Що не так? Тобто у них там, типу, штурмовик – це еліта, і туди неможливо потрапити, а у нас якийсь момент часу штурмовики, от як ви кажете, стали як покарання відправляти, чи просто там людей для кількості, там от у чому був скандал, що там людей на замісній терапії відправляють, наприклад, в штурмовий полк, що їх взагалі не можна туди відправляти. Тобто в чому проблема? Тому що ми взагалі не тих людей відправляємо в штурмовики, умовно кажучи. Туди треба тільки добровольців, чи як це треба от зробити?
7: Так, ну багато питань в одному питанні.
8: Сорі, намагаюсь
7: розбіглись, не знаю, на що перше. Так, з чого почали?
8: Ну, давайте, от з принципу комплектування. Тобто, от, кого треба тоді в штурмовики відправляти? Як треба відбирати людей в штурмовики, щоб не було оцих претензій у суспільства, хто туди потрапляє, умовно кажучи?
7: Ну, давайте тоді починаємо. Чи більше людей втрачають штурмовики, ніж інші війська?
8: А я поняття не маю, якщо чесно. У мене цифри немає на руках,
7: не знаю. Якщо ви не догадуєтесь, то так, якби штурмовиків втрат більше, ніж в інших військах. Ну, стояти в обороні і робити наступ, втрати просто там математично із радянського підручника, да, то в 3 рази більше при наступу, да, це мінімум. Тому, як би, втрати більше, комплектувати треба більше. Ну, якщо у нас, я там зараз не претендую, там, ДШВ кусочок якийсь, тому що найбільше людей воно в ДШВ йде по мобілізації. Штурмовикам
8: навіть не в сухопутку, от саме в ДШВ, ви впевнені?
7: Ні, саме в ДШВ, да. Тому що ДШВ саме якісний відбір. Це возраст і стан здоров'я.
8: Ага.
7: Тобто, це для штурмовика, ну ви ж розумієте, на штурмовики 50 років, 46 років.
8: Да.
7: Ну так, вони є там і дадуть житті і в цьому році, віці багато з них, але це вже досить багато. Штурмові дії, вони... їх не порівняти ні з чим, тому я вам скажу, що треба більше людей, треба більше якісного. А нам що дають? Нам дозволяють відбирати СЗЧ-шників, як міра покарання. Да? Тобто ми ще більше, що ви кажете, наше амплуа в штурмовики. Да. Тобто нам виходить, дають можливість, ми там дешеве, опять же, не претендую ні на кого, нейтрально. Нам не дають там кусочок взяти, не дають там в військоматах, в ТЦК. План взагалі в деяких ТЦК план на штурмові війська, і нам кажуть, відбирайте там в Брезах. Ну хто в Брезі? Ну він
8: це батальйон резерву, я пояснюю.
7: Батальйон резерву, де СЗЧ-шники, наприклад, наловили.
8: Не тільки СЗЧ-шники, там люди свезли. Після поранень, там після
7: так, всього, звісно, там, всі. Ну давайте так, основна маса. Ну я може в тих, де я був останні рази, щоб не називати міста. То, так там 90%, 70% це СЗЧ-шники, і ми повинні прийти. З цих людей вибрати собі, хто там може з нами служити. Потім йому пояснити перше, що ми не ті, про кого там кажуть, штурмовики, і це все, це дорога в одну сторону. Потім ми повинні йому показати зобов'язані, що це ж ми тебе підготуємо, ми тебе спорядимо, а ось рядом люди, котрі вже були і вміють, ходять, не вмирають. Це не, і от це все ми повинні проробити. Ну чому? Тому що на нас плану нема чи ще чогось. Давайте так, 13 батальйонів, 13 батальйонів полків там штурмових, їх багато, важко говорити.
8: Треба менше чи більше? От як вам здається?
7: Їх достатньо, щоб виконувати задачі, достатньо, я вважаю. Я ж на своєму рівні, але статистично я був на командних пунктах, коли в командуванні я, наприклад, бачив, скільки у нас за день там штурмових дій там на різних напрямах, скільки втрат, я очікував, чесно, що втрат більше. Їх насамперед їх набагато менше. То, що пугають там штурмовими, це ж не то, що там сьогодні там в сухопутці 10 втрачено, а в нас 100. Ні. Це не такі там непорядки різниця. Тому, і коли я бачив ці втрати, я розумію, що оцю роботу, котру ми робимо, чому її робимо? Просто тому, що нам не дали там молодого, не дали, да? Тому що там в ТЦК плану на нас немає. Але ж нам ніхто не скаже, що ви там такі-сякі. От там скелі кажуть, ілі 225-му, да? То не так. Так, вибачте, ви їм дали змогу, з яким контингентом працювати. Да, звісно, десь там рамки, вони порушені, я там деякі речі розділяю, деякі ні. Але коли всіх так дивує, що у нас військо там трапляється, вибачте, ви знімайте окуляри рожеві, або сидіть в окулярах та є. Уявіть собі прекрасні збройні сили, де дуже все класно. І...
8: Тобто, по факту, ми з вами приходимо до, що, от, пам'ятаєте, я вас питав, от в якому моменті все пішло не так? У мене, здається, відповідь, до речі, знайшлася, ну, от, виходячи з ваших
7: слів. Поділіться.
8: Що все пішло не так в той момент, коли у нас штурмові війська замість елітних підрозділів, яких викликають, коли треба, от тільки вони, ніхто другий, і їх почали навіщось, але комплектувати, їх почали як якісь штрафбати. Чи да, якісь там, да. Ну, тобто, от
7: це одна із основних, напевно, це одна із основних причин, тому, може, ви маєте радше.
8: А тоді, мені дуже цікаво.
7: Самі відповіли, нащо ви мене зовете, якщо ви...
8: Якщо, от, добре, от, тоді таке питання, якщо, наприклад, ну, от, уявімо собі ідеальне рішення, що от вирішують все, от, у нас тепер все буде правильно, ми комплектуємо так, щоб це були красні штурмові війська.
7: Та ні, це неможливо.
8: Чому? А чому?
7: Та ну війна вже йде. Тут, ну, ви там кажете майже не про реформу. Ну яка реформа під час того, як ну, фронт рухається, все рухається. Треба обережно погоджувати з усіма. Тобто це неможливо зробити на увесь там вид військ, да, там, штурмові війська. Mm-hmm. Тобто, ну треба як-то кластерно частками, але задачі ставляться зараз, от сили швидкого реагування. Я, наприклад. Ну, сам не знаю, в якому воно вигляді буде. Та ну хто знає.
8: Ну, ніхто не знає поки.
7: Головнокомандувача це залежить і буде дивитися, яке рішення прийме. Причому будь-яке він прийме, і треба його виконувати, тому що
8: То, що ми військові. Тому, до речі, чим воно відрізняє? До речі, чи треба його в ці штурмові війська? От ми з вами постійно говоримо, штурмові mm-hmm. війська, їх нема, як штурмових військ. У нас же нема, це ж не рід військ поки що.
7: Вони юридично не відокремлені від інших військ.
8: Так. От. А треба чи ні?
7: А по факту вони сухопутці.
8: А от треба чи ні виділяти?
7: Ну ми повертаємось к тому питанню, а хто за них попіклується?
8: Власне.
7: Тобто, щоб про них піклувались, у них потрібно їм якесь командування, управління, щось велике, да, адекватне. Uh-huh. А якщо ми про це балакаємо, це окремий рід військ. Якщо він війде, як війська швидкого реагування там в складі сухопутці, здебільшого нічого не поміняється в гіршу сторону. Тобто, хай
8: але
7: буде.
8: В краще.
7: Да, я не буду казати, що треба саме окремий рід військ. Це краще вам спитати у офіцерів там вищих ланок. Да. Ну, пускай не генерального, але того ж командування, що вони там думають uh-huh. на цей рахунок. Я якби можу судити там статистично і зі свого досвіду. Може, вони знають якісь там нюанси, а може, нам на землі відніше.
8: Ну, чим їм. Пам'ятаєте, ми з вами там перед ефіром про це ще говорили. І от я вам нагадував, вибачте, панове, але ви вивчати досвід навіть радянської армії потрібно, тому що все-таки це армія достатньо серйозна. І от якщо взяти, пам'ятаєте, ми з вами говорили, що в Другій світовій війні радянська армія, десь починаючи з 44-го року, почала формувати такі спеціально винищувально-штурмові батальйони, особливо коли радянська армія зайшла на територію Польщі, країн Балтії, там, де у німців оце концепція фортець, які дійсно дуже складно було брати польовим військам. Ну, от ці от батальйони якраз були заточені, от те, що ви кажете, от зайти і хірургічно обрізати. Наскільки я пам'ятаю, вони от мали статус приданих підрозділів до керівництва фронтів. Тобто, якщо
7: в нашому... було свої. Вони були то лі батальйони, то лі що, але в них не було ні командування, нічого.
8: Тобто, і потім їх всіх поклали на З'єлавських висотах по великому
7: рахунку. Так і нас, оці порівняння з минулим... Совєтська армія, мені хочеться вірити, да? Тобто, якщо ми говоримо про Савок, то там як в центрі всього ідея. За ідею можна покласти людей.
8: Скільки завгодно, да.
7: Да. Ми за все-таки постійно намагаємось, що у нас в центрі людина. Якби, все одно, наш центр 158, порекламують, тобто, що нам хочеться? Ну, людиноцентричний центр... де якби людина вона в центрі, навколо неї повинно все будуватись. А от этот підход, покласти в Савке, він не б'ється з тим, що ми кажемо, це еліта, це там боєць, тобто як їх порівняти? Різний підход до людей, але функція одна і та ж. Тобто не хотілося б в плані того, що ви кажете, нема свого керівництва туди. Ну, це повторювати не треба, тому що це на нашому з вами рівні, ми так щось розсуждаємо, воно буде.
8: Просто ви людина, яка це все бачила з усіх боків, от тому з вами про це поговорити дуже цікаво, бо ви були і звичайним солдатом, і людиною з ДШВ, як на те дивились, і як...
7: Людина з ДШВ. Так мене і підпишіть.
8: Людина з ДШВ.
7: Людина з ДШВ, так.
8: Ну, я маю на увазі, просто це дуже цікаво, тому що ви з дуже різних рівнів це все бачили, тому дуже цікаво ваш досвід оцінити. Тому що мені, наприклад, я ж кажу, і мене дуже багато знайомих людей є в різних штурмових підрозділах, і мені, наприклад, дуже, навіть в скелі є знайомі хороші деякі. І просто, ну, я бачу, що людям дуже неприємно за те, що зараз відбувається, тому що виходить, да, є якісь безпредельні речі, але потім через ці безпредельні речі починають судити по всіх. І це не зовсім справедливо.
7: Так, ну от зараз там що з ними там пройде, подивимось, але ну а що робити? Кожен боєць, я пам'ятаю, що таке для мене мій перший батальйон, да, коли там перший раз на позиціях, перший раз під дострілом, і ти там, ну ти пишаєшся, я там батальйон, дике поле, це ми досі воно там на серці. І зараз люди, котрі там життя віддавали, ну про них що скажуть, що це там скеля, де там одне, друге, третє. Та ні, ну...
8: Та скеля там... теж різна, ну як би, це гігантський так, підрозділ.
7: Так, ну ви ж про це і кажете, да, що комусь неприємно. Ну звісно, неприємно, цього не повинно бути, але ну, ви журналісти, це вже ваша робота. Вже ну, зробіть журналіст? Свою роботу так, щоб і не...
8: Пане майоре, я вже не журналіст, зазначу. Ну те, що я тут веду ефіри, це чудово, але ну я тут не журналіст, розумієте? Це вже хай мої цивільні колеги цим займаються.
7: Треба відповідальність знімати себе.
8: Я не знімаю. Да, це так вікопомно прозвучало, ну добре. Окей, от ще один момент. А як ви думаєте, чому взагалі от питання штурмових підрозділів не виникло ще під час АТО, наприклад, раніше? Тобто вони були не потрібні, чому тоді про це питання ніхто не ставив і просто взагалі раніше не виділяли такий рід військ? І взагалі про це мова навіть не йшла. Бо нам не треба штурмувати
7: АТО
8: було.
7: АТО – це другий рівень. Тобто підтримки було мінімум від населення. Від, ну, тобто українська... Ми, українці, ми були не просвітлені. Не всі... Ну, давайте так. Мало хто розумів, наскільки це важливо, і що тоді, ну, до чого це призведе. Не тому, що, ну, там, ми тупі, да? А тому, що, як би, ну, нам було всім добре. Ну, атошникам не було добре ні в 14-му, ні в 15-му, ні в 16-му, ні в 18-му. Вони помирали, гинули. І як би ми цивільні, я тоді був цивільним, я бачив у тих представників АТО, да, які там десь п'яний, ще десь. Ну, тобто я бачив найгірших, і в нас складалась думка. Я там, ну, я ще розумів, що це не так, це щось не то, щось воно не може так бути. Але ну, більшість населення, ви згадайте, я пам'ятаю, як в лікарнях до них відносили. Ще, то есть, всіх під одну, як ото кажуть, грібенку, російську грібенку, треба би інше слово про...
8: Українське,
7: да, більш влучніше, щоб було.
8: Дуже,
7: да, тому, ну, як би, не було підтримки, які тоді штурмовики, коли тоді мобілізація, вона то скрита, то не скрита, да, приходиш в ТЦК, не знаєш там... Уїдеш ти, не уїдеш. От я приходжу на облік, мені там пугають на всякий случай, ти там не тіряйся, а призову чи не призову, ти не знаєш. Але якби скільки людей призвали, вони поїхали, загинули. І ми, ну, ми як держава, ну тоді, тоді, якщо якби ми тоді висловили таку підтримку, знайшовся хтось би, хто там просвітив нас як народ. Ну, намагались та багато людей.
8: Що то не дуже
7: але
8: виходило.
7: Щось не вийшло.
8: Я зрозумів.
7: Це, да,
8: тобто тільки велика війна, по суті, викликала потребу да, в подібних
7: військах. Так, тут зараз проще це казати. І такі, давайте війська і дронові, і да, сили безпілотних систем. Все повинно, ну, да. Ну, війна показує, що... Потім будемо розсуждати, що лишнє, що ні. Ну, якщо ми, от ви кажете, за кордоном еліта, та в них немає еліти, вони там, вони воювати ніхрена не вміють. Тобто вони просять, да, наших людей, щоб ми приїжджали, їх навчали, ну, у них там... Така, хто там...
8: Ну, американці, я читаю, дуже навіть вміють.
7: Технічно? Чи от, ну...
8: Ну, у них досвід постійних бойових дій, 20-річний. Ну, окей, я не маю, що з басмачами воювати.
7: Мій командир перший, ну, буквально тиждень тому, я з ним зустрівся, поспілкувались. Він мені тільки розказав, як там приїжджали, ну, якісь американці десь, і... їхній спецназ, ну, командир мого першого батальйону, він спецпризначенець, там, то, і в вагоні воду, і не буде продовжувати. Так от, от він каже, а, ну, вони йому кажуть, що а в таку воду ми не поліземо, вона там, ну, під Херсоном.
8: От чи так ще от щось. Даже,
7: да? Нам, як би, ні, от, от в такій ситуації, ні, ми не будемо там, ми там щось інше будемо вигадувати. Ну, вони там в облаках яких-то там, ну, вони ж не розуміють, що вони настільки, да. Ну, це їхні спецпризначенці кажуть, в таку воду ми... Ні,
8: а мається на увазі, що типу, що не,
7: ну, там,
8: не перевірили?
7: Мутна, грязна, там, да, там...
8: А, от так, щоб... просто, що грязна вода?
7: Ну, не грязна, ну, не брудна, в сенсі брудна,
8: а
7: сенсі,
8: що не перевірено,
7: але що там...
8: Прикриття нема?
7: Да, ну, всі оці речі, так. Да.
8: А з іншого боку, може, це правильно?
7: Ти думаєш, блін.
8: Так, може, це правильно? Ну, типу, що має бути прикриття, те, що ми змушені так воювати, хіба це ок? Чи ні?
7: Думаю. Ось ця фраза, знаєте, думаємо, давайте уявимо. Та, ну, давайте уявимо, як воно буде все, ну, класно. Бо мені здається, вже багато людей уявило, що у нас вже класні війська, вони сидять у нас на офіцерських посадах, і я думаю, да, вони уявляють, що в них все добре, ну, і там не дують словнозвісні органи, і якби в них все добре. Ну, от вони уявили. Тому я думаю, що ну, нам треба не уявляти, да, планувати, моделірувати, але
8: окей,
7: треба
8: добре
7: робити.
8: От тоді, ну, от до конкретики. Наприклад, от з вашої точки зору, чим має відрізнятися от на етапі підготовки одразу, от якщо от людина, ну, от, наприклад, ми знаємо, що людина піде в штурмовий полк.
7: Да.
8: От, ну, про БЗВП я не кажу, це понятно, хоча, може, вже і про БЗВП, але це не до нас питання, до командування сухопутних військ, але окей. От далі, чим має відрізнятися її підготовка від ДШВ, від ССО, наприклад, від там, ну, будь-якого спецпідрозділу, там, частини якогось спецпризначення, умовно кажучи?
7: Ну, тут більше речей, котрі будуть схожі, ніж відрізнятися. Угу. В основній масі, ну, ми з вами говорили, які задачі у десантно-штурмових військ. Так. І тому вони дуже близькі до штурмовика. І там більшість, там 80% підготовки, вона буде, не буде відрізнятися. Єдине, що штурмовик йому, ну, він більше відпрацює деякі елементи бою, деякі тактичні рухи, тактичні там, ну, всі ці речі, тому що, ну, ми йому часу більше приділимо. Йому не треба, ну, він теж, йому треба теж там окоп вирити, і знання, і в цих речах, але йому буде приділено більше часу на оці речі, з котрими він стикнеться на момент, да,
8: саме штурм,
7: вийшов да, зі своєї позиції і почався рух, ну, там,
8: в бік позиції,
7: в бік виконання завдання, так. Да. І що там буде, що його жде, от до цього ми і готуємо. Угу. А по факту ми що маємо, люди туди приходять і не міняють наших людей. Да, ми стоїмо там в смузі оборони якоїсь бригади, виконуємо свою задачу, відбили позиції, понесли втрати, сидимо там і чекаємо, і тільки пишемо комусь в генеральний штаб, чи, ну, замініть вже наших людей, ми ж якби штурмовики, що ж ми вже штурмували, і сидимо там другий тиждень наші хлопці, ми там дронами їм закидуємо попити, поїсти.
8: Ну, от я от буквально перед ефіром, коли їхав на ефір, зараз читав матеріал про те, як там діє один з механізованих, до речі, батальйонів якраз таки «Скелі» 425-й в Костянтинівці. Mm-hmm. Там дуже, я, до речі, всім раджу, ну, ладно, не буду піарити інше ЗМІ, ну, погугліть. Там дуже добре розписано, взагалі, всю прелість боїв міських, якби, як це все відбувається. Але фішка в тому, от що мене більш за все, напевно, непокоїть, що, по ідеї, от те, що ви кажете, штурмовики, тобто люди, які заточені конкретно те, щоб зайти, відбити і комусь передати позицію, там сидять місяцями. Тобто їх не міняють сидять якимись піхотними і... там чи якимись іншими підрозділами.
7: І не будуть міняти, тому що частини теж не укомплектовані. Да, ми з цим боремось, але... Ну, ми зараз приходимо до того, да, що, тобто, до чого ми дійшли. Штурмовик повинен виконувати свою задачу.
8: Mm-hmm.
7: Ну, так, і так же саме і ДШВшник, і любий там, і любий батальйон, і той же артилеріст, да, mm-hmm. і той же піхотинець будь-який. Ну, так, це, ну, тобто, ми що, рецепт успіху написали? Ну, давай, так, ну, все тоді зрозуміло. Кожен виконує своє призначення, і буде успіх. От, от...
8: Ну, держава зі свого боку мобілізаційний план виконує. От в чому проблема.
7: Держава, ну, вона ж потребує чи виконує?
8: Ну, знову ж таки, я ж, на жаль, не знайомий там з великими стратегіями. Я можу тільки судити по так само, як і ви, ну, ви більше, напевно, звичайно, по укомплектованості дуже різних підрозділів. Ну, вона, м'яко кажучи, залишає бажати. От опять же, я
7: чую. Ну, ви про якість мобілізації, чи про що, чи
8: та й про кількість теж. Ну, кількість, ну, як би, ну, напевно, нам треба більше, бо коли там ти по кількості.
7: Цифри не скривають, треба більше майже там два рази.
8: Ну, дивіться, окей, навіть якщо у нас там стоїть план 30 тисяч на місяць призвати, призивають по факту там, окей, там 25, а із них реально ті, хто будуть боєготові, які можуть воювати, буде там 5, а решта це люди, які, ну, давайте відверто, їх взагалі не можна було мобілізовувати.
7: Давайте так, треба 25, є 15, да,
8: наприклад? Ну, наприклад, да.
7: Ну, чому треба 25? Що всім на війну, всім загинути?
8: Ні,
7: чи що?
8: Ні, абсолютно ні.
7: Ні, так є неукомплектований артилеріст, неукомплектований зв'язок. У нас неукомплектований зв'язок, ми втрачаємо зв'язок,
8: це
7: ми
8: факт.
7: Несемо втрати. Ми несемо втрати, нам треба більше зв'язківці. Піхотинців.
8: Ну, да.
7: Ну, так, треба просто розуміти, що все повинно бути укомплектоване.
8: Оце люди не розуміють.
7: Люди вже забули, ну, от військові, комбриги, ви з комбригами сухопутки поспілкуйтеся. Ну, понятно, є такі, да, хто там тримає свою бригаду, укомплектовану завдяки, ну, опять же, це ж не то, що там зв'язкам, він там все обміркував, спланував і зробив ще більше, притягнув ще якусь там медійку, ще щось там спонсорів, да. А є камбриги, вони сидять, їм людей не дають. У нього в бригаді там 34% укомплектованість. Про що ми балакаємо?
8: Так вона ж взагалі не боєздатна, ну, 34%.
7: Ну, по чому? По підручнику, да, не боєздатна. Але коли йому ставлять задачу, щось як-то забувають, та той командувачі, що бригада не боєздатна. І ми повертаємося, то, ну, може нам треба ці 25 тисяч? Може треба їх поставити? Так, да, звісно, якщо їх здору всім дати, всі пійдуть штурмувати, то... Ну, толку от таких 25 тисяч, але нема елементарного, нема підрозділів забезпечення забезпечених.
8: Це я не
7: а
8: просто
7: відобразиться все отам, на нулі воно все ж, якби, всі я ці недоработки полк... і от этот, як, нехватка.
8: Нестача.
7: Нестача. От эта вся нестача оцих людей призведе до втрати на нулі нашого бійця. І, ну, все ж закономірно.
8: Ваші слова
7: згадую.
8: От підтверджую в кожній звуці. От я згадую свої перші місця служби полк зв'язку, який у нас був некомплект людей. Як складно було просто наскердувати.

0: році не було у 23-му, тих, що нас не підтримують, да? Ну так, ну вони це боялися. Зараз уже люди,
1: Окей.
0: вони вже, ну,
1: От
0: скажіть.
1: добре, давайте, от окей, навіть не до того, ми з вами піднялися до рівня принципів сил оборони. Ну це понятно, ну тут ми нічого не змінимо. Це історія дуже великої кількості помилок, які далеко не тільки армія робила, насправді, по великому то рахунку. Починаючи від тої історії, я просто дуже, знаєте, от особисто дуже щасливий, що я от бачу, що зараз пише новий головком. Я ще й до своєї мобілізації, і вже після мобілізації, скільки я разів казав, що приберіть людину в пікселі з вулиці для відлову людей. Цим має займатися виключно поліція. Людина в військовій формі нікого ловить не має. Це не її задача. Наша задача починається тільки в межах територіального центру комплектування. Крапка. Ну, я дуже радий, що головком про це новий почав говорити. Ну, менше з тим. От якщо повернутися до рівня саме штурмових військ, от дуже цікаве питання. Скажіть, будь ласка, окей, ну от ми маємо ту ситуацію, от яку ми маємо зараз, тим, що дуже негативний імідж сформувався навколо цього. А що робити? От,
0: Та
1: окей.
0: нема негативного іміджу. То
1: Ну
0: так,
1: як?
0: ну...
1: От зараз зупиніть на вулиці людини, скажеш, штурмовики, ну це от ті місники,
0: Так
1: які
0: не
1: всіх
0: було
1: убивають.
0: штурмовиків, були десантники.
1: Були б.
0: Ну не було десантників, були б взагалі ЗСУ, були б ТЦКшники.
1: Що
0: Ну давайте ще
1: робить?
0: раз питання, да,
1: Що робить?
0: вибачаюсь.
1: Ну, тобто, от умовно, от вас викликають, кажуть, майор Емельян,
0: А бути прикладом,
1: бажаю, що робить?
0: показувати, що це не так, і бути прикладом. Все, ну що ми можемо зробити? Треба робити свою роботу.
1: Ну, в плані іміджу, тобто, що треба людям сказати, щоб вони перестали слово штурмовик
0: Та не
1: асоціювати
0: можна
1: тільки з
0: сказати,
1: негативним?
0: треба показати.
1: Ага.
0: Ну, не буде працювати оце сказати. Ну, я вам скажу, ми нормальні. Все,
1: Ну.
0: пойдем штурмувати завтра, Богдан. Ну,
1: Завтра? Ну, можна, може, после.
0: бач, ти нормальна частина населення, там можна працювати.
1: Ну,
0: Але,
1: якщо
0: ну, не
1: серйозно.
0: треба показувати, ну як, неможливо, ну.
1: А як це
0: Це
1: можливо
0: задача
1: показати?
0: не тільки штурмових, тобто Збройні Сили повинні показувати, що ми збройні. Блін.
1: Упс, бачите,
0: Що
1: зато
0: ми
1: красиво.
0: єдні, да, що ми
1: Екшн.
0: ну, щось єдине, що ми. Що таке?
1: Просто
0: Нормально?
1: я маю на увазі, розумієте, тут от. Ні, от я от тепер, окей, ладно, включив собі медійника в даному моменту. Просто умовно кажучи, от опять же, тепер же ж у людей в головах будуть тільки оці негативні, дуже некрасиві історії про смерті там цих новобранців, про там жахливе ставлення, що там всіх уб'ють, всіх пійдуть на м'ясо. А як що тоді треба, от умовно, от які дії треба зробити, щоб люди оце все перебилося в головах, і щоб у людей була ота от картинка, що це навпаки, літні війська, люди туди потрапляють найкраще, у них найкраща підготовка.
0: Ну,
1: Бу
0: певно,
1: -бу -бу -бу.
0: ставить задачу різнопланова і включатися там і Міноборони, і президенту, і всім. Ну, ви мене сьогодні запросили. На що ви мене запросили? Час
1: Скажу, що
0: гаяти,
1: я
0: ефір чи...
1: відбілю імідж, що мені сказали...
0: Штурмовиков?
1: Звісно, то мені позвонив, я не знаю,
0: ми
1: хто,
0: скажемо,
1: звісно.
0: Ми вам скажемо дякуємо, да.
1: Ні, це понятно. І це я відпрацьовую, щоб сам не попасть в штурмові війська. Ну,
0: да.
1: Понятне діло.
0: Понятно.
1: Так скажуть, не сумнівайтесь. Зараз в коментарях. А що ти, тварі, що не в окопах? Чого ти не здох, ублюдок? Здохні. Ну, до речі, не забудьте написати цей коментар, щоб відео краще видавалось. Пишіть, пишіть. Ну, але якщо серйозно, то ну, мені просто дуже шкода за,
0: ну,
1: за
0: це
1: купу людей.
0: Комплексна робота. Ну що, ну ми зараз з вами кажемо, як є проблема, її треба вирішити, да? Ну що треба? Ну, сісти, спланувати. Зробити, розпочати з планування. Хтось, якщо, ну, я навіть не знаю, хто повинен, ну, от іміджовою складовою займатися, да, в Збройних силах. Це ж наші там відділи зв'язки з громадськістю і всі ці речі, да?
1: По ідеї, да.
0: Ну, тобто, до чого ми доходимо? Що вони повинні щось планувати. Ага, імідж негативний. У штурмовиків або неважно.
1: Там,
0: ну,
1: так.
0: будемо виправляти. Що сідаємо, плануємо, що людям, що ми скажемо? Ну, казати треба оце. Спрацює, ну, відсотків на 10. Ще є складова, котра не повірить слова. Ну, добре, їм треба показати це. Інше, да? Це треба спланувати. А потім хтось, ага, цим же почули, показали. Що далі? Ну, далі що? Беремо з вулиці, ведемо, показуємо вже на ділі. І тоді він вірить, що, ну, да, це якби реальність. І так все погано. Ну, треба діяти, все. Що, ну, що я вам скажу?
1: Ну, я вважаю, що це дуже потрібна розмова, без жартів. Тому,
0: балакати
1: що...
0: класно, ну, якби.
1: Якщо, до речі, розумієте, це теж, ну, як балакати. Якщо це не піднімати, то такі питання, то тоді, якби, і питань не буде. Тоді скажуть, а, ну, це там місні полки, і вони, блін, їх зробили спеціально під колишнього головкома, значить, давайте всіх розпустимо, чертям собачим, типа, віддадим там куди-нібудь кому-нібудь і забудемо, як страшний сон.
0: Ну,
1: Так
0: от
1: багато
0: коли,
1: хто каже.
0: от, взагалі, Ну, мене тільки от напрягає, коли от журналісти так кажуть.
1: Так вони кажуть, повірте,
0: я ж бачу. Коли журналісти, вони

0: створені там для сирського. Ну так клас. А що, а нас ви спитали взагалі кого? Що, на що ми там воюємо? Для сирського чи що? І всі, і гинемо ми для сирського. Тобто сидить журналюга, і він там розказує, які там от сирські там бої, ну, задача в нього, не знаю там. Він там очі з країні відкриває, щось там на главкома розказує, а така ви не забили? Ну, не забули у нас питати взагалі? Що ми думаємо про це? Що ми робимо? Що там люди гинуть? Та чорт з ним там, ну, не з офіцерами, з солдатньою, поговорити з солдатами.
1: Ну, а вам скажуть, що ніхто нас не пустить до солдатів, тому що нас пустять тільки для спеціальних, там, які от вам розкажуть все, що хочуть услышати. Ви ж розумієте.
0: Та ну що, ну не розумію, як би. Ну, я як вам прийшов, у нас в батальйоні приїжджали і брали інтерв'ю, і солдат. Ну, зрозуміло, деякі підрозділи будуть закрита в них політика. Ну, але ну, це деякі. Зараз, ну, хто всі розуміють, що медіа воно потрібне. І що медіа, що це треба, треба, щоб не офіцер сидів, да, там якийсь, а коли це хтось там. Солдат штурмовий, коли він розповість свої там, ну, що він відчував і прочі. Ну, тобто, оце важливо. А розказувати, що там війська створені для сирського, оборони сирського, не знаю, що він там штурмувати.
1: Ну, це теж неправда. Я тут з одного боку абсолютно з вами погоджуюсь, тому що я ж повторюсь, ми з цього починали цю розмову. Чому я дуже важливо, що ви воювали, по суті, в штурмових військах, коли вони ще так навіть і називалися. Ну, вони вже були з першого дня війни, фактично. І це важливо, і таких людей дуже багато. Чому я, власне, і хотів цю розмову? Тому що у мене там теж може бути купа питань, але знову ж таки, ну не можна ж це зводити тільки до одних.
0: Не можна мінусів. Зводити, правильно. Тобто він був дотичний, да, був, звісно, до багато чого був дотичний, але, ну, ну давайте скажемо, був дотичний ось тут, а не сирський створив, да. Да, і він якби, хто винуват, сирський винуват. А зараз драпати буде. Да,
1: ну так завжди, потім, типа, хто там, винуват?
0: Почекаємо хто... наступного главкома, а той невинний прийде до нас. Як би будемо...
1: А це прізвище невинний, так? Я думаю. Ну, що... Ні, до речі, ви зараз дуже добре описали. Що так і буде. Сьогодні у нас все винуват такой. Потім то був Залужний, він во всьому винуват. Потім це, тепер буде драпати во всьому винуват. Потім ще як хтось буде винуватий.
0: А хто винуват, пан Богдан? А хто винен, хто?
1: Ну, насправді, тут комплексне питання, якщо ви мене питаєте.
0: Ні, все просто, ми всі винні.
1: Ну, по суті, так.
0: Ну, в ЗСУ всі винні.
1: Ну як ЗСУ? ЗСУ це що таке? Це Збройні сили України, а Україна є український народ, який у нас є головною владою згідно Конституції в країні. Якщо б народ так...
0: Ну вони нам сказали обороняйте, ну все, обороняємо, ну що?
1: Як вміємо, да.
0: Ну, да.
1: Та ні, ну просто тут знову ж таки...
0: Сподіваємось напевно, на розуміння, да.
1: Тут питання, ну, от якщо вже підсумовувати нашу розмову, то напевно дійсно проблема в тому, що просто, ну, як би... От ще раз повторюсь, мені здається, найбільша проблема в тому, що от якийсь момент часу штурмові війська замість от якихось таких елітних відчайдухів, от як ви кажете, які були безбашених людей, раптом стали перетворювати через те, що неправильно комплектували, в якісь, ну, ні штрафбати, ну, типа, ти людей відправляєш не найкращих, а ставиш перед ними задачу, щоб вони виконували як там елітний спецназ, як це було в усіх попередніх війнах. Ну, от і результат. Приблизно такі виходить. Як можемо, так і ділимо, типа. Це не добре. Але, ну, так дайте інших людей, ви ж кажете, що їх не дадуть. Тобто що, не дадуть забрати у морпіхів ДШВ, ССО, якихось кращих людей і частинку відправити на отакі от полки, наприклад? Ну от, саме просте, що в голову приходить.
0: Ну от ми зараз, да, створюємо там 158-й навчальний центр, да, він, ну, має бути, то лі в штурмові війська він вийде, з сили швидкого реагування, сухопутці залишиться, ну, мені байдуже. Я розумію, от, я дивлюсь на бійця, я розумію на курсанта того, ну, треба такий комплекс провести дій, щоб з нього вийшов просто людина, щоб від нас вийшла людина, котра скаже, що, ну, про мене тут піклувались, кормили, готовили, за мене думали там...
1: Ставилися як до людини.
0: Ставилися як до людини. Ну, тобто піклування вони хотіли, це робилось не тому, що вони повинні, або ми там в штурмовиках їх хочемо створити, да? Тобто я розумію, щоб от людина вийшла і сказала, що... В цьому центрі мені дали стільки знань, стільки моя там виживаємость виросла, да? Він це скаже пізніше. То как би, ну, це просто комплекс заходів. І такі ж комплекси проводять ті ж штурмові полки, ті ж ДШВшники всередині себе з тим, що вони мають. Це ми там курсанта взяли і такі бачимо, ага, 30 діб, ми знаємо, що діб, ми знаємо, що там, чи 52, да? Ми знаємо, що він напомре. Так там в часті це набагато складніше.
1: Ну,
0: да. Тому ми от взялись, да, от за цю роботу. Комплекс заходів, він величезний. Тому показати людині, бійцю, що ну, на нього не байдуже, і про це нього піклується, це, по-перше, показати складно, по-друге, це зробити складно. Тому що, ну, тому і от, і все це суперечить отим діям, що там виникають то в скелі, то ще десь. Воно ж, ну, ми просто акцентували зараз на штурмовиках, тому що це як зараз модно. Про
1: Якби
0: штурмовиків,
1: це
0: да.
1: дуже цікаве питання, і воно ж на слуху, воно продовжує бути на слуху. Тому мені здається, це дуже важливі речі ви сьогодні насправді сказали. Тому я від себе можу тільки побажати, щоб в 158-му навчальному центрі все це вийшло, бо завдання дійсно дуже зірочкою, насправді, враховуючи все те, що є. Ну, не знаю, мені здається, пан майор зараз спробував пояснити всім, до речі, в чому суть, що якби штурмовики це не просто м'ясо якесь, як зараз сприймається, це зовсім інше. Просто і іноді суспільні, ну, якісь речі, які формуються, це абсолютно не співпадає з реальністю. І потребами, що головне Збройних сил. Оце найважливіше, потребами. Бо, ну, от дякую дуже, що ви мені пояснили, що насправді ДШВ – це не зовсім те саме. І не треба від них вимагати того, чого вони, ну, не те, що не здатні. У них більше, дійсно, напевно, завдання трошечки інші.
0: Їм це складніше реалізувати.
1: Да. Ну, в будь-якому разі, дякую вам дуже за розмову. Це був майор
0: Я вам
1: Збройних
0: дякую.
1: сил, представник 158-го навчального центру. Ну і людина, яка, повторюсь, пройшла, от, напевно, те, що можна назвати словом штурмовик, з усіх боків, на яких тільки можна на них подивитися, пан Максим Євлянов. Дякую вам дуже за розмову. Ну і сподіваюся, у вас вийде показати те, що ви говорили в вашому
0: Та,
1: навчальному
0: звісно,
1: центрі.
0: вийде у нас. Вибору немає.
1: А якщо не
0: Дякую
1: вийде,
0: вам.
1: то все одно вийде.
0: То все одно вийде.
1: Дякую, що дивились. До побачення.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Війна.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про наслідки російських ударів по Запоріжжі-Сталі, посилення безпеки на АЗС Київщини, а також про дні українського кіно у Норвегії. Спершу про ворожий терор. Запоріжжя-Сталь повністю зупинила роботу металургійного комбінату через нічні атаки росіян. Серед працівників підприємства загинули 7 людей, ще більше 20 постраждали. Пошкоджені енергетичні підрозділи та інфраструктура, а також основні та допоміжні потужності коксового та доменного виробництва. Далі про захист. На автозаправках Київщини посилюють безпеку. Передусім впроваджують автоматизовані системи оповіщення та протоколи реагування персоналу станцій на сигнали повітряної тривоги. Крім того, в ОВА обговорюють облаштування укриттів неподалік АЗС, а також проблему покинутих автівок на території заправок. Сьогодні під стінами КМДА відбувся протест проти підвищення тарифів на проїзд. Протестувальники вимагали повернути старий тариф по 8 гривень. Нагадаю, нині одна поїздка коштує 30 гривень. Якщо купувати одразу 50 квитків, на вартості кожного можна буде зекономити 5 гривень. На ціну приїзду впливає вартість електроенергії, пального, а також оплата праці. Для школярів, пенсіонерів, військових та інших вразливих категорій пільговий проїзд залишили. Серед українських топ-посадовців зростає корупція. Про це під час брифінгу повідомили керівники НАБУ та САП. Серед ключових проблем назвали правки Лозового, обмежені повноваження САП у справах щодо нардепів, складнощі з екстрадицією та розслідуванням міжнародних схем. Крім того, посадовці можуть приховано володіти компаніями, які постачають зброю державі. Далі пряма мова директора Національного бюро розслідувань Семена Кривоноса.
2: Корупція в оборонці підриває обороноздатність. І тема укриттів. Корупція робить державний апарат неефективним. Відповідно, неефективний державний апарат не може на 100% забезпечувати, наприклад, організувати процес проведення відповідних закупівель і будівництва необхідної там мережі укриттів чи будь-яких там мережі захисту об'єктів енергетичної інфраструктури. Тобто корупція рівно неефективність з різних причин.
1: І на сам кінець, до 35-ї річниці незалежності України у Норвегії відбудуться Дні українського кіно. В основній програмі 11 унікальних сеансів – від історичних екшенів та документального кіно до популярної української анімації. У межах фестивалю також відбудуться зустрічі та спілкування з українськими кіномитцями. Офіційне відкриття 22 серпня. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 28 градусів тепла. Переважно ясно, однак подекуди із хмарами. Найближчим часом, як, власне, і до 23-ї години, синоптики прогнозують у Києві короткочасний дощ. Тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ближче до опівночі стопчики термометрів поступово опустяться до 21 із позначкою плюс вночі до 16 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
3: Дорожня хроніка.
4: Друзі, вітаю. 17 година 4 хвилини, як і обіцяв, повернувся. Звати мене Володимир Бузько. І, власне, зараз будемо дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Маю вам сказати, що сьогодні таки припекло. 30 градусів, та зараз в студії 26, вже більш-менш комфортно. Могло би бути ще комфортніше, але одна панянка тут з одним градусом бореться зі мною. Є якісь визнані норми, а вона все одно хоче зробити тепліше. Ну, що тут зробити з нею? Не знаю. Друзі, порадьте, що робити з колегою, коли є певні норми, встановлені у вони б дотримуються всіма. А от вона хоче більше, хоче тепліше, щоб було. Кажу, холодніше треба. От. І навіть тепер, коли я коли мене бачить, думає, що вже холод прийшов. Вже я зайшов в студію, вона каже, я зрозуміла, що ти вже щось натиснув. Я навіть не торкався. Просто, знаєте, вже ефект такий, цей ефект плацебо. Людина вірить у це, просто мене бачить і думає, що я вже щось зробив. Отке. Друзі, всім вітання. Давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Перед Північним мостом невеликі ускладнення можливі. На Степана Бандери від Блокбастера, потім по Північному мосту. Туди до Скаймолу, далі потім на Троєщині все ок, Нореда Бальзака, наче без ускладнень. Подільсько-Воскресенський мостовий саме зараз їде прекрасно, немає жодних ускладнень по мосту із спуску, з'їзду з нього, а от заїзд трішки на Контрактовій, тут від Волоської традиційно ввечері доведеться трішки зупинитися. І Глибочицька від Вознесенського Яру теж невеличкий шматочок, там метрів 300 теж доведеться трішки постояти. От подивимося, як воно буде далі, накопичення автівок помітне. Щодо мосту метро, то маю сказати, що міст метро їде добре, немає ніяких ускладнень. Далі Броварський проспект теж. Є певні труднощі ближче до станції метро Чернігівська. Там дорожньо-транспортної пригоди немає, але є ускладнення. Щодо мосту Патона, то тут наче по самому мосту все добре, все гарно, все проїзним виглядає. Далі доволі непогано їде проспект Соборності до Дарницької площі і потім туди далі можна, в принципі, доїхати до проспекту, немає якихось труднощів, і по Вінстона Черчилля доїхати до Лісової. І бачу, що перед мостом Патона на Звірнецьке невеликі ускладнення зараз помітні. Щодо Дарницького мосту, то невеликі ускладнення можливі перед заїздом якраз на Дніпрянському шосе, потім на мосту трішки, не найшвидше будете їхати. А от уже на лівому березі, туди на Петрорадзяння і Дарницьке шосе, і заїзд на Харківське шосе наче непогано виглядає. І також давайте подивимося, що тут у нас є ще цікавого на мостах. У нас Дніпровська набережна, і маю вам сказати, що Рівермул до нього саме є ускладнення по Дніпровській набережній від вулиці Здолбунівської далі до Сокорків, невеликі труднощі можливі. А потім по Бажана до Бориспільської їхати можна вільно, і зрештою на Бориспільська траса теж їде гарно, все чудово. Дивимося, власне, що відбувається на Берестейському проспекті. І, мабуть, від Шулявки доведеться почекати трішки до Святошина і потім вже за містом, туди в районі Стоянки, невеликі ускладнення теж можливі. Але загалом доволі непогана зараз ситуація, якщо виїхали. Зараз буде вам щастя. Ну і зраночку, пам'ятаєте, започаткували новий маршрут на Вишгород і маємо цікаву картину. Там зараз якраз виїзд з міста, потім по Богатирській якраз туди до Міністерки норм, а от від Міністерки далі туди до вулиці, власне, Дніпроводської, та? У нас там дорожньо-транспортна пригода біля селища Водогін, от, і цей поворот праворуч, і потім спуск вниз, туди вже безпосередньо до Вишгорода можуть бути ускладнення. Тут ускладнений рух. Будемо стежити, що там відбувається. Рухаємося далі.
3: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ. Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ.ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
1: Мої вітання усім, хто з нами. Це проєкт «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. І саме тут ми говоримо про місцеве самоврядування, як основну концепцію нашого виживання, стійкості країни, про наших регіональних лідерів, гіперлокальний рівень, про все те, що дозволило нам вижити і як нам це все втримати і підтримати, про тих, кого на місцях ми обираємо і обрали, хто зараз там творить реальну політику і наскільки це можливо в реальних умовах. Про це все говоримо в цьому проєкті. І сьогодні зі мною Тетяна Нехайчук, керівниця проєктного офісу Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад, директорка групи компанії Boosters Consulting. Тетяно, вітаю вас.
2: Вітаю, пані Анно. Дякую щиро за запрошення і за те, що такої особливої уваги приділяєте сьогодні місцевому самоврядуванню як носіям, власне, регіональної політики.
1: Мені більше хочеться говорити, в цьому форматі я головно говорю з головами тих, кого обрали, тому що сама концепція вибору дуже важлива для нас усіх, щоб ми розуміли свою відповідальність. Ми не зовсім ще дійшли до того рівня суспільства, коли ми можемо взяти відповідальність за свій вибір, сказати, так, оце мій вибір, він там виправдав мої надії чи не виправдав, але це мій вибір, і зробити висновки. Це дуже важливо, і місцеве ж самоврядування в нас це не новина. А те, до чого ми маємо повернутися, як філософії, так, самоврядування взагалі. І це треба відродити, знайти в собі, відкопати після 70 років окупації ментальної і самоврядної взагалі. Що зараз з децентралізацією? Чи ми її вже поховали, чи ми її будемо оплакувати, чи вона ще воскресне, чи вона ще дихає? Бо такі сигнали від голів не дуже, але вони в силу своєї залежності від центру не завжди можуть відкрито про це говорити, тому говорити маємо ми, як їхні адвокати. Я вам теж дякую, що цю тему педалюєте, це важливо для нас усіх. Я нагадаю, що ми встояли, і Київ за 3 дні не вдався саме через те, що місцеве самоврядування було сильним, спроможним і ухвалювало рішення екстрено на місцях. Якби вони чекали з моря погоди, як це ще було там 20 років тому, поки там Київ щось нам скаже, то до Києва б дійшли реально за 3 дні. Тому це така спільна заслуга всіх, хто був долучений до місцевого самоврядування, реформи, децентралізації. А зараз треба думати, як це втримати, як допомогти місцевим лідерам, хто там тягне на місцях, щоб їх не стукали по голові згори, а навпаки допомагали. Ви працюєте з місцевими громадами, туди їздити,
2: так.
1: І на сході, зокрема, прикордонні. Я, наприклад, з прикордонної Сумщини, там трішки знаю реалії прикордоння. Ви зустрічаєтесь постійно, до вас приїжджають голови різних громад, ви з ними працюєте. Ваші спостереження зараз, от в цій точці, де ми зараз є, на 5-му році повномасштабної війни, які найбільші проблеми в громадах наших?
2: Дякую, пані Анно, за це запитання. Направду, ми сьогодні себе як команда, проєктна команда Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад, і то є, очевидно, без такої зайвої скромності, скажу, найбільша проєктна команда сьогодні в Україні. Позиціонуємо себе як амбасадори місцевого самоврядування. І так, ви абсолютно праві, ми постійно знаходимося в полях. Направду, дуже складно нашу команду застати в Києві, в київському нашому офісі. Завтра ми знову виїздимо в наші територіальні громади. Кожного тижня ми по 2-3 дні, команда перебуває в полях і на сході, на далекому сході, фактично дуже близько до лінії фронту. Це і Миколаївщина, і Дніпропетровщина, і Запоріжжя, і Харківщина, і Чернігівщина. Сьогодні команда повертається з Чернігівщини, а завтра ми вже йдемо в інший куток. Ми з ними, з головами громад, з місцевим нашим самоврядуванням проходили цей шлях з самого початку реформи децентралізації. ті, хто голови перші, хто були, стояли у витоків цієї реформи. Власне, ми з ними ту реформу творили в окремих територіальних громадах. З величезним болем сьогодні мушу визнати, що від самої реформи, а на мою думку, це була найвдаліша реформа за всю історію незалежності України, майже нічого не лишилося. І цілком з вами погоджуся в тому моменті, що, і це підтверджують і наші так само голови територіальних громад, що вони встояли, не маючи інструкцій, не маючи розуміння, як діяти, не маючи якоїсь координації. Відрізняється, звісно, ситуація в окремих областях. От ми спілкуючись, ми знаємо, що от в окремих областях була координація від обласних військових адміністрацій, тоді ще обласних адміністрацій, державних адміністрацій, як діяти, куди евакуйовувати населення. Але більшість, 90% громад, з якими ми спілкуємося, говорять про те, що ні рішень, ні планів, ні розуміння, ні підтримки її як такої не було. І голови громад – це, по суті, менеджери нижчої ланки з точки зору управлінської цієї драбини. Да? Вони приймали рішення, хтось інтуїтивно, а я хочу сказати, що це дуже великий відсоток і жінок, в тому числі, так, більше чоловіків, але багато і жінок голів громад, інтуїтивно, опираючися на власні команди, опираючись на підтримку там громадянського суспільства в громадах, займалися евакуацією населення, координацією гуманітарної допомоги для наших збройних сил. Вони організовували, по суті, такими логістичними хабами, логістичними центрами виступили, допомогли із продовольством, із гуманітаркою, із тим, як провести озброєння, по суті, територіальними громадами, дещо сховати. Вони втримали країну за плечима, як кажу, наших збройних сил, стали надійним тилом і надійною опорою. І дуже прикро мені чути сьогодні, що на 5-му році війни вони, направду, в дуже складних умовах перебувають. А звісно, що всі вже втомилися, вже давно би мали бути вибори місцеві, і хтось уже реально втомився від тих щоденних викликів, які велика війна принесла в кожну територіальну громаду, бо вони є складними як на сході, так і на заході. Вони між собою значно відрізняються, але вони є, направду, складними. Десь це робота з внутрішньо переміщеними особами, це релокація бізнесу, захист критичної інфраструктури, питання енергоефективності, питання водопостачання. Це все те, що здатне вижити тільки будучи максимально децентралізованим. Але громади сьогодні таке, цей принцип, вони фактично його втрачають. Громади втрачають разом з повноваженнями, втрачають ресурси постійно. Тобто, так чи інакше, центральні органи...
1: Грошей стає менше, так?
2: Так, грошей в громадах стає менше. І ми пам'ятаємо там з ПДФО оці моменти, коли громади говорили про те, що навантаження і запити від військових до них не зменшуються, не перестають надходити, а ресурсу стає менше.
1: Бізнес релокується, люди
2: бізнес
1: виїжджають.
2: Сплата навіть місцевих податків і зборів значно зменшується, а виклики залишаються ті самі або ще й збільшуються. Особливо кожна громада має своїх хлопців, дівчат, які знаходяться в Збройних силах, які постійно звертаються з запитами. Не підтримати... Я не знаю такої громади, яка би не підтримувала свою спільноту, своїх військових, які знаходяться в Збройних силах. І виникає така ситуація, що з найефективнішої реформи децентралізації ми докотилися до посилення централізації, управління фінансовим ресурсом через центральний, там, через обласний, через регіональний рівень, да, наприклад, і збільшення навантаження на плечі місцевого самоврядування. І так, сьогодні ми маємо лише залишки реформи децентралізації. Я дуже щиро вболіваю, бо в темі децентралізації ще з самого початку. І початок реформи я створювала там перші громади, тоді ще це Кіровоградщини. І сьогодні дивитися на, ну, фактично, скочування цієї реформи, згортання цієї реформи, ну, дуже болісно, направду. І дуже хочеться, щоб... А місцеве самоврядування, воно, яке виросло на реформі децентралізації, голови, які створили перші громади, голови, які мали доступ до першої підтримки багатьох міжнародних проєктів, які пройшли цілу купу навчань, підвищень кваліфікації, які прокачали свої команди, свій кадровий потенціал, вони сьогодні є отим кадровим потенціалом, отим тією політичною елітою, направду, яка би могла стати базою для відновлення країни. Бо вони точно з полів, вони точно з низів, вони точно розуміють, що робити, коли немає світла, немає води, не зрозуміло, куди дівати людей, що робити з інфраструктурою, як захистити. Купа цих питань, в яких вони є сьогодні, направду, найефективнішими менеджерами.
1: Але вони нікуди не діваються, вони залишаються в нас, просто в нас немає виборчого циклу. Крім війни, є ще фактори, які зараз руйнують оцю систему децентралізації?
2: Я б сказала ще, от навіть кадрове питання, чим далі на схід, там, чим глибше на південь, чим далі на північ, тим загострюється питання кадрового потенціалу. Щоб ефективною громаді бути в реформі децентралізації, треба вміти працювати з багатьма фінансовими інструментами, наприклад, в тому числі. Треба опановувати проєктну діяльність, треба працювати в напрямку міжнародного територіального співробітництва, тому що ці дуже чіткі кроки, вони, по суті, відкривають двері до фінансування серйозних інфраструктурних проєктів, до налагодження оцього співробітництва, яке дає і в тому числі обмін кращими практиками з європейськими колегами, з муніципалітетами Європейського Союзу. Немає ким робити. От немає сьогодні кадрів, навіть ті кадри, які є в територіальних громадах. Чи то через безпекову ситуацію, чи то через, тобто випадки є різні, чи то через низьку мотивацію з точки зору фінансових якби окладів в територіальних громадах, тому що тут же ж громада, голова би і не проти, можливо, когось стимулювати з команди, але на то є певні обмеження державою встановлені сьогодні. Залишають територіальні громади, хлопців, чоловіків. Звичайно, що громада не завжди має можливість всіх бронювати, когось забирають, зокрема, там і комунальні служби в територіальних громадах.
1: Обмеження є по рівню заробітної плати?
2: Звичайно. Сьогодні заробітна плата в територіальній громаді, вона не є конкурентоспроможною в порівнянні з, наприклад, ну, от людина працювала в громаді, навчилася писати, наприклад, проєкти, готувати там проєктні заявки під конкретні напрямки в громаді, пропрацювала там 2 роки. Міжнародний проєкт, а сьогодні достатня кількість, навіть незважаючи там на згортання USAID, ми пам'ятаємо, зараз багато європейських проєктів, урядових програм, внутрішніх програм підтримки, оголошують конкурс, де ну заробітна плата ну, в 4-5 разів відрізняється від тієї оплати, яка є в місцевому самоврядуванні. Є можливість залишити, наприклад, прифронтові регіони і переїхати там чи то до столиці, чи то до Львова, чи кудись далі, більш в, ну, скажімо так, вглиб до центральної України.
1: Але ж рада може ухвалити рішення і там підвищити якось зарплату, чи немає просто звіту?
2: Певні обмеження. Тобто більше ніж там встановлений законодавством
1: коефіцієнти?
2: Ну, да, норма, не може голова не може зробити оклад. Ми дуже довго працювали із командою, я особисто була в робочій групі при профільному комітеті Верховної Ради, щоб підвищити, дати можливість людям, які залучені, наприклад, тут, наприклад, просто проєктної діяльності, а до проєктної діяльності можуть бути залучені люди, чи то освітяни, які, наприклад, працюють над підготовкою проєктів під заклади освіти, чи то відділ культури, чи то комунальний сектор, комунальне підприємство в громаді, чи то фінансове управління в громаді, щоб стимулювати, наприклад, від об'єму залученого ресурсу в громаду. Але, на жаль, на законодавчому рівні це питання не вирішено таким би реальним, таким суттєвим шляхом, щоб це було справді конкурентно здатна оплата праці для працівника в місцевому самоврядуванні. Це якби перша частина. Друга, з безпекової ситуації реально залишають територіальні громади. Молоді жінки там з дітьми залишають, переїздять. Добре, коли переїздять, ну добре, це відносне поняття. Я знаю кейси, коли, наприклад, із Запорізької області працівники одного органу місцевого самоврядування релокувалися до іншого, і, по суті, працівники, а це дуже цінні кадри, державні реєстратори, працівники центрів надання адміністративних послуг, архітектори, архіваріуси, до речі, зараз до нас громади звертаються з такими запитами, дуже таких вузькопрофільних спеціалістів, яких ніде немає. Ну, вони ще можуть релокуватися в межах країни і перейти працювати в іншу громаду. Ну, тоді, принаймні, хоч країна їх не втрачає. Але, направду, цих фахівців, їх дуже, фінансистів, юристів, таких хороших фахівців, люди позалишали країну, позалишали громади, їх реально бракує сьогодні. І бути ефективними в розбудові тих принципів, які децентралізація просувала, реформа, власне, їх популяризувала багато років, бути спроможними, бути стійкими, не дозволяє в тому числі і кадровий голод. І я Направду бачу тут ще більшу проблему, ніж сьогодні ми маємо. І я не знаю, чесно кажучи, поки що не бачу альтернативи, яким чином на такому державному рівні це питання буде вирішуватися, як буде підтримуватися.
1: Тобто люди – це ще, можливо, і більша проблема, ніж гроші.
2: Так, люди сьогодні, ми прямо говоримо, це більша проблема, ніж гроші. Гроші ми не вибираємо. Тобто Україна як країна, сьогодні громади як осередки, от на місцях влади, скажімо так, громади не вибирають того фінансового ресурсу, який доступний сьогодні для України, як для держави і для місцевого самоврядування.
1: Тобто можливості більше, ніж
2: більше,
1: вони беруть.
2: Більше, ніж ми можемо взяти.
1: А
2: ніж
1: людей
2: ми спроможні
1: нема.
2: Взяти. Немає
1: а
2: людей.
1: А де брати їх, повертати? От ви бачите, бачили,
2: де ми бачимо сьогодні, ми не можемо, звичайно, що як команда вирішувати питання там державного рівня. Да, ми точково можемо локально, бачимо вирішення в підготовці дуже високопрофільних спеціалістів під місцеве самоврядування. Через ми уклали контракт з Національною академією управління про підготовку фахівців саме для місцевого самоврядування. Людей, які так, це не буде сьогодні, це буде через 2 роки, через 3 роки. Людина зможе навчатися, здобувати освіту, паралельно стажуватися в місцевому самоврядуванні, паралельно працювати в тому чи іншому напрямку, але вже бути готовою до тих реалій і тих викликів, які сьогодні стоять перед місцевим самоврядуванням, бо ті підходи, які були для нас окей ще там 10 років назад, вони вже сьогодні не є працюючими, виклики змінилися. Проєкти зовсім різні, інші треба готувати в громаді, підходи зовсім інші. Навіть питання стратегічного управління, стратегічного планування в територіальній громаді, воно вже зовсім під різним фокусом. Якщо ми говоримо, наприклад, от до нас, до речі, часто звертаються, вчора Бахмутська громада звернулася, перед цим ми Краматорській громаді, з запитами стратегію розвитку громади. Всі розуміють, що громади релоковані, або хтось в 5 хвилинах умовних знаходиться від релокації, так, від окупації громади.
1: Яких, Бахмутської громади її немає вже,
2: да,
1: по суті.
2: Немає,
1: тобто це
2: немає.
1: Громада примара.
2: Повністю релокована громада, тобто, але є спільнота, є орган місцевого самоврядування, який думає, як згуртувати ту спільноту людей, де вони знаходяться, як їх зібрати докупи. І по суті, це така стратегія стійкості, стратегія згуртованості, стратегія, тобто спеціалісти під отакі напрямки працювати з місцевим з місцевою громадою, яка релокувалася в інші куточки України. Це з бізнесом, який залишив уже фактично знищену громаду, так, територію. Бо направду ми говоримо про те, що громада це ж не лише територія, громада це ж і люди.
1: Тобто це якраз приклад, да, того, що громада це без території зберігається
2: свою ідентичність,
1: суб'єкт,
2: таку суб'єктність, так, свою якусь таку згуртованість тримає, намагається тримати. Такі дуже особливі запити на дуже
1: це така
2: особливих,
1: мотивна тема, слухайте,
2: да,
1: це
2: на
1: ще
2: дуже особливих фахівців.
1: Це вже було,
2: запит.
1: Знаєте, це інструмент, зброя москалів вибивати нас саме з нашого місця. От я читала спогади свого односельця, який писав про те, що робили совєти там під час окупації України. І одне із таких покарань, там, Соловки вислати в Сибір, було вислати там за межі населеного пункту. І я так думаю, в ліс, для чого?
2: Вирвати
1: а потім мені
2: корінням,
1: дійшло,
2: да?
1: Так, що просто треба вирвати людину з корінням, де вона жила, де горизонтальні зв'язки, родичі, куми, так, знайомі, і просто відправити там, переселити, щоб людина була сама, не знала роду плем'яні, не була прив'язана до території. А філософія місцевого самоврядування якраз і полягає в прив'язці до території, до своєї землі людини, на якій вона управляє, бо їй не байдуже, що тут буде далі, 100%. Де житимуть її діти. І це ж зараз повторюється. От ви сказали про Бахмутську громаду, в мене відразу картинки розбитого міста взагалі. Але громада є, люди є, і вона приходять до вас і кажуть, ми хочемо концепцію розвитку, стратегію розвитку.
2: Так, так. Ми говоримо, що це не буде стратегія, повноцінна стратегія розвитку, тому що в класичному розумінні цього слова це може бути стратегія там згуртованості. В такому якби контексті може бути. Але спільнота є, я ж кажу, громада – це не лише територія, це і люди, це і збереження якоїсь культурної ідентичності. Знаєте, от ми, як команда, там, відвідуючи наші громади в різних куточках, я особисто захоплююсь таким, маю таке власне хобі, збираю автентичні рецепти страв, які от характерні для конкретної територіальної громади. І от такі речі, як там Авдіївська каша, да, от унікальна взагалі рецептура, це нематеріальна культурна спадщина сьогодні, і збереження от таких речей. Потім проведення, ми, до речі, зроблю вам короткий спойлер, в вересні будемо проводити фестиваль на базі однієї з громад Житомирщини.
1: А де буде цей фестиваль? Ми розкажемо після нетривалої паузи. Тетяна Нехайчук у мене в студії. Дочекайтеся, будь ласка, дізнаємося, куди нам їхати на крутий фестиваль.
0: Слухай Київ. 98.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
0: Програма звучить у повторі. Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст, ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
1: Дякую, що залишаєтесь з нами. Мене звуть Анна Валевська, таки направду. Тетяна Нехайчук зі мною сьогодні, моя гостя, представник проєктної департаменту, чи як
2: команди.
1: Це відділу,
2: да,
1: так, команди. Ви робите проєкти для Асоціації об'єднаних територіальних громад. І де буде фестиваль борщу? Заінтригували всіх, вже збираємо.
2: Так, направду, то дуже колоритна тема. І, скажімо так, питання борщу, то не про це, не про їжу для українців, то щось набагато глибше. Є дуже прекрасна у нас громада на Житомирщині, а в нас такий підхід, що в кожній громаді ми бачимо якусь унікальність. Тобто ми там відшуковуємо, допомагаємо підсвітити. Громади молодці, вони працювали над саме цією культурною складовою. Це Гришковецька територіальна громада, громада, яка межує фактично Житомирщина з Вінничиною, межують. Вони відродили рецептуру білого борщу, і кожного року у вересні проводиться фестиваль білого борщу. Наша команда неодноразово ставала учасниками цього фестивалю, і ми з паном Євгеном Клопотенком цього року вирішили підтримати ту таку фантастичну ініціативу і провести чемпіонат борщу на базі саме на території Гришковецької територіальної громади. Я думаю, що про це скоро буде дуже багато.
1: Білий борщ, червоний борщ, далі ігристий.
2: І скільки їх, да, скільки тих видів борщу, і який борщ стане символом наступного року, власне, така є концепція вузька для того, щоб тему борщу українців як нематеріальної культурної спадщини зробити ще більше популяризувати сьогодні і на території, і за межами України. З іншого боку, це значно об'єднає наші територіальні громади, бо їжа, тема їжі, вона таке сакральне має значення, і це тема, яка не роз'єднує не за якими більше іншими там питаннями, проблемами, напрямками. Це те, що точно гуртує і об'єднує. Я рахую, що навколо цього можна об'єднувати різні, дуже різні територіальні громади, об'єднувати людей, нести оцей культурний код в маси і головне його зберігати для наших нащадків.
1: Так, ще раз, фестиваль борщу коли буде?
2: Вересень 26-го року. Гришковецька громада.
1: Гришковецька громада. Можна вже починати гуглити, тому що зараз дуже багато і запитів. Люди думають, куди б махнути по Україні, там на вікенд, де подивитися,
2: такі
1: де побути.
2: Такі місцеві колоритні фестивалі, вони дуже теплі, дуже душевні, дуже такі насичені і програмою. Ну, це фантастичне дійство.
1: А для громад це туристична привабливість, це гроші, економіка чи популяризація, чи згуртованість, що більше?
2: Я думаю, що тут ще варто дивитися, що це за громада. Громаді варто розуміти, в чому, бо у нас, знаєте, так чомусь склалося, що кожна громада, от тільки піднімається тема туризму, бо починає писатися стратегія розвитку, що будемо розвивати туризм. Чого ми його будемо розвивати? Чи маємо ми якісь туристичні магніти? Чи маємо ми, найголовніша проблема, це наявність інфраструктури під той туризм? Чи є тим туристам куди приїхати, де зупинитися, де похарчуватися? Чи взагалі реально доїхати до громади? Чи є що подивитися? Тобто для того, щоб це працювало повноцінно, приносило і кошти, і реальний потік туристів. Тобто це має бути системна робота, і це мають бути обладнані ці туристичні об'єкти, туристичні місця, мають бути вони підсвічені. Тому якщо реально громада має таку інфраструктуру, якщо громада має свою особливість і може себе популяризувати як громада, яка спеціалізується там на туризмі, то тоді так, це вдало якби напрямок розвитку, вдалі проекти можна реалізувати. Якщо це робить кожна громада, я, звісно, погоджуюся, що в кожній громаді є щось цікаве, але ну, це на особливого гостя, кожен цікавиться своїм, якби. Тобто ми, ще підходячи до такої системної роботи з територіальною громадою, намагаємося зрозуміти, в чому особливість громади. От коли кажуть, найкращий брендинг громади, це, власне, коли ти закриваєш типу назву, і ти говориш там, громада така, то це про що? І одразу виникає якась асоціація. Тобто ти дивишся на стратегію розвитку, ти закриваєш там оцей слоган, такий великий, як зазвичай там пишуться в на сайтах територіальної громади, в усіх там матеріалах, там роздаткових, якихось промоційних матеріалах. Перша асоціація, про що ця громада. Для нас, наприклад, Гришковецька громада – це така культурна громада, культурна така атмосфера культури і розвитку цього туризму, вона така, знаєте, коли в кожному кроці, в кожному подиху відчувається. Тому, якщо вдало працювати, знайти ту особливість, ту ізюминку, тоді це може стати таким магнітом, власне, розвитку. Але важливо для того, щоб розвивати територіальну громаду, мало просто одного голови, який є там медійний, харизматичний. Я знаю дуже прекрасних голів місцевого самоврядування, який говорить про громаду на всіх майданчиках, є досить активним. Потрібно ще розуміти, яка є особливість цієї громади, який у неї посил, про що ця громада, як комунікувати від імені громади. Ми націлюємо громади на те, що після розробки стратегічних документів потрібно розуміти, як ми комунікуємо з зовнішнім світом, зі своїми найближчими партнерами, з міжнародними своїми партнерами, розробляти комунікаційні стратегії, розуміти канали комунікації. Тут, звичайно, що ви глибше в цій темі з точки зору вашої там специфіки роботи, але ми, як команда, яка працює з міжнародними проектами, їм говоримо, що вам треба вміти про себе заявляти, треба впевнено говорити про що ви, показуючи вашу спроможність і прозорість, і відкритість до співпраці і з внутрішніми партнерами, і з зовнішніми.
1: А що хочуть оці партнери, коли вони стоять з грошима і в них є вибір, з ким їм працювати, різні громади, на що вони звертають увагу, що хочуть?
2: Дуже часто, до речі, останнім часом до нас приходять міжнародні донори і міжнародні партнери з двома питаннями. Перше – це за якісною аналітикою. Тобто, щоб реалізувати якийсь дуже конкретний проєкт, треба розуміти цифри. Цифри, вони красномовніші за багато слів. Що з населенням, що з територією, що з логістикою, що з землею. Ці всі питання дуже цікавлять. Друге – це спроможна команда. І приходять з таким запитом, яка ситуація, кого порекомендуєте, хто реально є спроможний, є політична воля голови, є спроможна команда, для яка зможе витягнути цей проєкт. І не матимуть проблеми тоді ні громада, ні донор, який то фінансує той конкретний, ні інвестор. Зараз уже не лише грантові, зараз і позагрантові кошти теж доступні для місцевого самоврядування. Треба розуміти, ким то робити. Тобто питання, знову ж таки, кадровій спроможності.
1: Щоб були люди, які це зроблять.
2: Здатні реалізувати.
1: Довести тобто до кінця.
2: Великий пакет документації готується. Довгий період реалізації. Серйозна звітність. Проходження всіляких аудитів. Тобто це ну, досить серйозний виклик, до якого ну, не завжди готове місцеве самоврядування.
1: Але з іншого боку, це і точка росту для громад, тому що створюється конкуренція,
2: так,
1: така здорова. Зараз йде ну, змагання за людей, переселенці так. мають вибір, куди поїхати, і вони можуть пропонувати їм якісь умови, робочі місця, так. житло, так, місцеві програми ще, окрім державних, і теж конкурувати за людей, якби, і рухатися в цьому плані. Не всі ж хочуть і проекти писати, правильно?
2: Звісно.
1: Дехто просто
2: готовий в соціальній в секторі ти працювати, сьогодні багато є робочих місць в соціальній сфері. До речі, ми як команда дуже часто приймаємо участь в оцінці у відбіркових комітетах наших багатьох донорських організацій. От я сьогодні оцінювала проєктні заявки, щоб ви розуміли, не буду говорити, хто донор, якби від громад подані проєкти. Ну, добра половина – це проєкти на підтримку ветеранів. От зі 100% проєктів, а це було близько там 130 проєктних заявок, половина стосується ветеранів, підтримки ветеранів, ветеранської спільноти, реабілітація ветеранів, робота з родинами ветеранів. Тобто величезний запит сьогодні в суспільстві набагато більший на реалізацію таких проєктів, чим на центральному рівні, по суті, реалізовується програм і проєктів, які би сприяли підтримці
1: тут знову
2: такої важливої спільноти.
1: Воно ближче до людей, воно швидше реагує на виклики, на потреби, на реальні.
2: Да?
1: Бо державної політики ще немає. От, наприклад, держава бачить такі громади, яких вже немає на території, ну, так, як Бахмутська,
2: на карті,
1: там, на мене на Сумщині є розбиті громади на прикордонні. Їх, по суті, немає. Але ці люди і суб'єкт місцевого самоврядування, вони є. А держава нам каже, що далі з цими територіями? Вони будуть стратегію розвитку будувати на чому? На тому, що вони
2: не
1: повернуться.
2: Не каже сьогодні, і державна політика ще, як я розумію, в такому підвищеному стані знаходиться. Ще розуміння і в тих самих громад немає. Ішла мова про те, що це питання про локалітети піднімається. Ніхто не розуміє, що буде з ними далі, скільки часу ще ці голови цих територіальних громад, які завтра вже, очевидно, що не будуть обиратися, да, скільки вони ще пробудуть на цих позиціях, скільки ще часу в них для того, щоб гуртувати цю громаду, скільки часу для того, у нас великий теж запит. В нас в рамках асоціації є ціла платформа, яка займається окупованими, деокупованими громадами. Я знаю, у вас у гостя була Наталя Петренко, голова Шульгинської територіальної громади.
1: Окупований.
2: Так, і ми от, з запитом, яким вона прийшла, це підтримка, по-перше, на законодавчому рівні, проблем з втраченим і пошкодженим майном. Люди втратили, не мають ресурсу для того, щоб придбати новий. І як врегулювати цілий ряд дуже болючих питань. Друге, це які фінансові інструменти для того, щоб десь будувати, знайти, відновити. І тут дуже класний досвід. Ми збираємося вже цього місяця до Азербайджану по відновленню Карабаху, коли так само 20% території було знищено і окуповано. І великий досвід відновлення житла для внутрішньопереміщених осіб. От скільки часу є в цих людей, щоб допомогти інтегруватися своїм людям в ті територіальні громади, де вони релокувалися? З такими серйозними запитами приходять голови сьогодні окупованих територій. Ми отримали також сьогодні погодження одного великого проєкту, який підтримує наша команда безпосередньо, який будемо на базі цієї платформи реалізовувати безпосередньо з пані Наталею для наших окупованих, деокупованих територіальних громад і тих, які глибоко там фактично, на лінії вже фронту.
1: Ну, бачите, це дуже важливі теми. Так, вони не такі популярні, як плівки Міндіча, але про них треба говорити, тому що ну, це реальне життя людей. І
2: за ними стоїть набагато більше людей.
1: Так, і за ними стоїть взагалі виживання країни. Знову ж таки, це така концепція оцього віника, сітки спроможності нашої спільної. Воно просто дуже, я кажу, повільно до Києва доходить, тому ми маємо сигналізувати, от що там, що на місцях, що на гіперлокальному рівні. Знову ж таки, бо голови не завжди можуть про це говорити, їм і не до того. Тому ми от такі маємо дивитися, що там. Про що кажуть голови, які у них, яка у них зараз співпраця? Тобто, що може зробити держава на центральному рівні, щоб не вмерла децентралізація, як реформа, тому що це ключові маркери і нашої європейськості, грошей, які нам дають під реформи, нашої євроінтеграції, власне, за що ми боремося.
2: А для того, щоб підсвітити оце лідерів місцевого самоврядування в такому регіональному розрізі, ми започаткували такий проєкт, також ми його назвали «Бустер для громад», це коли ми підсвічуємо те, що відбувається на місцях в конкретних територіальних громадах, і говоримо дуже щиро про ту проблематику, яка сьогодні є чи то на Дніпропетровщині, чи на Полтавщині, чи то центральну Україну. Тобто ми охоплюємо всі регіони, ми намагаємося поступово поспілкуватися зі всіма регіонами, підсвічуючи таких про активніших голів територіальних громад, які можуть сьогодні говорити, мають про що говорити, мають гарні кейси, про що вони говорять. Їм важливо бути почутими, перш за все, на центральному рівні, тому що дуже часто проблематики і голоса їхні губляться, доходячи до Києва. Тобто десь там на рівні регіонів питання замовчуються. Дуже велику проблему це, сказати, викривлення тієї інформації стану на місцях. От до нас звертаються, наприклад, ключові там міжнародні гравці, донорські організації, урядові програми кажуть, у вас от така ситуація, ми плануємо такі програми підтримки там для Запоріжжя, там для Дніпропетровщини. Ми кажемо, але там зовсім інші проблеми. Ну, типу, вони не є релевантними, ці програми підтримки. Комунікуючи з центральними органами виконавчої влади, ви маєте викривлену інформацію через регіональний рівень, бо голос місцевого самоврядування на центральному рівні він не чутний, він дуже рідко і повноцінно доходить до міністерств. Я коли, наприклад, тему там публічних інвестицій, коли ми слухаємо, про що транслюють там чи то міністерство, чи то, ну, скажімо так, на найвищому рівні, ми хочемо сказати, ви реально в громадах були, ви розумієте, яка проблематика, чим вони живуть, що їм направду болить, то перша проблема – це бути почутими. Громади готові до діалогу, вони готові тримати виклики, вони готові бути стійкими в тих жахливих умовах, в яких вони знаходяться. Перше – це бути почутими. Друге – це, звичайно, що обмеженість ресурсу, тобто громади готові брати відповідальність, але для того, щоб реалізувати повноцінно свої функції, делеговані їм, тими людьми, які їх обрали, по суті, їм потрібен на це ресурс. І де питання децентралізації ресурсу, справедливості, прозорості, розподілу ресурсу, особливо того ресурсу, який заходить через обласний рівень.
10: Це ж відповідальність, власне, про що ми говоримо. Обраність – це відповідальність, а не привілеї.
2: Відповідальність лише перед людьми, тобто разом із тими повноваженнями, які їм делеговані людьми, треба, щоб ще її ресурс їм так само був доступний, і вони могли то вирішувати. Тому що...
10: Ну от, я завжди виступаю адвокатом голів і місцевого самоврядування, але тут можу трішки сказати і те, що голови інколи і самі замовчують, або намагаються дуже делікатно, настільки делікатно сказати про свої проблеми, свої громади, що воно чується. У нас ще ж оцей спадок дурний Совєтського Союзу, там вертикаль оця уявна, так, і страх, це і в війську зараз основна проблема. Страшно реальну картину намалювати, так?
2: А чому страшно?
10: Страшно, бо начальник насварить. Бо начальнику треба звітувати перед чинним начальником, ну так було в Радянському Союзі. Так. Тому що треба сказати, що там, у мене все добре, прекрасно, чудово. Тому...
2: А інструменти впливу через силові структури? Давайте говорити відверто тоді. Середня кількість кримінальних проваджень, які має кожен голова територіальної громади, якщо розділити

0: не кажіть, але найболючіше питання – це організація поховань військовослужбовців. Це робота з родинами зниклих безвісти військовослужбовців. Це такі виклики. Голова в той час їздить на судові засідання, займається тим, що виїмкою документів там правоохоронними органами. Ну, про яку тут підтримку місцевого самоврядування?
1: Про це треба кричати просто, це взагалі неприпустимо.
0: Голови про це говорять. Я ж кажу, я знаю такі кейси, де там по 13 кримінальних проваджень.
1: І вони, по суті, зараз як заручники. Вони не можуть звільнитися з роботи, бо їх обрали люди. Виборів немає, бо війна. У них купа кримінальних проваджень.
0: Тягнути, да?
1: І вони на такій розтяжці, вибачте, що просто ну, не рухнеться.
0: Інколи навіть механізму захисту нормального немає. Тобто голова навіть власним якимось ресурсом, а давайте розуміти про рівень заробітних плат голів громад, мусить ще захищатися, ще доводити. І так, дуже часто ці провадження нічим не закінчуються. Я не говорю про ті там відверті там провадження, де там ну, реально якісь такі корупційні скандали там, чи ще якісь історії. Це одиничні випадки. А глобально це такі сфабриковані, я ж кажу, це таке виховна історія для місцевого самоврядування, коли голову просто тримають в якихось певних рамках. Він зайнятий цей час, коли він мусив би працювати на розвиток громади, він займається не тим, чим він повинен би був займатися.
1: Це дуже прикра історія, тому що насправді намалювати кримінальне провадження можна на кожного, бо знайти там, де не відповідно до норм, бо не все у нас унормоване. І так. Чому ж ви тоді не кажете, що ви не відповідно до норм взяли на себе не свої повноваження, коли зупиняли танки голими руками, як та Наталя Петренко? Так, це ж не ваші повноваження.
0: Я розкажу такі історії, чула від наших голів, не буду називати громаду, коли треба було через буквально там в дуже короткі терміни будувати укріплення і там використали якісь блоки, десь спиляли дерева. Коли в територіальних громадах, крім із всіх силових структур, залишилися тільки ДСНС, і вони чим мусили, тим і захищалися. Десь пиляли ті дерева, десь якесь пальне використовували. І потім, я знаю десятки кейсів, коли по цим головам були порушені, коли вже там на другому році війни, на третьому році війни, коли вже силові структури повернулися в громади, і порушили кримінальні провадження проти голів, які стояли просто отак обличчям до ворога.
1: Як ви думаєте, чому не було цих інструкцій? Ну, ясно, що ніхто не, ну, до останнього не хотів вірити, але все одно ми зараз читаємо там якісь спогади людей близьких до перших кабінетів. Все-таки розуміння, інформування, розвідок було, якась підготовка була, якесь розуміння було. Чому не були якось зібрані хоча б голови громад? Це ж основні люди, які на місцях. Кого люди питали?
0: Страшну історію відкрию зараз. У нас 5-й рік війни. Ми завершили реалізацію проекту по адаптивному плануванню по прифронтових громадах, в рамках якого охопили 31 окуповану, деокуповану територіальну громаду. І дуже тісно поспілкувалися, і ну, прям цілий проект півроку ми з ними фактично прожили. На 5-му році війни у нас їх досі немає. У нас досі цих інструкцій, планів немає. У нас є тільки досвід тих голів, які пережили цей досвід. Оце вся інструкція, яка у нас сьогодні є. І коли ми говоримо про плани стійкості, у нас немає ні планів евакуації, ні куди дівати архіви, як вивозити документи, як вивозити людей, як релокувати самі органи місцевого самоврядування. Що з цим всім робити, немає розуміння всього. По сьогоднішній день у нас 5-й рік війни, про що ми говоримо 5 років чи 4 роки тому.
1: Тобто ти потрапляєш в окупацію, це твої проблеми.
0: Да, от дієш так, як вважаєш.
1: Так, втік, зрадник, співпрацюєш з росіянами, колаборант, вбили, твої проблеми. Залишився, сам думай, що робити.
0: Не повезло, да? Залишився, так. Не повезло.
1: Тобто зараз голови в такому, ну, чудовому в лапках становище. Є ще ініціатива, до речі, як ви до неї ставитеся. Я так розумію, оця асоціація об'єднаних громад – це малі громади, чи всі?
0: Ні, всі територіальні громади. І зараз великі міста, і середні громади. Тобто від міст обласного значення до там 2000.
1: Всі, абсолютно.
0: Так, абсолютно всі.
1: Є ініціатива, здається, навіть є петиція, щоб обмежити термін перебування на посаді, ну, кількість каденцій для голови.
0: Угу, дві
1: бо
0: каденції,
1: президента в нас обмежена кількість каденцій, а от кажуть, голови в нас є там прям такі феодали, що вже там по 20 років, по кілька каденцій є, і в них багато грошей в зв'язку з реформою. І давайте обмежимо, щоб вони не могли там балотуватися ще раз. Угу. Як ви ставитесь до цього?
0: Я особисто погано дуже до цього ставлюсь, тому що, уявіть собі, люди, які крайні дві каденції були на посаді умов повномасштабки, вони вже навчилися працювати в цих умовах. Уявіть собі, що це такий відсоток.

0: голів не зможе на наступних виборах переобратися, країна одномоментно втратить колосальну кількість крутого дуже менеджменту.
1: Я просто це чую і розумію, що це люди кажуть, ну, розумні так, але дуже далекі від місцевого самоврядування реального, так?
0: Так.
1: Тому що
0: люди,
1: нам треба
0: які не
1: просити, нам
0: да,
1: треба до цих голів, які кілька каденцій вже були, або цю каденцію, коли почалася повномасштабка, приходити і просити їх. Будь ласка, підіть, бо я думаю, що вони мало хто захоче йти ще далі, розуміючи, що життя
0: так,
1: кінечне.
0: Абсолютно.
1: І треба буде просити, будь ласка, бо в них колосальний досвід. Зараз прийде знову якийсь Вася
0: вже
1: без досвіду.
0: Да,
1: скаже,
0: да.
1: де тут мої гроші, і що робити, я
0: маємо
1: через 5 років дізнаюся, але вже буде пізно. Ми можемо не вижити.
0: Да, маємо таку ситуацію на центральному рівні, на регіональному рівні. Ну, давайте ще й на місцевому будемо мати таку ситуацію, да, і що ми далі будемо робити. Тому я дуже проти цього.
1: А якщо якихось голів багато разів обирають і когось це дуже сильно кумарить, ну, вибачте, ти знаєш, голова...
0: Створіть альтернативу.
1: Піди і переби цей
0: да,
1: авторитет, покажи,
0: да,
1: який
0: да,
1: ти молодець. Ну, у них є гроші, зараз в них немає грошей. Зараз вони думають, де взяти ті цвяхи і дошки, коли в них
0: да,
1: просять зробити укриття. Кого попросити привезти чи самому там на горищі розібрати.
0: Так, так.
1: Тому ця ініціатива дуже сумнівна. Як ви бачите, от ми постійно кажемо, підтримка місцевого самоврядування, так? По суті, зараз це ключова ланка, і от донори, ми так розуміємо, вони хочуть говорити з обраними.
0: Так, все частіше програми міжнародної підтримки, вони спрямовуються через локальний рівень. Бо так виходить, що як інформація знизу губиться, гроші зверху губляться, доходячи до місцевого самоврядування. Тобто донори все частіше хочуть працювати прямо з територіальними громадами. І коли ми спілкуємося сьогодні навіть з людьми з командами, проєктними громадах, ми кажемо, що ну, потерпіть ще трохи, скоро така кількість ресурсу буде заходити в громади, що поза громадою ви не зможете працювати з такою кількістю донорів. Тобто для вас тут з точки зору досвіду, можливостей, перспективи зросту, такі відкриються можливості. Звісно, там для тих, хто будуть максимально вмотивовані, спроможні будуть, де буде політична воля голови, там гарний депутатський корпус, який буде налаштований на те, щоб громада розвивалася, тут будуть для вас можливості. Тобто донори все більше і все частіше орієнтуються на місцевий рівень і програми такої прямої підтримки. Навіть реформи, які запускають великі програми, ну, от не хочу говорити спойлер, але просто ми завтра вже про цю програму говоримо з міжнародними партнерами, по в соціальній сфері запитують сьогодні місцеве самоврядування, як нам ту реформу просунути так, якщо в нас не виходить її реалізувати зверху, допоможіть нам її реалізувати знизу.
1: А знизу це дуже по-українськи, і це єдине, що працює системно, тому нам треба це підтримувати. Про що для вас зараз місцеве самоврядування, от якщо коротко?
0: А місцеве самоврядування – це про стійкість. Якщо би я одним словом описала, що для мене сьогодні місцеве самоврядування – це стійкість, це єдина надія на те, що якась політична еліта у нас все-таки має шанс з'явитися в цій країні. І спроможність людей, спроможність менеджменту реально відновити цю країну, відродити її інакше, по-новому, ефективною, спроможною, незалежною, самодостатньою, бо вони це вчилися робити серед людей. І вони це зможуть зробити і на вищих ланках. Тобто місцеве самоврядування – це про стійкість і про спроможність. І це, по суті, сьогодні збереження державності, коли Збройні Сили стоять на кордонах.
1: Погоджуюсь абсолютно. А у вас є якісь громади улюблені, фаворити, я не знаю, чи якісь дивовижні?
0: У нас підхід такий, знаєте, ми любимо всіх. Працюємо в більшій мірі там, де є, як я вже говорила, політична воля голови, спроможна команда, тому що без людей, як би ми не старалися, як не маючи якоїсь мотивації з боку громади, їх не можна примусити. Громади теж є різні. Є такі, що, знаєте, телефон не замовкає від них, а є такі, яким додзвонитися не можна. Звичайно, що найбільший мій, знаєте, біль, коли я от читаю стрічку новин, і розумію, що громада, яка наша вчора ще була не окупованою, а сьогодні вже до них підходить ворог. Позавчора, я скажу, обстріляли Марфіянську територіальну громаду Харківської області, Краснокутська громада Харківської області. Надзвичайно активні громади, надзвичайно мотивовані голови, спроможні команди, розвивається інфраструктура. Душа болить за ці громади. Покровська громада Дніпропетровської області, то взагалі у нас Світлана Анатольовна Спажева, це межує фактично з Дніпропетровщиною, голова громади, жінка, яка була амбасадоркою і є сьогодні найкрутіших безпекових проєктів в регіоні, голова регіонального відділення Всеукраїнської асоціації ОТГ, жінка, яка згуртувала місцеве самоврядування. Для нас, наприклад, Дніпропетровщина, для мене вони дуже згуртовані такі. Прекрасні громади, які чернігівські громади, наприклад, Куликівська територіальна громада. Ну, я не хочу
1: пані
0: нікого
1: Тетяна, у нас просто вже час вичерпався, але це треба продовжувати цю розмову, бо вона надважлива. В мене просто пробирає повністю ця гусяча шкіра, коли ми говоримо про ті громади, яких вже немає, ну, фактично, на територіях. Ну, це дуже, ну, це капець, що ми втрачаємо просто наші громади. І наше завдання – зберегти нашу безпекову архітектуру державну, так, попри все. Тому що ми віримо, що це все дуже тимчасово і проженемо цього окупанта. Дякую вам, що прийшли сьогодні до мене, і ми говорили про дуже важливі речі. Тетяна Нехайчук, керівниця проєктного офісу Всеукраїнської асоціації ОТГ і директорка групи компанії Boosters Consulting. Дякую за
0: роботу. Пані Анно, дякую за підняті важливі питання і вашу увагу до місцевого самоврядування.
1: І за вашу увагу ми вам дякуємо. Тема, звісно, дуже специфічна, але якщо вам цікаво, це значить, що ви українець, ви опір, боротьба триває, стоїмо.
2: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про удари кабами по Сумах, а також жалобу на Запоріжжі, масовий мор риби на Київщині, а також про нового президента Угорщини. Пишу про ворожий терор. Окупаційна армія скинула 4 керовані авіабомби на Суми. Загинув цивільний чоловік, який у момент удару їхав автомобілем. Пошкоджені чи зруйновані близько 20 приватних житлових будинків, а також об'єкти цивільної інфраструктури. Додам, завтра у Запорізькій області день жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки на місто. Удари рашистів забрали 7 життів, ще більше 20 людей із пораненнями. На Київщині масовий мор риби. Загинули близько 3 тонн. Надзвичайну екологічну ситуацію фіксують у 3 водоймах Борщагівської громади. Серед ймовірних причин – витік стічних вод. Нині усе з'ясовують фахівці. Місцевих мешканців закликають поки не наближатись до водойм і не торкатись загиблої риби. А тепер про громадський транспорт у столиці. Відзавтра тимчасово не курсуватимуть 14 та 15 трамваї. Натомість пустять дублюючі автобуси номер 14 ТК. Усе через ремонт трамвайних колій на Табірній і Дегтярівській. Рух до п'ятниці 14 серпня призупинятимуть з 9:30 до 17 години. Разом із тим збільшується кількість трамваїв на маршруті номер 18. Долар дорожчає, євро дешевшає. Нацбанк оголосив офіційний курс гривні на середу 12 серпня. Американська валюта набере 3 копійки, нова ціна 44 гривні 86 копійок. Євро ж навпаки скине 3 копійки. Ціна на завтра 51,75. В обмінниках цифри зазвичай трохи вищі. До новин з-за кордону. Новим президентом Угорщини обрали екс-голову Верховного суду країни Андраша Бако. Це відбулось на таємному голосуванні парламенту. До слова, свого часу Бака був в опозиції до проросійського прем'єра Орбана. Загалом же посада президента в Угорщині має переважно церемоніальний характер. Реальна виконавча влада належить прем'єр-міністру. І на сам кінець у Львівському будинку офіцерів відкрили виставку військового Сергія Власенка, який створює скульптури з уламків воєнного залізяча. З гільз, уламків та деталей бойової техніки виходять птахи, фантастичні істоти, комахи, а також інші залізні експонати. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 26 градусів тепла, переважно хмарно, однак із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до 23-ї години, синоптики прогнозують у Києві невеликий дощ. Тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 21 із позначкою плюс, вночі до 16 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка.
2: Друзі, 18 година, 4 хвилини на студійному годиннику. Усім вітання. Вітання тим, хто зараз входить в якісь двері, хто виходить з якихось дверей. Усім вітання. Це не картина дня поки що. Хоча, слухайте, це дорожня хроніка і картина дня якраз в цьому подвійне. Мені здається, що Орес показав це молодіжне 6-7, не знаю. Ти знаєш про... розкажеш людям про 6-7, друзі, трішки розкаже. Я думаю, хто в темі, той зрозуміє. О, бачите, прийшло повідомлення з нової пошти. Ми якраз вчора згадували, пам'ятаєте, про те, що можуть зміщуватися, власне, ті позиції доставки, можливо, логістично якісь змінюються маршрути і відкладається ваша посилка. От мені якраз щойно на телефон прийшло на годинник. Термін доставки змінився. Доставимо завтра до 21-ї години, бачите. Нічого собі. Ну і нехай. Нічого страшного. Погнали далі, друзі, до столичних доріг. Тепер справді, що там відбувається, давайте заглянемо. Тож, під'їзд до Північного мосту, є ускладнення від блокбастер молу, там трішки тягнемося в бік мосту і на мосту тягнемося. Стосовно того, як їде проспект Романа Шухевича, то він їде добре, потім вулиця Онреда Бельзака теж добре їде. А Подільсько-Воскресенський мостовий, тут у нас заїзд з ускладненнями. Тут передають вітання Оресту і Оленці. Обидвом Оленкам треба передавати вітання, якщо що. Бо їх двоє. Їх тут 50% в студії. Це Олени. І в меншості Орести і Володимири. У нас по одному по 25%. Ну, що ти... Ну, цей статист рахує щось. Я не розумію. Ну, 50%. 25%. 25%. Де ще? Олена, вимкни його. Вимкни, бо це треба чути.
3: Але якщо рахувати в живій вазі, то може бути 65 на 22.
2: Оце ти, звісно, видав. Ну, ти молодець, звісно. Як ти ще раз казав, 65?
3: На 22. Решта сіра зона.
2: Ага, решта сіра, взагалі сіра зона. Цікаво, друзі, бачите, як користо вам видав. Шкода, що немає камер. Да. Ну, нічого. Точніше, є вона, але вона тільки для нашого технічного директора. Він за нами стежить і все. Він знає все, що відбувається в цій студії. Я тим привіт передаю. Друзі, ще подивимося, що є цікавого. У нас міст метро. Невеликі ускладнення були і в минулому випуску на під'їзді до нього на набережному шосе. Зараз доволі непогано вже на самому мосту і далі туди Броварський, а от ускладнення на набережному шосе є від Паркового мосту і до мосту метро. Потім туди ближче станції метро Чернігівська натягнемося і бачу ще й дорожньо-транспортну пригоду якраз таки за Чернігівською, тому і ускладнений рух від Дарниці до Чернігівської якраз минаєте Чернігівською, там ДТП, а відповідно то потягнетеся. Стосовно мосту Патона, то тут були певні ускладнення теж невеликі на бульварі Миколи Міхновського, а тут, бачите, маршрут до Дарницького мосту, який пропонується, то там ускладнення по всій набережній. Тобто набережне шосе від мосту Паркового тягнеться не те, що до мосту метро, і не те, що до мосту Патона, а до Дарницького мосту, тобто ускладнений рух. За півгодини подивимося, що там відбувається, тому що не бачу там дорожньо-транспортної пригоди, але складно. По всій довжині набережного шосе. Тобто мало би щось відбутися, бо не типова картина насправді. Враховуючи погожий день, немає якихось погодних аномалій у вигляді дощу, граду, грози. От. І бачимо, що у нас на лівому фланзі тут теж є певні ускладнення на Дніпровській набережні. Маю вам сказати, що і півгодини тому вони були, і зараз теж тягнемося від епіцентру і до станції метро Осокорки. Рухаємося далі. Далі, друзі, обов'язково почуємося за кілька миттєвостей картина дня.
1: Київ FM. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
2: Друзі, 18 година 10 хвилин. У нас продовжується дискусія з приводу того, як рахувати людей у відсотках і в площі цієї кімнати. Друзі,
7: в площі живої ваги.
2: Ну, от мені ця історія мені найбільше сподобалась. Дякую, Оресту, це було кумедно. Давайте ще раз. Задача була дуже серйозна, як казали наші спікери в попередній годині. Навіть півтори години, так, коли Богдан Буткевич був з гостем, і там була така фраза про питання з зірочкою. І мені Олена сказала, каже, там всі питання з зірочкою. От і це, друзі, питання було з зірочкою. Воно такою малесенькою зірочкою було. А коли в кімнаті чотири людини, якщо з них двоє, це Олени. Ваші варіанти напишіть, скільки відсотків
7: Олен в кімнаті.
2: Олен в кімнаті.
3: Це хороша вікторина на сьогоднішнє дня. Одна з найлегших історій наших вікторин.
2: Друзі, ось так ми розважаємося.
7: Перший варіант відповіді. Олен 100%.
2: Олен 100%.
7: Другий варіант відповіді. Олен 50%. І третій варіант ваш.
2: І третій ваш, друзі, ще можете додати, а якщо Олена не Олена, а Альона, і пішло-поїхало. Всяке ж може бути. А, от, друзі, дякуємо. Те, що бачите, як в нас раптово з'являються теми, а поговорити. Але, насправді, повертаючись до серйозного, хотілося б у вас почути вашу думку з приводу того, що в нас сталося такого більш глобального, звісно. Це історія з нашими повітряними відбиттями і росіянськими атаками. І ось уже кілька днів у нас немає тієї статистики, яку раніше викладали повітряні сили. А тепер, от за 8, 9, 10 число, немає якраз кількості завданих ударів, тобто кількість ракет, які летіли по нас, їх уже не вказують. От. А востаннє про збиття загалом ракет балістичних було вказано 1 серпня. Про це сьогодні написав Bloomberg, і не тільки. Люди помітили, згадуємо вчорашній допис пана Ігната, який звертався до медіа, щоб, мовляв, не тиражували або, коли висвітлювали удари, то говорили, що не починали з того, що не збито жодної ракети. От, це було звернення до медіа і до адміністраторів телеграм-каналів, зокрема. А це для така, знаєш, їжа для них шикарна, коли не збивається. І це ж, звісно, літ. Головне, одразу воно пушиться, воно летить. Але, мені здається, це питання комунікації, але забирати цю статистику і не повідомляти – неправильне рішення. Що ви скажете?
7: Я теж вважаю, що люди потрібно мають жити в контакті з реальністю.
2: Тому що
7: і потрібно розуміти, наскільки ти захищений, що тобі робити, як тобі діяти, і ти маєш якось прогнозувати взагалі своє життя. От зараз ми говоримо про те, що може бути надважка зима, і треба готуватися до найгіршого, і це не лякалка. Це реально те, що потрібно продумати, що ти будеш робити, коли не буде світла місяць, що ти будеш робити, коли тепла, коли ляже вся каналізація в місті, куди ти будеш їхати, де у тебе буде стояти твердопаливний котел, де ти собі дрова закупиш. І це все треба зараз прораховувати. Якщо цього не буде, всі видихнемо. І слава Богу. Але якщо це буде, ніхто не буде, знаєш, потім бігати і кричати, який він розчарований в Путіні, в Зеленському, в Трампі, я не знаю, там, в Усесвіті, в Господі Бозі і так далі.
2: Тут варто додати, знаєш, що і мене найбільше в цій ситуації ще враховуючи те, що у нас люди часто довіряють там ось таким джерелам. Там хтось сказав, той сказав, пішло-поїхало. У мене, типу, якесь авторитетніше джерело. Коли був центр, який повідомляв, він говорив, там, летіло 20 ракет, збито там 2, нехай, або збито 18. Ми чітко знали. А тепер, коли цієї статистики немає, летіли ракети. Летіли ракети, просто перелік ракет. Які ракети? Там калібри, іскандери, от, і все. Кількості не буде. Це може наплодити таких фейків. Люди будуть таке нести.
7: Ну так, да, вакуум завжди створює грунт.
2: Бо все
7: для
2: одно
7: фейків.
2: В людей є розуміння, вони хочуть це дізнатися, і це буде нестись. Мені здається, це просто буде такий тупо мінус для цієї комунікації. Це стане набагато гірше в цьому плані, тому що люди, почувши вибухи, людина в страху чує не один, а п'ять, наприклад, множить їх в своїй голові, розказує іншому, і воно розвалюється і розноситься. Насправді буде завдано удар з 20 ракет, а люди на ранок будуть говорити, що по Києву там летіло 100, наприклад. І кому стане легше від цього? І ще гірше буде працювати на кукуху людей?
7: Ну, просто мені здається, що дехто боїться втратити свій інфантильний електорат, якого годують досі історію про 2-3 тижні, кожен раз розповідають. От восени, пам'ятаєш, от нещодавна історія про те, що восени все закінчиться. Восени тільки винос енергетики буде
2: на піці.
7: Да, в листопаді, да, що ви там підете обирати в листопаді, які дрова купувати. Ну, от, власне, мені здається, що вже давно пора комунікувати як з дорослими людьми, з населенням, не розповідати ніяких казок, тоді і розчарувань буде менше, і психіка буде здоровіше. Тому що правда, правда завжди є, мені здається, найсильнішим фактором стійкості. Тому що коли ти знаєш правду, ти в контакті з реальністю, і ти розумієш, що тобі робити, і ти робиш все правильно.
2: Ти знаєш, ще одну тему хотів з тобою обговорити. Стосується вона вже згаданої вище Нової пошти і історію з собакою. Всі ви чули, бачили, мабуть, та?
7: Біленька така, да.
2: Мало продовження. І напередодні один з співвласників, Володимир Поперешнюк, написав допис у Фейсбуці і прокомунікував вже більш так фундаментально і визнавши всі помилки, тобто все те, що було зроблено. І просто ж пам'ятаємо, що сталося. Собаку в одному з відділень Нової пошти на спеку 37-градусну випхали шваброю. Та? Потім було одразу повідомлення в той самий день, бо хтось зняв, відповідно виклав мережу, воно розлетілося, там різні населені пункти вказувалися від Івано-Франківська. Насправді мова йде про прифронтове відділення, про Слов'янськ. От. І це ключова історія в цій ситуації, тому що потім, коли пояснював пан Поперешнюк, чому саме було прийнято таке рішення, то він пояснив. Так от, собаку вигнали, собака не була агресивною, якщо що, на відео помітно, що її ось так випихають цією шваброю, забирають, вона потрапила на сонце. Та? Звісно ж, піднявся великий скандал, люди писали, як так можна. Перший же день сказали, що людей буде звільнено, собаку знайдуть, собаку відправлять на перетримку, потім знайдуть її місце. Знайшли собаку наступного дня, відповідно, а люди в Треці помітили, що на фотографії ті самі люди, які випихали цю собаку на вулицю. Тобто вони вже з нею обіймаються, і люди в Треці почали накидати, мовляв, ви ж їх звільнили.
7: А навіщо як звільняти вони? Людей через таке? Я, наприклад, проти таких мір. От. Зараз, вибачте, не та ситуація в країні, щоб через щось таке звільняти людей.
2: От, тому там була історія, що накинулися, звісно ж, зоозахисники, що так негуманно робити, звісно,
7: негуманно, так.
2: Собаку викидати таким чином, але...
7: От покарайте людей, поштрафуйте.
2: Пан Поперешнюк насправді визнав помилку, він каже, одна з найбільших наших репутаційних якраз помилок і криз була от з цієї ситуації, тому що ми ось так відреагували, а мали би, враховуючи те, що це є прифронтове відділення. Каже, люди, які там працюють, на вагу золота теж. І це була помилка звільняти. Тобто ми їх повертаємо, вони повернули їх назад на роботу, визнали свою помилку і каже, знаєш, в чому біда? Що немає протоколу роботи з безпритульними собаками. Тобто люди, які виганяли, вони нічого не порушували, бо немає протоколу.
7: Абсолютно,
2: це чисто
7: да.
2: По-людськи, це що да. Комунікація з твариною мала би відбутися. Вона була не агресивною. Я розумію, що якби вона була агресивною, тоді, мабуть, би вклинилося це, знаєш, типу, що треба забрати, бо вона може тут щось пошкодити. Там. Вона просто була дуже няшна, велика няшна собака. І він визнав, що немає протоколу роботи, тому звинувачувати людей не можна. Навіть, в принципі, тільки через хейт в соцмережі тільки звільнити. А навіть немає за що. Статті не буде ніякої. От, власне, вони нічого не порушили по протоколу. Тому він каже, ми над цим попрацюємо, щоб в людей був алгоритм, щоб вони знали, як поводитись і що робити. Тому людей повернули, собаку привезли в Київ, провакцинували, відправили до грумера, постригли, вона стала ще няшнішою, помили, і вона чекає на нового господаря, тобто на перетримку, так що все.
7: Ну, просто треба розуміти ще, як люди в селах, наприклад, або в прифронтовій території, ми зараз говоримо, ставляться взагалі до тварин. Це не є тим няшним предметом воздихання, вибачте, як це є в містах. Серед містян. Ну, не ставляться так люди там до собак. Це просто щось таке ходить поряд щоденне. Ти його там можеш гиркнути на нього, там воно тобі щось охороняє, можеш його попестити там до себе, пригорнути, почухати. Ну, по настрою. І нема там такого собачка, ой-ой-ой.
2: Чекай, що на нас захисники накинуться?
7: Так чого? Ні, я за те, щоб гуманно ставитися до всього живого. І до рослин також, і до дерев, і до всього.
2: Ну, це просто якраз в той день, коли було найспекотніше, і воно, звісно ж, стригерило, тому що на вулицю виходити не хотілося, а тут її виганяється таким чином.
7: Може, вони, знаєш, теж подумали, зараз клієнти заходять, може, воно якесь чумне, люди будуть сахатися. Ну,
2: це в вантажному відділенні, саме на тій частині, де люди не ходять, це, типу, їхня частина, тобто це завантаження. Ну, коротше, ситуація така, що от визнали помилку, пропрацюють, люди будуть працювати, собака, я думала, стане щасливішою, тому що знайде нових власників, бо вона дійсно, в неї, знаєш, зміниться рівень життя, точно. Тобто вона була безпритульною, тепер в неї буде домівка. От насправді.
7: Це та знаменита собака, будуть розповідати, через яку звільнюють людей з нової пошти.
2: Так, друзі, в нас Орес Білоскурський, запрошений традиційний гість, він з нами, щось палку там перевіряє на телефоні, не знаю що, якщо поділиться, то добре, а ні, тоді почнемо обговорювати ті теми, які ми запланували. Ми будемо обговорювати ті теми, які запланували. Немає в нас, знаєте, на телеку це було би прикольно. Тут теж прикольно, ви зрозуміли, така секундна пауза і все. І я зрозумів, що кіна не буде, рухаємося далі. Дивіться, пам'ятаєте, вчора в етері я вам казав, що Орес нам принесе цікаві цифри по УПЛ. Ми хочемо для затравки сьогодні дати те, що є така видозміна, якої, здається, в минулому чемпіонаті ми чекали до поєдинку Київського Динамо і Донецького Шахтаря. А тут воно вже сталося, і вже сталося в другому турі. Про що мова, Оресте?
3: Мова йде про, звичайно, те, що ми кожен раз рахуємо, про відвідування глядачами матчів. Да? Пам'ятаєте, ми дискутували, чи є домашні матчі, чи є гостєві матчі, коли ти дивишся вдома. Звісно, що таких немає. І в нас відбувся другий тур, він знов неповний. У нас вже, знаєш, заклалась така добра традиція, що у нас тур складається не з 8 матчів, а з 7. Але якщо в першому турі це було... Позитивна історія. Динамо готувалося до Карабаха, чи до кого не готувалось, Володимир, не пам'ятаєш, так? Готувалося до гри, тому перенесли матч з Лівим берегом.
2: До Паоку.
3: До Паоку готувалось, так? Неуспішно. До Карабаха.
2: До поразки.
3: До Карабаха не готувалось і вже краще вийшло, так? А в другому турі у нас вже була не радісна причина перенесення, а те, що був зруйнований росіянами стадіон Чорноморця. Це історія, де можна було б ці відео зібрати, вислати в УЄФА, в ФІФА, і це б виступило такою хорошою історією про те, кого ви хочете повернути в спорт, так? Ну, не знаю, наша асоціація поки що цим не зайнялась, тобто я не бачив, щоб була якась медійна історія про те, як ця інформація доноситься до УЄФА і ФІФА. Але відбулося 7 матчів, традиція, легко порівнювати, тому якщо перший тур сумарно зібрав 1 мільйон 900 тисяч глядачів, то другий тур зміг зібрати, Володимир, як ти думаєш, скільки? 2 мільйони глядачів.
2: Ого.
3: Тому ми вперше за історію, коли ми слідкуємо за матчами УПЛ, навіть 7 матчів зібрало 2 мільйони, чого раніше ніколи не було. Виходить, що глядачі вони і ОТТ розвиваються, да, то все більше і більше глядачів дивляться футбол на цих модних платформах, і глядачів стає більше. Навіть матч, на який, я знаю, що Володимир Бузько їздив в, як називається, де вони грають?
2: А у селище... Там урочище, якесь ставище чи щось
3: от
2: таке.
3: Важко сказати. Так, на лівий берег, який, власне, називається Лівим берегом, називаємо його так, навіть коли Володимир Бузько їздив на лівий берег, матч, здається, треба було чекати 5 годин, так?
2: Загалом сумарно. Він тривав 5,5 годин.
3: Бо час була тривога, він не міг ніяк розпочатись, потім трошки розпочався. І навіть цей матч, який потім прийшлось дивитися, знаєш, хто слідкує за УПЛ на каналі УПЛ ТВ, а через тривогу матчі переносяться на запасні канали, тому в кожного з провайдерів є запасний канал, який називається УПЛ-1, УПЛ-2, УПЛ-3. Тому якщо ви хочете якийсь матч додивитись, ви його додивляєтесь на цих додаткових запасних каналах. І матч Лівого берега проти...
2: Кудрівки.
3: Проти Кудрівки, супермач.
2: В урочищі Млиново, вулиця Спортивна 2.
3: Бачите, урочище Млиново, ніколи б не згадав, що урочище Млинове, так?
2: Я пам'ятав, що урочище, от саме якесь ставище в мене в голові було. Додам просто те, що 5:30 – це дуже довго, і люди, яких було багато, тобто люди приїхали, було б забито, всі ті продані були, центральні точно, навіть бокові, а люди хотіли подивитися, але одна тривога тривала понад годину, інша ще, тобто там тривог було сумарно, ну, майже 3,5 години, і відповідно матчу 2 години, загалом 5:30, я не пам'ятаю, на який я поєдинок ще їздив, який відбувався, щоб він був настільки довгим. Я не їздив в Кривий Ріг, розумію, що в Кривому Розі і довше, мабуть, було.
3: А там є якісь регламенти, норми, що якщо тривога більше, ніж 2 години, то матч може бути перенесений.
2: Там є, вона,
3: чи її відмінили?
2: Вона легша навіть, тому що, дивись, до моменту початку поєдинку може бути будь-яка тривога. Якщо поєдинок починається, тобто він розпочався, починається повітряна тривога, 60 хвилин зараз є. Або за домовленістю сторін, тому що може бути вечірній слот, як тут. От уяви собі, не в 19:25, бо відновили, а тривога, наприклад, почалася би ще о 20-й, і в них в запасі, в думках ще провести більше тайму, вони можуть ще за домовленістю сторін, тобто узгодити про перенесення цього поєдинку. А так то година з моменту відновлення.
3: Тому от за рахунок того, що матч такий горваний перенився, він все рівно зібрав 106 тисяч глядачів, які його почали дивитися на УПЛ ТБ, потім додивлялися його на запасному каналі УПЛ, де продовжувалась трансляція.
2: І це найменше показник.
3: Це найменше поки що історичний показник, але навіть, пам'ятаєш, ми минулого сезону з слухачами слідкували, чи набирають матчі менше 100 тисяч, і навіть цей матч, який перенесений був на запасні телеканали, він все рівно набрав 106 тисяч, тому поки що ми маємо... Всі 14 матчів набрали понад 100 тисяч, а рекорд встановив, як би погано не грало «Динамо», оцей, скаже, бренд історичний, він за собою тягнеться, і чомусь глядачі збираються і дивляться матчі «Динамо», тому «Верес Динамо», можливо, частково, тому що, пам'ятаєш, це супершоу, яке «Верес» влаштував на початку, крім «Вереса», напевно, ніхто не робить такі красиві шоу на стадіоні, він зібрав рекордну аудиторію, 547 тисяч глядачів коло телеекранів, в кабелі, в ОТТ дивились цей матч.
2: І без тривог же ж, правда?
3: Матч без тривог, він напряму транслювався, тому на головному каналі зібрав цю величезну кількість 547 тисяч. В другому турі йому конкуренцію склав, звісно, Шахтар, тому бачно, з країна глядачів великих брендів, тому епіцентр Шахтар. Це, здається, вже був другий матч епіцентр на своєму майданчику, так?
2: Так, другий поспіль.
3: Вони зібрали купу глядачів на стадіоні, і 359 тисяч все рівно дивилися за ними коло телеекранів великих, маленьких, на телефонах, на смартфонах, на планшетах. Тому маємо ще один матч, який набрав доволі непогані цифри.
2: Ти знаєш, наш слухач написав, навіть не вмикав. Бачиш, не можна його зацікавити. Ще додам, що насправді на стадіоні більше людей. Зараз на стадіонах і по трансляції я бачу, і на тих поєдинках, куди я наживо приїжджав, от на «Зорю», «Зоря» наче тішила, знаєш, ну, принаймні в першому таймі в цьому поєдинку тішила, і людей прийшло на стадіон «Динамо» більше, ніж зазвичай.
3: А може ми щось пропустили? Може відмінили цю норму безпекових лімітів?
2: Їх не стільки стало більше, ніж дозволено, принаймні на стадіоні «Динамо». Тут не було 4333 людини. Може десь там 1500, але для «Зорі» це великий показник. А щодо стадіону в Рівному, то їм не вперше порушувати такі норми. Тому та трансляційна камера, яка направлена на трибуни, вона ж показувала, що вони биток, оці трибуни, які навпроти. І ми ж не знаємо, що з цієї сторони. Та. Тому, дуже ймовірно, вони теж порушили. Знаю точно, що дуже багато людей на стадіоні було у Львові на поєдинку Карпати-ЛНЗ. То там теж, скоріш за все, було там десь 7 тисяч. Цифр немає зараз перед собою, але фотографію нам наша кореспондентка присилала, Марта зі Львова. І там дійсно теж було на око так глянути. Вже навіть на наступний поєдинок проти Буковини продають квитки не більше 2 в руки. Вони вже відчувають, що ну 2 перемоги, команда грає, у них однаковий запас, точніше, однаковий набір очок з Шахтарем і однакова різниця навіть 7-1. Ну, тобто, і ще один домашній матч попереду. Будуть грати проти
3: Буська. Ну, хороший початок, він, умовно скажи, закладає, в принципі, як показали весь сезон. Коли ти починаєш з 2 перемог, ти вже відчуваєш якісь додаткові емоційні проливи, вже граєш, і проти тебе більше бояться грати, і ти вже, умовно, краще граєш. Тому початок, як показав, навіть в довгому чемпіонаті, початок суперважливий.
2: Ти знаєш, минулого року Карпати в сезоні, от коли цей іспанець прийшов, вони ж 4 матчі поспіль виграли, і не пропускали ще навіть в цих поєдинках, то я от вчора скористався твоєю цією опцією, попитав у чата GPT, коли в Карпат було таке, А було навіть 5.
3: За Маркевича, напевно.
2: Це в 95-96-му, десь він, бачиш, тут заховався, зараз навіть скажу тобі, коли це було, у 1993-1994-му, 4 матчі, там 5 матчів поспіль навіть було.
3: Десь з Трансильським на воротах, напевно.
2: Дуже ймовірно. А потім він мене питає, але якщо ти маєш на увазі всю історію Карпат, від 63-го року, включно з чемпіонатами СРСР, Кубком та нижчими дивізіонами, то тут рекорд може бути іншим.
3: Може,
2: хочеш,
3: я
2: пошукаю.
3: Знає, та...
2: Але він не знайшов мені нічого такого. Ну що ж, Оресте, ми мусимо рухатись далі, ми нічого більше не встигли.
3: Ну, ні, завтра попередимо, що завтра ми поговоримо дуже багато про молодь. У нас буде гандбол U16, баскетбол U16, U18. Тому подивимося, до чого призвела ця, скажімо, воєнна молодь, тому що зараз U16, це їм було 10 років, тому зараз ті, хто почали займатися спортом під час війни, до чого це призвело, які в нас є шанси.
2: Друзі, Орес мене не попереджав про такі теми, але я думаю, що це буде цікаво. Приходьте до нас завтра обов'язково з 18.10 до 19.00. Купу тем спробуємо розібрати. І про хокей, можливо, таки хоча б раз ми зможемо це зробити, бо ми вже третій тиждень, здається, пробуємо, а ніяк не виходить. І дуже ймовірно, хотілося б повболівати за Еліну Світоліну, що вона нам принесе щось цікаве на турнірі в Торонто. Дуже триматимемо за неї кулаки. Йдемо на новини.
8: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про ворожий терор. На Одещині російський боєприпас влучив у вантажівку із залишками олії. Двоє людей загинули, постраждалих троє. Крім того, двоє чоловіків дістали поранення через ракетний удар по Пісочинській громаді на Харківщині. Там є влучання на території цивільного підприємства. Нацбанк від сьогодні пом'якшив валютні обмеження. Для громадян місячний ліміт на купівлю безготівкової валюти, банківських металів чи іноземних цінних паперів підняли з 50 тисяч до 200 тисяч гривень. Також до 200 тисяч гривень підвищили добовий ліміт на зняття валюти із рахунків. А тепер звістка з полів. Пшениця, ячмінь та горох. В Україні зібрали понад 26 мільйонів тонн зерна нового врожаю. Фермери обробили майже половину прогнозованих площ. Цьогоріч найвища врожайність на Хмельниччині – близько 70 центнерів із гектара. Водночас за обсягами збору в лідерах Одещина, Кіровоградщина та Миколаївщина. І на сам кінець звістка для філателістів. У Києві погасили марку, присвячену прикордонникам підрозділу «Стрікс». Йдеться про воїнів, які щодня виконують бойові завдання, захищаючи Харківщину від рашистів. Нова поштова марка поповнила сучасний літопис українського спротиву. А на цьому у мене поки що усі новини. Наступний випуск о 19-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка.
2: Друзі, 18 година, 33 хвилини на студійному годиннику. Дякуємо всім тим, хто пише, відповідає на неймовірно складну вікторину сьогодні. Просто відсотки дуже складно порахувати, скільки Олен. От зараз уже би складніше було. Зараз уже складніше. От запитання до пані Олени. Скільки відсотків Олен зараз знаходиться в студії? Якщо подивитися на нас трьох і відповідно порахувати. Так, відповідь озвучувати чи ні? Ні, добре. Добре, не буду озвучувати. Скільки? Варіанти. Орест мені обіцяв розказати, що таке 6-7 і не розповів. Завтра ми візьмемо. Завтра візьмемо 25. Орест, іди. Забери Олену, хоч розкажи. Цей, проведи політінформацію, як кажуть, таку, чи в слову. Ой, друзі, потішились трішки. 27% пише пан Олег, з 200 теж продовжує тролити нас. Друзі, все, до столичних доріг, давайте подивимося. В Олени є ще один шанс, вона пише, виправляється, нічого. Має двох дітей, тому, власне, уроки математики для неї, знаєте, як то кажуть, не чуже. От, але чи користується послугами своєї мами діти, не скажу вам. Тут уже така історія. Але точно намагається. Питання сформульовано некоректно. Друзі, давайте подивимося. Так, людей в відсотках не рахуйте, пишете ви теж. Від вулиці Йорданської, давайте повертаємось до столичних доріг, до Північного мосту, певні ускладнення є, і на мосту теж. А щодо того, як там далі, на проспекті Романа Шухевича все краще і краще стає. Туди далі можна їхати. От щодо Подільсько-Воскресенського мостового, друзі, тут є нюанси, маю вам сказати, тому що на заїзді у нас на Контрактовій важкувато на Глибочицькій, і тут на Верхньому Валі аж до Контрактової доведеться тягнутися, і потім тягнемося від Волоської до мосту. На мосту наче норм, але от з'їзд туди на Центральну Садову теж з ускладненнями, будьмо чесні. І далі туди до озера Малинівка теж традиційна така вечірня вже історія. Ті, хто обирають шлях не через Північний міст, їдуть через Подільсько-Воскресенський, і там ускладнений рух для них. Давайте подивимося, чи змінилась ситуація на набережному шосе. Пам'ятаєте, що від мосту якраз пішохідного тягнулося все в бік Дарницького. А тут без змін повністю від набережного Хрещатицької будемо тягнутися. Давайте так, все через зараз, та тут і дорожньо-транспортної пригоди немає, немає якогось позначки про те, що ремонтні роботи ведуться. Дивно. Повністю набережне шосе завантаженим є до Дарницького мосту. Давненько я такого не бачив. Якби в нас на новинах Наталка була, я думаю, що вона б обрала все-таки варіант перебути ще годинку на роботі і не їхати в цей час, щоб не стояти, тому що на вулиці ще доволі спекотно. Ну, звісно, в машині кондиціонер можливий, але загалом простояти доведеться, ну, добру годину ще тим, хто обрав цей шлях. 19:30 десь, напевно, час роз'їзду всіх, і набережне шосе тоді стане вільнішим. Що ж, потихеньку рухаємося далі, друзі. З мостами розібралися. Сподіваюся, у вас є розуміння, скільки часу ви витратите ще часу. Не телефонуйте, хто намагається нам телефонувати. От пані Мар'яна вирішила зателефонувати. Справді, пані Мар'яна з Іспанії нам хотіла привіт передати. Пані Мар'яно, вітаємо вас. От, і рухаємося далі.

0: Реклама на Київ-ФМ.
1: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, мам, я йду в Азов.
4: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
6: Друзі, продовжуємо картину дня. Олена Вострова, Володимир Бузько, Ореста Білоскурського відпустили. Нагадую, прийде до нас завтра о 18 годині 10 хвилин. І до 19-ї я завтра придумав вам трішки складнішу якусь вікторину, однозначно. Але числову, вона вам сподобалася, тому обов'язково буде коректна числова вікторина вже завтра. Традиційно вже у вівторок у цьому слоті підключаємо Макса. Максим Джигун, політолог, партнер компанії з урядових зв'язків Good Politics. Макса, вітаємо, слава Україні.
7: Героям слава, привіт.
6: Привіт. Слухай, хотів запитати з приводу того, що відбувається зараз не по окресленій темі, а так твоє сприйняття. Думаю, ти теж маєш свою рефлексію на те, що повітряні сили припинили озвучувати кількість ракет, запущених Росією під час атак. Напередодні пан Ігнат комунікував з медіа і звертався до ЗМІ і, відповідно, до адміністраторів телеграм-каналів, а вже сьогодні Bloomberg вийшов з матеріалом, що, мовляв, там 3 дні вже це відбувається. І я так дійсно зайшов, не стежив попередні дні, скільки і що. От, і дійсно, просто застосування ракет є, а кількість вже не вказується. Як ти вважаєш, наскільки це може негативно вплинути, враховуючи ту аудиторію і людей, які 4 роки з гаком отримували правдиву інформацію, і враховуючи те, що люди у нас схильні до того, щоб вірити ще людям на слово, та? Якщо ми не будемо мати офіційної інформації про кількість, то вони будуть довіряти іншим, які точно будуть, як на мене, з цим спекулювати. Що ти думаєш з цього приводу?
7: Ну, я думаю, що якщо там повітряні сили прийняли подібне рішення, значить, були міркування якісь з приводу того, чому краще не розповсюджувати. Не знаю, чи тут момент, типу, небажання заводити людей у паніку, чи якісь інші міркування, але, вочевидь, це було спричинено якоюсь потребою. Ось, і я насправді постійно сам відслідковував цю статистику, і для мене було цікаво розуміти, які ж спроможності є в Росії, та й наскільки ефективно Україна з цим справляється. Очевидно, що зараз не найприємніший, не найлегший момент для українського війська, для українських повітряних сил, особливо зважаючи на те, що немає можливості збивати балістику, і ми знаємо, що багато її летить, і мало збиваються через брак підтримки з боку партнерів у цих питаннях. Ось. Але те, що інформаційний вакуум завжди заповнюють різні альтернативні думки та й альтернативні джерела, сумнівів немає. Я впевнений в тому, що там росіяни, вони також будуть це розігрувати зі свого боку, там плодячи якісь конспірологічні теорії про те, що там ситуація набагато гірша, ніж вона є в реальності. І пригадуєш, був такий момент, коли в перші роки фактично повномасштабного вторгнення ніхто не знав про втрати українські у цій війні, та і було багато також конспірології і російських вкидів про те, що це там сотні тисяч людей, і що значить там росіяни мають тотальну перевагу і подібні речі. Але вартувало тільки президенту вперше там озвучити цифру. Я не пригадую, скільки там було людей. Ну, в будь-якому разі це велика та цифра. Але після того, коли президент озвучив її публічно, то вона перестала бути якимось об'єктом таких дезінформаційних кампаній, та, які грали на руку ворогу. Тому я б хотів би дізнатися там, там реальні міркування повітряних сил, чому вони прийняли це рішення. Але якщо вони і зробили це, я думаю, що це мало би тимчасовий ефект, доки не буде вирішена ключова причина, та за якою вони це робили.
6: Та тут є рація. Знаєш, я найбільше боюся того, що буде плодитися. От буде якась наступна атака. Ми з Оленою тут на початку години говорили про те, що, ну, наприклад, буде запущено 20 ракет. Ми в Києві будемо чути вибухи, наприклад. От, а в людей оця історія з страхом, очі завжди великі, вуха завжди ширше розтуляються, і пішло-поїхало, буде 50 і 100. І тоді це буде грати не на руку точно. Мене прям це аж лякає, бо я розумію, я люблю в себе по району ходити і, ну, не те, щоб зупинятися і спілкуватися з людьми старшого покоління, там, з бабуськами, та, але вони просто інколи такого накидують. Я розумію, що якщо їм ще додати, то вони там взагалі будуть такими клондайками розповсюдження якоїсь шизи. От, і мене це трішки лякає. Ну, подивимося, будемо дивитися, як воно вилиться найближчим часом. Можливо, буде змінено це рішення. Скажи, будь ласка, з приводу, от повідомляв пан президент, що Росія отримала додаткову балістику від Північної Кореї. Здається, ми вже відчуваємо це на собі. Я хотів запитати тебе в призмі того, чому зараз ніяк Північній Кореї не відгукується те, що вона от продовжує і тоді людей, далі балістику, от пам'ятаємо, що Північна Корея – це одна з країн, де найбільше було санкцій накладено, але вони якось живуть собі, там існують, виробляють, власне. Якось можна такі країни зараз, от вони продовжують постачати балістику, хтось на них може впливати? Там, ну, я не кажу про Сполучені Штати, але якісь інші шляхи є, щоб, власне, такі от постачання зупиняти?
7: Ну, дивись, тут же ж точно не варіант, коли можна там домовитися і, знаєш, там закликати до якоїсь свідомості, до якоїсь людських цінностей, демократичних процедур і подібних речей, тому що, ну, для Північної Кореї це далекі все категорії, і там цінність людського життя менша, ніж цінність там життя якоїсь домашньої тваринки Кім Чен Іна, та, чи когось із його інших, та, там, не знаю, родичів, будь-кого, це очевидно. Ось, але я думаю, що з Північною Кореєю, можливо, лише силовий варіант, та, тобто коли вони роблять якісь додаткові перекидання військової техніки, своєї живої сили до Російської Федерації, реагувати на це відповідним чином, та, тобто за допомогою українських партнерів локувати, де знаходиться там скупчення живої сили, чи як переправляється та чи інша техніка. Мені здається, що в умовах сучасних технологій, та, і того, як Сполучені Штати, зокрема, чи європейці вміють моніторити ситуацію за рахунок супутників, потрібно завдавати чітких, прямих, цілеспрямованих ударів по, власне, цьому скупченню. І очевидно, що там, можливо, для самого Кім Чен Іна це не стане великою проблемою, але це точно призведе до мінімізації ефективності таких кроків. Наступне, що мені здається, могло би тут мати позитивний вплив, та, на те, аби зменшити обсяг цих перекидань, це, очевидно, боротьба із постачанням до Північної Кореї різної продукції, зокрема, там в обхід санкцій через треті країни, через Китай, через Російську Федерацію. Тобто послаблення Росії, послаблення спроможності Росії бути вигідним партнером для Північної Кореї дуже швидко призведе до зміни позиції самого Кім Чен Іна та і його фактично політичної верхівки, тому що сказати, що Кім Чен Ін робить щось для Росії через велику любов до цієї країни, точно не можна. І взагалі особливість тоталітарних, авторитарних режимів, політологічна, та, вона в тому, що вони об'єднуються не через спільні цінності, а через спільні якісь інтереси комерційні, та, якісь економічні або особистісні керівництва держави. Тому як тільки Кім Чен Ін зрозуміє, що в Росії йому немає чого ловити, Тобто він там не може отримувати космічні технології, не може отримувати провізію, не може отримувати якесь фінансування з боку Росії там чи інших поплічників, тоді дуже швидко зміниться це бажання закидати десятками тисяч своїх військових чи віддавати, ну, насправді дефіцитні балістичні ракети, якими б хотілося влупити по там Японії, Австралії чи інших країнах-ворогах Північної Кореї. Тому я думаю, що тут лише шляхом потрапляння в больові точки самих цих режимів та і створення абсолютно нецікавого формату співпраці із Росією. Якщо це відбудеться, тоді, звичайно, постачання також будуть обмежені. Тут мене насправді дивує та в цьому аспекті, наприклад, неготовність Південної Кореї, попри те, що їхній головний ворог, фактично режим, який розділив свого часу Корейський півострів. Та, тобто навіть в умовах, коли зараз Північна Корея отримує колосально важливу інформацію, яка може стати причиною для посилення їхнього тиску на Південну Корею та на інші демократичні і режими азійського регіону, ніхто не приймає якихось активних кроків, фактично даючи можливість і плацдарм для Північної Кореї для подальшого навчання, зростання і використання цього на практиці проти них самих. Тому там реакція Австралії, реакція Японії, реакція інших країн регіону, які в принципі вважаються та там такими

0: І реально бояться цієї загрози, яка з боку, чи загалом просто недокомунікація? Що ти тут бачиш?
1: Ну, я думаю, що у Південної Кореї є острах та включення в будь-які конфлікти, які можуть загрожувати їм особисто, але бажання відсидітися десь з боку, думаючи, що це ніяк там не вплине на них, це найбільш помилкова стратегія. І мені здається, що там Польща, по якій все частіше прилітає російська ракета і різні дрони, прекрасно зараз це почала відчувати, ну принаймні на рівні уряду та якогось адекватної частини суспільства. Ось тому ось ця спроба вийти там сухим з води і поміж крапельок якось відбути цей період часу, вона точно не завершиться нічим хорошим. І тут, знаєш, пригадується той момент, коли українські військові почали вперше за часи повномасштабної війни показувати північнокорейських полонених. І тоді там було багато репортажів у західних ЗМІ. Це реально було цікаво. Ось, а і тоді, власне, південнокорейські військові, розслідувальні різні служби просили в України дозволу та для того, аби цих полонених допитати, отримати якусь корисну інформацію про те, звідки вони приїхали, який вони функціонал виконують, подібні речі. Ось, і тоді, якщо не помиляюсь, Україна дозволяла це робити. Так от, в нинішніх умовах, та, коли Україна безперечно буде отримувати все більше важливої інформації про те, а що ж можуть північнокорейські військові, а якими технологіями користуються, як комунікують, я би декілька разів подумав, чи давати цю інформацію просто так Південній Кореї, яка посилається на заборону там продажу зброї якимось державам та і військової якоїсь техніки. Ось в Японії подібне обмеження було, але чомусь вони його зняли і тепер мають можливість експортувати свою військову технологію до інших країн, які не перебувають в стані війни. А це, я маю сказати, величезний прорив, тому що для Японії суперконсервативний, це справді на межі фантастики рішення було.
0: Скажи мені, ти от згадав Польщу, у мене тут була заготовочка про цього польського депутата, який запропонував відправляти безробітних українців на війну. Здається, не минає точно тижня, щоб не відбувалося щось там, та й тижня, там кількох днів і щось відбувається. А тут от цей Анджей Шливка висловився. Загалом, як ти бачиш, от такі меседжі, які надходять звідти, вони ж не поодинокі насправді, і не тільки в Польщі, чи є в них якась перспектива?
1: Ну, я думаю, що перспектива є, якщо про це продовжують говорити, та й на цьому продовжують загравати. І я думаю, що ну це цілеспрямована, очевидно, кампанія для того, аби там люди, які ніколи б не мали майбутнього в політиці, які, вочевидь, мали б готуватися до такого забуття політичного, хочуть будь-що втриматися в цьому житті та й отримати якісь для себе перспективи, тому вони можуть подібні речі робити, і більше того, від якоїсь частини суспільства отримувати там реакцію схвалення чи ще чогось. Ну що їх насправді дуже надихає та й змушує відчувати, що вони правильні речі говорять. Хоча це нічого окрім там образливого і ну абсолютно неадекватного немає на меті і не може значити. Тому я думаю, що перспективи в них не буде, тільки якщо подібні акції, які ми бачили за останні там тижні в Польщі, які проходили на підтримку України, ставатимуть все більш масовими і ну фактично громадянське суспільство дасть свою позицію і проведе червоні лінії, де допустимо говорити щось по відношенню до України, та а де цього робити точно не варто, тому що це загрожує політичній кар'єрі цих людей. І чим масовішими, чим вони активнішими будуть, тим більше шансів власне на те, що подібних проявів ставатиме все менше.
0: А тут наш слухач пише, може дійти до того, що українці будуть носити мітки на одязі, на щось натякаючи. Пам'ятаєте, та? На жаль. А, пане Максиме, я хотів запитати ще одну таку штуку. З приводу президента Угорщини, та в новинах була сьогодні новина про те, що президентом Угорщини став, власне, ось цей пан, 73-річний Андраш Баку. А от, виявляється, він за правління Орбана був звільнений з посади голови Верховного суду. Якщо можна, точково розкажи, чи варто взагалі нам щось розуміти, щось знати про таку позицію, як президент Угорщини.

0: Справа в тому, що Угорщина як парламентська та держава, вона має величезні повноваження саме у їхнього парламенту, який приймає більшість рішень, власне, і де позиція президента, вона є радше представницькою, та на міжнародному, скажімо, рівні, яка допомагає власне представляти інтереси країни там в відносинах з іноземними лідерами, але причому також такого церемоніального власне характеру. Тому я не думаю, що це має якийсь вплив, тому що ну там про попередню президентку Угорщини ми також мало чого чули, окрім того, що вона одного разу приїжджала на ось цей саміт Кримської платформи, та й власне на цьому закінчилися якісь такі формати двосторонніх відносин. Але знаєш, як у Британії там король визначає якийсь такий настрій загальний політики країни, чи принаймні виступає якимось гарантом такого належного політичного процесу, щось подібне відбувається і в Угорщині, тому я би насправді на цьому так не акцентував увагу, особливо зважаючи на те, що там інших діячів, в тому числі не дуже адекватних, вистачає по відношенню до України, я маю на увазі.
1: Максим, маємо кілька хвилин ще якраз наприкінці про футбол тебе запитаю. Тут цікаве, це про Трампа. Washington Post сьогодні зраночку прочитав цю інформацію, такий подивився, не думав, що відбувалося саме так, але Трампа, друзі, з саміту в Туреччині ви вивозили під виглядом вантажу з їжею. От, він нібито заходив на Air Force One, от, потім ставили завісу і він пересідав в інший, відповідно, літак. Це така конспірація, бо вважали, що іранці можуть завдати удару, бо, як казав Трамп, що він ціль номер один. Чому, на твою думку, це стало відомо саме зараз? Загалом, як ти оцінюєш оцю конспірацію?
0: Ну, я думаю, що нічого випадково не стає відомим просто так, та в Сполучених Штатах, тим паче в таких умовах там повної конспірації, під якою це реалізовували. Тобто я думаю, що скоріш за все цей злив відбувся свідомо Білим домом, який хотів продемонструвати, що там, попри загрозу для життя, там президент Трамп відвідав Туреччину і в такий от спосіб вибирався звідти, та можливо для того, аби викликати якусь захоплення і радість з боку там американців, та але ну те, що це там просто стало відомим, навряд чи можна сказати, особливо зважаючи на те, що якщо вірити цьому виданню, та яке про це написало, що сам там персонал цієї команди президентської сказав журналістам там прикрити шторку, аби ніхто не міг побачити, що Трампа виводили із літака. Ось, але я сумніваюсь дуже, що там в іранців був реальний намір і, що найважливіше, спроможність влучити по літаку президентському, але якісь додаткові засоби захисту, очевидно, що його там, як він називає, секретна служба передбачила, от власне це і відбулося.
1: Плюс, Макси, тут два питання, одне коротке. Питають, як там Джекі?
0: Джекі прекрасно почувається, вже чекає, як гості до тебе прийти наступного разу.
1: Супер, просто у нас сьогодні була ця тема з собачкою з Нової пошти, ми на початку цієї години розбирали якраз допис пана Паперушняка, от і визнання провини, помилки точніше, але і загалом повернення людей на роботу, такий кейс цікавий. І Макса, на сам кінець запитає прогноз на поєдинок Київського Динамо проти Карабаху. Минулого тижня, друзі, нагадаю, Максим Джигун був прогноз, сказав, мінімальна перемога київської команди. І так воно і сталося. 1-0. Київське Динамо виграло. Що скажеш загалом в цьому протистоянні? Чого чекати в четвер?
0: Ну, дивись, ну це був черговий валідольний матч, як на мене, попри там червону картку в Карабаху. Я дуже сподіваюся, що другий буде легший, але якщо не помиляюсь, вони грають на виїзді, так, кияни?
1: Так, на виїзді о 19-й годині, там в Азербайджані.
0: Цього тижня. Ну, сказати, що це буде легке якесь протистояння, на жаль, да, для Києва не можна. Ось, але я знову ж таки вважаю, що можливо навіть Карабах відіграється, але ставлю на те, що Динамо все ж таки пройде до фінального етапу кваліфікації Ліги конференцій.
1: Супер, дякую тобі. Друзі, Максим Джигун, політолог, партнер компанії з урядових зв'язків Good Politics. Наступного тижня Макса чекайте в п'ятницю в більш розгорнутому варіанті. Ми більше проведемо часу, це буде підсумок за тиждень. І, можливо, навіть Макс прийде не тільки з Джекі, але ще з таємною гостею. Хто це буде? Що це за дебют? Ну, вже почуєте за тиждень, так що навіть трішки більше, в п'ятницю ввечері о 19:20 приходьте до нас, почуєте дебют нової, можливо, нової спікерки на нашому радіо. Все це можливо на радіо Київ ФМ. Що ж, з київським «Динамо» трішки розібралися. Я знову на цьому тижні буду в наших спікерів запитувати, що буде з київським «Динамо», бо минулого тижня в нас всі висловлювалися, хто був і Іван Ступак, і, власне, Макс, і потім Орест, і навіть Геннадій Хазан, авіаексперт, безпосередньо в четвер, як завжди, дипломатично намагався, враховуючи те, що він до футболу, він каже, я далекий мені, але він гарно завжди каже, що наші мають виграти. І він завжди вуалює так, щоб це виглядало, що київське «Динамо», як українська команда, має перемагати. Що ж, ми рухаємося далі. Попереду підсумковий випуск новин. Залишайтеся на хвилі Київ ФМ.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про наслідки терористичного удару РФ по Запоріжжі-Сталі. Перепоховання очільника ОУН Євгена Коновальця в Україні, а також про пік метеорного потіку Персеїди. Спершу про ворожий терор. Запоріжжя-Сталь повністю зупинила роботу металургійного комбінату через нічні атаки РФ. Серед працівників підприємства загинули 7 людей, ще більше 20 постраждали. Пошкоджені енергетичні підрозділи та інфраструктура, а також основні та допоміжні потужності коксового та доменного виробництва. Додам, завтра у Запорізькій області оголосили День жалоби. Далі звістка з фронту. Воїни Азову розбили ворожу транспортну колону за майже 20 кілометрів від фронту. Українські дрони поступово розібрали на брухт ворожі пікапи та фургони. За повідомленням Азову, кілзона надалі лише розширюватиметься. Через масовані удари РФ по складах деякі мережі супермаркетів мають перебої у постачанні свіжих та охолоджених товарів. Найгостріша ситуація нині у Києві та області. Ретейлери розглядають доставку товарів безпосередньо у кожен магазин в обхід зруйнованих розподільчих центрів. Експерти тим часом прогнозують ріст цін на окремі групи товарів. У Роттердамі ексгумували останки полковника армії УНР, командира січових стрільців, а також першого очільника ОУН Євгена Коновальця. Про це повідомили на сайті президента України. Прах Євгена Коновальця перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія прощання відбудеться в Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви у Києві. Уряд має прискорити роботу, аби виконати зобов'язання у межах Ukraine Facility та отримати максимально можливий обсяг фінансування від партнерів. Урядовці проаналізували ризики, які нині загрожують недоотриманню коштів. На нараді визначили строки та відповідальних за кожним проблемним напрямком. Додам, на сьогодні Україна залучила близько 30 мільярдів євро із передбачених майже 47 мільярдів. І наостанок про космічну красу. Невдовзі українці на ясному небі зможуть побачити до сотні падаючих зірок за годину. Пік метеорного дощу Персеїди уже завтра. Оскільки нині місяць ще молодий, світло супутника не має заважати, а щоб побачити метеори чіткіше, слід вибиратися подалі від освітлених міст. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 24 градуси тепла, переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до 23-ї години, синоптики у Києві таки прогнозують дощ. Тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 21 із позначкою плюс, вночі до 16 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка.
2: Друзі, 19 година 4 хвилини на студійному годиннику. Поки ви їдете, поки не падає дощ, нічого не накрапає, сподіваюся. Я дивлюся у себе, що тут у нас, бачу, що наче й немає бути. Тому у нас часто так буває, у нас Кирило дає, а я такий, я кажу, що не буде дощу. От я намагаюся перевірити по своїх синоптиках, в мене є там різні якраз контакти, я пишу своїм синоптикам, вони кажуть, не буде дощу сьогодні. Там і Наталка, і Оксана всі пишуть мені з цього Укргідромецентру. Ні, я не жартую, ну чого ти? Так на мене дивляться ті, які зараз в більшості 66% Олен проти 33% Володимирів в цій студії сьогодні, ну зараз уже. Та й таке, називають мене каскарем. От, ні, насправді казки, що? Вас більшість, та ви можете мене зараз задавити.
3: Збільшилось.
2: Вас збільшилось?
3: З 55 до 66.
2: Ну, звісно, звісно. Ви просто мінус Орест, і все. І вже математика така. Бачите, все, друзі, я бачу, що дівчат не можна залишати самих, бо вони готові, бачите, вже хочуть мінуснути когось. Господи, все. Мені здається, що дощ намічається, і мені треба забрати речі з балкону. Та? Така в нас легенда теж є. Що ж, друзі, повертаємося до столичних доріг. І яка там ситуація? Дійсно, є певні напрямки, де важко ввечері є. І маю сказати, що перед Північним мостом на проспекті якраз Степана Бандера ускладнений рух до Північного мосту, на мосту теж. А Подільсько-Воскресенський мостовий стало трішки краще, заїзд вільнішим став. Пам'ятаєте, що і на Глибочицький до Верхнього валу тягнулися, зараз там вже вільно. На Контрактовій від Волоської до мосту залишається нюанс перед заїздом якраз. Трішки треба постояти. Потім з'їзд на Центральну Садову. І тут озеро Малинівка теж певні труднощі залишаються. Обов'язково подивимося, що відбувається на набережному шосе, бо сьогодні, впродовж усього вечора, я робив ставку, що до 19.30 все роз'їдеться там, мабуть, до 20.00, тому що зараз від Паркового мосту все одно до Дарницького мосту все бордовим. Ускладнений рух, друзі, сьогодні на набережному шосе, не бачу там позначок про дорожні роботи, от просто накопичення настільки велике, що тягнемося, і це, сподіваюся, що закінчиться в найближчу годину. Хотілося б, щоб так було. І давайте дивитися, що тут у нас ще цікавого є. Міст Патона на під'їзді до нього, ускладнений рух також на бульварі Миколи Міхновського. І з іншого боку на Дніпрянське шосе теж заїзд на міст з ускладненнями. Туди далі на з'їзді, далі до Петра Радзиня і поворот на Харківське шосе, тут теж з ускладненнями. Пан Олег пише, балкон то відмовка, а от дируни. До речі, да, це правда. Дируни на новій квартирі, на новому місці ще жодного разу не були приготовлені. Отаке. Тут, мабуть, мають співпасти всі зірки, які там, персеїди, то там. Кирило нам читав в новинах, що ви можете спостерігати за ними в цей зоряний вечір, зоряну ніч. Що ж, отаке, друзі. Рухаємося далі. Як ви вже зрозуміли, до нас наступного тижня в гості приїде Макс з Джекі і ще з таємною гостею. Тому, власне, можете писати свої варіанти. Хто вона така? Теж люблю вас інтригувати і щоб ви повгадували. Рухаємося далі.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
2: Друзі, 19.10 уже майже на студійному. Олена Вострова, Володимир Бузько і за пультом Олена Клопацюк. Вітаємо вас ще раз.
5: Друзі, вітаємо ще раз і долучайтеся до нашого етеру. Ми у прямому етері працюємо, як завжди. 098-009-9898. Це наш вайбер. Сюди нам пишіть, будь ласка. Ну, а ми будемо продовжувати. У нас буде антикор. Сьогодні повномасштабний, як я його називаю, з Юрієм Ніколовим.
2: Юрій Ніколов буде, так.
5: так, вже невдовзі до нас долучиться, а поки ми будемо з ним з'єднуватись, у нас є певний час для того, щоб поговорити і про наші внутрішні справи, і про міжнародку. Ну, от хочу сказати, що зараз свіжі буквально новини летять, двоє людей загинули, ще троє постраждали внаслідок атаки РФ і по Одещині. Власне, РФ влучила шахедом у вантажний автомобіль з цистерною, в якій були залишки олії. Загорілася вантажівка і легковий автомобіль. Також жахлива новина з Запоріжжя. Власне, ви знаєте, є такий металургійний комбінат, там «Запоріжсталь» у Запоріжжі безпосередньо. Він зупинив роботу через терористичну атаку росіян. Вночі це відбулося. Ворог вдарив по підприємству балістикою. Удар застав працівників заводу, коли вони спускалися в укриття, і вони не встигли. До речі, там прилетіло одразу після оголошення тривоги. Але буває так, що і до оголошення тривоги прилітає балістика. От, атака ця забрала життя 7 людей. Ну що ж, вони виносять нам заводи, вони виносять все, що там бачать, можуть.
2: Виробництво та різне. Це правда.
5: Ми зараз так, чули, як буде перерозподілятися продукція в Києві. Безпосередньо вже в магазини будуть завозити.
2: Там просто є уточнення, це те, що Кирило давав, він правильно все дав, тому що деякі спекулятивні телеграм-канали розпочали цю новину, перекрутивши її одразу з того, що продукти здорожчують в 2-3 рази. А, власне, компанії пояснювали, що щоб цього не відбулося, вони будуть розподіляти саме так, щоб зробити так, щоб не сталося те. Бо якщо розвозити безпосередньо от виробник, магазин, от, то це може бути дорожче, от це якраз в 2-3 рази, коли не з цього хабу, коли розподіляється по всіх магазинах, а якщо точково в кожен магазин буде їхати від виробника, це буде дорожче їм, розумієш? І вони зараз намагаються зробити так, щоб розподілити, щоб це було не так масово, але і щоб не здорожчало в 2-3 рази, бо це буде накладно всім, і відповідно в збиток, ну, не може бути там, ну, наприклад, м'ясо 300 гривень, воно не може стати 900 гривень, його купувати ніхто не буде, тому воно буде псуватися. Я будете проїжджати біля магазинів, як я інколи проїжджаю в себе на районі, і чую безмежно неприємний запах. Продукція псується, тому тут треба працювати над тим, щоб такого не було. Тому, відповідно, всі ці великі магазини, вони ж зацікавлені, власне, з тим, щоб товар продавався. Тому якщо ти його просто зробиш дорожчим в 2-3 рази, то хто його купить насправді? Платоспроможність у нас не змінилася.
5: Ну, от, власне, друзі, так. Зараз, перед тим, як Юрія Ніколова включим, декілька новин вам теж розкажу. Нинішній керівник ГУР Олег Іващенко, він був, якраз заступив відразу після Кирила Буданова, він намагається послабити вплив свого попередника, тобто Кирила Буданова, на воєнну розвідку. І вже зняв із посад багатьох його людей. Про це повідомила Українська правда, яка посилається на свої джерела, як в ГУРі, так і в СБУ. Ну, водночас Іващенко тісно координується зараз з виконувачем поки що обов'язки голови СБУ паном Покладом. З робочих питань, начебто, на цьому тлі посилюється напруга між Будановим і Покладом, які раніше, власне, не мали дружніх стосунків і подейкували, що були ворогами і достатньо лютими. Ну, і співрозмовники на Банковій тепер розповідають, що Кирило Буданов навіть погрожував президенту звільнитися з посади керівника ОП, якщо Зеленський внесе до Ради подання про призначення Поклада головою СБУ. Ну, а я так думаю, що Поклада будуть призначати головою СБУ, власне, він і вже працює по Буданову, скоріш за все, для того, щоб був такий СБУшний зашморг Буданову. Ну, і ви, напевно, помітили, що Буданов фактично зник з медіапростору, його просто немає. Ми не чуємо ніяких заяв, нічого. Це, якщо порівняти з тією хвилею, коли майже кожного дня, то й по декілька разів ми чули різні заяви в різних площинах, Буданов коментував різні теми, то зараз повний якийсь вакуум, повне мовчання. Ну і нагадаю справу Монако, яку, пам'ятаєте, там, да, ГУР, ГУРМО, Буданівці, оце все асоціювалося, намагалися асоціювати з Будановим, теж якимось чином намагаючись дискредитувати Буданова. Тому я так думаю, що система Банкової зараз відпрацьовує по всіх мішенях, і по Залужному, дивіться, як відпрацьовували, і по Буданову, і по Федорову, як відпрацьовують. Ну і якщо брати заміри, оці соціологічні, їх не можуть не бачити на Банковій, то зараз за одними замірами КМІСу, наприклад, Зеленський тільки на четвертому місці за рівнем довіри опинився, поступаючись лідерством Залужному, поступаючись лідерством Федорову, який на другому місці виявився, і Буданов на третьому місці. От. Тому, звісно, що все це викликає величезне напруження в Офісі Президента, а соціологи коментують це як, мовляв, запит на нових лідерів. Ну, це є, це абсолютно правда, тому що 67% чи навіть 68% хочуть взагалі нового президента, і 87% хочуть взагалі зміни влади, ну, після типу війни та після закінчення. Але ж ми розуміємо, що соціологія не може нічого вимірювати, що буде після завершення війни. Єдине, що вона зараз може вимірювати, це тут і зараз. Тому, власне, це і є зріз настроїв людей тут і зараз. Ну і це все-таки пов'язано з тим, що відбулося в Міністерстві оборони, коли так, тривога.
2: Повітряна тривога. Та, друзі, будь ласка, прямуйте в укриття. Будемо зараз стежити за тим, що відбувається, вона зараз продовжиться, але от зараз, якщо буде одразу інформація, чи це загроза балістики, чи це все ж таки дрони до нас долітають, наразі поки немає цієї інформації, але, будь ласка, прямуйте в укриття. Давайте поставимо сигнал.
1: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
2: Друзі, балістика, балістична загроза, тому, будь ласка, якомога швидше знайдіть шлях до укриття, тобто часу небагато, прошу слідувати в укриття, будь ласка, бережіть себе, бо загроза, зараз, Олена, якщо не дозавершила, то дозавершиш, будь ласка,
5: так.
2: А тут просто питання ж до того, що у нас дві ночі, дві поспіль, нас кошмарять, типу, не застосовують великої кількості ракет. От сьогодні було кілька, минулої ніч не було, але були тривоги і не по Києву, та відповідно, але це дві ночі биті, просто биті для людей, які реагують. Ти приходиш зранку як зомбі, коли я дві ночі приходжу зранку, у мене, типу, очі такі, я виходить такий втомлений, обличчя втомлене, і я, ну, я збираю себе по пазликах, але далеко не всім це вдається. Тому в мене рекомендаціон, є можливість десь відпочити, відновитися, відновлюйтесь, і маєте можливість десь на вихідні поїхати там, де немає такої загрози, і відпочити, це теж вам допоможе. Робіть це, будь ласка, тому що нам важливо ваше ментальне здоров'я, і щоб у вас кукуха було в нормі. Нам не треба, щоб в нашій країні множилися люди, які не можуть контролювати свої емоції. Це наша, на жаль, зараз реальність і даність, але треба видряпуватися з цього.
5: Та, власне, підтримую всі рекомендації Володимира. Продовжую про соціологічні опити. Це цікаво. Опитування зараз портал «Слово і діло» опублікували, і от його розслідування, його дослідження, точніше, говорить про те, що є вкрай негативне сприйняття суспільством звільнення Федорова. Тобто, якщо Зеленський думав, що це якось минеться, то ні. 56% опитаних висловилося проти цього кадрового кроку. Це дуже багато. 56% – це більше половини. Крім того, дослідження «Соціс» показало, що майже половина українців, 49,3%, вважає, що високий рівень корупції негативно впливає на країну більше, ніж ракети і дрони росіян. А відповідальність за збереження корупції, за те, що вона залишається на такому високому рівні, 57%, більше половини, найчастіше покладали персонально на президента Зеленського. Тому ці опитування, вони достатньо серйозні і промовисті для Офісу Президента. Тим не менше, Офіс продовжує певний тиск. Зараз у нас на зв'язку буде Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, редактор сайту «Наші гроші». Пане Юрію, вітаємо. Слава Україні!
6: Ярослава, добрий вечір, вітаю Київ.
5: Пане Юрію, дякую, що сьогодні з нами. Давайте поговоримо про нашу внутрішню політику, про корупцію. І от, власне, ви розповіли в інтерв'ю «Є питання» Олені Требушні про те, що є інформаційні атаки на вас за ваші розслідування щодо цін на дрони. Ми пам'ятаємо, як ви оприлюднили інформацію про яйця по 17, і тоді були теж на вас наїзди. Що зараз відбувається?
6: Ой, зараз я, як то, знаєте, за старою звичкою, я ж то лізу завжди поцікавитись, а що почем насправді? Я то дуже не люблю цих історій. Магія, колдовство, яйця самі на себе одягають скорлупу і по формулі Роттердам плюс дорожчують з 7 гривень до 17. Я оці таких історій не люблю. І тут я собі дозволив критично підійти до вартості дронів різноманітних виробників, які є. І так само ж до критично до цієї історії підійшла команда Михайла Федорова. Вони почали влізати в ціноутворення дронів ще минулого року. І взагалі насмілились тендери-шмендери проводить відкрити. То все ж звикли ділити гроші так, як їм нравиться, коли залишав за якимось генералом. От. Ну і, в общем, я дозволив собі, в тому числі публічно, висловити скепсис щодо того, ну, чи відповідає нашим уявленням про краще вартість дрона Фаренпойнтів. І порівняв їх з новим дроном, який виходить на ринок вдвічі дешевше. От. Ну, це дозволив собі, так думати, зачепити збройну галузь, яка звикла вже просто тихенько сидіти, коли всі не лізуть просто в їхнє ціноутворення і радіють, що збройна галузь щось виробляє. Ну і це стало одним з елементів, що тригернуло всіх разом з Арахамією, у якого теж своїх інтересів.
5: Ну, власне, Арахамію пов'язують з дронами, і там теж...
6: Ну, і якщо... там не тільки ж в дронах, я просто... дозволив собі зачепити ще й тему, а що там по різним призначенням в цьому новому уряді.
5: Цікаво.
6: От, і там вухла Арахамії торчали і зліва, і справа, як кажуть, в ресурсних відомствах. Дозволив собі говорити про те, що НАБУ цікавиться вже, як то кажуть, відбитками помічників Арахамії на купюрах, які ми виплачували за в конвертах, оті чорні зарплати слугам народу. В общем, багато чого виявилось, що я був саме тим журналістом, який оприлюднював цю інформацію разом з колегами. Ну і от такий щит-шторм черговий почався.
5: А як це проявляється? Який тиск саме на вас здійснюють?
6: О, в деякі дні мені навіть в Фейсбук складно зайти. Я вже в Телеграм навіть взагалі туди не заходжу, да, не читаю. Але от прямо багато людей постять, репостять, шакалі через пресу мене в коментарях влаштовують, ну, от, з образами, з усім гамазом, таким, яким тільки можна. В общем, от, став на кілька днів, сподіваюся, що це всього кілька днів, один з найпопулярніших журналістів, як то кажуть, у злодіїв на устах.
5: Ой, да, це прям завжди дуже сумно це і боляче чути, тому що ми розуміємо, що Федорова не просто так зняли, і зараз дійсно інтерес викликає те, а що ж буде тепер з Міністерством оборони, і чи зможе Хмара там реформувати все так далі, як і Федоров, чи Федоров йому передає, чи там Хмарі якусь засунуть команду, да, яка от, власне, викликає гомеричний сміх.
6: Ну, там не те, що засунуть. Хмара просто туди заходить як представник СБУ, і там от СБУ туди от зараз буде проникати вже легально. От там у нього вже перший зам. Заступник з'явився, я так розумію, з СБУшним бекграундом. Угу. Тому ми просто будемо бачити перетворення Міністерства оборони на певну філію Служби безпеки України. Раніше СБУ було якби хоч трошки дистанційовано. Ну, там, прикомандировані сотрудники чи ще щось таке, а тепер прямо інтегруються люди туди, під Хмарою.
5: Чим на сьогоднішній день є СБУ, насправді? І як вони пов'язані з Офісом Президента?
6: Ну, зв'язок дуже простий, це просто президентська служба по закону фактично, бо там саме президент України робить подання на призначення, кого він там хоче бачити. Так само, як і Міністерство оборони і Міністерство закордонних справ. Тому це служба, яка волінс-волінс завжди залежить від волі президента. Ну і призначення, які відбуваються за його наказом, ну це означає, що спецслужба хоч круч, хоч верх, але буде виконувати те, що диктує Верховний Головнокомандувач. Тому фактично це провідники його волі. Ну і звісно, своїми меркантильними інтересами, яких, на жаль, в СБУ просто за десятиріччя цього набачилось, наскільки багато меркантильних інтересів у представників цієї спецслужби. В якій також є прекрасні, круті люди, які роблять дуже багато хорошого для України. Але, на жаль, от як то кажуть, їх залінкували на війні, а решта, все, що всередині, от частина конторських, яка займається економікою всередині України, от там, да. І от вони от, якраз це є виконавці цього всього.
5: Пане Юрію, зараз нінішній керівник ГУР Олег Іващенко намагається послабити вплив Буданова на воєнну розвідку. Угу. Там вже познімав багатьох його людей. І таке складається враження, що ГУР також роблять, як, не знаю, там, щось на кшталт СБУ. І Іващенко координує свою діяльність з покладом з робочих питань. На цьому тлі, звісно, посилюється напруга між Будановим і покладом, які вважаються ворогами, і от подейкують, що навіть Буданов говорив, що буде звільнятися з посади керівника ОП, якщо буде призначено поклада головою СБУ. Що тут відбувається?
6: Ну, отут чиста боротьба спецслужб за вплив. От тут, якби, я не стану розділяти, хто з них там квадратний, хто трикутний, хто хороший, хто поганий, тому що, на жаль, і довкола ГУРу було дуже багато історій про їхні комерційні інтереси. А історія з Монако, там, де ніхто конфігурюється напряму причетні до замаху на бізнесмена, пов'язаного з нелегальними кол-центрами, ну, це історія про дахування. Ну, тобто, це не про хороші речі. Тому, як то кажуть, в боротьбі двох не найкращих проявів людської душі, я не хочу там думати, що Іващенко там тепер шкодить Буданову, і це погано. Сорі. Якби ГУР не найкраще себе теж зміг зарекомендувати саме в цій іпостасі, оцій внутрішньоукраїнській, економічній, корупційній.
5: Зараз був брифінг НАБУ і САП, і от ми почули також достатньо багато інформації, проте НАБУ от заявило, що постійно є тиск на них і стеження за ними з боку СБУ прямо під час виконання ними навіть їхніх робочих завдань, їхніх розслідувань.
6: Да, да, да. Оце та сама історія, це коли антикорупціонери роблять свою роботу, а корупціонери не бажають, щоб вони її виконували. І тому контролюють кожен порух. Як то кажуть, ми хочемо знати, куди ці детективи збираються, куди виїхали, куди їдуть, може до мене вже. Тому учоти контроль всіх переміщень руками наймогутнішої спецслужби України. Ну, що ти скажеш? Партія антикорупціонерів зустріла опір скрутних корупціонерів. І тому цей двіж є.
5: Ну, то також Кривоно сказав, що це не конфлікт, тому що дуже часто намагаються представити це як конфлікт. Це безглуздя і незаконні дії з боку СБУ.
6: Ну, так. Да. А як може бути конфлікт? НАБУ, у нього в слові є антикорупційне. От НАБУ займається полюванням на корупціонерів, так? І коли чиниться йому супротив, то який тут конфлікт? Ну, хіба що світоглядний. Корупціонери конфліктують з антикорупціонерами. От кожна спроба завжди акцентувати увагу на тому, що НАБУ якесь не таке, воно якесь антикорупційне. Ну, для мене це як тригер, як символ того, що значить людина, яка з цими претензіями виступає, значить вона представляє партію корупціонерів, найчисленнішу в Україні. Тому який тут конфлікт? У НАБУ робота – атакувати корупціонерів. І якщо хтось цьому чинить супротив, ну, тоді це конфлікт, оцей світоглядний. корупціонери проти антикорупціонерів. Іншого там бути не може.
5: Ну так за цією логікою виходить, що СБУ захищає корупціонерів. Якщо вони слідкують за набушниками.
6: Ну ось воно, да. І я ж кажу, вони просто контролюють приміщення, куди поїхали, що де стоїть, про що говорять, про служки в квартирах у детективів. Це ж воно.
5: Пане Юрію, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми продовжимо нашу розмову. Друзі, Юрій Ніколов у нас сьогодні в цій годині, журналіст-розслідувач, редактор сайту «Наші гроші». Буде друга частина нашої бесіди, а зараз ми дамо відбій і потім послухаємо програму про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну.
1: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
7: Старший солдат Василь Косовський, позивний «Паспорт», загинув у березні 2023 року, виконуючи бойове завдання біля села Серебрянка на Донеччині. Його життя обірвала куля снайпера. За два місяці до загибелі бійцю виповнилося 22 роки. Василь народився в селі Хухра Сумської області, працював водієм та автомеханіком. Рідні згадують, Василь був просто закоханий в автомобілі, знав тонкощі їхнього ремонту, умів розібратися з будь-якими несправностями. Після початку повномасштабного вторгнення Василь вирішив стати до лав сил оборони. Утім, хлопець мав проблеми із серцем, тож його відмовлялися брати. Але він таки домігся свого. Василь Косовський проходив навчання у Великій Британії. Після повернення воював у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади у Зайцевому, Оріховому, Гуляйполі, Куп'янську, Лимані, Кремінні, Бахмуті. Коли мама просила, щоб був обережний, він відповідав: «Ну, що зі мною може статися? Я ж везучий». Звання Герой України військовий отримав посмертно у травні 24-го. На честь Василя Косовського назвали одну із вулиць Тростянця.
1: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
8: Соціальна реклама.
9: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
10: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
8: Соціальна реклама.
5: Друзі, продовжуємо картину дня. З нами на зв'язку Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, редактор сайту «Наші гроші». Пане Юрію, якщо говорити про Федорова, він зрадив Майдан чи він взяв тактичну паузу до 18 серпня, коли буде проголосовано, і далі буде робити основний головний хід?
6: Він не зраджував Майдан. Розчарованими собою можуть відчувати хіба що ті люди, які поклали на Федорова роль ікони, предводителя, яку він нікому не обіцяв. Ну, Михайло Федоров безкінечно далекий від політичного образу. Але люди поклали на нього свої надії і фактично вимагали, аби він долучився для очолення протестів. От, і для мене було абсолютно очікувано, що Федоров не буде цього робити, але да, от надії людей, які саме на нього попали, зустріли отаке розчарування. Тому що ж, ну що тут скажеш? Федоров сказав: я не в політику, я в війну.
5: Зараз він буде співпрацювати з Драпатим, тому що якісь такі повідомлення вже почали лунати.
6: А як співпрацювати? Ну, служить, може, піде там, ну, не знаю. Драпати – це ж керівник, головнокомандувач ЗСУ.
5: Так.
6: Ну, як там, ну, можливо, долучиться і щось там буде робити. Чесно, не знаю.
5: Ну, ми ж розуміємо, що успіхи Драпатого будуть безпосередньо, і нашої армії Збройних сил України, вони безпосередньо залежать від того, як працюватиме Міністерство оборони, як, наскільки даватиме ресурси.
6: Ну, та, в тому числі, тут дуже важлива, звісно, співпраця. Ну, як вона буде відбуватись, чесно, я не можна спрогнозувати такий великий клубок інтересів. Ну, тут же ж насправді замішана і купа пристойних людей, і хороших людей, і купа корумпантів, які переслідують свої меркантильні інтереси. І що з них суспільно буде перемагати? Ну, як вони всі разом гуртом знайдуть протидію реактивним шахедам? От я не знаю. От чесно кажу, я не уявляю, як цей пазл можна розкласти.
5: А хто зараз буде безпосередньо впливати на закупівлі в Міністерстві оборони, відколи Федорова пішли звідти?
6: Станом на зараз там ще лишається його команда. Ну, от, і інші не звільнені з цієї історії. Але, грубо кажучи, закупівельникам і Міністерстві оборони завжди є ті, хто дає команди. Тиск якийсь неформальний чинить. Ну, станом на зараз поки що ще продовжуються старі процедури почати при Федорову. От будемо дивитися, чим вони завершаться. Вже, в принципі, вже ми маємо виходити скоро на укладання контрактів. Ну, думаю, будемо більше знати ближчими днями чи тижнями.
5: А які групи впливу зараз є найвагомішими в Міністерстві оборони? Хто впливає найбільше? Хто ці люди, можливо, компанії?
6: Дивіться, от Міністерство оборони настільки велетенське, що, як то кажуть, там приватні компанії могли купувати собі посади для окремих своїх представників. Там департаментів, грубо кажучи, на всіх вистачить. Перерахувати всіх неможливо, але, звісно, СБУ, звісно, Офіс Президента, звісно, оце крило, яке ми, грубо, можемо назвати лобістами Арахамії, також збройні виробники, які кожен лобіює просто свій шматок городу, щоб отримати монопольно для себе. І їхній вплив може проявлятись там на таких низових рівнях, на рівні там департаментів, що його не видно зверху, так умовно кажучи, щоб заголовком отак от дати, що отак запросто все видно, що хто від кого. На жаль, рішення, які там приймаються цих людей, вони дуже кулуарні. Тим більше ми маємо справу з закритими грошами, збройні бюджети. Да? Прозоро ж цього немає. От було б воно прозоро, було б простіше говорити.
5: Цікаво просто, що на брифінгу НАБУ і САП прозвучала така теж теза, що, зараз спробую процитувати, зараз відбувається трансформація корупції. У великих компаніях-постачальниках озброєння можуть з'явитися впливові бенефіціарні власники, високопосадовці правових органів, парламенту чи інших державних органів. Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос. Що це за трансформація корупції? Як вона трансформується? І що, про що, які рухи говорить Кривонос?
6: Говорити про бенефіціарів досить складно, оскільки іноді бенефіціара ж не видно в реєстрі. Да? Мінтіч сказав, що PowerPoint не його. Ну і формально, він не його. Але коли слухаєш плівки, ти розумієш, що Мінтіч веде себе як господар цієї компанії, оскільки лобіює приток грошей до PowerPoint. Я, чесно, не маю даних, про які конкретні випадки казав Кривонос, але цілком розумію, що в оборонних компаніях от запросто можуть бути на рівні таких тіньових фігурантів, колишні представники спецслужб, наприклад. Що, і ти думаєш, що там один керує, а насправді через його кабінет все візується. І от, на жаль, без НСРД, цих негласних розшукових дій різних, дуже складно уявити, хто там може де бути з ким. Але в багатьох збройних компаніях, так, і це вже досить давно відомо, є колишні і політики. Навіть самого Рахамію зараховують до числа тих, хто має відношення до одного з виробників зброї.
5: Пане Юрію, якщо говорити про групу впливу Єрмака Арахамі, вона, напевно, є однією з найвпливовіших? І ще там додатково є да, група впливу фігурантів Мідічгейту.
6: Дивіться, я не уявляю, що таке група впливу Єрмака Арахамі. Це абсолютно різні люди, у яких ситуативно співпали інтереси. Ну, згадайте, рік тому Єрмак ходив...
5: Ворогами були?
6: Ну, Арахамі, щоб в тюрму посадили за державну зраду.
5: Так.
6: Але коли вже дійшло до того, що всіх корупціонерів НАБУ починає чистити, ну, то Єрмак і Арахамі, а тут у них вже інтереси співпадають, закопали сокири якісь, якщо вони там були насправді, і пішли гуртом влаштовувати цей закол. Тому я б не говорив про групу впливу. Бо кожен... ну, кожна людина, яка може формувати уявлення президента Зеленського про ті чи інші речі, от та людина і наділена впливом. Ну, а як там вже мірять той вплив? Ну, тут тільки Володимир Олександрович може сказати, хто найбільше на нього впливає.
5: Зараз суддя ВАКСу змінив запобіжний захід Єрмаку, і йому дозволили виїзд за межі Києва на прохання, говорять, низки командирів. Хто ці командири, які подарували Єрмаку таку свободу пересування по країні?
6: Не знаю, але немає жодних сумнівів, що після того, як Єрмак зустрічався з Сирським і з іншими військовими, ну, хтось міг за нього вписатись, але от, немає подробиць.
5: Просто цікаво, що ті бумажки, які були подані, вони приблизно однаковими були, я так розумію, по формі. І складається враження, що це там працювала якась одна рука, яка все це просто оформлювала.
6: Ну, дивіться, армія – відображення нашого суспільства. Ну, ЗСУ нам не із космоса прислало. ЗСУ служать такі самі люди, які ходять отут в тилу на гражданці. Є і Єрмаки свої, є і Арахамі, тому всяке може бути, що ж купує.
5: А цей дозвіл, я так розумію, він дозволяє вільно між регіонами пересуватися, а це не може призвести до просто втечі за кордон?
6: Ну, дивіться, завжди можна втекти за кордон, да? В історії ж України бували випадки, що люди, які навіть із браслетами ходили, тікали, і, ну, різні знаходили способи. Тому, коли людина хоче втекти, вона втече. Ну, тут немає жодних сумнівів. Чи хоче втекти Єрмак? Ну, не знаю. Можливо, відчуваю, що там земля під ногами може горіти. Але в будь-якому разі справа, яка його в суді розглядається, вона точно не швидка, і там нема такого, що треба тут і зараз тікати. Або Єрмак просто, ну, можливо, щось інше вже знає про себе і свої стосунки з антикорупційними структурами.
5: А що буде з протестами, на вашу думку? Тому що от нещодавно також була новина про те, що 7 серпня буквально затримали Віталія Камку, це адмін телеграм-каналу, який координував акції протесту проти відставки Федорова. Виявилося, що він в СЗЧ. Що вам відомо взагалі про цей випадок? Чи не є це, не знаю, там, репресивним способом, методом вже якимось?
6: Ні, дивіться, якщо людина в СЗЧ, да, то, ну, які репресії? А те, що він був координатором, ну, вибачте, взагалі про існування цього Камки, ну, і стало відомо після його затримання, розгону цієї історії. Тому, скажімо так, на радарах, як організатор чи впливовий діяч Карпенкового Майдану, він точно не був. Ну, так
5: це,
6: що...
5: Це не акція дискредитації, ну, така, і такий інформаційний в Київкет?
6: Може бути, там, солдат в СЗЧ розпалював ненависть до Сирського, може бути. Я тут дуже обережно підходжу до таких речей. От, скажімо так, коли кажуть, що затримали організатора Майдану, минуточку, а чого він організатор? А що, координація зустрічей в одному телеграм-каналі була? А не може бути так, що люди читали у Фейсбуці там Дмитра Козятинського чи ще когось і просто знали, що, ну, от зустрічаємося. Або прийшли на Майдан, домовились, що з наступного разу отоді збираємося. Що, обов'язково телеграм-канали, організація, захват власті, переворот? Ну, в общем, скептично я стосовно цієї історії.
5: Як ви бачите подальше розгортання цієї історії з Федоровим, з картонковим протестом?
6: Ну, скажімо так, якщо влада не буде робити таких дурацьких нахабних помилок, як про Януковича, і не буде влаштовувати провокацій якихось, то, в принципі, то протест приречений на поразку, оскільки станом зараз зрозуміло, що Зеленський не повертає Федорова. Да? Тобто це там відрізана дорога назад. Ну і, звісно ж, в будь-якій історії, коли тебе ігнорують, ти щось робиш, робиш, а увагу до себе привертаєш, а тебе просто от ігнорують, ну там, не б'ють, просто зневажають. У багатьох людей це демотивує, вони розходяться. Ну це психологія така, що ти тут зробиш. Тому, звісно, якась група може продовжувати акцію. Наступна, я розумію, що на п'ятницю призначена. Також має щось бути наступного тижня, на 18 серпня, коли у Верховній Раді Верховна Рада збереться, і там, в принципі, може бути розглянуто питання про міністра оборони. Ну що, будемо спостерігати, тут просто ж кажу, такі заходи, ну, завжди пов'язані з купою груп впливу, да, і не можна виключати, що там різне може трапитись. Але якщо б все розвивалося природним шляхом, то воно б, скоріше, працювало на затихання.
5: Пане Юрію, останнє питання. Зараз ми бачимо прям такий сплеск соціології публічної. Я розумію, що там є якісь і непублічні також дослідження, але всі вони говорять про те, що Зеленський втрачає довіру, рейтинг довіри його падає. І навіть там був момент, коли там телеграм-канали, асоційовані з Офісом Президента, починали викидати інформацію якогось дослідження, яке говорило про зворотнє, про те, що ні, президент на там має високі рейтинги, він виходить там вперше, ледь не в першому турі з модельованих виборів виграє. Але ну, далі йде соціологія, ми бачимо, що це падіння, і його пов'язують чітко з тим, що він зробив з Міністерством оборони. І тут вже навіть не про Федорова як особистість мова, а про те, як він реагує на картонковий Майдан.
6: Як так колись казав Ігор Коломойський на клівках, які були приєднані, втягнули мене в какую-то... От і Зеленський, от на його місці треба було б дуже добре подумати, хто його втащив у цю токсичну історію, за результатом якої він виходить в чистий мінуса. От він просто мав би, от, оскільки він же людина все-таки розумна, обдарована, ну, як то кажуть, IQ нормальний, то мав би просто подумати, чому я тут? От я починав з цього, а тепер я тут. Як я тут опинився в цьому електоральному провалі? Що зі мною не так? Хто мене на це накрутив? От я думаю, що це йому було б дуже доречно провести це розслідування і зрештою повернутися на нормальні рейки, якщо він на це ще здатний.
5: Ну, власне, це це важко, це неможливо майже. З психологічної точки зору там настільки все з цим вже давно неможливо, що навіть і надії не варто на це плекати. Це, як знаєте, з урядом національної єдності і з якби та концентрацією найкращих людей в уряді, найкращих інтелектів, і не світить нам це, на жаль. От, але як ви прогнозуєте, якою буде зима? Ви готуєтесь до найгіршого сценарію?
6: Да, безумовно, завжди готуюся до найгіршого, да, дам будь-що буде. Коли готуєшся до найгіршого, то ти, значить, максимум зусиль зробив, щоб відвернути це найгірше. Тому, да, особисто я готуюся, оскільки я розумію, що зима буде, ну, жахлива. Такої у нас ще точно не було. Бо ще ніколи у рашистів не було стільки можливостей уражати нас в глибині такою великенською купою ракет. Ну, раніше хоч щось якось чимось було відбувати. Раніше і у рашистів то стільки ракет не було балістичних, як зараз, коли вони мають можливість лупашити по нам.

0: входимо в контакт з реальністю і готуємось до найгіршого сценарію всі разом. На цьому картина дня буде завершувати свою роботу. Та не весело, але реалістично. З вами сьогодні були Володимир Бузько, Олена Вострова і за режисерським пультом Олена Клапатюк. Почуємося вже завтра. Всім па-па.
1: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
2: Про події війни говорить Стратком.
3: У ніч на 11 серпня противник атакував Запоріжжя та Київ протикорабельними ракетами «Циркон», балістичними ракетами «Іскандер-М» КН-23 із Курської, Ростовської, Воронезької, Орловської областей РФ. А також атакував Україну 120 ударними БПЛА типу «Шахет», більшість з яких реактивні, ГРБРа та дронами-імітаторами типу «Пародія». Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. За попередніми даними, протиповітряною обороною було збито та подавлено 98 ворожих БПЛА різних типів. 6 людей загинуло, 20 постраждали внаслідок нічної ворожої атаки по Запоріжжю. Про це зранку 11 серпня повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. В результаті масовано комбінованого удару ракетами та керованими авіабомбами по обласному центру також були пошкоджені 4 багатоквартирні будинки та нежитлові будівлі, зокрема зруйновано гаражний кооператив. Цієї ж ночі під обстрілом балістичними ракетами знаходився і Київ. На щастя, ніхто не загинув. За даними ДСНС, у Шевченківському районі сталося влучання на території однієї з дитячих лікарень. На місці утворилося 2 вирви, пошкоджено вікна будівлі та газову трубу. За іншою адресою, сталася пожежа та руйнування у складському приміщенні. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що Росія отримала додаткові балістичні ракети та військовий контингент із Північної Кореї. За його словами, це вперше в історії, коли Москва не може вести війну власними силами і змушена звертатися по допомогу.
4: Це вперше. Вони не можуть воювати без добавок із Північної Кореї. Зараз готуються розмістити на своїй території ще додатковий контингент корейців. Отримали... Уявіть собі додаткову балістику від Північної Кореї. І кожен у світі має розуміти, що це означає. І це не тільки про життя людей в Україні. Не тільки про загрози саме нам. Балістика з Північної Кореї, інша, їхня зброя вдосконалюється завдяки колаборації з Росією. Чим більше тут у нас в Україні, в Європі, північнокорейських влучань, чим більше буде застосувань їхніх ракет та солдатів, чим більше вони виправлятимуть свої недосконалості та незнання, тим, відповідно, буде і більше небезпеки потім для Японії, для Республіки Корея, для Філіппін, інших країн регіону.
3: Нагадаємо, що на минулому тижні в інтерв'ю Reuters представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк повідомив, що Північна Корея планує розгорнути на території Росії власний ракетний підрозділ, який матиме 6 пускових установок і запас у 120 балістичних ракет виробництва КНДР. Планується, що підрозділ чисельністю близько 90 північнокорейських військовослужбовців увійде до складу 112-ї ракетної бригади російської армії. Протягом минулої доби зафіксовано 212 бойових зіткнень. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили 4 ворожі штурми. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 12 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці та Лимана, а також у напрямку Волохівки. На Куб'янському напрямку ворог один раз атакував у напрямку Новоплатонівки. Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти атакували 10 разів. На Слов'янському напрямку противник здійснив 15 штурмових дій, на Краматорському окупанти атакували двічі. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 26 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у напрямках Новоселівки, Торського та Миколайпілля. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 атак. Ворог виявляв активність у районах Білицького, Новоолександрівки, Котленого та Сергіївки, а також здійснював штурми у напрямках Кучерового Яру, Торецького, Вільного, Нового Донбасу. На Південному фронті зафіксовано 19 атак противника. 4 на Олександрівському напрямку, 8 на Гуляйпільському і ще 7 на Оріхівському. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1100.

0: 190 осіб, говорить речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Смія.
1: Сили оборони вразили 12 районів зосередження живої сили противника, підбили 4 танки, 4 бойові броньовані машини, 44 артилерійські системи, 1 РСЗВ, 2 засоби ППО, 9 наземних робототехнічних комплексів, 307 одиниць автомобільної і 3 одиниці спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
0: Кінбурзький півострів, що знаходиться на межі Херсонської та Миколаївської областей, знаходиться під повним вогневим контролем Збройних сил України. Противник намагається підтягувати туди свої резерви з інших напрямків і щоразу зазнає втрат. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів командир оперативно-тактичного угруповання «Одеса» полковник Денис Носіков. За його словами, на Кінбурзькій косі ворог опинився в капкані, з якого безуспішно намагається вирватися.
2: Постійні випадки, що вони бігуть звідти. Ми фіксуємо постійні випадки, ну причому масово теж. Коли ну не підвозиться там, да, там різноманітні звичайні річ, там боєприпаси, продукти харчування, вода, да, там коли постійно вогневе ураження, вони там з одної нори перебігають на іншу, коли постійно гинуть ті, кого вони поруч бачать, і так далі, і так далі. І весь хаос, який відбувається в радіоефірі. Тобто ми ж все чуємо і бачимо. Ну і в зв'язку з тим, що постійно відбувається мінування логістичних шляхів, в тому числі і протипіхотними мінно-вибуховими засобами, кудись втікти теж не завжди виходить. Тому це все, да, таке повна, певна, да, там територія, ну там капкан, назовемо, наприклад, да? Ну, звісно, це панічна історія.
0: Як розповів полковник Носіков, нині на Кінбурзькій косі переважно перебувають військовослужбовці 337-го окремого штурмового полку РФ. Водночас підрозділи, які формально називаються штурмовими, фактично намагаються виконувати завдання з контролю території, яку вони поступово втрачають. Через проблеми з логістикою та втрати російські військові вже відійшли з північних і західних ділянок коси вглиб півострова. В Міністерстві оборони України підбили підсумки уражень в оперативному тилу та логістичних маршрутів противника у липні. Однією з пріоритетних цілей у липні залишалась транспортна інфраструктура ворога. Протягом минулого місяця завдано 14 ударів по залізничних та автомобільних мостах і шляхопроводах, а також по понтонних переправах, які ворог використовує у воєнних цілях. Відповідно, ураження цих транспортних артерій ускладнює перекидання особового складу, озброєння та боєприпасів, ізолюючи окремі ділянки. Протягом липня Сили оборони завдяки Middle Strike системно знищували протиповітряну оборону та радіолокаційні станції противника. Було уражено щонайменше 9 об'єктів, зокрема зенітний ракетний комплекс С-400 та радіолокаційну станцію «Неба-У», які знаходилися в районі Керчі. Важливим напрямом у липні стало знищення інфраструктури для ударних та розвідувальних дронів. Зафіксовано ураження понад 10 пунктів управління БПЛА, баз підготовки та пуску дронів, пунктів дислокації пілотів. Крім того, у Криму на аеродромі Саки було знищено або пошкоджено щонайменше 7 літаків, а на аеродромі Гвардійське уражено 2 ангари з БПЛА «Шахет» та авіаційним обладнанням. Окремий напрямок – удари по складах боєприпасів та матеріально-технічних засобів. За липень їх було знищено десятки, а також нафтотермінали та нафтобази. Позбавлення противника палива, руйнування ключових транспортних артерій та засліплення систем ППО обмежують можливості російських військ для проведення наступальних операцій і створюють умови для ефективних дій Сил оборони України на ключових напрямках, підсумували в Міністерстві оборони.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.
4: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 20 година.
0: Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20-й.
2: Та добрий вечір. Сьогодні вівторок, з 8 до 9 програма «Місячні трамбони», де я її ведучий. Звуть мене Анатолій Вехсклярський. В гостях в мене сьогодні один з найвідоміших, ну, принаймні для мене, бас-гітаристів. Знаєте, є актори відомі, є солісти відомі, є відомі, є в мене відомі трамбоністи, в мене є відомі скрипалі. А це найвідоміший, один з найвідоміших бас-гітаристів України в Києві. Ну і в усій Україні теж. А окрім того, він, значить, він музикант, ну, окрім що він музикант, він композитор, він викладач Київської муніципальної училища.
3: Академія.
2: Академія сьогодні вже імені Глієра, заслужений артист України Ігор Закус. Добрий вечір,
3: добрий
2: Ігор.
3: Вечір.
2: Ти вперше в місячних трамбонах. Я одразу хочу тебе спитати, ти із ШІ співпрацюєш?
3: Не навчився ж.
2: Ні.
3: Ну, це погано чи добре?
2: Я тут запитую я.
3: Так. Відповідаю, ні.
2: Ну, а ти бачиш, що навколо відбувається?
3: Бачу, бачу. І я пробував, мені син поставив телефон, інколи я там пробував звертатись. Ну, поки що, може, так не притиснуло, або я не знаю, або недозрівши.
2: Музиканти в моєму оточенні сильно побоюються.
3: А я не побоююсь, ще знаєш? І я переконаний в тому, що штучний інтелект ніколи не замінить справжнє мистецтво. Це не тільки музики стосується. Ми от з тобою тільки от йшли до студії, говорили там про ціле містечко, про мистецтво, про це все. Ну, ніколи високе мистецтво не замінить штучний інтелект. Воно ж, цінність цього мистецтва не в тому, як там ти використав технології, наскільки ти там дорогі прибори включив, чи наскільки дорогу гітару купив, чи як довго вчив пасаж. Ну, суть же ж не в тому. Бітлз – це ж не ті віртуози, які там шпіляли на тих гітарах, бо знаєш що. Той самий Пінк Флойд, чи ті самі AC/DC. І, до речі, в джазі так само справжнє мистецтво, воно не стосується кількості нот, воно не стосується складності гармонії, чи форми, чи ще чогось. Це якісь прості, банальні, але геніальні речі.
2: Ти народився в Червонограді, який так. Сьогодні називається Шептицький.
3: До речі, я не розумію, чому. Шептицький там ніколи не був. Я вже давно поїхав з Червонограда, і ось 2 роки чи скільки тому перейменували. І я питаюся, моя сестра там живе з сім'єю, і мої друзі, мої рідні. Ніхто не розуміє, чому.
2: Ну, знаєш, що я думаю?
3: Може, ми чогось не знаємо.
2: Що я думаю з цього приводу? Що краще вже все ж Шептицький, ніж Червоний.
3: Але ж був колись Крестинополь, це історія. Так, це в честь дочки Христини, польський вельможа назвав Христинополь. Ну, добре, з цим можна сперечатися, наскільки він там польський, не польський, але чому Шептицький?
2: Гарна людина, святий.
3: Гарна, святий, да. Питань немає.
2: От лише тому.
3: Якби він хоча б раз проїжджав мимо, бо я знаю колись Жовква, там мій тато родився, це 40 кілометрів від Червонограда, як їхати на Львів. Це таке маленьке містечко, дуже старе. Так там розказував, брат мене там живе, двоюрідний, він каже, що там Петро Перший колись був. І оці всі арки в Пітері, все, що він там набудував, це все він запозичив з Жовкви, тому що там це
2: вже
3: було, вже тоді давно було. Але ж не назвали там в честь Петра.
2: Ну,
3: і слава Богу.
2: А Червоноград або Шептицький, або Ти пам'ятаєш його в дитинстві? Що
3: ну,
2: це?
3: Звичайно.
2: Що це
3: рідне моє
2: місто.
3: Це маленьке шахтарське містечко. Навколо це місто було створене Львівсько-Волинський вугільний басейн. Ну, є в нас Донбас.
2: Тобто, як градообразуючі підприємства.
3: Так, так. Це створилося містечко для того, навколо нього, я боюсь помилитися, біля 15 шахт було, коли мій тато шахтар, він все життя в шахті пропрацював.
2: От скажи, твої, то, а мама?
3: Мама на фабриці.
2: Мої фабриці батьки, чого?
3: Фабрика пошиття білизни різної, чоловічої.
2: Тобто вона строчила на машинці?
3: Ну, вона якісь інші операції виконувала. Вона не була швеєю, але вона працювала на цій фабриці.
2: Ну, а вони знали, що ти будеш музикантом?
3: Вони дуже хотіли.
2: Хотіли.
3: У мене була одна перспектива. Мій тато дуже хотів бути музикантом. Він колись навіть поступив, будучи юним, в Львівське музичне училище. Але він був сиротою, їх було четверо братів. Це ж після війни зразу. Це страшні часи. І дуже тяжко було ставати на ноги молодому хлопцю. Він поступив, але не пішов вчитися, тому що треба було себе кормити. Він пішов, а тоді від Червоноград, туди закликали всіх молодих хлопців, платили гарні гроші. І мій тато пропрацював там, в нього стаж 32 роки, підземний стаж. Тобто він працював під землею, це сама гезенки, це прохідник, це сама тяжка професія шахтаря і сама небезпечна. І чому він так хотів, щоб я був музикантом? Бо інша перспектива – це бути шахтарем. У нас тільки технікуми, гірничі технікуми. Технікум був інститут гірничий. Ні. Філіал якийсь був політехнічний, але це, одним словом,
2: ну,
3: одна дорога.
2: Скоро...
3: Або технікум, або...
2: І як скоро ти почав проявляти себе як музикант?
3: Ну, гени себе дали чути, тому що брати в мене, в тата було троє братів, він був четвертим наймолодшим. В кожного брата був син, і один батьковий брат був фотографом, інший музикантом, інший теж в шахту пішов разом з ним. Але брати, музиканти, вони старші від мене, двоюрідні по батьковій лінії. Вони мене помаленьку... До того схилили, і я...
2: Працюю. На чому ти почав грати? Дитиною?
3: Ну, на гітарі, як завжди. Гітарі. Ну, бринькати біля під'їзду, хрущовка, лавочка, там десь дівчата ходять, ще підростки, гітара. Ну, я ж був центровим чуваком, тому що я на гітарі там знав 5 акордів.
2: Мій викладач музичної школи, кларнетист, покійний вже царство йому небесне, Іван Васильович Дорошенко, казав, музикант має займатися 8 годин на добу.
3: А ти... Я скажу по-іншому. Він повинен жити 24/7 цим. Я коли лягаю, коли я сплю, це не означає, що я тримаю інструмент в руках, але мій мозок працює, от, наприклад, там, ну, дана ситуація, там, останніх півроку, там, останніх 2 роки я готував наступний альбом, я зараз записав у Франції з дуже гарними музикантами, з французами, з Бендіком Ховсетом, норвежцем, це світова зірка, але 2 роки я це носив, я з тим лягав, я з тим прокидався, тобто ці теми, які були написані, а зараз оцей час, який ми переживаємо, він дуже специфічний, і ця музика, вона зовсім інакша. Вона набагато більше в собі має, тому що ми переживаємо набагато більше. А що для що композитор, як композитор творить музику? Ну от, що він пережив, то він і видав там нотами, як він це розуміє. Тому з тим лягаєш, з тим стаєш. Ну, відповідно...
2: А саме технічні заняття з інструментом, скільки...
3: Толік, я вже не займаюся просто так на бас-гітарі, от як студент, може років, ну, 20, напевно, а може й 30, як почав їздити по гастролях. Звичайно, я постійно набуваю якийсь, побачив якийсь прийом, якісь технічні моменти, мені чогось бракує, я вже це, в принципі, розумію, я це набуваю. Але зараз вже останніх 20 років, напевно, я не переймаюся питанням техніки, я не можу сказати, що воно в мене настільки досконале. Просто мої бажання зовсім інші. Мені хочеться грати музику ту, яка мені подобається, мені хочеться писати свою власну музику, мені хочеться її виконувати з хорошими музикантами. Того обсягу, арсеналу технічних можливостей мені вистачає для цього.
2: Ну, добре, в дитинстві. Скільки часу ти проводив за інструментом?
3: Ну, справа в тому, що я ж басист не професіонал, я любитель.
2: Та-да, я знаю.
3: Пояснив.
2: Я знаю, ми про це трохи пізніше. Так. Скажи тоді, ну да, і скільки часу?
3: Ну, дивися, я займався в училищі на гобої, я займався 4 години, це мінімум. Ну, це дійсно, це правда, щоб була форма. Це губний апарат, це тростина, це звук, а гобой – це самий капризний інструмент духовий. Всі це знають. 4-5 годин я займався на гобої, зранку, коли пари, після того я дув, оркестр, там, заняття, а потім приходив додому, і це була друга серія. Там годині 7-8, щось ми там з Миколою, з тубістом, з яким я знімав квартиру, гуртожитка не було, це вже в кінці був. Ми щось поїли, там якісь пельмені купили, ну, як студенти. І потім він лягав спати, а я собі за шторку там сідав і брав бас, брав наушники. Це була моя друга половина. Це могло бути 4-5 годин до другої, до третьої ночі, до першої, як коли.
2: Скажи, будь ласка, ти колись плакав, прослуховуючи пісні або переглядаючи так. Кіно?
3: Так.
2: Пам'ятаєш, що
3: це? У мене є одна тема. Присвята, присвята мамо татові. Я її слухати не маю. Я дуже рідко граю, і коли я її слухаю, я плачу.
2: А кіно?
3: Кіно? Ну, я дуже тонко сльози. Я, якщо якась гарна лірика, справді гарна, або трагедії, я взагалі тяжкого кіно я дивитися не можу. Я дуже боляче сприймаю насильство. Навіть
2: я вчора подивився Нуланда, це «Одіссея».
3: Так.
2: Я впіймав себе на тому, що в якийсь момент я спітнів, і я почав переживати, що відбувається з героями кіно, забувши, що я знаходжусь в кінотеатрі.
3: Це нормально. Це справжнє мистецтво. Кожна здорова, нормальна людина, вона в тебе працюють ці рефлекси. Це нормально, це добре, я вважаю. І коли людина може плакати, я не стидаюсь того. Звичайно, я не демонструю цього, я відійду, сховаюсь, але коли про якісь болючі речі ми можемо говорити, ну, вони сльози самі виходять. І я вважаю, це нормальний, здоровий рефлекс здорової людини.
2: Які фільми найбільше вплинули на тебе і на формування твого світогляду? Є таке кіно?
3: Ні.
2: Нема.
3: Ні, я дивлюсь багато кіно, тільки може я не є таким меломаном, я не вникаю в історію, в назви, в акторів, в прізвища. Це для мене якби другорядне. Вчора я подивився дуже гарний фільм Солена Миля. Такий нелегкий фільм, але дуже глибокий. От я до сих пір ходжу під якимось таким враженням, тому що ми вже дорослі, і от це дорослий фільм. Тобто це людина там до 30, вона навіть його дивитися не буде, навіть 15 хвилин.
2: А чиї твори у записі сформували тебе? Які
3: записи?
2: Ну,
3: багато. Ну, звичайно, Жако Пасторіус.
2: Перше, що спливає на думку.
3: Ну, звичайно, Жако Пасторіус, це ж кумир не мене одного, це кумир всіх басистів. Це король бас-гітари, це новатор, який залишиться завжди. Скільки би басистів після нього не було, це музикант, який створив бас-гітару сучасну такою, яка вона є. Зараз багато музикантів намагаються піти трошки далі, продовжити його стежкою.
2: Але його. Продовжити все одно його.
3: Кардинально чогось нового. Я Чарлі Хейден, це зовсім інше. Контрабасист. Я слухаю не тільки басистів. І Чарлі Хейден, це музикант, контрабасист.
2: А перший, хто, який наживо, якого ти побачив?
3: А наживо?
2: А це наступне питання. Наживо, хто тебе першим зачарував, як це можуть робити деякі музиканти?
3: В юності я грав в Палаці піонерів, я почав на басу грати. Палац піонерів, це тоді існувало, це ти ж пам'ятаєш, напевно, при кожній школі, це такі гуртки, що сьогодні називається вокально-інструментальний ансамбль. Ну, там не було в мене кумирів, але там були старші хлопці, дівчата, які вже грали, і я коли слухав, і воно звучало, воно мене вражало, от так я і карабкався. А потім, напевно, вже потім відразу десь мені попався Жако Пасторіус, причому я не знав, хто це такий, просто це просто в мене дах зірвало, і я почав тим захоплюватись. Маркус Міллер, знову ж таки, це зовсім інша естетика, зовсім інший звук, зовсім інша енергетика, хоча, може, не інша енергетика, просто по-іншому передана, це теж дуже сильна енергетика, це теж мені знов дах зірвало. І от цих два музиканти, якщо ми говоримо про бас-гітару, вони протягом мого життя, вони постійно зі мною йдуть поруч, я весь час до них звертаюсь, час від часу, і тепер теж. Щось нове тільки виходить, Маркуса, я обов'язково хочу послухати. Навіть заради того, як він змінився. Це вже, знаєш, це мої друзі, з якими я особисто не знайомий, але з Маркусом я знайомий. Ми грали на одній сцені, потім на вечірці сиділи разом, він мені показував на руці секвенції, які мені показував Жако Пасторіус, а я йому Паучка показував трошки по-іншому. Ну, це інша історія, це така добра історія. Але насправді оце ті люди, які йдуть зі мною по житті завжди, але крім них є дуже багато інших, дуже багато інших.
2: Є взагалі хтось із світових музикантів, з яким, ну, з Маркусом Міллером ти вже пограв, Жако Пасторіус, на жаль, покійний, тому так, з ним не пограєш тепер. А є от, що ти прям, я хочу,
3: є,
2: як Кличко мріяв, побитися, є, з Тайсоном, у тебе хто?
3: Я вже з ним пограв і хочу ще грати. Я запрошую тебе на концерти всіх наших, це буде як реклама, наших слухачів, 16 числа фестиваль «Букет» в Києві.
2: Це в неділю?
3: В неділю. О 18:00 я буду грати з Бендіком Хофсетом. Бендік Хофсет – це світова зірка, вокаліст, саксофоніст, який замінив Майкла Брекера в групі Steps Ahead. Коли Брекер вже не міг грати, запросили Бендіка. Це просто це перше, що про що говорять. Ну, бо замінити Брекера це нереально. А друге, це колосальна людина. Це реально зірка, дуже висока зірка, яка разом з тим доступна, який дуже гарна людина, він дуже симпатизує Україні, він реально переймається тим, от він мене питається і приїжджає, він же не перший раз приїжджає. І от я з ним у Франції в 23-му році познайомився, ми пограли, потім на зрів альбом я запропонував з французами, які мене запрошували, а це теж професора приватного джазового університету CMDL, де був також Бендік. От ми з ними записали перший альбом, отак от він в тебе лежить, «На першому диханні я живий». Це для мене важка музика в тому розумінні, що це дуже важкі переживання. Кожна річ – це певна історія. Зранку після ракет, чи там ввечері, коли починається тривога, чи коли треба йти в укриття, а я не йду просто, бо я не ходжу. Ну, це інше. І отак от на одному диханні ми записали один альбом. Оці два роки, про які я вже говорив, це я надихнувся цим дуже. І дуже якось швидко вийшла в мене нова музика з мене, дуже красиві мелодії. І я от їх оформлював дуже довго, там працював над тим. Юра Шепета мені допомагав, це такий мій самий строгий критик, і він реально не кримпується, але я йому за це вдячний. І ось зараз я записав у травні цього року, записав на новий, останній мій 9-й сольний альбом з цими хлопцями. І ось навіть одну пісню, як прем'єру, ми будемо грати в неділю з Бендіком. Називається «Танець ракет».
2: Де концерт буде?
3: На Софіївській площі. Там закритий цей заповідник. І там на території...
2: На території Софіївського
3: так.
2: Собору.
3: Так.
2: Софіївського. Так. Чудово. Ну, всі ж почули. Я почав розуміти... Ну, тобто я в дитинстві слухав там джаз на рівні сестер Беррі. Джаз... Ну, він більше клейзмер такий. Угу. Оце слухав там... Леоніда Утьосова, який грав щось схоже на оркестри, які на тоді... А я все це чув і навіть любив, але розуміти сам і цікавитись джазом я почав, мабуть, за 40 років, пізніше, ніж 40. А в тебе це почалося коли?
3: Це дуже пізно. Я, по-справжньому вникати в це все діло і займатися цим серйозно, я почав, можна сказати, в Києві, коли приїхав в Київ, в 90-х роках, тому що перед тим я був у Львові, там небагато музикантів залишалося. Звичайно, я грав з джазовим музикантом, грав в ресторанах навколо джазову музику. Ну, це все був ресторан і репертуар, просто ми старалися привнести, наскільки це було можливо. Але, ну, це не був джаз, це просто... Було трошки більше, ніж грати в кабаку.
2: І
3: з хорошими музикантами, а це дуже важлива річ. З дорослими, Смирічка, Ватра, це ті всі хлопці, які там вже перепрацювали. І я тоді був ще Шпанюком, мені там було 25 років, а їм було вже там по 45. І
2: в
3: вони...
2: ресторанах?
3: Так.
2: Знаєш, це анекдот, як сидить на сходах до своєї колиби там господар і палить люльку, а повз нього приходять клейзмери, музиканти, і кажуть йому: «Доброго дня, хазяїн». Знаєш цей анекдот?
3: Розказуй, розказуй. Так,
2: каже йому: «Доброго дня, господар, вам музиканти потрібні?» Він каже: «Музиканти, а ви Жако Пасторіуса граєте?» Вони кажуть: «Граємо». «А Take Five?» Він каже: «Граю». «А земля, вітер, вогонь?» Вони кажуть: «Граємо». «Пішли геть звідси, щоб я вас близько не бачив».
3: Це є інший анекдот, коли в ресторані грають отакий репертуар, про який ти говориш, музиканти, і так же один же так кривиться, а підходить клієнтка: «Що, хлопці, не виходить?»
2: Так, так. Коли ти вперше почув бас-гітару і подумав: от воно?
3: Такого не було. Я хотів, як і всі пацани в тому віці, гітару. Ну це ж електрична гітара.
2: Чотири струни там.
3: Ну так, і я коли прийшов от в цей палац піонерів прослуховуватись, і керівничка Світлана Іванівна, дай їй Бог здоров'я, вона ще в Червонограді сьогодні є і живе, слава Богу. Вона послухала мене, каже: «О, в тебе музична освіта є, ти ноти читаєш, підеш на бас». Я так: «Ти ж чого бас? На басу, ти потім мене зрозумієш». І я її потім зрозумів. І я до сих пір її згадую, так само, як цитуючи того ж самого Стінга і багатьох інших. Ну, бас-гітара – це така ялиночка, стовбур, від якої потім гілочки це все виходить. І як дуже гарно сказав Стінг: «Ніхто не знає, який акорд зараз прозвучить, поки басист не візьме ноту свою».
2: Малькольм Меситер. Він зіграв партію Габоя в «Twist in My Sobriety». Таніта Тікарам, пам'ятаєш цю пісню? «More than twist in my sobriety».
3: Так, так, так.
2: І там вона починається з Габоя.
3: Так, так, так, так, пам'ятаю.
2: Надкрасивий, надулюблений мною звук інструмента. Найкращий для мене труба. Габой, мабуть, другий. Ти закінчив Львівське училище, консерваторію по класу Габоя. Ну, як сталося, що твоїм основним інструментом став бас?
3: Ну, я вже, займаючись в музичній школі, ще до училища, я вже ходив в палац піонерів, вже грав вечори в школі на бас-гітарі.
2: А продовжував навчатися саме на гобої?
3: Не було бас-гітари, не було до 90-х років, напевно, може, а я можу помилитися, але не було навчання, цей інструмент не викладався ніде.
2: Контрабас був?
3: Контрабас був, і то джазове відділення в Галієра, це єдиний вуз, самий старший в Україні вуз, оскільки я там зараз завкафедрою джазовою, я цим горджуся. І то там десь в 80-х відкрили джазовий факультет, а потім відділення, і зараз це вже академія і повноцінний джазова кафедра. А тоді їхати в Москву в Гнєсіних, ну щось мені... І тоді не хотілося. Я, видно, відчував одним місцем, не варто цього робити. Тому це чисто бажання, дуже сильне бажання. І воно в мене, яке сильне було тоді, воно точно таким самим залишилося зараз. Тобто я, дивлячись на своїх студентів зараз, інколи просто їм співчуваю, наскільки вони... як можна займатися музикою, якщо не бути нею одержимим, якщо просто не рватися, якщо не бути диким прямо до свого інструменту, якщо не любити. Я свої бас-гітари ставлю, коли там сижу, щось роблю на диванчик, я їх ставлю, я милуюся ними. Якщо я на них не граюся...
2: Вибач, запитання, граю, скільки їх у тебе?
3: Небагато, кажеш, зараз небагато.
2: Коли я ставлю свої бас-гітари, скільки їх? Чотири ряди?
3: Ні, в різні часи в мене було там по-різному. Зараз в мене їх чотири і мені їх вистачає, але вони всі дуже різні. Це акустичний бас, це шестиструнний безладовий, це п'ятиструнний ладовий робочий. Ну і прецижен чотирьохструнний – це класика така, яка завжди була і буде актуальною.
2: Тому... Але є щось таке, що дав тобі Габой?
3: Є, звичайно.
2: Не отримав.
3: Ну, по-перше, культура звуку на бас-гітарі, на контрабасі, на безладовій бас-гітарі можна так само співати, як на гобої. І оця мелізматика, оцей мелодизм інструменту, цей тембр, він просто вже якісь відчуття такі певні дав. І репертуар, який я все ж таки в консерваторії переграв, воно мені дуже багато дає. Я зараз вже все забув, тому що я закінчив консерваторію, гобой відклав, на жаль. Ну, це неможливо.
2: Тобто взагалі останнім часом не береш гобой до рук?
3: Я його не беру після консерваторії. Я їх здав, інструмент на склад, Більше не беру. Я його взяв, я купив собі гобой десь, може, це вже, може, 10 років тому назад. От така якась пішла на ностальгія. Мені захотілося їх в його в своїх проєктах використати. І я використав. Заграв там пару пісень в джаз-коло. Ну, там якісь тільки мелодії. І потім зрозумів, що, ну, не варто. Тому що, якщо мені щось треба буде дуже, я запрошу фахівця, який зробить це красиво. Цей інструмент, любий духовий інструмент, він дуже швидко, він потребує більше відповідальності, тому що це апарат, це губи,
2: ну,
3: це...
2: Олег Юрійович – скрипка. Ось тобі баян, ось тобі труба, ось тобі гітара, танці, все.
3: Ну, напевно, я би міг там на гобої... Все ж таки, я розумію, як має бути. Я втратив цей навик, але я
2: ти
3: розумію, як має бути.
2: Перфекціоніст.
3: Не знаю, але я не буду цього робити погано. Якщо я захочу, я 2-3 місяці, 4 місяці сяду і буду займатися на ньому кожний день по 5-7 годин. Ну, але з другої сторони, можна посадити губи, порвати їх просто, а ціль яка? Мені вистачає тих голосів, які мені дають бас-гітари.
2: Краще поїсти і спати. Ви слухаєте програму «Місячні трамбони», яка виходить на Київ-ФМ щовівторка з 8 до 9 вечора. Ви можете і ви дивитесь нас на платформі YouTube «Радіо Київ». Ну і в суботу побачите вже в запису нашу розмову на телеканалі «Київ-24». А розмова у мене сьогодні із Ігорем Закусом. Це музикант, композитор, вихователь. Він сьогодні зав кафедрою училища Глієра, академії, вибачте, імені Глієра.
3: Там є училище теж, там інший зав кафедрою, щоб він не образився.
2: Добре
3: себе поправив.
2: Ігор Закус. От так, ти, значить, скажи мені, ти, значить, у Львові починав?
3: Так.
2: І переїхав до Києва. Що ти шукав в Києві і що ти тут знайшов?
3: То, що всі музиканти, ну, столиця, коли Україна стала незалежною, коли Київ став столицею. Столиця – це завжди більші можливості, це завжди більше роботи, це завжди більше грошей в кінці кінців. Крутиться в кожній сфері і в музичній теж. Тому, звичайно, що я навіть не розумів того, це я зараз можу так філософствувати, так воно працює. А тоді я не розумів, просто я їхав, тому що я відчував потребу в спілкуванні, в новому спілкуванні, в пізнанні нових музикантів, в нових знайомствах, можливо, в нових проєктах. І я його знайшов тоді, в цей час, Юра Шепета, Сергій Овсяников, Сергій Табунщик, Віталік Іванов, Наталя Лебедєва. Це, ну, Наталя Лебедєва – київлянка, а це ті хлопці, які з'їхали, хто з Краматорська, хто з Миколаєва, з Вінниці. І от ми почали разом тусувати, грати якісь невеличкі...
2: Родік Іванов. По-моєму, з Донецька.
3: Родік Іванов – це інша тусовка Донецька. Це Родік Іванов, Віталій Савенко.
2: Дудко.
3: Дудко – це Харків. Володя Харків. Шабалтас. От це три, я до того хотів дойти. От це сформувалось тоді таких три проєкта. Схід-сайт – це Володя Шабалтас і
2: це
3: Дудко. Харків'яни. Саша Лебеденко, Льоша Саранчин, на жаль, сьогодні вже покійний. З Донецька приїхав Родік Іванов, Саша Гаркавий, Віталік Савенко, це Юніті. І от ми з'їхалися з різних міст, у нас такий утворився проект «Фест». З Юрою Шепетою ми записали перший, можливо, тоді перший джазовий CD. Я можу помилитись, але це було в якомусь там 92-му році. Тоді CD, ну це було щось надзвичайно дивне. І ми записали цей альбом, ми грали багато різних концертів, проєктів. Той ж самий «I Love Brazil» – це дуже гарний проект, який, на жаль, так і не вийшов в запису. І багато інших. Тобто, от причина, звичайно. І, ну, я не можу собі уявити, на жаль, от в цій сфері джазової музики це працює хоч якось тільки тут. І то працює...
2: Я маю тільки на увазі, тут ти маєш на увазі Київ?
3: Так. Я маю на увазі роботу.
2: Але в Харкові,
3: роботу.
2: Я думаю, що теж працює.
3: Воно працює, Толік, воно працює просто надзвичайно слабо, воно працює як легкі якісь слабі потуги. Коли виїжджаєш в ту саму Польщу і ти приїжджаєш в Торунь там, чи в інші маленькі міста, як мій Червоноград, як Жовква, як Великі Мости, і там є своя філармонія, там є свій муніципальний оркестр, там є свої один-два клуби, а може більші джазові, там є своє радіо і джазове. Толік, говорити про джазове радіо чи про джазовий концерт в Червонограді чи в Шепетівському сьогодні, на жаль, і сьогодні не доводиться. Абсолютно. Я там приїжджаю, просто приїжджав до мами, мами вже немає. Ну, сестра є, слава Богу, дружини, сім'я, сестра, і ми приїжджаємо до родини. Ну, це тільки ось такі зв'язки. Ніколи там не було джазового концерту за моє життя. І я не знаю, дай Бог, щоб він колись стався.
2: Ти грав з Оксаною Білозір, Таїсія Павалій, Ірина Білик, Віагра з Ніною Матвієнко. Це все поп-музика.
3: Так.
2: А тобі сьогодні це теж було для тебе цікаво, грати так, от таку музику?
3: Так. Ну, це була робота.
2: Робота. Менше з тим, чи було тобі цікаво? Це губи твої алиє, ніж поцілувала би.
3: Ні, мені було цікаво, я поясню. Так починалася моя творча кар'єра, вона починалася паралельно з філармоніями, а в філармонії джаз як такий, він існував тільки в Києві і то в якихось таких маленьких гігах за маленькі гроші, і воно і сьогодні так лишилося. Шоу-бізнес – це та ніша, яка давала можливість мені годувати сім'ю і там купити, заробити на квартиру, там, на машину, і як нормальна людина, кожна повинна це мати. Справа в тому, у всьому світі іншому, я маю на увазі цивілізованому, Європа і далі, це працює паралельно. І багато музикантів, таких як я, з ким я спілкуюсь, вони не розуміють, а чого ти, я їм кажу, ну, я працював в шоу-бізнесі. А, вони так дивляться такими очима, а Вони зразу собі уявляють, це, напевно, якісь шалені там гонорари, тому що вони ті самі гроші, які я там міг заробити, прокормити сім'ю, вони заробляють, абсолютно не напрягаючись, джазом.
2: Ну, і ти кажеш, що пишучи, в Києві, ти приїхав і знайшов в Києві, то, може, далі Барселона, Париж?
3: Ні, ну, тоді же ж це ще паркан був, і цей паркан.
2: А тепер? А чи тепер вже все влаштовує в Києві?
3: Я дуже люблю Україну. Я в житті би не поїхав. Я тепер розумію, що я звідси ніколи би не поїхав. Я з задоволенням виїжджаю на гастролі. Мені дуже цікаво розширювати кругозір музикантів свій і з музикантами спілкуватися іноземними. Це трошки інша культура. Кожна країна – це…
2: Якими мовами ти володієш? Окрім української, російської.
3: Ну, я польською володію добре, а англійська в мене, як кажуть мої друзі, дуже туристична.
2: Можу сказати, не дуже можу зрозуміти.
3: Ні, от, власне, зрозуміти я ще можу, а сказати, як собака, інколи мовчу.
2: В Києві завжди була суперечка. Хто більш підготовлений? Це студенти училища Глієра, ну, або сьогодні академії училища, або консерваторії київської? Ну, принаймні, я знаю, завжди сперечались. І перемагала частіше навіть Глієра, ніж консерваторія. На твій погляд, що сьогодні дає більш потужну освіту?
3: Яку? Є класична освіта, є народники, є духовики, є джазова кафедра. Якщо ми говоримо про
2: джазову
3: кафедру...
2: Глієра ж є все?
3: Так. Я не буду говорити про інші кафедри, якщо ти дозволиш, тому що це не моя компетенція, і я не хочу нікого образити. Що стосується джазової кафедри, тут навіть сумнівів ніяких немає. Академія музики імені Глієра, джазова кафедра – це єдина кафедра в Україні, яка є повноцінна, яка дає по-справжньому хороші знання і випускає хороших студентів.
2: Я якраз хотів спитати, які перемоги? Хто?
3: Перемоги? Ну, студентів дуже багато. Біда в тому зараз, що їх дуже багато виїжджає. Тому що війна, і ми втрачаємо дуже багато. Ну, я тобі наведу такий малесенький приклад, який все розставить на місця. Я і до війни, і зараз періодично їжджу на От їздив в Францію, зараз в Польщу частіше всього є можливість. Джазові варштати. Варштати – це такі майстер-класи тижневі або двотижневі, або чотириденні, де приїжджають різні викладачі, іноземці, знані музиканти, дорослі музиканти, які викладають чи там. Формується там викладацький склад і з'їжджаються студенти. Для когось є пільги, хтось приїжджає, і приїжджають дорослі музиканти, які просто хочуть повчитися в когось. І в 40, і в 50 років приїжджають там з Англії, чи там з Ізраїля, чи ще звідкись. І ось це відбувається таким чином. Ходзяш, це самі старі варштати, 52-й, по-моєму, в цьому році були, або 53-й, я боюсь помилитись. Це самі старі в Європі, це правда. Кожний рік вони безперервно відбувалися. Це літом, 2 тижні. Це така тусовка, з'їжджаються музиканти, є клуб, маленьке містечко, ходиш, гарний клуб, лісопосадка, там організовується харчування, проживання для студентів. Ну, якісь невеликі гроші вони платять. Ну, це студенти, вони приїжджають там не відпочивати, а приїжджають вчитися. І з'їжджається реально хороша тусовка викладачів, тобто дорослих музикантів, які теж кожний день це відбувається так. Зранку до обіду індивідуальні заняття, в обід там обід, після обіду комбо.
2: Тобто, денного сну нема?
3: Денного нема.
2: Жаль.
3: Вечірнього теж мало. Після того оркестр, біг-бенд і ввечері джем. Ну, джем, він до 2-ї, до 3-ї, а зранку з 9-ї починається.
2: Тому що в них немає...
3: Так я просто...
2: Оцього в них немає, тому...
3: Немає. Там все дуже гарно організовано, справді гарно, і по ділу, дуже по ділу. І крім цих викладачів, які є, ще приїжджають окремо запрошені музиканти, які дають майстер-класи, ще крім того, додатково. А кожний вечір перед джемом викладацький склад, кожний викладач збирає свою тусовку і грає концерт. І так само, тобто це 2 тижні, кожний день заняття, індивідуальні, групові, оркестр, потім концерт, а потім джем до ночі. Так ось, закінчуються ті всі варштати великим концертом. Це все робиться для того, що викладачі повинні показати свою роботу, вони повинні підготувати студентів на великий концерт. Всі вокалісти, інструменталісти, біг-бенд грають великий концерт. Він тягнеться, може, 5 годин. Ну, але це люди приходять, купують білети, це дійсно цікаво. Просто маленький факт. Біг-бенд – це оркестр, зібраний з кращих студентів, які на варштатах.
2: Скільки людей зазвичай в такому біг-бенді?
3: Може бути 15-20, може бути 25, великий склад. Це залежить від аранжування, яке потребує такий склад. І ось уяви собі, що біг-бенд перший – це я до нашої теми про наших студентів, про їх рівень. Перша пісня – красива мелодія, красиве аранжування, оркестрування. 3 соліста, 2 з них з України. Друга пісня, інструментальний твір, дуже складний, красивий, 2 соліста, 1 з них з України. Ну там і Німеччина, і там і Європа, може не вся Європа, ну різні країни, крім поляків. Поляки, вони сильні. Там завжди культура, в них держава приділяла тому увагу і давала гроші на це, тому в них, що стосується академії, що стосується тих самих варштатів, це все державні гроші. Так ось отак 3-4 твора і 60-70% солісти.
2: Ну, це ті, хто поїхали з України і тепер живуть за кордоном. Теж,
3: ні. Вони їздили, перед війною їздили, і я організовував, і інші викладачі. Делегація 20 людей з України приїжджала на ці варштати. 15-20. І ось тобі показник, коли концерт, коли треба показати роботу.
2: Ну, але ти просто кажеш, що зараз дуже багато талановитих виїжджає за кордон. Я якраз про це.
3: Не талановитих виїжджає за кордон. Просто виїжджає за кордон зараз багато молоді. І це дуже прикро. Молодь наша, ті, хто реально талановиті, вони не їдуть, принаймні зараз не їдуть, тому що цей етап... Нема сенсу його втрачати, тому що таку освіту, як дає 4 роки, наприклад, бакалавр, або 2 роки, 1,5 роки магістр, таку освіту здобути за кордоном не у кожній країні ти здобудеш з такою підготовкою. Тому що...
2: Ну, є ще Берклі, хоча там, звісно, це набагато дорожче, я думаю.
3: Це дуже набагато дорожче. І не завжди краще. Не завжди краще.
2: Є музика, яку ти написав, і любиш більше, ніж слухачі. От де тобі аж просто жаль, що вона так і залишилась недооціненою.
3: От, Олік, вона вся така, напевно. Джазові музиканти, знаєш анекдот? Я випустив ту пластинку, сьогодні одну продав. А, так це ти купив її.
2: Так. Ну, на жаль, це в нас так працює. Вітаю тебе, я знаю, ти випустив альбом, я купив. А, то це ти купив.
3: Це ти купив. На жаль, мене багато музики на сьогоднішній день живе. Це буде 9-й мій альбом. І я вважаю, не все я можу слухати з
2: того,
3: що
2: я зробив. От я якраз хотів спитати тебе, коли слухаєш, в тебе є такі твори, які ти вважаєш, от тут треба, таких повно, я б змінив. А є такі, що ти слухаєш досі і кажеш?
3: Так.
2: Жодної помилки.
3: Не то, що помилки. Діло не в помилках. Помилки є завжди, і вони будуть. Помилки – це не гріх. Гріх не помилятися. Але емоція, оця справжня емоція, яку ти заклав, і вона викликає в слухача те, що ти туди поклав, оця реакція, яку ти хотів би, так не завжди далеко виходить. Знову ж таки, повернуся до тої самої присвяти, яку я слухати не можу, бо це дуже болючий для мене твір. Але я вважаю, що не розумію, як так сталося. Це був самий перший мій альбом, це було там, я не пам'ятаю, якийсь 90-х роках. Ми її тоді так зіграли. Я би не перегравав її і по сьогоднішній день. Я не бачу сенсу в тому.
2: Скажи, на твою думку, можна навчити людину імпровізації? Чи це закладено...
3: Це людина не може імпровізувати, не маючи школи, не маючи навиків, знань і розуміння, як
2: тобто
3: це
2: можна навчити.
3: Не можна, а треба. Імпровізувати отак просто від фонаря, це не знаю, хто може розказувати, що він народився і зразу імпровізував. Є винятки, люди, які просто настільки мають сильні відчуття, вони вундеркінди. От він просто зразу сприймає інформацію якимись великими об'ємами, і він зразу, навіть не вивчаючи там того акорда, там, як він будується, які там ступені альтеровані, але він же його просто чує, і він по-інакшому не чує. Но це буває дуже рідко. Насправді це школа. Це просто школа, де треба знати, вивчити гармонію, де треба знати, вивчити ритм, закони, знати форму, знати принципи імпровізації, знати лади, знати, як лади поєднуються з акордами, як це працює. Тому що це, фактично, це конструктор. Тільки це унікальний конструктор, з якого кожен може виліпити свою іграшку.
2: Ти багато років викладаєш. Яку головну помилку, на твій погляд, роблять молоді люди, коли вирішують стати професійними музикантами? Яка найчастіша помилка повторюється?
3: Я не знаю, помилка, не помилка. Я завжди думав про себе і казав хлопцям, дівчатам, коли виникає питання, мені займатися, як ви думаєте, мені займатися музикою, мені не займатися, в мене виходить, не виходить. Я жену їх зразу і кажу, тікай звідси, навіть не людина, яка реально хоче бути музикантом, в неї ніколи таких питань не виникає. Вона завжди тим одержима, вона готова займатися цілий день. Вона не може без цього, як без хліба, і то без хліба ти можеш там якийсь
2: час.
3: Без повітря, так. Просто це потреба, як дихати. Так
2: а
3: само.
2: Як часто буває в тебе навпаки, що приходить такий студент, що тобі самому є чому повчитися? Таке трапляється з тобою?
3: Таке постійно трапляється зі мною. Кожні заняття я постійно вчуся чогось в студентів своїх. Я викладаю ансамблі, і я, пропонуючи їм якісь свої моменти, справа в тому, що музика, тим більше джазова, вільна, імпровізаційна музика, це все дуже суб'єктивно. І при тому всьому, що там є певні закони, які треба зберігати, коли ти йдеш десь мимо каси, ти обов'язково просто станеш на якісь граблі і получиш по голові. Але там нема такого, що от так роби, а так ніколи не роби. Це неправильно. Якщо хтось так говорить, я вважаю, що з такою людиною нема про що, не варто заглиблюватись.
2: Я колись для себе винайшов формулу. Якщо зробив помилку, повтори її 4 рази. поспіль. І це вже буде як норма.
3: Це Джо Па сказав, що я дуже часто помиляюся, роблю помилки, а мої студенти мене копіюють і навіть не розуміють цього. Не можна довіряти нікому, Толі, в тому світі. Нікому. От якщо ти знаєш, що ти хочеш, куди ти йдеш і що ти хочеш зробити, іди, радься, прислухайся, але якщо тобі хтось говорить, та ні, це лажа, це все. Не можна так робити. Не можна.
2: Що для тебе складніше, як для педагога? Навчити хорошого музиканта чи не зіпсувати талановитого?
3: Ну,
2: що складніше?
3: Це відповідальність. Якщо музикант талановитий, його і вчити не треба. Ти можеш в нього повчитись. Його тільки треба, можливо, якщо ти відчуваєш, що ти можеш йому якусь правильну пораду дати, знову ж таки, це суб'єктивно, але якщо ти відчуваєш і тобі твоя совість дозволяє це зробити і говорить, ну це варто зробити, то напевно треба. А якщо ні, то просто тішитись за нього, помагати, грати з ним. Справа в тому, що інколи не треба вчити, треба просто грати разом, і це відбувається набагато швидше і набагато якісніше. А ось навчити – це вже інше питання. У мене є просто вже з досвідом, знову ж таки, я дійсно багато викладаю. Я зрозумів таку річ, що дуже часто відбувається така картина. 4 роки приходить молода зелена людина, яка ще нічого не вміє. От в мене зараз дуже багато таких прикладів. І дуже хоче.
2: І в якому віці приходять? Після школи одразу?
3: Після школи. Ну, хтось після...
2: А дорослі приходять?
3: Проходять зараз особливо, коли треба відстрочку. Але приходять молоді люди, це 16, 17, 18, 20 років, в кожного різні ситуації, але плюс-мінус десь так. І ось я дивлюся, набір в мене там, де група, курс це десь приблизно 10-12 людей. З них, наприклад, 2 дуже яскравих. 4 такі середнячок, но 2 з них ну дуже хочуть. І прямо хочуть, і в рот тобі заглядають, і здатні працювати. Так ось, яка основна вимога для того, щоб ці хлопці, дівчатка, які прийшли і просиділи 4 роки, щоб вони вийшли іншими людьми, на іншому рівні, на значно вищому, а не вийшли такі самі, або навіть інколи ще... Ну, якщо ти виходиш такий самий, значить, ти вже гірший, тому що час пішов вперед. І от я зрозумів, працьовитість – оце той фактор, який вирішує все. Приходять порожні пацани, які нічого не вміють, але він хоче, він відчуває, і він просто ходить за тобою і питає, а як мені то, як мені то? Вже думаєш, відстань, надоїв. А він ходить все рівно, і ти думаєш, ну… Заслужив чувак повагу, і ти стараєшся йому дати. І ти просто бачиш, 4 роки в нього ріс отакий. Цих 2, які прийшли дуже підготовані, сильні, реально талановиті, ну, їх менше, але вони завжди є. Дивишся, один просто такий, що я все знаю, та мені нічого не треба. От він такий нульовий і виходить. Той другий, наприклад, що він так подивився і може, думає, може я не такий самовпевнений, може я трошки... Він здобуде рівно стільки, скільки буде працювати. Но не більше.
2: У 2007 році ти започаткував джаз-коло. Ти тоді розумів, що це назавжди? Чи просто, ну, спробую отак?
3: Ні, я не розумів.
2: Джаз-коло – це те, що вигадав Ігор Закус. Оце от, тут каталог джазової музики українською. Дуже дякую тобі, що так. Ти приніс. Мені дійсно, я почитаю, хоч я там не читав останнім
3: читати,
2: часом.
3: Але це наша історія, це подивитись. Фотографії, дуже гарні фотографії наших фотографів.
2: Українського
3: тут
2: джазу.
3: 107 музикантів, які формували там, скажімо, донедавнього нашу джазову сцену. Зараз молодь з'явилася, звичайно, їх більше. Джаз-коло – це реально дуже важливий для мене проект. Я тоді того не розумів. Я взагалі, коли мені Юлія Олійник, директор видавництва «Темпера», запропонувала, я тянув Льошу Когана, тому що ну я як музикант, я просто мені хотілося грати, мені дуже було прикро, що
2: ти не менеджер, ти музикант.
3: Я і сьогодні не менеджер, я просто в міру своєї діяльності змушений ним бути, але я ненавиджу цю професію і все ж таки я вважаю себе музикантом.
2: Як я тебе розумію.
3: Так, ну воно по-іншому просто не працює, до речі, не тільки в нас, а в світі, в принципі, в джазовому світі, як мінімум. Ось, я думав, можливо, Льоша як потягнеться як бенд-лідер проекту, а я просто буду наповнювати його, там допомагати і так далі. Ну, так склалося у Льоші Jazz in Kyiv, якраз в цей час вони зробили з хлопцями своїми проекти, і це і фестиваль, і багато чого іншого. Тому я так зрозумів, що мені цей віз тягнути самому. Я отак його по сьогоднішній день тягну, наскільки можу. Разом з видавництвом «Темпора» і з Юлією Лінік, це от мій партнер. Крізь роки без цього партнера я би нічого не зробив.
2: Коли ти отримав звання «Заслужений артист», за що? Хто ініціював, що ти став заслужений?
3: Ну,
2: і що для тебе означає?
3: Був.
2: Що?
3: Полтіннік? Я на полтіннік отримав звання. Справа в тому, що я працював в університеті культури 15 років до Глія.

0: Вдячний, і вона весь час мене підтримала, допомагала. І вона просто заставила мене подати ці документи. Вона сказала: та у вас все є, що ви робите? Ну, ти ж знаєш, як музиканти.
1: Ну, так, для тебе що означає заслужений артист України?
0: Ну, я серйозно до цього відношусь. Мені дали цю нагороду. Я вважаю, що є багато людей достойних, які отримують це звання, і це не просто так. Я його отримав не за першим разом, десь за третім чи за четвертим. За що дуже вдячний, але ну воно мені, по-перше, в професії моїй, воно мені допомагає. В викладацькій професії це все ж таки
1: дає певний статус. Я заслужений артист України, і всі так
0: рівняйся. Це, по-перше, прибавка в зарплаті. Це можливість бути
1: тим самим. На цвинтарі нема місця, там на Байковому, наприклад.
0: Ні, заслуженим ні, може народним, я ж тим не цікавий.
1: В нас залишилось все де нічого. Кіт чи пес?
0: Пес. 12,5 років, лабрадор.
1: Птах чи риба?
0: Риба. Мій батько рибак був.
1: Риба чи м'ясо?
0: Риба.
1: Їсти чи не їсти?
0: Не їсти, але не виходить.
1: Їсти чи пити, що головніше?
0: Пити.
1: Пити чи не пити алкоголь?
0: Пити, але в міру.
1: Курити чи не курити тютюн?
0: Ніколи не курив.
1: О, молодець який.
0: Ніколи.
1: Розумний.
0: Це правда?
1: Ніч чи день?
0: День, звичайно.
1: Різнокольорове чи чорно-біле?
0: Різнокольорове.
1: Ліс, море, гори?
0: Ліс.
1: Дощ, сніг, сонце?
0: Сонце.
1: Поезія чи проза?
0: Поезія.
1: Око за око чи зрозуміти і вибачити?
0: Зараз око за око.
1: А лінь чи ні?
0: Ні.
1: Фізика чи фізкультура?
0: Фізкультура.
1: Писати на папері чи в комп'ютері?
0: На папері, звичайно.
1: Книга на папері чи з інтернету?
0: На папері.
1: Аудіокнига чи книга?
0: Книга.
1: Книга чи кіно?
0: Кіно.
1: Кіно чи театр?
0: Кіно.
1: Кіно чи мультфільм?
0: Кіно.
1: Футбол чи хокей?
0: Немає значення.
1: Інтернет чи телевізор?
0: Інтернет.
1: Телевізор чи радіо?
0: Радіо.
1: Пугачова чи Ротару?
0: Ну, звичайно, що Ротару, вона українка все ж.
1: Незвичайно. Алкоголь друг чи ворог?
0: Алкоголь? Ну, для мене він друг, але якщо знати міру.
1: Ну, без ніяких але. Інших методів медицина не знає. Реп чи рок?
0: Рок.
1: Реп чи поп-музика?
0: Поп.
1: А хто поп-зірка?
0: Поп-зірка?
1: Перше ім'я, хто поп-зірка?
0: Майкл Джексон.
1: Майкл Джексон. Класична музика чи інша?
0: Інша.
1: Музика чи тиша?
0: Тиша в музиці.
1: Паузи, так? Слово чи тиша?
0: Слово.
1: Цивільні чи військові?
0: Військові.
1: Демократи чи республіканці?
0: Та якщо про Америку говорити.
1: Ну, да.
0: Республіканці.
1: Америка чи Європа?
0: Європа.
1: Азія чи Африка?
0: Не знаю. Не задумався.
1: Індія чи Китай?
0: Ну, враховуючи нашу ситуацію, ні одне, ні друге.
1: Перемога чи домовленість?
0: Звичайно, що перемога.
1: Ви слухали програму «Місячні трамбони», в якій у мене в гостях був київський український музикант, композитор, взагалі людина, яка творить і просуває джаз в Україні. Сьогодні і завжди. Ігор Закус. Дякую, що були з нами.
0: Дякую.
2: Анатолія Тична програма «Місячні трамбони» на Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00. «Місячні трамбони».
3: Слухай. Київ FM.

0: 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Київ. Слухай Київ. 98 FM.
1: У Києві 21 година.
0: Програма звучить у повторі. Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
2: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза. І сьогодні ми будемо говорити про розвиток вітчизняного військового промислового комплексу. Допоможе нам в цьому розібратися Валерій Боровик, учасник російсько-української війни, засновник компанії виробника оборонної продукції «First Contact», який з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Валерію.
3: Вітаю.
2: Якщо апелювати до статистики, то на початку 2022 року Україна купувала практично 100% військових технологій за кордоном. А вже сьогодні більшість, а саме 88% номенклатури нашого вітчизняного виробництва. Поясніть, які саме етапи нам довелося пройти, щоб здійснити такий стрибок за 4 роки. І це, в принципі, швидко чи не дуже? Чи могло бути і швидше?
3: Я не думаю, що могло бути швидше, тому що війна штовхає розвиток мілітарних технологій і, відповідно, розвиток військово-промислового комплексу країни, тому що тобі потрібно захищатись, тобі потрібно виживати, тобі потрібно зберегти країну. І тому, коли йдуть затримки по поставці озброєння, коли немає фінансів, наприклад, на озброєння, тому що ми є отримувачами допомоги від західних урядів, і коли там є затримка в бюджетному процесі чи зміна політична, то ми маємо викручуватись, ми маємо творити свої нові комплекси, реалізовувати нові ідеї для того, щоб виживати. І ця тенденція, в принципі, дуже стрімко пішла ще з початку там 2014, не з початку, з кінця 2014-2015 року. Це такий невеликий крок був в тому, щоб українське ВПК готувало продукцію, випускало нове озброєння для України. Але це такий маленький поштовх був. А самий серйозний поштовх – це після повномасштабного вторгнення, тоді, коли нам потрібно було робити асиметричні відповіді, коли нам потрібно було шукати дешеві способи протидії ворогу, знешкодження ворожої техніки, які було в декілька раз, десятки раз більше, ніж у нас. І ми винайшли такі способи дешевої відповіді, дешевих технологій для того, щоб зупинити ту навалу, яка на нас іде.
2: А наскільки сьогодні взагалі є короткою ось ця дистанція між тим, коли з'являється якась нова загроза на фронті, і коли з'являється пряме технологічне рішення, яке може їй протидіяти? Це кілька тижнів, кілька місяців?
3: Дивлячись, що це за технологічне рішення, це може бути роки, якщо це ракети або, наприклад, нові якісь технологічні рішення. Дивіться, скільки заяв було, що лазери скоро будуть збивати, що електромагнітна зброя. А я прогнозував, що в минулому році це може статися. До сих пір немає нормальних систем. І це такий природній процес, тому що це нове озброєння, яке потребує допрацювання, тестування, повернення знову в лабораторії, знову допрацювання, виправлення помилок. І тому реалізація якоїсь ідеї в залежності від того, що це за ідея, може сягати від тижня до років. І інколи це може не призвести до реалізації. Зараз швидше це все відбувається, звісно, по тим причинам, яким я раніше говорив. І по тим причинам, що в нас найбільший, на жаль, полігон мілітарний в світі на території України під назвою «Війна». І тому ті технології, які виробляють компанії, винахідники, якщо вони тестуються на фронті, є швидкий фідбек, що потрібно змінити, як ворог змінюється, щоб нам змінити ці технології, удосконалити щось, перейти там на інші рішення там, і це все швидше, звісно, реалізовується, не порівнянні з тим, як це робиться загалом в світі, там, де немає війни. Але все рівно є свої природні речі, які ти не перепригнеш, особливо якщо це пов'язано не просто там з захистом, польотами і так далі, а з вибухівкою, з бойовими частинами. Потрібно дуже обережно з цим працювати, і тому є свій прагнути відпрацювати на передовій і так далі.
2: До речі, щодо мілітарного полігону і тестування на фронті, про що ви сказали, як відбувається цей процес, тому що ось ця пряма взаємодія виробника із військовими на полі бою нібито вважається прям супер максимально швидким фактором впровадження тих чи інших технологій?
3: Як відбувається, якщо в тебе є підрозділ, з яким ти працюєш, або декілька підрозділів, то ти поставляєш туди техніку, ти з ними спілкуєшся, вони дають тобі фідбек, те гарно, те погано, те потрібно наступну ітерацію, якщо можливо, змінити. Ясно, що всі забаганки ти виконати не можеш. Якщо це покращення, якщо це кардинальна зміна якоїсь технології, то це, звісно, що процес вже відпрацювання цієї технології на полігонах десь поруч з твоїм місцем розташуванням, наприклад, під Києвом, да, відпрацювання постійне, потім уже відпрацювання на передовій, уже потім масштабування.
2: А розкажіть, будь ласка, наскільки зараз для українських компаній є актуальним питання відкриття часткового експорту оборонної продукції, щоб і залучати більше грошей, там маю на увазі валютну виручку, і щоб мати ці гроші в подальше інвестування власне виробництво, розвиватися і масштабуватися так само?
3: Звісно, що це актуально, воно завжди було. Тим, хто не обізнаний, можу сказати, що офіційної заборони на експорт не було. І офіційного відкриття, те, що сказав президент, що ось ми відкриваємо експорт озброєння, його теж не було. Ні заборони, ні відморозки експорту. Тобто офіційними документами це ніде не було оформлено, просто були внутрішніми процедурами призупинені видання експортних ліцензій на постачання товарів подвійного призначення чи оборонної продукції, чи передачі технологій. І це було сходу проблемою, тому що є потужності, які випускають, наприклад, продукцію для фронту, і вони більші, чим фронт може взяти, чи чим фронт може викупити зараз, і це потрібно тоді десь реалізовувати, продавати. Є такі покупці, а в тебе немає можливості це робити, тому що держава своїми процедурними моментами не дозволяє тобі це робити. Це по-перше. По-друге, може бути таким, що в тебе є обладнання, в тебе є продукція, яка гарно працювала раніше, а зараз фронт пішов технологічно в інший бік, розвивається все, а в тебе продукція залишилася, яка не затребувана на фронті. Але це не говорить про те, що вона не може бути затребувана в інших зонах неактивних бойових дій, або протидії там піратству, торгівлі наркотиками, міграції, тероризму і так далі, там, де немає великих бойових дій і такої інтенсивності, як у нас. А при цьому ця продукція може бути там затребувана. Там, наприклад, немає стіни РЕБу, і ти можеш працювати дронами спокійно тими, які у нас на передовій уже не працюють. А в тебе є заборона точніше, не заборона, а така заборона в лапках через процедурні моменти невидачі тобі дозволів на перетин кордону цим обладнанням чи цим озброєнням. Це була проблема, і вона не вирішувалась так, як потрібно було. А потрібно було просто більш активно сприяти тому, щоб оцінити, наскільки ця продукція затребувана на фронті, або наскільки держава може викупати цю продукцію. Якщо ні, дати можливість хоча б на якийсь період проекспортувати, отримати валютну виручку, вкласти в нове R&D, в нові дослідження, зробити нову продукцію, не розпускати людей, тому що завтра їх незаброньованих заберуть на передову, замість того, щоб вони працювали інженерами і зробили більше для держави і компаній. А також держава не отримувала валютну виручку за продаж продукції високотехнологічної. Тобто, ну, купа мінусів, я вважаю, по двом причинам було. І є, до речі. Причина перша – це не то, що не бажання, а не початок організації правильної ідентифікації, верифікації продукції, яка може бути експортована. Тобто, одним махом нікому не давати і все. Це було помилкою, і ця помилка залишається. Із-за цієї помилки ми втратили, фактично, майже втратили ринок Близького Сходу, тоді, коли могли туди продавати там наші інтерсептори, або турелі, або ще щось. Значить, це один момент. Другий момент – це корупційні складові. Ті чиновники, які мають владу, вони хочуть за те, що вони при владі, і те, що вони можуть впливати на видачу чи не видачу, отримувати свій зиск. Я не кажу це конкретно там пальцями на когось, але ця складова була, є і, скоріш за все, буде, на жаль, поки є оця дозвільна процедура і нечесні чиновники, які можуть користуватися цим.
2: А чим найбільше ви зараз бачите, цікавляться наші західні партнери? Тому що війна на Близькому Сході, яку ви теж згадували, ну, так яскраво показала, що традиційна ППО проти іранських дронів дуже швидко виснажується, плюс до того всього це неймовірно дорого.
3: Ну, звісно, що потрібні інтерсептори, але я вам скажу, світ не стоїть на місці. Якщо сказати, що це супертехнологічна історія українська, так, вона була на початковому етапі технологічної. Зараз багато хто це робить за кордоном і вже не потребує української складової. В нас є інша, в нас є досвід застосування, в нас є досвід побудови там самої системи разом з радарним полем, з РЕБами, з навченими пілотами. Тобто в нас є серйозна база знань, яким чином противник діє, як він змінює тактику, як з нею боротись, люди, які це розуміють і можуть навчити інших. Араби, там ми спілкувалися, у мене колись офіс був ще до війни в Еміратах, вони досить ліниві. Вони хочуть нажати кнопку, і щоб отримати результат, як пам'ятаєте, в цій пісні колись в радянські часи було. Значить, в них немає такого обсягу людей, які здатні, ну, вони здатні навчитися, але не навчені, немає навчених людей. Вони хочуть вистрілив і забув таку річ. Не завжди вона так працює, поки штучний інтелект не настільки масштабований на дронах, щоб вони самі там доводили і так далі. Тому сказати, що, ну, умовно кажучи, супер уже затребуваність є, уже трошки спала ця історія. Тим більше, що держава не дала можливості масово постачати туди. Цей ринок зайняли американські компанії, які давно там на лобізмі сидять, і вони знають, з ким працювати, з ким говорити і так далі, і для чого їм такі конкуренти з якоїсь України. Сорі, це їхні такі думки, да? Вони доять цю корову з нафтодоларів і постачають туди озброєння там в 5-10 разів дорожче, ніж ми могли б. Тобто зараз затребуваність є, ми працюємо там з деякими компаніями там з деяких країн. От, але це повільно все відбувається. Навіть тоді, коли спала трошки інтенсивність бойових дій, то спочатку вони давайте швидко, а тепер в такому форматі східному, знаєте, так вальяжно це все робиться, їм це потрібно, але в них і пропозицій тепер багато, і в тому числі пропозицій, основаних на українському досвіді, але не з України.
2: Тобто плакала наша дрон-діл зі Сполученими Штатами Америки, виходить?
3: Так, я ж говорю вам про Перську затоку. Про Штати. Штати там інша історія. Чого плакала? Вона розвивається. Там декілька компаній вийшли в фінали цих конкурсів їхніх. Є пропозиції. Ну, тоді, я тоді ще казав, коли пропонувалися від нашої влади дрони в обмін на патріоти, ну, я завжди скептично до цього відносився, тому що, ну, так це зброєвий бізнес не робиться. Це все рівно будуть дві окремі оборудки, якщо й будуть, а так вийшло, що ні того немає. Значить, тому зараз ти туди маєш приходити своїми технологіями, але там робити компанію, передавати всі там нюанси своєї технології, мати американський менеджмент або мати партнера, який буде мажоритарним акціонером, контролювати цю компанію з твоєю технологією, продавати туди, отримувати зиск, тому що якщо там немає мажоритарного акціонера або немає американського менеджменту, тобі не дадуть допуски до таємної інформації і відповідних документів. Одним словом, ти не отримаєш контракти просто-напросто. В Пентагоні дуже серйозна підхід. Вони беруть все тільки американське, і тільки якщо в Америці немає такого, або в найближчий час не може зробитися, їм потрібно прямо зараз, тоді вони дивляться по світу. Але в основному вони заставляють цих робити там компанії, щоб вони це все контролювали і так далі, щоб менше бути залежними від комплектації цього всього, що є за кордону, завозиться в Сполучені Штати. Хоча вони там зараз пішли, наскільки я знаю, на зустріч, щоб ті компанії, які там пройшли, щоб вони там використовували все-таки китайську комплектуху. От, побачимо, до чого це все призведе, але... Ну, рух якийсь іде, будемо посмотрети, як кажу.
2: За останні роки мені так здається з боку, що ми зробили неймовірно великий ривок в розвитку дронових технологій, тому що сьогодні у нас і розвідувальні комплекси, і ударні впівдрони, і дрони-перехоплювачі, і морські дрони. Який, на вашу думку, з цих напрямків має найбільший потенціал для подальшого розвитку?
3: Ясно, що дрони, різні дрони, НРК зараз великий потенціал є, наземні роботизовані комплекси, куди можна вже інтегрувати, ну, досить багато всякого обладнання, і самі дрони, і турелі, і ребівські комплекси, і мачти, і вивозити поранених з передової, і транспортувати вантажі на передову. Значить, дрони, ясно, що різного типу будуть розвиватися, будуть іти ройові технології попереду, буде тоді, коли один оператор може керувати там сотнями, а то й тисячами дронів з відповідними алгоритмами, які вони там самі їм забиті в пам'яті, вони будуть вирішувати, що робити, там не буду досить багато про це розповідати, можу багато цілу програму розповідати про ройові технології, які можуть бути. Електромагнітна зброя, дуже цікавий розвиток, може мати тоді, коли цілі такі ж рої дронів вже будуть знешкоджуватись, да, перед об'єктом, значить, або перед живою силою там захищати там наших солдат, чи то об'єкти критичної інфраструктури. Та ж лазерна зброя. Треба довести систему детекції, доведення до цілі, щоб вони супроводжували ціль і щоб знешкоджували ціль. Цього ще немає в масштабі. Ну, дуже гарно відтестованого. Можливо, вже є, побачимо масштабуванні. Надводні дрони – це наша фішка, і багато хто намагається копіювати, але немає такого досвіду бойового, як у нас. Підводні дрони скоро будуть. От, можливо, навіть підземні.
2: Це давайте дуже цікаво.
3: Бачити, да, як буде розвиватись цей світ.
2: А наскільки повноцінною зараз є наша оборонна екосистема? Я маю на увазі закритий такий цикл виробництва, компоненти, і там плюс уже починаючи від них і закінчуючи навчальними центрами. Чого нам бракує?
3: Компонентної бази нам бракує, звісно, що електроніки. В нас немає підприємств, які можуть випускати чіпи. Хтось там намагається це зробити, але це досить серйозні інвестиції, а завтра прилетить. Тому в Україні якби з цим є проблеми. Ну не тільки в Україні, але так як нам потрібно дуже багато, то це критична залежність від електроніки, від компонентів електричних, там камер, наприклад, нічного бачення, денного бачення. Значить, різних модулів навігації, систем навігації, да? Значить, ДВЛ, там, ну, одним словом, є критичні якісь речі, головки наведення, які там ми робили колись, але треба інші, вже на іншій компонентній базі робити. Тобто, це в основному високотехнологічна електроніка, яка є майже у всьому обладнанні, у всіх комплексах, які випускаються. Значить, ті ж самі компонентна база для РЕБів, тому що ну, критична залежність від китайських поставок, постачання, ну і навіть тільки китайських постачань. Тобто, ну, це головні моменти, про які я кажу. Ви знаєте, в найближчий час може виникнути питання про автомати, тому що дуже багато автоматів на складах, які вже використані, які ми позабирали, ми ж не купували цю зброю. Ми розморозили склади і брали звідти. А тепер уже дуже багато вони поламалися, значить, потребують чи то ремонту, чи утилізації. І прийде час, коли потрібно буде переходити або переходити на українського виробника, вже є такі нормальні виробники, або знову ж таки закуповувати. Тобто, а це розхідний матеріал такий, ну, знаєте, постійний розхідний матеріал. Тобто, ну, ми вирішили питання із, наприклад, снарядами, там, патронами, але це не тема нашої програми. Добре, давайте далі.
2: Якщо підсумовувати, вже підходимо ми до фіналізації, яким ви бачите місце українського оборонного промислового комплексу і мілтех-сектору на глобальному ринку після закінчення активних бойових дій?
3: Ну, ми вже займаємо там дуже високі позиції. Я маю на увазі позиції як армії, да? Щоб такі, ну, як армії, яка зможе обороняти країну, яка має досвід, якою має багато складових. Єдине, що в нас немає там серйозної складової, це повітряної, антибалістичної, протиракетної, скажімо так. А також балістичної, ядерної. Оцих компонентів по цим ми відстаємо, звісно, але ми там уже в десятці країн світу. І це по нашому, по не по ВПК, а по якраз по потенціалу Збройних сил. Що стосується ВПК, ми можемо зайняти серйозну нішу, якщо держава ну, дуже серйозно буде підтримувати експортний потенціал того озброєння, яке є перевипуск, або яке не потрібне зараз в цій фазі війни.
2: Отут мусимо поставити три крапочки, пане Валерію, так, тому що ми обмежені в часі, але неймовірно вам дякую за такий детальний аналіз і за те, що знайшли змогу до нас долучитися. Валерій Боровик, учасник російсько-української війни, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact, був гостем програми «Відкритий простір» цього разу.
0: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
4: Слухай Київ FM.

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні ми будемо говорити про новоутворення на нашій шкірі, бо у кожного з нас вони можуть з'явитися в будь-який рандомний момент. Мова йде і про родимки, і про жировики, і про бородавки. І дуже часто ми не надаємо цьому особливого значення, а тим часом такі утворення можуть бути справжньою загрозою. То як відрізнити цю загрозу від нешкідливих утворень? Сьогодні спробуємо розібратися разом із фахівцем, із моїм гостем, якого я із задоволенням представляю. Це Микола Літус, щелепно-лицьовий хірург та дерматохірург. Добрий вам день.
2: Вітаю.
1: Пане Миколо, давайте одразу розпочнемо із загальних трошечки питань. Що взагалі таке новоутворення?
2: Новоутворення ми називаємо, в принципі, всі елементи на шкірі, які ми здобуваємо за час життя. Є елементи, які з нами з самого народження, це вроджені елементи, а інші елементи, які знаходяться і появляються на нашій шкірі, це вже новоутворення, які ми здобули з часом.
1: Що, серед українських пацієнтів, які найчастіше зустрічаються от саме новоутворення?
2: Дивіться, новоутворення можна по-різному поділити, но давайте навіть і не українців, здебільшого всіх людей, найрозпоширеніше новоутворення шкіри – це родимка. Це звичайна родимка, вона може бути теж різною, я думаю, про це треба буде окремо поговорити. От. А інші елементи, вони, можу сказати, менш складніші з моєї точки, з моєї професійної точки зору. От. І здобуваються просто іншими типами, іншими локалізаціями, з якого елементу вони починають свої. Тобто, може бути судинні новоутворення, може бути меланоцитарні новоутворення, може бути інші якби поверхневі новоутворення, які знаходяться на шкірі, такі як кератоми. От. Тому тут якби залежить від того, як поставити питання.
1: Добре, давайте тоді говоримо про те, що може нам нести небезпеку. Так, тому що мені здається, що немає в світі жодної людини, яка би не мала на своєму тілі там якоїсь родимки чи немає, правда ж? Ось, але це не означає, що всі ці люди хворі. В яких випадках нам до своїх. Це вже, мабуть, не новоутворень, тому що ми ж можемо і народитися, як ви кажете, з ним. В яких випадках нам треба бути уважними до цих плямок або родимок на шкірі, а в яких випадках ми можемо бути спокійним?
2: Дивіться, якщо ми кажемо про родимки, то, по-перше, найкращий варіант такого самоконтролю дома для кожної людини – це є контроль елементу по типу гадкого каченя. Тобто, якщо у вас всі родимки, а у вас здебільшого у більшості людей всі родимки плюс-мінус однотипні, не одинакові, а однотипні. Mm-hmm. Тобто, плюс-мінус одного кольору, плюс-мінус з однією там формою і так далі. От якщо ви знаходите на своєму тілі якусь родимку, яка не по кольору, або не по кольору, або не по формі, або по іншим признакам не схожа на інші елементи на вашій шкірі, це найкраще буде такий колокольчик, щоб звернутися до спеціаліста на бажано дерматоскопію. Потім розкажу чому. Це дійсно один із найголовніших признаків, на які ви можете дивитися. А далі вже просто треба розуміти, яку форму пухлина може здобувати.
1: Далі це вже ваша робота. Робота лікарів, да. Так, за цим стежити. Добре, з цим поки що от на цьому зупинимося. А якщо з'являється щось нове, от невуси, да? Є ж такі штучки, такі вони не рожевого кольору, а такого бордового кольору.
2: Дивіться.
1: Вони можуть з'являтися.
2: Да.
1: Це небезпечно? Тобто не було, а потім оба ти виявляєш в себе десь таку штуку.
2: Трошки розкриємо. Невус – це родимка. Невус – це Назва просто, якби...
1: Просто ви сказали, що треба стежити, чи всі вони приблизно одного кольору. Небо завжди іншого кольору. Завжди.
2: Небо завжди іншого кольору відносно шкіри. Але відносно інших невусів він може бути однаковим. Невус і родимка – це одне слово. Тобто невус може бути плоский, тобто родимка, і невус може бути випуклий, як і, ну, це родимка. Є червоні елементи судинного характеру. Вони називаються ангіоми. Ці елементи не пророджуються здебільшого, наскільки якби, література це знає. Це просто випячення судинки, яка просто знаходиться на шкірі, і вона не дає ніяких ускладнень. Але якщо ми кажемо саме про неуси, про родимки, то вони можуть бути різні. Якщо вона дуже темна, це значить, що ми можемо побачити там злоякісне новотворення меланоцитарного типу. Дуже важливо для мене, як спеціаліста, це роз'єднати пухлини шкіри на меланоцитарні і немеланоцитарні новоутворення пухлини шкіри. Тому що, якщо ми кажемо про немеланоцитарні, вони бувають різних форм, і вони можуть себе і проявляти по-різному.
1: Немеланоцитарні означає доброякісні?
2: Ні.
1: Ні?
2: Давайте тепер скажемо. Тобто, меланоцитарні, немеланоцитарні пухлини – це злоякісні пухлини шкіри. Але в меланоцитарній пухлині йде саме збій ділення, тобто пухлинні клітини, вони з'являються від меланоцитів. Меланоцити – це такі клітинки, які дають нам забарвлення шкіри. Чим більше меланоцитів, тим більш темніша людина. І якщо ми кажемо про меланоцитарні пухлини, то сама велика проблема у них, особливо ми знаємо таку пухлину, як меланома, це те, що саме ця пухлина із всіх пухлин шкіри найагресивніша. І вона може давати метастази в інші клітини, тканини і зони тіла. Якщо ми кажемо про немеланоцитарні елементи, злоякісні пухлини, це такі, як базальома, плоскоклітинний рак. Це елементи, які можуть з'являтися незалежно від того, чи був у вас до цього якийсь елемент на шкірі чи ні. Воно може з'являтися в будь-якому місці. Так, вони можуть бути на місці іншої якоїсь родинки або якогось елементу, але це вже називається колізія. Це не те, що ця родинка призвела до цього елементу, це більш того, що просто на цьому місці з'явився ще один елемент, який злоякісний. Якщо ми кажемо в такому форматі, то немеланоцитарні злоякісні пухлини, вони дуже рідко дають метастази на всі інші зони тіла. Тобто, здебільшого, немеланоцитарні пухлини – це просто пухлини, які локально дають збій і локально поширюються. Так, да, вони дійсно, вони не будуть зменшувати свій темп. Тобто, якщо вона росте там на голові, да, то вона буде рости до тих пір, поки ви її не приберете. Тобто, вона буде проростати всі тканини, навіть кістки. Навіть до кістки, так. І кістку може прорости і прорости далі, і треба буде тоді робити виділення разом з частиною кістки. Але якщо ми це можемо спіймати в більш ранніх стадіях, то з 99,9% всіх кейсів, які є, закінчуються просто локальним видаленням пухлини.
1: А до речі, про стадії. Більшість лікарів, особливо онкологів, кажуть, що, на жаль, в українців більшість хвороб, онкологія зокрема, діагностується, на жаль, на пізніх стадіях. З вашого досвіду, це так само?
2: Так. Так, це все так само, десь 25% людей злоякісних пухлин, вони знаходяться вже у останній стадії. І 50% знаходяться у другій-третій стадії.
1: Зрозуміло. Отже, ми розповіли про те, що має людей насторожити для того, щоб вони звернулися до лікаря. Давайте от про діагностику. Я чомусь думаю, що ви знаєте, що називається на око. От приходить до вас пацієнт, ви на око можете визначити злоякісна, незлоякісна, несе небезпеку, не несе небезпеку. Але зрозуміло, що є спеціальна діагностика, протокол, мабуть, це називається. Що він включає? Як діагностується проблема зі шкірою?
2: Ну, по-перше, дійсно, як ви сказали, найперший наш тест – це адокулюс, це глазами подивитися на елемент. Клінічна картина завжди була важлива, тобто як клінічно виглядає елемент. А вже далі, якщо у нас вже є підозра на якийсь складний елемент, або ми не можемо побачити якісь структури, або нам здається, що там є якась структура, то далі вже краще перейти до більш глибокої діагностики і в дерматології, дерматохірургії, дерматоонкології найрозпоширеніший вид діагностики – це дерматоскопія. І якщо ми кажемо, є просто дерматоскопія, звичайно, це просто, грубо кажучи, така лупа дерматоскоп, який ми приближаємо і бачимо на елемент, то на зараз, ну, вже не перший рік, но вже досить так поширений метод є, це цифрова дерматоскопія. Це коли у нас є апарат, який фотографує, який дає нам дуже велике збільшення, розширення, да, і ми тоді на великому екрані можемо дивитися на всі мікроелементи, структури, які знаходяться в тому або іншому елементі. Здебільшого це називаються дерматоскопічні признаки.
1: Я чогось думала, що дерматоскопія – це щось, це, наприклад, відщіпують шматочок і проводять так аналіз, бачите? Тобто це абсолютно безболісно.
2: Ні, це просто камера, яка прикладається на елемент, і вона просто робить гарну фотографію в великому розширенні. Ми на цій фотографії можемо побачити судини, можемо побачити інші там клітинки, які можуть нам сказати про якийсь процес, який там зараз проходить, який навіть не видно так просто до окулюс.
1: Подивіться, якщо в ситуації, коли там все-таки відбувається якийсь процес, який не можна вважати хорошим, це ж все одно не означає, що одразу треба хірургія, одразу треба там видалення. Є ж випадки, коли за цим можна поспостерігати, це ми вже до лікування переходимо.
2: Так, дивіться, якщо ми кажемо про те, що людина прийшла до мене, і в неї якась злоякісна пухлинка, не меланома. Давайте про меланому трошки це окремо. Да. Якщо ми бачимо якесь злоякісне утворення шкіри у людини, або ми так вважаємо, тут є декілька чинників, як ми вирішуємо зараз видаляти чи ні. Якщо цей елемент десь на шкірі, не на лиці, по-перше, тоді більше шансів у нас, так сказати, одразу прибрати підозрілий елемент. Тому що, якщо це невеличкий елемент, ми можемо зробити так називаємо панч-біопсію, де ми досить швидко, просто і досить контрольовано забираємо пухлинку, накладаємо 1-2 шовчики, і якщо це десь на збоку чи на руці, здебільшого людині більш важливо зрозуміти, що в неї там, чим те, що в неї буде там невеличкий, там невеличка полосочка рубця. Тому тут дуже залежить від того, яка стадія, який об'єм і локалізація цієї пухлини. Якщо це на лиці, я би робив невеличку панч-біопсію, невеличку таку, щоб просто верифікувати цей процес. Але іноді буває такий процес, і ви особливо завдяки дерматоскопії цифровій, ви можете одразу констатувати по декільким факторам, що ця пухлина, ну, що цей елемент точно пухлинного характеру. І тут якби хочете, не хочете, але прибирати все одно треба. І тоді ми вже по-іншому підходимо до цього питання. Як ви прибираємо, яким методом прибираємо?
1: Зараз поговоримо про методи, але ви сказали, типу, якщо це не меланома. Якщо це меланома, то...
2: Якщо це меланома, то в неї інший, якби,
1: протокол,
2: да, guidelines. Тому що меланома все ж таки це пухлина більш агресивна, не з характеру її росту, а з характеру її розповсюдження. Тобто, дійсно, вона може бути у вас. По-перше, вона дуже гарно імітує інші елементи. Тобто, меланома завжди, майже завжди, з'являється на родинці. Тобто, ви живете з цією родинкою все життя, у вас все нормально з нею, а потім в один день вона трошки змінила форму. Ну, ви думаєте, ну, зачепилась там десь, може, не знаю, ну, змінилася, і там багато чого змінюється. Але саме от такі елементи, вони проростають, вони не випуклі, вони здебільшого, вони можуть бути більш випуклі, але здебільшого вони пласкі, вони проростають в глибину.
1: А буде щось боліти? Не стають болючими? Ні, абсолютно.
2: Пухлини не болять. Навіть, ну, тільки на меланомних новотвореннях, да, там може бути якби язвочка така невеличка по центру, тобто щось може виділятися, люди там дуже, дуже часто називаються просто там прищик, який не загоюється. Оце злоякісні такі признаки єдині, які ви можете так подивитися і сказати щось не так. Здебільшого вони ростуть безболісно, вони не мішають, вони просто от, плями на шкірі, якщо про меланому. Якщо ми кажемо про видалення меланоми, то тут дуже важливо робити стадійність і дуже важливо, як ви видаляєте. Меланома навіть видаляється по-різному. Якщо ми кажемо про звичайні видалення елементів новотворень, неважливо, люба хірургія на шкірі, в неї є свої лінії, по яким лінії натягу, по яким ми завжди орієнтуємось, як орієнтувати шов. Тобто, якщо там ми кажемо про руку, то там вони перпендикулярні. А якщо це меланома, і нам треба її прибирати, то ми вже не перпендикулярно ріжемо, а вертикально, ровно навпаки, не так, як треба.
1: Слухайте, це якась, ну, такий лікарський нюанс, але капець, як цікаво, чому. Чому так? Я кажу, ну, це така, це якась професійна що... ваша лікарська, але дуже цікаво, чому
2: да,
1: так?
2: Тому що це зв'язано з метастазами.
1: Ага.
2: Це зв'язано з метастазами і як локальних, так і віддалених метастазів. Коли ми робимо видалення на меланому, нам треба зрозуміти стадійність. Стадійність нам скаже те, чи після видалення пухлини, чи є лімфатичні вузли, які вже накопичили оці меланоцитарні клітини.
1: Маленька родимка, на якій з'являється ця меланома, може прям вразити лімфатичні вузли?
2: Так, вона проростає в глибину. Якщо вона доростає до судинних зв'язків, то вона так, вона починає видавати метастази, які проходять в інші елементи.
1: Це поширено в Україні? Велика, ну, меланома? Це, ну, дуже таке на слуху, що називається.
2: Якщо я правильно пам'ятаю, то в середньому в Україні 35 тисяч немеланоцитарних злоякісних новоутворень знаходять, діагностують.
1: Щороку, так?
2: І 15 тисяч меланом.
1: Багато.
2: 15 тисяч у рік.
1: Давайте про самі методи. Звичайна хірургія, кріо, лазер, ви ще практикуєте мозхірургію. В чому особливість кожного? Що ви найчастіше застосовуєте? Що найефективніше?
2: Також це залежить від того, з яким елементом, якого об'єму, якої форми ми працюємо. Бувають там базально-клітинні карциноми, які поверхневі, досить поверхневі. Тобто вони не проростають в глибину, вони просто розповсюджуються по поверхні. В такому випадку, і особливо, якщо там це літня людина, а здебільшого це літні людини, в такому випадку може бути навіть призначений крем, топічне лікування. Так? Навіть може бути так, якщо це досить поверхневий елемент, і він досить такий свіжий, то ми дійсно можемо надати креми, там людина буде мазати там 3 місяці або більше. І після того, через запалення цим кремом пухлина якби розрішується. Якщо ми кажемо про кріо і лазер, то ці методи використовують, але я точно не використовує. І я би не радив нашим слухачам йти на такі методи, тому що ці методи, вони не дають нам 100% контролю над пухлиною. Якщо ми кажемо про звичайну хірургію, так сказать, холодна хірургія лезом, то при видаленні елементу ми не травмуємо ні елемент, який нам треба дослідити, ні шкіру навколо. Якщо ми кажемо про кріо або лазер, це видалення через деструкцію. Деструкцію або теплом лазером, або холодом кріо, азотом. А при цьому методі ми розрушуємо пухлину. Ми не можемо потім її діагностувати, ми не можемо побачити її загалом, якою вона була, яка була форма, ну форму можливо, але якою, де в неї були границі, ми не знаємо. Так само і про тканини, які будуть навколо, вони теж будуть травмовані після цього видалення. І ви не знаєте, де буде закінчується пухлина. Пухлини дуже часто ведуть себе дуже незрозуміло, вона може бути зверху плоскою, отак от виглядати, а далі у неї, як пальці, вона проростає в інші сторони, або просто прямо, або в одну сторону. Тобто, і ви не знаєте, де цей луч, який треба теж забрати. Якщо ви не заберете, пухлина повернеться, а тканин вже немає. Якщо ще раз видаляти, то мінус тканини ще менше буде. Тобто, це буде ще більший натяг, це буде ще більше, ну, естетика буде страждати при цьому. Тому тут залежить від того, який об'єм. Кріолазер відпустили. Дійсно, на зараз найкращим методом, топ-методом для лікування злоякісних новоутворень є це мозхірургія. Мозхірургія називається так, тому що це був доктор Мос в Америці ще у 20 столітті, який вперше зробив цей метод. Після того вже так називали. В чому суть цього методу? Мозхірургія, взагалі я навіть знайшов в одній книжці, як це розписують саме по буквам, хоч я думаю, що це здебільшого могли придумати, але мікрографічно орієнтована патогістологічна хірургія. Тобто ми бачимо пухлину. Якщо у нас пухлини здебільшого, вони знаходяться у нас на відкритих частях тіла. Тому що один із найважливіших чинників, які сприяють до її

0: Частина нашої життя – це просто те, як виглядає наше лице, як нас сприяють люди. І якщо ми кажемо про пухлину, і те, що треба робити відступи, щоб зробити точно гарантоване видалення, то в нас не так уж багато місця, де можна, так сказати, розгулятися, ви розумієте? І тут нам треба розуміти, нам треба і видалити повністю, і при тому мінімально. Тобто це два таких казусні стани, які ми боремось. Тобто нам треба прибрати максимально, при тому, що мінімально.
1: І мозг-хірургія допомагає, так?
0: Вона саме робить це можливим. Якщо ми кажемо про звичайну хірургію, то при пухлині мені треба ще по сантиметру забрати, і в ітогі у вас немає півщуки. А при мозг-хірургії я прибираю пухлину першим етапом. Я прибираю пухлину, от буквально, як я її бачу. Тобто, перший етап здебільшого завжди зрозуміло, що я пухлину повністю не прибрав. Тобто, ми прибираємо мінімально, так, щоб мінімально забрати здорової тканини. Я забираю цей стовпчик тканини і одразу же через двері віддаю патогістологу, точніше лаборанту. Вони фіксують, заморажують, нарізав, і тут же через 20 хвилин ми одразу з ним разом дивимося на ці пухлини, ці тканини, клітинки, і можемо верифікувати, де саме з цього елементу пухлина залишилась, а де вона проростає далі. І от місце, де вона проростає далі, ми це все там фіксуємо, ми знаємо, які зони, ми там використовуємо годинник як орієнтир, де треба дозабирати, да. І дозабираємо ту частину.
1: Відчищаєте.
0: Я забираю ту частину, знову віддаю, і знову дивляться. І якщо чисто, тоді ми закінчили. Якщо ні, забираємо ще.
1: Дивіться, Микола, уже і перебираємо по часу, вже новини мають йти, але мені так було цікаво і важливо, і думаю, нашим слухачам це дослухати. Тому швиденько вам дякую. Швиденько нагадаю слухачам, що гостем програми «Лікар знає» був сьогодні Микола Літус, щелепно-лицьовий хірург, а також дерматохірург. Я дякую всім, хто дивився і слухав, і до побачення.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо Київ 98 FM.
3: Слухай Київ FM.

0: FM. Слухай Київ, 98.
1: У Києві 22 година.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Війна. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю вас, друзі, як завжди у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими, можна і так, і так. І сьогодні, як завжди, про війну і з військовими, тому що, мені здається, більш актуальної теми наразі в нашій країні точно не існує. Навіть якщо комусь здається по-іншому, то повірте, йому здається. І от сьогодні ми поговоримо на не просто військову тему, а тему, я вважаю, дуже навіть гостро, враховуючи те, як останнім часом, за останні кілька місяців, гостро почала в суспільному, різноманітному і в медіа, і так далі, взагалі в суспільній свідомості звучати тема, ну, скажімо так, у нас то нема штурмових військ офіційно, як військ формально, тим не менше поняття штурмовиків і штурмових полків, і так далі, бо дуже багато і скандалів навколо певних підрозділів виникло різноманітних. І взагалі, от це слово стало мати дуже негативний контекст, і насправді іноді це дуже боляче для багатьох людей, які служили в штурмових підрозділах ще до того, як навіть у нас хтось так називав, а головне до того, як взагалі виникли будь-які питання взагалі до цих підрозділів, як таких. І от сьогодні ми поговоримо і про штурмові війська, і взагалі про те, чи потрібні вони в Україні, чим вони відрізняються від всіх інших. З людиною, яка, повторюсь, була в штурмових підрозділах, в штурмових військах ще до того, як вони так називалися. Тобто в 22-му, 22-му, 23-му роках. Тоді, коли, в принципі, ніхто такими питаннями ще не задавався, і ніхто ще, вроді, як нікуди їх щось окреме не діляв, тим не менше, ці підрозділи були, воювали, штурмували, виконували завдання і дуже успішно виконували завдання. І от про все це ми сьогодні будемо говорити з майором Збройних сил України, людиною, яка має дуже великий досвід служби, от, власне, і в штурмових підрозділах, і в десантно-штурмових підрозділах, і в підрозділах спеціального призначення, яка наразі опікується, там, без зайвих подробиць, навчальним центром, який в тому числі спеціалізується на підготовці, я би сказав, людей якраз таки для штурмових підрозділів. І все це майор Максим Ємельянов. Вітаю вас, пане майоре.
3: Вітаю, пане.
2: Ну, от, власне, давайте пару слів. Ви розкажіть, будь ласка, про ваш бойовий шлях. Взагалі, як ви оці 4,5 роки останні, ви ж, я так розумію, доброволець, у 22-му році прийшли самі.
3: Так, ну, коротко, 24 лютого, як і всі, військомат, через... Залишився служити, як залишився, призначили служити в військкоматі. Потім з товаришем, звісно, з ТЦК ми захотіли повоювати і хотіли в ССО, попали в сухопутні війська, попали в батальйон спеціального призначення, 518-й батальйон, нині розформований батальйон Дикополе. Попав там до роти спеціального призначення, був взводником, МПЗшником, потім штаб, начальник кадрів, і потім мій шлях відносно був весь у штабі з середини 23-го року. Тобто надалі це був десантно-штурмові війська, 78-й полк тоді ще, зараз 78-ма бригада, потім 67-ма механізована, ну і зараз навчальний центр. Між механізованими військами і навчальним центром був проміжок командування штурмових військ наш. Славнозвісно, тому якось так, да.
2: Ну, я до того, що це важливо, щоб просто розуміти, що ми сьогодні будемо спілкуватися з людиною, яка дуже добре уявляє, що таке взагалі от подібного роду діяльність штурмова від найнижчого рівня і до, власне, командування, чому розмова, на мій погляд, дуже могла би бути цікава. До речі, одразу тоді питання, от те, де ви служили, там, Дикому полі, 67-й бригаді і так далі, по факту це ж були штурмові війська? Хоч вони тоді так і не називалися, чи ні?
3: Ну, час від часу усі війська, люба частина виконує якісь там штурмові дії. Да? Ну, якщо ми не будемо їх ділити там на якісь...
2: ну, там категорії, там, не знаю.
3: Да, так, да. Тобто це притаманно усім, і необхідність є у кожній частини. Єдине, що є частини, як наші штурмові полки, бригади, батальйони, котрі це основна робота і це їхнє призначення пряме. Є десантно-штурмові війська, якщо цікаво. Тобто це їхня не основна задача. Так, вони так використовуються, але ну, в них їм притаманна ще набагато більше задач. Механізована бригада. Це район оборони, і хочеш не хочеш, штурмувати час від часу треба, рейдові дії треба, і все залежить від спроможності бригади. Тому, якби, давайте не будемо ділити штурмові, не штурмові, на штурмові вони всі штурмові. Час від часу воно приходиться. Але, ну, ми розуміємо, що спроможності найбільше саме у штурмових полків і бригад.
2: І оце ну, якраз...
3: Окремо, я думаю, десантно-штурмові, давайте їх теж не будемо...
2: От я вас
3: щоб
2: дуже
3: вони не образились, да, тому що вони штурмують теж, дай от, Боже, я там був і якби.
2: От, пане майоре, дуже хотілося б, щоб ви, я просто типу, із людьми з ДШВ там намагався про це говорити, ну вони, понятно, на камеру не хочуть говорити, щоб не було ніяких там конфлікту інтересів, але от, чесно, ну, от в мене, як людина, яка там абсолютно там не там втаємничена в військову стратегію велику, а в чому, от, з вашої точки зору, різниця між, от, власне, десантно-штурмовими військами і штурмовими, тобто в чому така от, ну, от прям величезна різниця між ними, чому, що, що от, наприклад, не можна було би, щоб все, як дуже багато хто говорить, давайте все от штурмове буде в десантно-штурмових військах, а багато хто каже, ні, це неправильно. А як правильно? От поясніть, будь ласка, якщо можна.
3: Ну, щоб зрозуміти, навіщо вообще штурмові війська, давайте різниця між ДШВ, да, вас цікавить?
2: Звичайно.
3: Ну, давайте трошечки розкладемо це. Ну, по-перше, десантно-штурмові війська. Ну, відкриємо їхній там бойовий статут. Да, у них є задача там оборони, рейдові дії, не путаємося штурмами. Вони там заточені, той бойовий статут, на вдарити в тил ворога, це прослідковується по усьому статуту бойовому. До речі, він затверджений, ось свіжий статут 24-го року. Я його читав, ну, відносно грамотно все написано мені, якби, воно відповідає реальності, але усюди приписка, там, наприклад, штурмові дії, якщо там щось, рейдові дії, щоб там, ну, там, зірвати там наступ противника, або якщо ми там переходимо, ну, усюди є якісь уточнення, вони повністю заточені на якийсь натил ворога, зірвати щось, ну, оборона, звісно, і потім в кінці вони виділяють теж притаманну їм роботу штурмові дії. Тобто штурмові дії – це один з багатьох-багатьох речей, чим вони займаються. І якщо треба ще другий момент сказати, давайте так, як використовуються десантно-штурмові війська? В основному це бригада, да? Якщо це нормальна спроможна бригада. Ну, там, беремо там, 25-ка, 95-ка, будь-яка. Бригада вміє воювати. Що робить наш командувач або все командування? Ну, логічно, ага, вони вміють воювати, що треба. Надо, щоб вони керували. Щоб вони керували, що робимо, даємо їм рубіж оборони. Ага, ну що ж вони будуть, ціла бригада рубіж оборони, скільки вона візьме? Там 4 кілометри, 6 кілометрів? Ні, давайте по статуту. Ага, їм людей не вистачає. Всунемо туди ще піхоти. І виходить, що ми маємо? Ми маємо бригаду, у якої є своя артилерія, у якої багато приданих підрозділів. Їй треба 25 кілометрів там фронту або 17. Відбивати, оберігати, там, тримати це все, дивитися за приданими підрозділами, котрі, до речі, да, там, ну, деякі приходять неукомплектовані, ну, не деякі, більшість приходить, да, неукомплектовані, не готові, ну, там, голі, босі, да, там, низький моральний стан їхній, і як би дешевешникам кажуть, все, тримайте, давайте боріться, і вони думають, як нам сьогодні артой, там, тут ТРОшний батальйон, який голий, босий, не може себе ніякось там оборонити,
2: без
3: захистити.
2: Без зброєння.
3: Да, на лівому фланзі йому треба ще якісь проблеми рішити, і тут, як би, ми такі, а тепер ми говоримо про штурмові дії, що таке, це спланована операція, да? І тепер це, ну, це, звісно, вони з досвідом, там розумні люди, але йому треба не забути про все своє оце адміністративну всю свою діяльність і при цьому спланувати якісь, ну, скажімо, да, круті штурмові дії. Там, що десь відволікти, десь ж там якісь рейдові дії на іншому фланзі, да, і зробити, ну, там, свою задачу виконати. І тоді виходить, що, ну, це людина, котра Цезар повинна бути. Вона і обороняє, і нападає, і рейдить, і ще давай нам круті штурмові дії. Ну, і, звісно, ну, скажу чесно, в багатьох бригадах там підготовка до штурму, ну, це не та підготовка до штурму, котру ми хочемо. Ну, питань нема, вони штурмують, але, ну, у них немає можливості, часу, Фахівці є, але вони зайняті іншим, тому що ну там ну велике дуже в них відповідальність, навантаження. Їхня, ну, їхня зона, за яку вони відповідають, це, ну, це не сравнить. А штурмовики, вони заточені на от ето, що ми любимо.
2: Що минуті відійти.
3: Десь круто, гарно, по-українськи, десь влупить, десь щось когось обмануть і отримати, що нам треба. Ну, це штурмові війська. І помімо цього, давайте так, відношення до штурмовиків. Ну, в кожному корпусі, кожний командуючий мог створити собі, і вони створювали. І я був в корпусах, в управліннях, да, деякий час. Усюди командувач намагається створити свій резерв, свій
2: це
3: батальйончик.
2: Це підрозділ такий.
3: Да, а ну, навіщо командуючому? У нього одна проблема, у нього прорвали фронт десь, і він своїми силами не може його поновити лінію. І тоді він або просить когось, да, получає там зверху на горіхи, і типа, да, і ну, йому треба ну, виправити те, що, ну, що вже трапилось. І тоді вони намагаються зробити свої батальйони. Це ні в кого не виходить. Не може, в когось вийшло, і я цього не знаю, але то, що я знаю свого досвіду, ну я ще не бачив, де в корпусі створили отакий штурмовий батальйончик, і вони змогли виконувати. Тобто, про що це каже? Що, ну, ну, можна і тим людям віддати як би, штурмові полки, да, там, штурмові батальйони.
2: Ну,
3: але
2: так
3: чи,
2: кажуть,
3: зможуть
2: так
3: вони, ну, а чи зможуть вони їми керувати, якщо вони своє не змогли створити за 4 роки? Всі наші штурмові полки, батальйони. Ну, їм притаманна деяка, я не знаю, як без матів, без військового тяжко це описати. Ну, так, да, скажімо, безбашена. Да, вони да, потрошку десь всі якісь, зі своїми там нюансами, приколами і проче. Але, ну, саме, ну, тому вони і виділяються, тому вони штурмовики. Тому ми кажемо, що штурмовик еліта, а більшість каже, що штурмовики – це, якщо ти херовий, йди в штурмовики. Ну, це різні, як би. Ми по різні сторони цих речей, і я розумію, що людям просто не зрозуміло, що це таке. Кожен день ми... Давайте так, задавайте питання, щоб я демагогією не займався.
2: Ні, ви все правильно кажете. Я просто, ну, в мене там багато моментів, ну, я, ми ж з вами і до ефіру про це говорили.
3: Тобто
2: просто...
3: Вибачаюсь, да. От ми почали десант і штурмові, так? Да?
2: Ага.
3: Тобто, у загальному десант, багатозадачність. Великі ну, зони відповідальності. Відповідальність за інші підрозділи, котрі приходять до них вже не боєздатні, да? Будемо казати, які. І ці люди повинні ще й штурмувати. Ну, так давайте виділяти штурмовики. І, до речі, ну, в мене є багато товаришів, і третє, давайте, що скажу, між різницю. Різниця в управлінні. Тобто десант, да, там щось собі спланували, організували, щось зробили, понесли втрати, виконали задачі, не виконали. Порівнюємо з управлінням. От при мені, не буду, не, точно не пам'ятаю, як кажеться 66-та бригада. Ну, там Камбрик пише, а ну там командуючий, дай нам, в тебе є штурмові полки, дай щось штурмануть. Тому що своїх сил не вистачає. Ну, приходить нам командування бойове розпорядження, все ж зрозуміло, все там виділяються люди, виділяються, визначається підрозділ штурмовий, хто буде виконувати. Потім... ну, представники командування, що без прізвищ, що мені сподобалось. Управління каже, так, відправляємо спочатку на КП людей, розберемося, що там проїздить. Приїжджають люди з досвідом, такі, як я, котрі з бригад, з полків, з батальйонів поприходили. Починають дивитись, ну, ми ж всі друг друга там обманюємо в Збройних силах, да? У нас там одні позиції, ми показуємо
2: речі, ви
3: інші,
2: кажете,
3: ну, що робить, да, то есть, ну, ні, так, давайте оприділятися, ми чи правду кажемо, чи ми, ну,
2: вибачте, що... шановні пані та панове, щойно ви почули найстрашнішу правду про Збройні сили України, тут обманюють людей.
3: Це ми себе відманюємо, що людей обманювати? Ми з ними не спілкуємося. А ми вже не люди, це військовослужбовці. Це категорія.
2: Добре, окей, ну, продовжуємо, цікаво.
3: Так от, до що там, за управління, да. за штурми. Приїжджають мої колеги, ми приїжджаємо всі там на КП, починаємо перевіряти позиції, і десь там, оказується, що з 13 позицій 9 відсутні. Тобто там на дрони вони там, да, там ніякого там не відповідають, штурмових дій нема, але там тиша, мавіками літаємо, ми не бачимо позицій.
2: Тобто порожні кинуті позиції.
3: Хтось десь, да, щось повтрачав, поробив. Про це ніхто не знає. Навіть, я думаю, ну, Камбрік, там 66-ту підпорядковану частину. Тобто він знає, що в нього втрачена оця позиція. А то, що навколо там, ну, і ніхто про це не знає. Тепер задача нам, штурмовим підрозділам, ідіть штурмуйте, так вони туди не дійдуть навіть. Ну, по понятним причинам, да? І тепер питання, хто ж за штурмовиків оце зробить? Бо інакше як це було, якби нам, наприклад, командування штурмових не виконало оці дії, да? То що б ми отримали? Ми отримали 1-2 взводика, або там 2-3 відділення, котрі пішли, не надійшли, їх розхерачили, люди мертві, задача не виконана, ми намагались, ми молодці. Так а нахер нам штурмовикам такі двіжухи? Ми хочемо, щоб це було все, ну...
4: Щоб був результат.
3: Ну, щоб і... до нас відносини були, да, ну це ж хлопці, на них ну, часу витрачається і грошей, ну, давайте так, ми всі розуміємо, що втратити військовослужбовця, це для України там мінімум, да, там яких-то там 15 мільйонів, там то-то, що-то, ну, то есть є ціна, так, ну, давайте ці гроші, ну, наше, ми говоримо так, вкладайте їх в штурмовиків, хай вони будуть забезпечені. Просто люди не розуміють, а чому штурмовик, вон там, їм дають дрони, їм дають то-сьо, там, тіпляки, ночники. Так, ну, шановні, ну, ми ж бережемо людей так же, як і ви в своїх бригадах. Просто, ну, вони риску, наприклад,
4: набагато більше виходить.
3: Статистично більше, да. Ризикують всі однаково, але тут статистично його більше.
4: Ну, да, ну, вони встають і
3: як
4: йдуть.
3: На мене все логічно, да. Ну, зараз, да, всі, як би, як це?
4: Хейтять.
3: Модно, да. Ну, пугать, давайте так, а хто пугає штурмовими військами? Ну, це ж не ми робимо. Ми ж цим кажемо, та ні, ми не зброд, ми еліта. А, ну, це ж не наша, ну, тобто, про нас це кажуть, да, але це ж не від нас виходить. Тобто, це щось десь комусь, але, ну, ми ж не можемо... Ну,
4: от я дозволю собі тут зразу уточнення, це ви дуже правильно одразу про імідж от якийсь виник.
3: Да,
4: тому що
3: да.
4: Я ж кажу, чому я починав нашу розмову з того, що насправді дуже багато хто, ну давайте окей, всі бояться, я тоді скажу, понятно, що зараз от буяють прям квітневим цвітом скандали навколо двох підрозділів штурмових, штурмовий полк «Стеля», штурмовий полк 225-й, окей.
3: Двох з 13-ти, я так просто уточнюю.
4: Пробачте, да. Але фішка в тому, що насправді цих штурмових підрозділів набагато більше. Є там і перший ШП, 35-й, і полка Рей, 33-й, і
3: так, ну, їх, точно, ну, да.
4: Дуже багато. І про них, наприклад, ніхто нічого такого не каже і так далі. Але всі чомусь думають, що всі штурмовики – це от так. Хоча навіть, якщо говорити про, там, про ту ж скелю і так далі, яка виросла, наскільки я пам'ятаю, зі штурмового батальйону і так далі. Тобто, мене просто взагалі головне питання, а от щоб, в який момент це все пішло не так, що от слово штурмовик замість слова елітний, от як ви кажете, боєць, стало асоціюватися з каким-то от безпреділом, скандалами і так далі. Чому так сталося? В який момент, з вашої точки зору?
3: Ну, об'єктивно ми не досягли того рівня підготовки, що ми хочемо, того рівня там озброєння тих же батальйонів, полків, що нам, да, що ми вважаємо за потрібне. Ми не досягли своєї мети. Хтось з командування там вищого, да, створював ці батальйони і хотів, напевно, всі ці операції, рейди, там, Курськ, Білгород, і все це робити швидше, якісніше, менше втрат. Вони не досягли. Тобто, почалось у цей момент, що, ну, якби, штурмовики десь не справляються. Ну, та, звісно, не
4: або
3: справляються.
4: Людей не
3: вистачає. Хто у нас справляється взагалі в Україні з цією війною? Тобто, є хтось більш успішний, менш успішний, да? А так, що хтось у нас бог війни в Україні, якась бригада. Да? Ну, то є,
4: зараз таких... вам третю штурмову скажуть, Азов, нагадаю,
3: ні, шикарні, то кажуть, ми ж давайте так, ну, в них втрат нема, чи в них всіх ідеально. А то у пана Білецького запитайте, що у нього там. Все шикарно, як він хоче. Та ні, він каже, ну, він чому успішний? Тому що каже, кожен день він намагається ці свої проблеми вирішити.
4: Все
3: і,
4: так.
3: Якби, ну і тому, коли почався хейт, ну важко відповісти, чесно, ми на нього не звертаємо уваги. Ну, я звертаю увагу на що? Що коли мені кажуть там, що будемо робити з цим дебілом, да? Uh-huh. І коли мені кажуть там, та от штурмові війська його, взводника місцев, та ну нахрен он нам там надо. Ну, як би ви собі його залиште, ви не придумали, що з ним в тилу робить, ви нам його штурмовики кидаєте.
4: Є таке.
3: Ну, і оце, от на оце я звертаю увагу. А коли, ну, тому я не відповім на ваше питання, коли це почалось, то я за цим, як би, не слідкую.
4: Окей, давайте от я трошечки перепрофілюю питання. Ну, тобто, в чому, наприклад, зараз, от, ну, я так розумію, що тепер вже штурмові війська не факт, що будуть, у нас тепер будуть війська...
3: Можливо, швидкого реагування.
4: Ну, як хочете, назвіть, це не суть важливо, то хай пан новий головком вирішує, як це буде. Я просто маю на увазі, окей, от в чому претензія зараз, от, в основному? В тому, що, значить, по-перше... Дуже жорстке відношення до новобранців і, типу, нераціональне, типу, використання людей на передовій, що, типу, їх там куди-то там кидають.
3: Де жорстке?
4: А?
3: Де жорстке?
4: Ну, я маю на увазі, це те, що от в медіа педалюються от ці головні претензії. Мені просто цікаво такий момент, якщо ну, от всю цю історію брати. От якщо це порівнювати, в принципі, з історією штурмових підрозділів ну, там, в різних війнах, там, з радянськими штурмовими батальйонами, там, з німецькими Другої світової війні, з американськими рейнджерами, які по факту є тими самими штурмовиками по великому рахунку. Ти ж такі самі штурмовики по факту. А в чому у нас різниця? Що не так? Тобто, у них там, типу, штурмовик – це еліта, і туди неможливо потрапити, а у нас якийсь момент часу штурмовики, от, як ви кажете, стали як покарання відправляти, чи просто там людей для кількості, там, от, о чому був скандал, що там людей на замісній терапії відправляють, наприклад, в штурмовий полк, що їх взагалі не можна туди відправляти. Тобто, в чому проблема? Тому що ми взагалі не тих людей відправляємо в штурмовики, умовно кажучи, туди треба тільки добровольців, чи як це треба от, зробити?
3: Так, ну, багато питань в одному питанні.
4: Сорі, намагаюсь
3: розбіглись, не знаю, на що перше. Так, з чого почали?
4: Ну, давайте, от, з принципу комплектування. Тобто, от, кого треба тоді в штурмовики відправляти? Як треба відбирати людей в штурмовики, щоб не було оцих претензій у суспільства, хто туди потрапляє, умовно кажучи?
3: Ну, давайте тоді починаємо. Чи більше людей втрачають штурмовики, ніж інші війська?
4: А я поняття не маю, якщо чесно. У мене цифру немає.
3: Ні, ну, якщо ви не догадуєтесь, то так, якби штурмовики втрат більше, ніж в інших військах. Ну, стояти в обороні і робити наступ, ну, да. Втрати просто там математично із радянського підручника, да, то в три рази більше при наступу, да, це мінімум. Тому, як би, ну, втрати більше, комплектувати треба більше. Ну, якщо у нас, я там зараз не претендую там дешевий кусочок якийсь, тому що найбільше людей воно в дешеве йде по мобілізації. Штурмовикам
4: навіть не в сухопутку, от саме в дешеве, ви впевнені?
3: Ні, саме в дешеве, да. Тому що дешеве саме якісний відбір. Це возраст і стан здоров'я.
4: Ага.
3: Тобто, це для штурмовика, ну ви ж розумієте, на штурмовики 50 років, 46 років.
4: Да, да,
3: ну
4: так,
3: да. Да, вони є там і ну, дадуть житті і в цьому році, ну, віці багато з них, але ну, це вже досить багато. Штурмові дії, вони. Ну, їх не порівняти ні з чим, тому я вам скажу, що треба більше людей, треба більше якісного. А нам що дають? Нам дозволяють відбирати СЗЧшників, як міра покарання. Да? Тобто ми ще більше, от, що ви кажете, наше амплуа в штурмовики. Да. Тобто нам виходить, дають да. Можливість, ну, як би ми там дешеве, я, ну, опять же, не претендую ні на кого, нейтрально. Нам не дають там кусочок взяти, не дають там в військоматах, в ТЦК. План взагалі в деяких ТЦК план на штурмові війська, і нам кажуть, ну відбирайте там в Брезах. Ну хто в Брезі? Ну він
4: це батальйон резерву, я пояснюю.
3: Батальйон резерву, де да, там да. СЗЧшники, наприклад, наловили.
4: Ну, не тільки їх, СЗЧшники, там люди звезли. Після поранень, там після
3: так, всього, звісно, там, да. Всі. Ну давайте так. Основна маса. Ну я може в тих, де я був останні рази, да? Щоб не називати міста. То, ну, як би так там ну 90%, 70% це СЗЧшники. І ми повинні прийти. З тих людей вибрати собі, хто там може з нами служити. Потім йому пояснити перше, що ну, ми не ті, про кого там кажуть, штурмовики, і це все, це дорога в одну сторону. Потім ми повинні йому показати зобов'язані, що це ж ми тебе підготуємо, ми тебе спорядимо, а ось рядом люди, котрі вже були, вміють, ходять, не вмирають. Це не, ну, і от це все ми повинні проробити. Ну, чому? Тому що, ну, тому що на нас плану нема, чи ще чогось. Тобто... Ну і давайте так, ну 13 батальйонів полків там штурмових, ну їх багато, ми, ну важко говорити.
4: Треба менше
3: про
4: чи більше?
3: Все.
4: От як вам здається?
3: Їх достатньо, щоб виконувати задачі, достатньо, я вважаю. Ну я ж на своєму рівні, але статистично я був на командних пунктах, да, коли в командуванні я, наприклад, бачив, скільки у нас за день там штурмових дій там на різних напрямок, скільки втрат, я очікував, чесно, що втрат більше. Їх насамперед їх набагато менше. То, що пугають там штурмовими, ну це ж не то, що там сьогодні там в сухопутці 10 втрачено, а в нас 100. Ні. Ну, тобто, це ну, не такі там непорядки різниця. Тому, і коли я бачив ці втрати, я розумію, що ну, оцю роботу, котру ми робимо, чому ми її робимо? Просто тому, що нам не дали там молодого, не дали, да? Тому що там в ТЦК плану на нас немає. Але ж нам ніхто не скаже, що ви там такі-сякі. От там скеля кажуть, ілі 225-му, да? То не так. Так, ну вибачте, ви їм дали, який, ну, змогу з яким контингентом працювати. Да, звісно, десь там рамки, вони порушені, я там деякі речі розділяю, деякі ні, але коли ну, всіх так дивує, що у нас військо там трапляється, ну, вибачте, ви якби, ну, знімайте окуляри рожеві, або сидіть в окулярах та й. Уявіть собі прекрасні Збройні Сили, де дуже все класно і...
4: Тобто, по факту, ми з вами приходимо до, що, от, пам'ятаєте, я вас питав, от в якому моменті все пішло не так? У мене, здається, відповідь, до речі, знайшлася, ну, от, виходячи з ваших слів.
3: Поділіться.
4: Що все пішло не так в той момент, коли у нас штурмові війська замість елітних підрозділів, яких викликають, коли треба от тільки вони, ніхто другий, і їх почали навіщось, але комплектувати, їх почали як якісь штрафбати. Чи якісь там, ну, тобто, от
3: це одна із основних, напевно, це одна із основних причин, тому, може, ви маєте рацію.
4: А тоді мені дуже цікаво.
3: Самі відповіли, на що ви мене зовете, якщо ви...
4: Якщо, от, добре, от тоді таке питання. Якщо, наприклад, ну, от уявімо собі ідеальне рішення, що от вирішують все, от у нас тепер все буде правильно, ми комплектуємо так, щоб це були красні штурмові війська.
3: Та ні, це неможливо.
4: Чому? А чому?
3: Та ну війна вже йде. Тут, ну, ви там кажете майже не про реформу. Ну яка реформа під час того, як ну, фронт рухається, все рухається? Треба обережно погоджувати з усіма. Тобто це неможливо зробити на увесь там вид військ, да, там, штурмові війська. Тобто, ну, треба як-то кластерно частками, але задачі ставляться. Зараз от, ну, сили швидкого реагування, я, наприклад, ну, сам не знаю, в якому воно вигляді буде. Та, ну, хто знає.
4: Ну, ніхто не знає поки.
3: Головнокомандувача це залежить і будемо, ну, дивитися, яке рішення прийме. Причому будь-яке він прийме, і треба його виконувати, тому що, ну...
4: Ну, то, що ми військові.
3: Да, да, і...
4: А, тому, до речі, от, чим воно відрізняє? От, до речі, чи треба його в ці штурмові війська? От ми з вами постійно говоримо, штурмові війська, їх нема, як штурмових військ. У нас же нема, це ж не рід військ поки що.
3: Вони юридично не відокремлені власне від інших військ.
4: Так. От. А треба чи
3: а
4: ні?
3: А по факту вони сухопутці.
4: А от треба чи ні виділяти?
3: Ну, ми повертаємось в тому питанні, а хто за них попіклується?
4: Власне.
3: Тобто, ну, щоб про них піклувались, у них потрібно їм якесь командування, управління, щось велике, да, адекватне. А якщо ми про це балакаємо, ну, це окремий рід військ. Якщо він війде, як війська швидкого реагування там в складі сухопутці, та, ну, здебільшого нічого, ну, не поміняється в гіршу сторону.
4: Тобто, хай але буде. Але і в краще.
3: Да, я не буду казати, що треба саме окремий рід військ. Це краще вам спитати у там офіцерів там вищих ланок, да. Ну, пускай не генерального, але того ж командування, що вони там думають на цей рахунок. Я, якби, можу судити там статистично і зі свого досвіду. Може, вони знають якісь там нюанси, а може, нам на землі відніше,
4: ну, чим їм. От, пам'ятаєте, ми з вами там, ну, перед ефіром про це ще говорили, і от я вам нагадував, вибачте, панове, але вивчати досвід навіть радянської армії потрібно, тому що, ну, все-таки це армія достатньо серйозна. І от якщо взяти, пам'ятаєте, ми з вами говорили, що в Другій світовій війні радянська армія десь, починаючи 44-го року, почала формувати такі спеціально винищувально-штурмові батальйони, особливо, коли радянська армія зайшла на територію Польщі, країн Балтії, там, де у німців оце концепція фортець, які дійсно дуже складно було брати польовим військам. Ну, от ці от батальйони якраз були заточені, от те, що ви кажете, от зайти і хірургічно обрізати. Наскільки я пам'ятаю, вони от мали статус приданих підрозділів до керівництва фронтів. Тобто,
3: да,
4: якщо
3: в нашому було свої, вони були то лі батальйони, то лі що, але в них не було ні командування, нічого.
4: Тобто, ну і потім їх всіх поклали на З'єлавських висотах по великому
3: так
4: рахунку.
3: Так і нас, ну. Та, блін, оці порівняння з минулим...
4: Ну, я взагалі, не хочу, а з чим?
3: Ну, совєтська армія, мені хочеться вірити, да? Тобто, якщо ми говоримо про Савок, то там як, в центрі всього ідея. За ідею можна покласти людей.
4: Скільки завгодно, да.
3: Да. Ми все-таки намагаємось, да, що у нас в центрі людина. Якби, ну, все одно, да, наш центр 158, да, порекламують, що нам хочеться, ну, людиноцентричний центр... Де, якби, ну, людина, вона в центрі, вокруг, ну, навколо неї повинно все будуватися. А от этот підход, ну, покласти в Савке, ну, він не б'ється з тим, що ми хочемо. Ми кажемо, це еліта, це там боєць, ну, ну, тобто, як їх порівняти? Різний підход до людей, але, ну, функція, да, одна і та ж. Тобто, не хотілося б в плані того, що ви кажете, нема свого керівництва, то да, ну, це повторювати не, ну, не треба, тому що, ну, це... На нашому з вами рівні, так щось розсуждаємо,
4: Ну, як воно буде. Просто ви людина, яка це все бачила з усіх боків, от тому з вами про це поговорити дуже цікаво, бо ви були і звичайним солдатом, і людиною з ДШВ, як на те дивились, і як...
3: Людина з ДШВ. Ну, так мене і підпишіть.
4: Людина з ДШВ. Ну, я маю на увазі, просто це дуже цікаво, тому що ви з дуже різних рівнів це все бачили, тому дуже цікаво ваш досвід оцінити. Тому що мені, наприклад, я ж кажу, і мене дуже багато знайомих людей є в різних штурмових підрозділах, і мені, наприклад, дуже, да, навіть в скелі є знайомі хороші деякі. І просто, ну, я бачу, що людям дуже неприємно за те, що зараз відбувається, тому що виходить, да, є якісь безпредельні речі, але потім через ці безпредельні речі починають судити по всіх. І це не зовсім справедливо.
3: Так, ну от зараз там що з ними там пройде, подивимось, але ну а що робити? Кожен боєць, я пам'ятаю, що таке для мене мій перший батальйон, да, коли там перший раз на позиціях, перший раз під дострілом, і ти там, ну ти пишаєшся, я там батальйон, Дике Поле, це ми досі воно там на серці. І зараз люди, котрі там життя віддавали, ну про них що скажуть, що це там скеля, де там одне, друге, третє. Та ні, ну...
4: Та скеля там... теж різна, ну як би, це гігантський так, підрозділ.
3: Так, ну ви ж про це і кажете, да, що комусь неприємно. Ну звісно, неприємно, цього не повинно бути, але ну, ви журналісти, це вже ваша робота. Вже ну, зробіть свою роботу так, щоб і не...
4: Пане майоре, я вже не журналіст, зазначу. Ну те, що я тут веду ефіри, це чудово, але ну я тут не журналіст, розумієте? Це вже хай мої цивільні колеги цим займаються.
3: Треба відповідальність знімати себе.
4: Я не знімаю. Да, це так вікопомно прозвучало. Ну добре. Окей, от ще один момент. А як ви думаєте, чому взагалі от питання штурмових підрозділів не виникло ще під час АТО, наприклад, раніше? Тобто вони були не потрібні, чому тоді про це питання ніхто не ставив і просто взагалі раніше не виділяли такий рід військ? І взагалі про це мова навіть не йшла. Бо нам не треба штурмувати було.
3: АТО – це другий рівень, тобто підтримки було мінімум від населення, від, ну, тобто українська, ми, українці, ми були не просвітлені. Не всі, ну, давайте так, мало хто розумів, наскільки це важливо і що тоді, ну, до чого це призведе. Не тому, що, ну, там, ми тупі, да, а тому, що, якби, ну, нам було всім добре. Ну, ну, атошникам не було добре ні в 14-му, 15-му, 16-му, ні в 18-му. Вони помирали, гинули. І якби ми цивільні, я тоді був цивільним, я бачив у тих представників АТО, да, котрий там десь п'яний, ще десь. Ну, тобто я бачив найгірших, і в нас складалась думка. Я там, ну, я ще розумів, що це не так, це щось не то, щось воно не може так бути. Але ну, більшість населення, ви згадайте, я пам'ятаю, як в лікарнях до них відносили. Да, ще, да. Тобто всіх під одну, як ото кажуть, ребенку, російську грібенку, треба би інше слово про. Українське, да, більш влучніше, що було. Да, тому, ну, якби, не було підтримки, які тоді штурмовики, коли тоді мобілізація, вона то скрита, то не скрита, да. Приходиш до ЦК, не знаєш, там, уїдеш ти, не уїдеш. От я приходжу на облік, мені там пугають на всякий случай, ти там не тіряйся, а призовуть чи не призовуть, ну, ти не знаєш. Але, якби, скільки людей призвали, вони поїхали, загинули, і ми, ну, ми як держава, ну, тоді, тоді, якщо, якби ми тоді висловили таку підтримку, знайшовся хтось би, хто там просвітив нас як народ. Ну, намагались-то багато людей.
4: Що-то не дуже
3: але
4: виходило.
3: Щось не вийшло.
4: Я зрозумів.
3: Це.
4: Тобто тільки велика війна, по суті, викликала потребу
3: да,
4: в подібних
3: тут,
4: військах.
3: Тут зараз проще це казати, і такі, давайте війська і дронові, і да, сили безпілотних систем. Все повинно, ну, да. Ну, війна показує, що... Потім будемо розсуждати, що лишнє, що ні. Ну, якщо ми, от ви кажете, за кордоном еліта, та в них немає еліти, вони там, вони воювати нахрена не вміють. Тобто вони просять, да, наших людей, щоб ми приїжджали, їх навчали, у них там... Так, а хто там?
4: Ну, американці, я вважаю, дуже навіть вміють.
3: Технічно? Чи от, ну...
4: Ну, у них досвід постійних бойових дій, 20-річний. Ну, окей, я знаю, що з басмачами воювати.
3: Мій командир перший, ну, буквально тиждень тому, я з ним зустрівся, поспілкувались. Він мені тільки розказав, як там приїжджали, ну, якісь американці десь, і їхній спецназ, ну, командир мого першого батальйона, він спецпризначенець, там, то, і в вагоні воду, і... І не буду продовжувати. Так от, от він каже, а вони йому кажуть, що а в таку воду ми не поліземо, вона там, ну, під Херсоном.
4: От чи так ще от щось. Даже,
3: да? Да, нам, якби, ні, от в такій ситуації, ні, ми не будемо там, ми там щось інше будемо вигадувати. Ну, вони там в облаках яких-то там. Ну, вони ж не розуміють, що вони настільки, да. Ну, це їхні спецпризнанці кажуть, в таку воду ми...
4: Ні, а ні, маєте ні. на увазі, що типу, що не,
3: ну, там,
4: не перевірили?
3: Мутна, грязна там, да, там.
4: А, от так, просто, що грязна вода?
3: Ну, не грязна, ну, не брудна, в сенсі брудна.
4: А це, що не перевірено,
3: але, що там, да,
4: прикриття нема? Про...
3: Да, да, ну, всі оці речі, да.
4: А з іншого, ну, боку, можете правильно?
3: Ти думаєш, блін...
4: Так, може, це правильно? Ну, типу, що має бути прикриття, те, що ми змушені так воювати, хіба це ок? Чи ні?
3: Думаю, ось ця фраза, знаєте, думаємо, думаємо, давайте уявимо. Так, ну, давайте уявимо, як воно буде все, ну, класно. Бо мені здається, вже багато людей уявило, що у нас вже класні війська, вони сидять у нас на офіцерських посадах, і я думаю, да, вони уявляють, що в них все добре, ну, і там не дують... словнозвісні органи, і якби в них все добре. От вони уявили. Тому я думаю, що, ну, нам треба не уявляти, да, планувати, моделірувати, але
4: окей,
3: треба
4: добре.
3: Робити.
4: От тоді, ну, от до конкретики. Наприклад, от з вашої точки зору, чим має відрізнятися от на етапі підготовки одразу, от якщо от людина, ну, от, наприклад, ми знаємо, що людина піде в штурмовий полк.
3: Да.
4: От, ну, про БЗВП я не кажу, це понятно, хоча, може, вже і про БЗВП, але це не до нас питання, до командування сухопутних військ, але окей. От далі, чим має відрізнятися її підготовка від ДШВ, від ССО, наприклад, від там, ну, будь-якого спецпідрозділу, там, частини якогось спецпризначення, умовно кажучи.
3: Ну, тут більше речей, котрі будуть схожі, ніж відрізнятися.
4: Угу.
3: В основній масі, ну, ми з вами говорили, які задачі десантно-штурмових військ.
4: Так,
3: і тому вони дуже близькі до штурмовика. І там більшість, там 80% підготовки, вона буде, не буде відрізнятися. Єдине, що штурмовик йому, ну, він більше відпрацює деякі елементи бою, деякі тактичні рухи, тактичні там, ну, всі ці речі, тому що, ну, ми йому часу більше приділимо. Йому не треба, ну, він теж, йому треба теж там окоп вирити, і знання, і в цих речах, але йому буде приділено більше часу на оці речі, з котрими він стикнеться на момент, да,
4: саме штурм,
3: вийшов безпосередньо, да, зі своєї позиції і почався рух, ну, там,
4: в бік позиції,
3: в бік виконання завдання, да, і що там буде, що його жде, от до цього ми і готуємо.
4: Mm-hmm.
3: А по факту ми що маємо, люди туди приходять і не міняють наших людей. Да, ми стоїмо там в смузі оборони якоїсь бригади, виконуємо свою задачу, відбили позиції, понесли втрати, сидимо там і чекаємо, і тільки пишемо комусь в генеральний штаб, чи, ну, замініть вже наших людей, ми ж якби штурмовики, що ж ми вже штурмували, і сидимо там другий тиждень наші хлопці, ми там дронами їм закидуємо попити, поїсти.
4: Ну, от я от буквально перед ефіром, коли їхав на ефір, зараз читав матеріал про те, як там діє один з механізованих, до речі, батальйонів якраз такі скелі, 425-й, в Костянтинівці.
3: Mm-hmm.
4: Там дуже... Я, до речі, всім раджу, ну, ладно, не буду піарити інші ЗМІ, ну, погугліть. Там дуже добре розписано, вообще, всю прелість боїв міських, якби, як це все відбувається. Але фішка в тому, от що мене більш за все, напевно, непокоїть, що, по ідеї, от те, що ви кажете, штурмовики, тобто люди, які заточені конкретно те, щоб зайти, відбити і комусь передати позицію, там сидять місяцями. Тобто їх не міняють
3: сидять
4: якимись піхотними і... там чи якимись іншими підрозділами.
3: І не будуть міняти, тому що частини теж не укомплектовані. Да, ми з цим боремось, але... Ну, ми зараз приходимо до того, да, що, тобто, до чого ми дійшли. Штурмовик повинен виконувати свою задачу.
4: Mm-hmm.
3: Ну, так, і так же саме і ДШВшник, і любий там, і любий батальйон, і той же артилеріст, да,
4: mm-hmm.
3: і той же піхотинець будь-який. Ну, так, це, ну, тобто, ми що, рецепт успіху написали? Ну, давай так, ну, все тоді зрозуміло. Кожен виконує своє призначення, і буде успіх. От,
4: ну, держава зі свого боку мобілізаційний план виконує. От в чому проблема.
3: Держава, ну, вона ж потребує чи виконує?
4: Ну, знову ж таки, я ж, на жаль, не знайомий там з великими стратегіями. Я можу тільки судити по так само, як і ви, ну, ви більше, напевно, звичайно, по укомплектованості дуже різних підрозділів. Ну, вона, м'яко кажучи, залишає бажати. От опять же, я
3: чи ви про якість мобілізації, чи про що, чи
4: та й про кількість теж. Ну, кількість, ну, якби, ну, напевно, нам треба більше, бо коли там ти по кількості.
3: Цифри не скривають, треба більше майже там два рази.
4: Ну, дивіться, окей, навіть якщо у нас там стоїть план 30 тисяч на місяць призвати, призивають по факту там, окей, там 25, а із них реально ті, хто будуть боєготові, які можуть воювати, буде там 5, а решта це люди, які, ну, давайте відверто, їх взагалі не можна було мобілізовувати.
3: Давайте так, треба 25, є 15, да,
4: наприклад? Ну, наприклад, да.
3: Ну, чому треба 25? Що всім на війну, всім загинути?
2: Ні,
3: чи що?
2: Ні, абсолютно
3: ні. Ні, так є неукомплектований артилеріст, а неукомплектований зв'язок. У нас неукомплектований зв'язок, ми втрачаємо зв'язок,
2: це
3: ми
2: факт.
3: Несемо втрати. Ми несемо втрати, нам треба більше піхотинців.
2: Ну, да.
3: Ну, треба просто розуміти, що все повинно бути укомплектоване.
4: Оце люди не розуміють.
3: Люди вже забули, ну, і от військові, комбриги, ви з комбригами сухопутки поспілкуйтеся. Ну, понятно, є такі, да, хто там тримає свою бригаду укомплектовану завдяки, ну, опять же, це ж не то, що там зв'язкам. Він там все обміркував, спланував і зробив ще більше. Притягнув ще якусь там медійку, ще щось там спонсорів, да. А є камбриги, вони сидять, їм людей не дають. У нього в бригаді там 34% укомплектованість. Про що ми балакаємо?
4: Так вона ж взагалі не боєздатна,
3: ну,
4: тоді 34%.
3: Ну, по чому? По підручнику, да, не боєздатна. Але коли йому ставлять задачу, щось як-то забувають, то той командувачі, що бригада не боєздатна. І ми повертаємося, то, ну, може нам треба ці 25 тисяч? Може треба їх поставити? Так, звісно, якщо їх з дуру всім дати, всі пійдуть штурмувати, то... Ну, толку от таких 25 тисяч, але нема елементарного, нема підрозділів забезпечення забезпечених.
4: Це я не
3: а
4: просто відобразиться
3: все от там, на нулі воно все ж, як би, всі ці недоработки і от этот, як, нехватка.
4: Нестача.
3: Нестача. От этот, вся нестача оцих людей призведе до втрати на нулі нашого бійця. І, ну, все ж закономірно.
4: Ваші слова згадую. От підтверджую в кожній звуці. От я згадую свої перші місця служби з полк зв'язку, який у нас був некомплект людей. Як складно було просто наскердувати людей для виконання бойової задачі. Їх просто не було звідки брати. Їх не було просто фізично. Всі людина, як тільки щось навчається, вона тут же зразу куди-нибудь в Азов. І що куди-нибудь. Раз, а ким ти будеш виконувати завдання? В полосі корпуса, бо ж це ж полк. Значить, йди в корпус,
3: ну,
4: медійно
3: це ж не буде привертати увагу. Краще, лучше, ну, краще, що ми якісь там підозділи, поїщемо скелети в шафах. Оцим займемося.
4: Ні,
3: а
4: от
3: ці елементарні
4: говорять.
3: Речі, ну, говорять, ну, розуміння нема. Цивільні, да, теж розділились. Одні підтримують, інші не підтримують. Як вони, ну, в 22-му році не було, в 23-му, тих, що нас не підтримують, да? Ну, так, ну, вони це боялися. Зараз вже люди...
4: Окей.
3: Вони вже, ну...
4: От, кажіть. Добре, давайте, от, окей, навіть не дату ми з вами піднялися до рівня принципів сил оборони. Ну, це понятно, ну, тут ми нічого не змінимо. Це історія дуже великої кількості помилок, які далеко не тільки армія робила, насправді, по великому то рахунку. Починаючи від тої історії, я просто дуже, знаєте, особисто дуже щасливий, що я от бачу, що зараз пишу новий головком. Я ще й до своєї мобілізації, і вже... Після мобілізації, скільки я разів казав, що приберіть людину в пікселі з вулиці для відлову людей. Цим має займатися виключно поліція. Людина в військовій формі нікого ловить не має. Це не її задача. Наша задача починається тільки в межах територіального центру комплектування. Крапка. Ну, я дуже радий, що головком про це новий почав говорити. Ну, менше з тим. От якщо повернутися до рівня саме штурмових військ, от дуже цікаве питання. Скажіть, будь ласка, окей, ну от ми маємо ту ситуацію, от яку ми маємо зараз, тим, що дуже негативний імідж сформувався навколо цього. А що робить?
3: От, та нема негативного іміджу. То так,
4: ну як? Ну... От зараз зупиніть на вулиці людини, скажеш, штурмовики. А, ну, це от ці місники, які
3: всіх
4: убивають.
3: Так не було штурмовиків, були десантники.
4: Були б.
3: Ну, не було б десантників, були б взагалі ЗСУ. Були б ТЦКшники.
4: Що,
3: ну, давайте ще раз питання. Да,
4: що робити? Ну, тобто, от умовно, от вас викликають, кажуть, майор Емельянов.
3: А бути прикладом.
4: Бажаю, що робити? Показувати,
3: що це не так, і бути прикладом. Все, ну що ми можемо зробити? Треба робити свою роботу.
4: Ну, в плані іміджу, тобто, що треба людям сказати, щоб вони перестали слово штурмовик асоціювати тільки
3: сказати,
4: з негативним?
3: Треба показати.
4: Ага.
3: Ну, не буде працювати оце сказати. Ну, я вам скажу, ми нормальні. Все, пойдем штурмовать завтра. Да,
4: ну. Завтра? Ну, можна, може, после.
3: Бач, ти нормальна частина населення, да? Можна працювати. Да.
4: Ну, але, якщо, ну, серйозно.
3: Треба показувати, ну як, неможливо. Ну.
4: А як це можливо?
3: Це задача не тільки штурмових, тобто збройні сили повинні показувати, що ми збройні...
4: Упс, бачите,
3: що ми єдні, да, що ми, ну, щось єдине, що ми... Що так?
4: Просто я маю на увазі, розумієте, тут от Ні, от я от тепер окей, ладно, включив собі медійника в даний момент. Просто умовно кажучи, от опять же, тепер же ж у людей в головах будуть тільки оці негативні, дуже некрасиві історії про смерті там цих новобранців, про там жахливе ставлення, що там всіх уб'ють, всіх пійдуть на м'ясо. А як що тоді треба, от умовно, от які дії треба зробити, щоб люди оце все перебилося в головах, і щоб у людей була от та от картинка, що це навпаки, літні війська, люди туди потрапляють найкраще, у них найкраща підготовка.
3: Ну, певно, ставить задачу різнопланова і включатися там і Міноборони, і президенту, і всім. Ну, ви мене сьогодні запросили. На що ви мене запросили?
4: Час гаяти. Скажи, що я відбілюю імідж, що мені сказали...
3: Що Новіков?
4: Звісно, то мені позвонив, я не знаю, хто, звісно.
3: Ми вам скажемо дякуємо,
4: да. Ні, понятно. І це я відпрацьовую, щоб сам не попасть в штурмові війська. Ну, понятне діло. Так скажуть, не сумнівайтесь. Зараз в коментарях. А що ти тварі, що не в окопах? Чого ти не здох, ублюдок? Здохні. Ну, до речі, не забудьте написати цей коментар, щоб відео краще видавалось. Пишіть. Ну, але якщо серйозно, то, ну, мені просто дуже шкода за
3: таку купу людей. Ну, це комплексна робота. Ну, що? Ну, ми зараз з вами кажемо, як є проблема, її треба вирішити, да? Ну, що треба? Ну, сісти, спланувати. Зробити, розпочати з планування. Хтось, якщо... Ну, я навіть не знаю, хто повинен от іміджовою складовою займатися, да, в Збройних силах. Це ж наші там відділи зв'язків з громадськістю, всі ці речі, да?
4: По ідеї, да.
3: Ну, тобто, до чого ми доходимо? Що вони повинні щось планувати. Ага, імідж негативний. У штурмовиків або неважно.
4: Будь-кого.
3: Ну, будемо виправляти. Що сідаємо, плануємо, що людям, що ми скажемо? Ну, казати треба оце. Спрацює, ну, відсотків на 10. Ще є складова, котра не повірить слова. Ну, добре, їм треба показати це. Інше, да? Це треба спланувати. А потім хтось, ага, цим же почули, показали. Що далі? Ну, далі що? Беремо з вулиці, ведемо, показуємо вже на ділі. Тоді він вірить, що, ну, да, це якби реальність. Так все погано. Ну, треба діяти, все. Що, ну, що я вам скажу?
4: Ну, я вважаю, що це дуже потрібна розмова, без жартів.
3: Балакати
4: тому, що...
3: класно, ну, як би.
4: Якщо, до речі, розумієте, це теж, ну, як балакати. Якщо це не піднімати, то такі питання, то тоді, як би, і питань не буде. Тоді скажуть, а, ну, це там м'ясні полки, і вони, блін, їх зробили спеціально під колишнього головкома, значить, давайте всіх розпустимо, чертям собачим, типа, віддадим там куди-нібудь кому-нібудь і забудемо, як страшний сон.
3: Ну,
4: так
3: от багато коли, хто каже... от, взагалі... Ну, мене тільки от напрягає, коли от журналісти так кажуть.
4: Так вони кажуть, повірте, да,
3: і коли бачу. Журналісти, вони створені там для Сирського. Ну, так клас, а що, а нас ви спитали взагалі кого, що на що ми там воюємо, для Сирського чи що? Тобто, і гинемо ми для Сирського. Тобто, сидить журналюга, і він там розказує, які там, от, Сирський там, бої, ну, задача в нього, не знаю, там. Він там очі з країні відкриває, щось там на главкома розказує, а така ви не забили, ну, не забули у нас питати взагалі? Що ми думаємо про це, що ми робимо, що там люди гинуть. Та чорт з ним там, ну, не з офіцерами, з солдатньою, поговорити з солдатами.
4: Ну, а вони вам ж кажуть, там, що ніхто нас не пустить до солдатів, тому що нас пустять тільки до спеціальних, там, які от вам розкажуть все, що хочуть услышати. Ви ж розумієте.
3: Та ну що, ну, не розумію, як би. Ну, я к вам прийшов, у нас в батальйоні приїжджали і брали інтерв'ю, і солдати. Ну, зрозуміло, деякі підрозділи будуть закрити, в них політика. Ну, але ну, це деякі. Зараз, ну, хто всі розуміють, що медіа воно потрібне. І що медіа, що це надо, треба, щоб не офіцер сидів, да, там якийсь, а коли це хтось там солдат штурмовий, коли він розповість свої там, ну, що він відчував і прочі. І, ну, тобто, оце важливо. А розказувати, що там війська створені для Сирського, оборони Сирського, не знаю, що він там.
4: Я думаю, це теж неправда. Я тут з одного боку абсолютно з вами погоджуюсь, тому що я ж повторюсь, ми з чого починали цю розмову. Чому я дуже важливо, що ви воювали по суті в штурмових військах, коли вони ще так навіть не називалися.
3: Ну
4: вони
3: да,
4: вже були
3: да.
4: З першого дня війни, да, фактично.
3: Да.
4: І це важливо, і таких людей дуже багато. Чому я, власне, і хотів цю розмову, тому що у мене там теж може бути купа питань, але знову ж таки, ну не можна ж це зводити тільки до одних.
3: Не можна місців. Зводити, правильно. Тобто він був дотичний, да, був, звісно, до багато чого був дотичний, але ну. Ну, давайте скажемо, був дотичний ось тут, а не Сирський створив, да. Да, і він як би, хто виноват? Сирський виноват. А зараз драпати буде. Да,
4: ну, так завжди,
3: потім,
4: типа, хто виноват?
3: Почекаємо наступного главкома, той невинний прийде до нас. Як би, будемо...
4: Це прізвище.

0: Як уміємо, да.
1: Ну, да.
0: Та ні, ну просто тут знову ж таки,
1: сподіваємось,
0: напевно,
1: на розуміння. Да.
0: Тут питання, ну, от якщо вже підсумовувати нашу розмову, то напевно дійсно проблема в тому, що просто, ну, якби. От ще раз повторюсь, мені здається, найбільша проблема в тому, що от якийсь момент часу штурмові війська замість от якихось таких елітних вічей духів, от як ви кажете, які були безбашених людей, раптом стали перетворювати через те, що неправильно комплектували, в якісь. Ну, ні штрафбати, ну, типа, ти людей відправляєш не найкращих, а ставиш перед ними задачу, щоб вони виконували як там елітний спецназ, як це було в усіх попередніх війнах. Ну, от і результат приблизно такий виходить. Як можемо, так і робимо, типа. Це не добре,
1: очевидно,
0: але,
1: очевидно.
0: Ну, так дайте інших людей, ви ж кажете, що їх не дадуть. Тобто, що, не дадуть забрати у морпіхів ДШВ, ССО, якихось кращих людей і частинку відправити на от такі от полки, наприклад? Ну, от, саме просте, що в голову приходить.
1: Ну, от ми зараз, да, створюємо там 158-й навчальний центр, да, він, ну, має бути,
0: таких людей.
1: То ли в штурмові війська він вийде, в сили швидкого реагування, сухопутці залишиться, ну, мені байдуже. Я розумію, от, я дивлюсь на бійця, я розумію на курсанта того, ну, треба такий комплекс провести дій, щоб з нього вийшов просто людина, щоб від нас вийшла людина, котра скаже, що, ну, про мене тут піклувались, кормили, готовили, за мене думали там.
0: Ставилися як до людини.
1: Ставилися як до людини. Ну, тобто піклування вони хотіли, це робилось не тому, що вони повинні, або ми там в штурмовиках таких хочемо створити, да? Тобто я розумію, щоб от людина вийшла і сказала, що в цьому центрі мені дали стільки знань, стільки моя там виживаємость виросла, да? Він це скаже пізніше. То как би, ну, це просто комплекс заходів. І такі ж комплекси проводять ті ж штурмові полки, ті ж ДШВшники всередині себе з тим, що вони мають. Це ми там курсанта взяли і такі бачимо, ага, 30 діб, ми знаємо, що діб, ми знаємо, що там, чи 52, да? Ми знаємо, що він не помре. Так там в часті це набагато складніше.
0: Ну, да.
1: Тому ми от взялись, да, от за цю роботу. Комплекс заходів, він величезний. Тому показати людині, бійцю, що, ну, на нього не байдуже і про нього піклуються. Це, по-перше, показати складно. По-друге, це зробити складно. Тому що, ну, тому і от, і все це суперечить отим діям, що там виникають то в скелі, то ще десь. Воно ж, ну, ми просто акцентували зараз на штурмовиках, тому що це як зараз,
0: ну,
1: модно.
0: Ну, якби це дуже цікаве питання, і воно ж на слуху, воно продовжує бути на слуху. Тому мені здається, це дуже важливі речі ви сьогодні насправді сказали. Тому я від себе можу тільки побажати, щоб в 158-му навчальному центрі все це вийшло, бо завдання дійсно дуже зірочкою, насправді, враховуючи все те, що є. Ну, не знаю, мені здається, пан майор зараз спробував пояснити всім, до речі, в чому суть, що якби штурмовики – це не просто м'ясо якесь, як зараз сприймається, це зовсім інше. Просто і іноді суспільні, ну, якісь речі, які формуються, це абсолютно не співпадає з реальністю. І потребами, що головне Збройних сил. Оце найважливіше, потребами. Бо, ну, от дякую дуже, що ви мені пояснили, що насправді ДШВ – це не зовсім те саме. І не треба від них вимагати того, чого вони, ну, не те, що не здатні. Ну, у них більше, дійсно, напевно, завдання трошечки інші.
1: Їм це складніше реалізувати.
0: Да. Ну, в будь-якому разі, дякую вам дуже за розмову. Це був майор Збройних сил, представник 158-го навчального центру. Ну, і людина, яка, повторюсь, прийшла, от, напевно, те, що можна назвати словом штурмовик, з усіх боків, на яких тільки можна на них подивитися, пан Максим Євлянов. Дякую вам дуже за розмову. Ну, і сподіваюся, у вас вийде показати те, що ви говорили в вашому навчальному
1: центрі. Звісно, вийде в нас. Вибору немає.
0: А якщо не вийде, то все одно вийде.
1: Все одно вийде.
0: Дякую, що дивились. До побачення.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Війна.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

відверто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

0: 98 FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 23 година.
0: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
2: Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». Нещодавно Польський науково-дослідний інститут НАСК презентував оригінальний порадник, призначений він для інфлюенсерів. Автори порадника, доступного вже сьогодні на вільному доступі в інтернеті, обґрунтували його необхідність тим, що сучасний творець цифрового контенту не лише створює контент, а й активно бере участь та співтворить інформаційне середовище, у якому щодня працює і відпочивають тисячі одержувачів. Соціальні мережі стали простором для впливу, натхнення та діалогу, а також місцем, де відповідальність за власну безпеку та безпеку інших набуває особливого значення. Саме про цей посібник я поговорила з однією з авторок, Анною Квасник, експерткою НАСК з підвищення обізнаності з кібербезпеки.
3: Так, порадник повстав в цілю нав'язання співпраці з інфлюенсерами.
4: Так, посібник створений для налагодження співпраці з інфлюенсерами, адже ми бачимо, що вони насправді впливають на нас, реципієнтів. За ними спостерігає багато людей, але вони також несуть величезну відповідальність перед цими людьми. Йдеться не лише про що вони говорять, а й як вони керують своїми обліковими записами та чи захищені ці облікові записи. З різних повідомлень у медіа ми також помітили, що інфлюенсери часто стають жертвами різних видів злочинів і онлайн-загроз. Тому ми створили для них посібник, який є доступним і простим способом показати їм, як подбати про свої облікові записи, як захистити свій імідж, як безпечно використовувати різні типи рівня штучного інтелекту, куди повідомляти про інциденти та багато-багато інших подібних практичних порад, щоб вони, як водночас і користувачі інтернету, але й творці інтернету, кажучи трохи жартома, знали, як забезпечити безпеку в інтернеті та як про це піклуватися, як забезпечити свої дані, свої гроші. І тому ми звертаємося до них за допомогою цього посібника і сподіваємося, що цей посібник принесе нам різну співпрацю в широкому сенсі.
3: Таким порадником. Ну і маємо надію, що цей порадник принесе нам широко розумляне різне співпраці.
2: 800 тисяч інфлюенсерів лише в Польщі, так вказано там. Це досить велика кількість, тож я запитала, як вдалося порахувати.
3: Лічба, о которой пані мові, з рапорту Краєвої ради...
4: Число, про яке ви говорите, взяте зі звіту Національної ради з телерадіомовлення. Тому тут питання має бути спрямоване до них, як вони це підрахували, як вони дійшли до саме такої кількості, і як насправді визначають себе як цифрові творці.
3: Лічба осіб, яка рзечивіще дефінює себе як творця і творчині цифрові.
2: Тож ми не можемо дати визначення, що, скажімо, інфлюенсер – це творець цифрового контенту з кількістю підписників, не знаю, 10 тисяч, 100 тисяч?
3: Ні, нема такої дефініції, яка би мовила...
4: Ні, немає визначення того, скільки людей ми можемо назвати інфлюенсерами, тому ми ніде не згадували про це в нашому посібнику. І, мабуть, кожен із нас, хто хоче бути цифровим творцем, який хоче бути впізнаваним у цьому просторі, який створює контент і збирає навколо себе спільноту, я думаю, що так ми можемо визначити інфлюенсерів.
3: Збирає вокруг себе спільнота, мисля, що так можемо дефінювати інфлюенсерів.
2: Схоже, що інфлюенсер – це професія, оскільки людина приділяє їй стільки часу. Але згідно з опитуванням, наведеними в пораднику, професія інфлюенсер непрестижна, найгірше оцінюється. І водночас більшість поляків регулярно стежить за деякими інфлюенсерами в інтернеті. Їх не поважають, але за ними стежать і купують товари, які вони радять. Чи немає тут якоїсь логічної невідповідності, запитала я в експертки.
3: Мисля, що так, але мисля, що то теж трошечки виніка з того, що...
4: Я думаю, що так, але думаю, що це також частково через той факт, що кілька років тому ми говорили лише про блогерів. Коли хтось запускав якийсь контент в інтернеті, це був блогер. У нього були власні тематичні блоги, тематичні сайти. Тоді, як зараз інфлюенсери, це люди, які, як випливає з назви, трохи впливають на нас, впливають на рішення, які ми приймаємо. Чи то рішення про покупки, але також мають величезний вплив на наші політичні погляди, на те, як ми сприймаємо різні типи соціальних аспектів. Багато людей, особливо молоді, стежать за інфлюенсерами. Вони є своєрідним авторитетом. І я думаю, що ця роль, яка так погано оцінюється, професія інфлюенсера, бо я думаю, ми можемо говорити про це саме так у наші дні, пов'язана з тим, що, на жаль, в інтернеті є багато контенту, який не обов'язково є цінним, який не обов'язково має позитивно сприйматися, і, можливо, саме звідси береться це негативне ставлення. Можливо, це також тому, що раніше ми називали це амбасадором бренду. Кожен мав свій бренд, який він просував, рекламував і презентував. Тепер інфлюенсери можуть насправді брати участь у різних колабораціях. Це в основному залежить від їхніх рішень, які продукти вони просувають, які послуги вони просувають, або що вони говорять в інтернеті. Я думаю, що це також розглядається крізь цю призму, що цей контекст не завжди вартісний. І, можливо, багато людей також оцінюють їх так, тому що думають, що бути інфлюенсером легко, що все, що вам потрібно зробити, це порекомендувати продукт, і ви отримаєте за це багато грошей. Але ми під час розмов на C-Bloggers, а також з власного досвіду роботи з нашими знайомими, людьми, які керують різними каналами соціальних мереж, знаємо, що бути інфлюенсером – це дуже складна робота. І всупереч зовнішній стороні, де вона може здаватися легкою, швидкою та приємною, ти записуєш один ролик і отримуєш за це багато грошей. Це, на жаль, робота складна. І те, що згадується в посібнику, що, незважаючи ні на що, вони оцінюються так погано, я думаю, що це складна професія. І мені трохи незрозуміло, чому з одного боку ми погано їх оцінюємо, а з іншого уважно спостерігаємо за ними та дотримуємося їхніх порад. Але я думаю, що є також трохи заздрості до того, що вони мають таку роботу, а не іншу. Я також думаю, що величезний обсяг низькоякісного контенту, який створюється, може призвести до того, що ми не ставимося до них з повагою, якої вони заслуговують, і просто погано їх оцінюємо.
3: Не трактуємо їх з таким належитим шацунком, і що якось оцінюємо їх просто кепсько.
2: У посібнику розглядаються багато практичних тем, розповідає Анна Квасник.
3: Так, в нашому порадніку порушилися дуже багато тематів.
4: У посібнику ми розглянули широкий спектр тем, не лише як захистити свої облікові записи та впровадити практики кібергігієни, але й питання відповідальності за те, що кажуть інфлюенсери та що вони представляють у своєму контенті. Ми також торкнулися того, як вони впливають на наш вибір покупок, як вони впливають на наші погляди, та чому важливо, щоб вони були послідовними у тому, що говорять. Оскільки вони збирають навколо себе величезні спільноти, і контент, який вони створюють, як вони себе презентують і що вони говорять, також впливає на нас. Пам'ятаємо те, що інфлюенсери мають величезний вплив на нашу громадську думку, на те, як ми ставимося до певної ситуації в країні, на те, як ми ставимося до виборів під час виборчого сезону, та коли виникають різні складні ситуації, чи то війна в Україні, яка спалахнула, чи теперішній конфлікт на Близькому Сході. Їхні заяви щодо таких питань також впливають на багатьох із нас, формуючи наш світогляд. Тому те, що вони передають, як вони це передають, і чи справді вони знають, як використовувати різні інструменти та інформацію, і чи передають вони це належно, надзвичайно важливе. У посібнику ми також торкнулися питань, пов'язаних з дезінформацією та типом контенту, що публікується. Згідно з дослідженням ЮНЕСКО, на жаль, я не пам'ятаю точних даних, але гадаю, понад 50% інфлюенсерів не перевіряють реально контент, який вони читають. Тому інфлюенсери також несуть відповідальність за те, щоб, читаючи новини, інформацію, тощо, вони дійсно їх перевіряли, не поспішали, не створювали емоційного тиску на нас, аудиторію, та не вводили нас в оману.
3: І чи теж не впроваджають нас, відбірців, в бунт?
2: Діти і штучний інтелект – це два, так би мовити, вразливі аспекти, які необхідно враховувати, коли ти інфлюенсер і йдеться про безпеку в інтернеті.
3: Пораднику теж порушилися, мисля, дуже важливу квесті того, як...
4: У посібнику ми також торкнулися дуже важливого питання про те, як діти представлені на різних каналах, чи поширюють вони матеріали зі своїми дітьми, чи завжди це безпечно, як вони повинні підвищити безпеку цієї дитини, як вони також повинні забезпечити конфіденційність дитини. Оскільки ми також стежачи за діяльністю професійних брендів та інфлюенсерів професійно та приватно, бачимо, що, на жаль, ці правила не завжди дотримуються. І це відображається пізніше, чи то в наших звітах, чи у звітах команди Dежурнець.pl, чи в наших повідомленнях у ЗМІ, де ми бачимо, що сталося щось погане. А в момент, коли молоко вилилося, то вже складніше виправити ситуацію. Ми також знаємо, скільки інфлюенсерів використовують рішення штучного інтелекту і не завжди перевіряють те, що ШИІ для них підготував, і не завжди використовують це відповідально. Тому ми спробували включити всю цю інформацію в посібник і дати їм поради щодо того, як робити, щоб було безпечніше, як діяти, щоб їхні дії були справді безпечними, не лише для них, але насамперед для інших користувачів інтернету.
3: Tylko dla nich, ale żeby przede wszystkim były bezpieczne dla pozostałych użytkowników internetu.
2: Я запитала, чи вже відома реакція на посібник. Адже так здається, що коли людина має 100 тисяч, ну навіть 50 чи 5 тисяч підписників, може думати, мене читає така маса людей, чого ти хочеш мене навчити? Тож, яка реакція була на посібник?
3: Rzeczywiście podczas eventu Sea Bloggers, na którym byliśmy cały weekend, jako na...
4: Так, під час заходу Sea Bloggers, який ми відвідували всі вихідні, як NASK, були присутні співавтори посібника, але також були інші експерти з NASK, щоб поспілкуватися з інфлюенсерами на різні теми, пов'язані з безпекою в найширшому сенсі. Треба сказати, що посібник був сприйнятий дуже позитивно, що нас дуже тішить. Він розійшовся, як гарячі пиріжки. У нас було кілька сотень примірників, і вони розійшли це дуже швидко. Ми також можемо бачити це на нашому вебсайті за кількістю завантажень цього посібника, чому ми надзвичайно раді. І дійсно, під час цих розмов на нашому стенді NASK під час конференції ми почули дуже позитивні відгуки від інфлюенсерів. Усупереч тому, що, здається, багато з них також охоче ділилися з нами різними труднощами, з якими вони стикаються під час ведення своїх профілів у соціальних мережах. Вони охоче ділилися різними історіями, пов'язаними з хейтом, викраденням облікових записів і повідомленнями, які вони отримують. Тому що, якщо вже приймається рішення бути інфлюенсером, то вже так насправді показується все своє життя. Ми також намагалися включити до посібника інформацію про те, наскільки варто продавати всю свою приватність, якими речами варто ділитися в інтернеті і, можливо, які теми варто зберегти лише для себе. Це для того, щоб інфлюенсери принаймні усвідомлювали пов'язані з тим небезпеки та те, що таке саморозкриття, показ себе на 100%, показ усього свого життя, не завжди безпечно для них. Тож у нашому посібнику, а також під час усіх цих розмов, ми також намагалися показати їм, що показувати все не завжди безпечно і що, на жаль, потрібно враховувати різні наслідки таких дій. Як я вже казала, з розмов наших блогерів і з того, що ми бачимо в наших коментарях, я також знаю, що наш медіавідділ отримує різні запити, прохання про посібник. Тож ми сподіваємося, що цей перший крок у нашій співпраці з ними насправді принесе їм багато користі і що вони почнуть використовувати соціальні мережі більш відповідально. І що перш ніж вони вирішать, я не знаю, опублікувати матеріали щодо своєї дитини або якісь приватні елементи свого приватного життя, то цей посібник, можливо, стане для них знаком, що, можливо, не все варто публікувати.
3: Порадник не буде таким теж для них вказівком, що може не все варто публікувати.
2: Минуло лише кілька днів після прем'єри, але я все одно вирішила запитати, оскільки реакція така позитивна, то чи буде продовження і чи будуть якісь інші посібники?
3: В процесі створення порадника застанавливалися, чи не є задужо того матеріалу.
4: Під час створення посібника ми розмірковували, чи не забагато матеріалу, що можна скоротити, як спростити певні теми. Також, як ви сказали, минуло кілька днів після прем'єри, тому нам вже важко думати про наступний матеріал. Але я не заперечую, що ми розмірковуємо і також сподіваємося, що почуємо відгуки про те, чого не вистачало, що ще варто обговорити, які теми ще варто висвітлити. Тож я також сподіваюся, що хоча б якийсь відсоток цих цифрових творців насправді почне більш відповідально підходити до своєї роботи, і що вони справді знатимуть, як поводитися у разі будь-яких труднощів, що вони також зможуть бути послідовними у тому, що говорять, і що контент, який вони створюють, рекомендації, які вони дають, і те, чим вони діляться, насправді буде добре продуманим і не буде створене під впливом хвилі емоцій. Звичайно, це можливо. Насправді така мрія про те, що інтернет стане безпечнішим, а інфлюенсери впливатимуть на нас лише позитивно. Але я кажу тут, що посівник був дуже добре сприйнятий. І я також думаю, що часто ці люди, всупереч тому, що можуть думати так, як ви тут згадали, мовляв, ніхто не буде мені казати, що я маю робити, я чудово знаю тощо. Насправді, я думаю, що кожному з них потрібне якесь керівництво, якась дорожня карта. Як це зробити безпечніше? Як це зробити, не порушуючи різних прав? І як це зробити, щоб максимізувати охоплення? Тому що, я думаю, це їх також значною мірою хвилює. Цей посібник дійсно показує, як бути відповідальним творцем. І ми розраховуємо на те, що той, хто має вплив, що говорить сама назва посібника, усвідомить, скільки від них залежить, і що вони насправді будуть діяти більш відповідально в інтернеті.
3: Поступувати в сіті більш відповідально.
2: Деякі речі в цьому посібнику, на мою думку, суперечать природі практики інфлюенсерів. Скажімо, написання вдумливого та неемоційного контенту. Але відомо, що якраз дуже емоційні, надзвичайно емоційні речі отримують найбільше лайків. Як же вирішити цю суперечність?
3: Повім так, то теж треба трошечки розрізнити там таку емоціональність посту, бо згадзаємося з цим,
4: що... Скажу ось що, потрібно також розрізняти емоційність допису, бо я погоджуюся, що емоційні дописи та емоційний контент справді отримують найбільше лайків, або ні, якщо висловитися дещо розмовно. Але для нас також було неймовірно важливо навчити інфлюенсерів розрізняти ці емоції. Одна справа, коли я записую контент, призначений для того, щоб викликати емоції, а інша, коли я щось кажу, хтось мене дуже роздратував, якась ситуація у світі мене дуже роздратувала, або бренд, або що завгодно. І коли я виливаю багато таких необдуманих слів. Пам'ятаємо, що під впливом емоцій ми не завжди говоримо те, що насправді думаємо, бо емоції беруть гору. Я також думаю, що у повсякденному житті іноді варто порахувати до 10, або навіть до 100, щоб трохи заспокоїтися. Бо речі, сказані онлайн, контент, опублікований онлайн, залишаються з нами назавжди. Навіть якщо ми видаляємо допис, навіть якщо ми швидко на нього реагуємо, навіть якщо ми скасовуємо його публікацію, то, на жаль, цей допис може бути вже десь увічнений. Хтось міг його вже записати, хтось міг зробити скріншот. І, на жаль, такі повідомлення можуть негативно вплинути на них. І те, що ми говоримо в наших емоціях, не завжди відповідає тому, що ми насправді думаємо. Тож ми хотіли дати в пораднику це для роздумів.
3: Були між іншими такі вказівки, щоб дати їм трохи до мислення.
2: Порадник – це не легке чтиво на ніч, але практичний довідник, де відповідно до рубрики можна знайти відповіді на потрібні запитання. До розробки, зокрема, були залучені інфлюенсери, розповідає Анна Квасник.
3: Порадник є обширний, понад 100 сторін.
4: Так, посібник великий, понад 100 сторінок, і він розділений на різні теми та частини. Тож ми потайки сподіваємося, що всі його прочитають, незважаючи на ці сторінки, що це не книжечка, яку просто покладуть десь на полицю, а будуть до неї звертатися та використовувати. Я також не думаю, що хтось сяде та прочитає його від початку до кінця за один вечір, бо це також нечтиво перед сном. Ми сподіваємося, що кожен обере ті частини, які будуть для нього найкориснішими, які будуть для нього потрібними. А можливо, люди, які лише думають про роботу інфлюенсером, також ознайомляться з ними. Що ж до самого створення, то під час створення посібника ми запросили 4 людей до співпраці та поставили їм запитання з тим, які ми обговорювали. І я думаю, що їхні відповіді показали нам, що справді є певні проблеми, з якими вони також стикаються. Що у них також були моменти овершерінгу, тобто надмірного поширення інформації. Тобто, коли вони публікували купували забагато. У них також були проблеми з крадіжкою різних облікових записів. Вони також отримували різні фішингові електронні листи, на які їм доводилося відповідно реагувати. Тож цей посібник може здатися таким, ніби ми намагаємося створити ідеальних творців, а таких немає. Але це книжка, яка, я сподіваюся, заохотить інфлюенсерів займатися такою саморефлексією.
3: Але є то książka, która też, mam nadzieję, zachęci influencerów do takiej autorefleksji.
2: У порадника також є конкретні інструменти, завдяки яким можна перевірити, чи користувач усе правильно зрозумів та наскільки ефективні його дії.
3: Теж під кожним розділом старалися ще дати якісь короткі нажені.
4: Ми також спробували надати їм короткий інструмент, коротку вправу в кінці кожного розділу, де вони можуть перевірити безпеку своїх облікових записів, чи справді вони належно реагують на дезінформацію, чи правильно вони позначають контент і співпрацю. Кожен розділ також завершується коротким питанням для саморефлексії. Є короткий розділ для нотаток, де ви можете також поміркувати. Головною метою нашого посібника було прищепити їм почуття відповідальності за те, що вони роблять в інтернеті, та дати усвідомлення, що вони важливі для багатьох людей, і багато хто може захотіти наслідувати їх. Вони впливають на те, що ми думаємо, які бренди ми купуємо, які наші погляди. Тож ми сподіваємося, що цей посібник дійсно дасть їм привід для роздумів, і що це також відобразиться на тому, що вони публікують, що вони рекомендують у своїх промовах, і що вони говорять. Що ж, ми не змінимо весь світ, але я думаю і сподіваюся, що цифрові творці, які прочитають наш посібник, справді впровадять певні принципи у своє життя. Перед тим, як публікувати щось, наприклад, у запалі моменту, вони його запишуть, зачекають хвилинку, переглянуть самі і лише потім вирішать, чи доречно це публікувати чи ні. Бо, як я вже казала, не завжди те, що прийде в голову в перший момент, чи то на емоціях, чи під тиском часу, не завжди ці наші перші ідеї хороші. Ми також сподіваємося, що вони просто належно реагуватимуть на різні ситуації, що відбуваються в країні та по всьому світу, і на різні види ситуації, що вони належно просуватимуть бренди, і що вони робитимуть це прозоро та просто відповідально.
3: Będą we właściwy sposób promowali marki i że będą robili to w taki transparentny i po prostu odpowiedzialny sposób.
2: І, звичайно, вказано, де повідомляти про різні інциденти та як боротися зі шкідливим та незаконним контентом.
3: В кожному розділі старалися ще дати якісь такі практичні вказівки на то.
4: У кожному розділі ми намагалися надати практичні поради щодо того, як боротися з гейтом, куди повідомляти про різні інциденти, та як боротися зі шкідливим та незаконним контентом. Ми також спробували надати прості поради та вправи щодо того, як розпізнавати дезінформацію, як розпізнавати діпфейки та як на них реагувати. Ми також надали чек-лист кібергігієни, тобто кожен інфлюенсер повинен перевірити, чи належно захистив свої облікові записи, чи має двофакторну автентифікацію, з ким він поділився своїми паролями та чи належно впроваджує політику доступу до своїх облікових записів. Ми також знаємо, що багато з них працюють із менеджерами або іншими людьми, які можуть мати доступ до їхніх облікових записів, тому порад вистачає. У розділі, де ми писали про публікації фотографії, ми також рекомендували всім перевірити, чи не порушили вони конфіденційність своєї дитини. Та чи дійсно опубліковані ними матеріали підходять для використання в інтернеті. Тож тут є багато практичних порад. І я сподіваюся, що інфлюенсери скористаються ними та справді застосовуватимуть ці принципи у своєму житті. Це буде не просто те, що я прочитаю та відкладу, а те, що вони справді впровадять певні принципи у своє життя. Також сподіваюся, що всі інструменти, про які ми писали, будуть їм корисними, та що вони дійсно допоможуть їм відповідально керувати своїми сторінками.
3: Помогуть їм в таким відповідальним проведенню своїх каналів.
2: Посилання на порадник ви можете знайти в опублікованому матеріалі на сайті Польського радіо для України, а розповідала нам про нього Анна Квасник, експертка НАСК з підвищення обізнаності з кібербезпеки. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чи я інформація?».
0: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
1: Слухай, Київ.
0: Київ FM.

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні у нас особлива тема, вона з одного боку дуже широка, з іншого боку дуже важлива, і її можна і звузити. Ми поговоримо про те, як нам з вами зберегти своє здоров'я. Бо давайте будемо чесними, щодня ми дбаємо про родину, про дітей, про справи, але чи дбаємо ми про свій організм і про своє здоров'я? Я в цьому контексті завжди згадую слова одного свого знайомого, який казав: ти завжди знаходиш час для того, щоб зробити ТО для своєї машини. І час, і гроші, але чи завжди ти знаходиш час для того, щоб пройти огляд, чекап свого організму? Власне, чому це важливо? Чому важлива профілактика? Чому важливо звернутися до фахівців на ранніх стадіях? І яку роль у профілактиці і збереженні гарного самопочуття і вашого здоров'я відіграє фітотерапія, фітокомпозиції? Про все це і не тільки ми сьогодні будемо говорити під час нашої розмови із гостем, якого я із задоволенням представляю. Сьогодні до нас завітав Олександр Зарічанський, лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед». Добрий день вам, Олександре Сергійовичу.
2: Добрий день.
1: Насамперед так само хочу нагадати і зауважити всім, хто нас зараз дивиться або чує, якщо маєте якісь проблеми зі здоров'ям, якщо розумієте, що погано почуваєтеся, але якісь там аналізи або походи до лікарів не дають відповідей вам на запитання, будь ласка, звертайтеся до Екомеду, там завжди шукають причину вашого поганого самопочуття. Важливо також, що консультації безкоштовні, а всі засоби виготовлені винятково із рослинних компонентів. Отже, як звернутися? Насамперед, занотовуйте телефон 096-695-0451. Ну, і я назву одну адресу, Хорива 4, але заходьте на сайт ecomed.com.ua, там є більше адрес, тому що в Києві працює не лише одне відділення Екомеду, якщо не помиляюся, три. Тому заходьте і вибирайте собі ту локацію, яка вам зручніша. Ця інформація прозвучала на правах реклами, ми ж поки що починаємо. Олександр Сергійович, знаєте, з чого хочу почати? Науково-виробничому об'єднанню «Екомед» цього року 30 років. Половину з них, 15 з них, наскільки я знаю, ви працюєте в «Екомеді». Тому хочу запитати такий собі, на вашу думку, портрет пацієнта. Чи змінився він за оцих останніх 15 років? Чи стали люди частіше приходити на профілактичні огляди? Чи стали люди частіше приходити при перших якихось проявах і симптомах? Чи змінився характер скарг? Можливо, там раніше люди більше жалілися на тиск, а зараз на щось інше. Що ви скажете з вашого досвіду?
2: Починаємо, значить, серйозну тему. Якщо говорити про пацієнта за останні 15 років, то більшою мірою це люди, які мають хронічні захворювання. І в залежності від того, який спосіб життя вони ведуть, а зараз дуже напружений спосіб життя, ми розуміємо це, от, нервова система на межі буває часто, то йде до компенсації хронічних захворювань. Це велика ланка хворих на серцево-судинні патології, це численні люди з порушеннями шлунково-кишкового тракту, це нервові виснаження і, відповідно, депресивні, емоційні порушення, і немала частка інфекційних захворювань, які, як відомо, залежить від і нервової системи також. І, відповідно, ще за ці роки ми пережили пандемію ковіда і кілька хвиль ковіда. Тому були і під час гострих проявів ковіда пацієнти, і під час ускладнень ковіду. Тому що ця історія мала таку довготривалу вияв такий. І це все разом створило певні такі риси цих пацієнтів. Це якісь найчастіші скарги, скажімо так. Це втома, це така виснаженість фізична, психоемоційна, це болі різних локацій, в залежності від того, з якою патологією ми маємо справу. До речі, нерідко люди кашлюють. Кашлі приходять, тому що не дивно, ми живемо в забрудненому екологічному середовищі. І, на жаль, ну, як би казати, ми ж не живемо в оздоровчих якихось санітарних зонах. Це мегаполіс, тут дуже багато транспорту. І це все має.
1: Ну і слухайте, скільки обстрілів і скільки пожеж.
2: Пожежі дуже сильно впливають на Київ, дуже сильно пожежі, тому люди мають проблеми з сизовими оболонками дихальних шляхів, покашлюють. У нас є чим допомогти, є можливості проводити детокси. У нас багато дуже програм, і антиейджингові програми дуже цікавлять людей. І є програми оздоровлення серцево-судинної системи, можемо на них трошки детальніше зупинитися. Є цілісні такі підходи до лікування хвороб шлунково-кишкового тракту, коли ми, як мовою комп'ютерів казати, перезавантажуємо систему. Тобто ми робимо можливими процеси оновлення шлунково-кишкового тракту, функціонального і регенераторного плану. Отже, ми працюємо в цьому напрямку досить плідно, але ж є чим працювати, розумієте?
1: Ну, от я хотіла про це запитати. Дивіться, от ми звикли, що фітотерапія, фітопрепарати – це все-таки не стільки лікування хвороб, так, як, не знаю, підтримка природних механізмів організму. Правильно ж я собі міркую? То що це означає? Це означає, що, в принципі, до вас приходять пацієнти, коли приходять пацієнти, уже, ну, там, не лікуватися, а подбати про своє здоров'я завчасно?
2: Ну, торкаєтесь глибоких питань. Це філософія і медицина. Якщо казати про пацієнтів, то, звичайно, ми стабілізуємо їх стан, декомпенсацію, ми даємо їм якість життя нову, і вони менше залежать від таблетки, за що вони і нам і вдячні, тому що таблетки мають чималу кількість побічних впливів на організм. Таблетки – це швидка допомога більшою мірою. А ми згармонізовуємо організм, правильно тут сказати, згармонізовуємо, узгоджуємо функції, накопичуємо ресурсну базу організму, клітинну, системну базу кожних ділянок людського тіла. Тому завдяки цьому пацієнти дійсно приходять не в критичному стані. І фактично ми працюємо з людьми старшого віку. Це вже люди такі, які фактично є пацієнтами геронтологічних відділень, але їм подобається фітотерапія.
1: Фітотерапія... Це люди, які вже мають багато і вікових змін, так? І проблем, так, пов'язаних з віком.
2: І я вам скажу, що фітотерапія фактично вона дуже формально звучить. Якщо ми беремо фітотерапію, вона в сучасному світі має різні розгалуження. Ми можемо згадати і про за кордоном наші колеги працюють. От, і ми співпрацюємо, до речі, з ними. І ми можемо пригадати, скажімо, фітотерапію класичну. Ну, от бере бабуся, купляє собі валер'янку і настойку, щоб зняти серцеві там болі, чи поспати краще. А в нашому випадку є своя авторська технологія, яка дозволяє створити особливі можливості для створення функціональних фітоконцентратів. Чому наполягаємо на функціональності фітоконцентрата?
1: Тому що таке функціональність?
2: Функціональність фітоконцентрату – це здатність поновити уже ослаблену функцію клітини. Навіть не людини, а клітини. І у нас фактично все базувалося не тільки на знанні фармакології, а ще й на знанні біології клітини. Вона базує наші дослідження, і ми отримуємо нові результати, на які інколи і не сподівалися. От, скажімо, у нас досить відомий такий знаковий препарат – це джерело. До речі, він є лауреатом кількох премій. Це такий сприйнятий науковою спільнотою препарат. Я б сказав, і міжнародною науковою спільнотою. Цей препарат себе під час пандемії ковіду дуже добре себе заявив. Знову ж таки, нам приємно розуміти, що ми тут були теж актуальні. От, і цей препарат матиме перспективи на подальше. От, скажімо, його можливості чималі. Він може виходити в таких ситуаціях, як актуальний засіб при пандеміях різних вірусних захворювань. Так. А він може бути дуже актуальним під час боротьби з туберкульозом. Це дуже велика проблема на сьогоднішні дні. І хто в курсі, той розуміє, що є форми туберкульозного збудника, нечутливого до антибіотику. І тоді організму є можливість дати препарат джерело імуноксель і відновити імунну систему. Бо в нормі ми всі контактуємо з збудником. Але наша імунна система в досить складний спосіб його зліквідовує, замуровує і по-іншому реагує, генерує в результаті організм, і людина стає здоровою, практично здоровою. Тому джерело імуноксель себе дуже багато цікаво виявляв, і один із призів, який він отримав, це саме за боротьбу з туберкульозним збудником. От, якщо говорити про віруси, то це, да, це досліджений препарат. Ми говоримо про наукову фітотерапію. Власне, це те, що в світі існує традиційна фітотерапія. Вона існує і на кухні, де бабуся заварила ромашку. Але є медицина, яка пройшла випробування на кафедрах, в інститутах науково-дослідних. Це про нас уже розмова. От, у нас, от переді мною я поклав інформаційний лист, який був виданий в Інституті науково-дослідних цих науково-дослідному інституті інфекційних захворювань, і де є методичні зауваження про використання препарату джерело імуноксель. От досить серйозна установа, зразу скажу, що вище для України не існує в цьому напрямі, дає дозвіл, ну і методичну підтримку для використання препарата джерело імуноксель.
1: Так, дивіться, я хочу нагадати нашим слухачам про можливість безкоштовних консультацій, якщо маєте будь-які проблеми зі своїм здоров'ям, у фахівців науково-виробничого об'єднання «Екомед». Нагадаю, що ще раз, консультації безкоштовні, всі препарати, всі фітозасоби виготовлені за унікальними рецептурами і винятково на рослинній основі. Тому звертайтеся, будь ласка, 096-695. 0451 – це телефон. Заходьте на сайт, щоб дізнатися адреси, куди прийти безпосередньо на бесіду. В деяких випадках фахівці консультують і телефоном, але краще все-таки поспілкуватися з фахівцем для того, щоб розповісти всі ті проблеми, скарги, які маєте зі своїм здоров'ям. Отже, на сайт заходьте ecomed.com.ua. Я назву одну адресу на сайті більше, Хорива 4, це Київ, серце Подолу. Будь ласка, записуйтеся і приходьте, якщо хочете фахової допомоги для свого здоров'я. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Олександр Сергійовичу, от ви неодноразово говорили, що і я говорила, що є, ну, що фіто... терапія – це багатовічна історія, це різна вона є. А як вам вдалося, як Екомеду вдалося зібрати от сукупність різних трав, які би працювали саме в одному напрямку?
2: Ну, відносно того, як робиться технологічно, це досить така ґрунтовна наукова праця фармакологів, знову-таки біологів, медиків. Було розроблені такі технології, де можна по окремості з одної рослини виймати певні речовини, біологічно активні речовини, котрі змінюють стан клітин. І вже в цілому збирається із цих витяжок, які утворюються в цій технології, дуже-дуже прискіпливо до цього ставляться. Синергізм спостерігається кожної речовинки, її взаємна така можливість по впливу на клітину, на позаклітинний простір. І тоді сполучаються ці речовини. Фактично це такий, ну скажем, фітодизайн, але не просто узагальнений, бо фітодизайн – це знайоме слово, це провізори розуміють, фармацевти, про що це. Але це десь уже рівень мікроскопії, це десь рівень таких ультра-ультрамалих коливань, які ми досліджували і отримали досить вразні такі результати. Сполучення різних компонентів йде. От, основа – це синергізм. І крім того, коли сполучаються різні сполуки, багатоетапне сепарування передує цьому сполученню, тоді виникають можливості багатосистемного впливу. Тобто, якась сполука впливає на відкриття іонних там пор, скажімо, в клітинній мембрані. Якась сполука впливає на регенерацію цієї мембрани. Якась сполука дозволяє підвищити чутливість до інсуліну через інсулінові рецептори. Якась сполука дозволяє там працювати з іншими рецепторами на мембрані. Отже, це досить така ґрунтовна медицина. І результат, ви кажете, в одному напрямі? Ні, він не стільки в одному напрямі.
1: Ну, я кажу про одну, як якщо одна конкретна фітокомпозиція. От
2: так,
1: про що
2: так,
1: я кажу.
2: Я розумію. Але я хочу сказати, перепрошую, я вже так взяв слово в свої руки. То, значить, він все-таки багаторівневий. От дивіться, якщо ми візьмемо, скажімо, пацієнта з шлунково-кишковим трактом. І ось ми маємо проблему, зразу скажу, ніколи не буває в одному місці. Все воно взаємопов'язане. І якщо в нього проблеми з шлунком, то будуть проблеми з підшлунковою, будуть проблеми з жовчними шляхами, будуть проблеми з товстим кишечником, будуть проблеми з тонким кишечником. Тому оця багатосистемність впливу є дуже важливою. От, скажімо, візьмемо препарат, котрий, ну, досить відомий вже в загалі наших пацієнтів – Ренорм. От Ренорм дозволяє узгодити і перистальтику, і роботу сфінктерів. Розумієте, це важливо, тому що якщо сфінктер спазмований, не буде працювати нормально, система вся. А якщо ми даємо Ренорм, ми покращимо, значить, перистальтику і немає рефлюксів. Якщо ми даємо Ренорм, ми регенеруємо слизові оболонки, ми заліковуємо виразки, ми заліковуємо ерозії, ми поновлюємо слизову товстого кишечника, ми уникаємо так званого дірявого кишечника товстого. Якщо ви чули, там от при псоріазі цей синдром дірявого кишечника актуальний, при інших таких важких автоімунних захворюваннях. Тому ми фактично все змінюємо. І ця велика система, яка складається з багатьох підсистем, вона вся відновлюється одним препаратом, який є багатосистемним, багаторівневої дії. І фактично на цьому препараті пацієнт вже тоді живе якийсь час, поки не накопичує ресурсність. Що таке ресурсність в даному випадку? На відміну від чаю з ромашечки, який бабуся зробила, там ресурсність дуже невелика, там просто швидка допомога дитині. А от тут людина вже в роках, і вона вже виснажена, і її системи ензимні вже не так працюють, як треба. І ми даємо час організму накопичити ресурси для того, щоб вони використовувалися організмом досить широко і там, де потрібно. Ну, скажімо, десь буде використовуватись ресурси для регенерації епітеліальних клітин. Це якісь дасть можливості накопичити печінці певну кількість корисних вітамінів, там потрібних для організму. І мікроелементів, а потім ті вітаміни-мікроелементи підуть на орган зору, скажімо. І людина, яка буде пити Ренорм, скаже: о, лікарю, дякую, я вже і бачити стала краще. Розумієте? Тобто багаторівненість, багатовекторність. От. А тема однонаправленого дії – це дуже класична тема. Це тема, яка стосується традиційного створення композицій, де є базова рослина, от, скажімо, валеріана, допоміжна, от, скажімо,

0: основі своїх бачень, філософських, там, різних таких медичних поглядів, які дійсно створювали, ну, такий ажіотаж по всій Європі. Якщо ви пам'ятаєте ці всі історичні всі ці нариси, то ви побачите, що це була досить така цікава.
1: Так, Володимир Сергійович, Олександр Сергійович, чого згадала Володимира, бо хочу вас запитати про Володимира Сергійовича Пилипчука. На завершення. У нас буквально дві хвилиночки. Ми починали з того, що Екомеду 30 років, так? І коли я запитала про те, як вдалося створити це, зібрати в унікальні ці композиції, ви сказали, що це багаторічна робота, але це ще й заслуга оцієї людини, правильно?
0: Автора і людини, яка задумала... Натхненник і творець. От і слово творець найбільше підходить до Володимира Сергійовича Пилипчука, тому що це внутрішнє бачення препаратів було дано йому як, от, як геніальне натхнення. От він з цим жив, він завжди намагався чи удосконалити, чи побачити нові можливості в тих ресурсах, які йому вдалося завдяки оцьому новаторському методу сепарації цих всіх біологічно активних речовин і поєднання їх, от він це все відтворював в своїй свідомості, створювались нові препарати. У нас є дуже гарні судинні препарати. От, скажімо, криштальна, от досить така цікава от формула, яка дозволяє на тлі різних судинних захворювань проводити і запобігаючі якісь засоби, оздоровлюючі заходи, і якісь такі вже, коли організм знесилений, допомагати йому відновити капілярний кровообіг. Базовий.
1: Так, Олександр Сергійович, сподіваюся, що ми в цій студії будемо поетапно обговорювати і протисудинних всяких хвороб, і от дуже актуально, я знаю, нервин у вас є, здається, так називається?
0: Так, є, неврін.
1: Ось, тому будемо вас чекати. На сьогодні, на жаль, ставимо крапочку. Я хочу лише нагадати нашим слухачам, що якщо ви сьогодні це все почули, але не розумієте, як це працює, ну підіть і спробуйте. Звертайтеся, будь ласка, до Екомеду, щоб на власному досвіді переконатися, як діють ці унікальні композиції. 096-695-04-51 – це номер телефону, за яким можете записатися на прийом до фахівця. ecomed.com.ua – заходьте на сайт, там більше інформації, там більше адрес. Я назву лише одну, Хорива 4. І приходьте для того, щоб подбати про своє здоров'я. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я вам дякую щиро. І нагадаю слухачам, що сьогодні гостем програми був Олександр Зарічанський, лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед». Я дякую всім, хто нас дивився і слухав. Почуємось.
0: Чекаємо на ваш візит до нас.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо «Київ 98 FM». 98 FM. Слухай, Київ.
3: Ви на хвилі Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Шибаєв Єгор, 10 років. Еріка, смайлик. Я так люблю теплий вітер. Він фліртує так грайливо. Мене захоплюють ці ноти. Бачиш, я така щаслива. Дозволяю сонцю плечі цілувати. Цілуй, годі чекати. Сонце в моїх долонях. І в телефоні твоя всміхнеться смс-ка. Смайлик малюю знову. Все буде кльово і світ навколо усміхне.

0: українська музика.
1: 98.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: Ви на хвилі Києва FM.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Головні новини. Київ
1: FM. Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Проценко Ліза, 12 років, Тартак, кожне тіло. На старому Тартаку давно роботи немає, але музика сюди зараз людей поназбирає. Приходять хлопці, приходять дівчата, приходять тільки ті, хто любить танцювати. Їздець на дисках накрутив патефон, майстер церемоній верщить у мікрофон. Блимнуло світло і басова діжка, гупнула гучно, затремтіли ніжки. На вході працює контроль обличчя, бо дженджиків та жужиків сюди ніхто не кличе. Як маєш літинця, спрямусь миливу ногу, або опу за холод, або на танцпідлогу. Аж ось почалася битва біхлопців. Біхлопці із себе вдають незнайомців. Такі вже викрутаси виробляють поганці. І тепер кожне тіло танцює ламані.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки

0: Слухай Київ
1: на Київ ФМ.
0: Слухай Київ 98.
1: У Києві 2:00 ночі.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад 11 років. Без обмежень. Без неї ніяк. Вона в його очах намалювала світ. Намалювала все, чого він так чекав. І всім привіт. А завтра той гудбай. Побачимось на днях. Побачимось. Голос в її словах – останній знак.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Україні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 3 година ночі.